0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
2: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Bwana ni wema, tena kusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri na tunamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Siku nyingine leo tunakualika kuanza na Bwana pamoja nasi, kuyakabidhi maisha yetu kwake, na zaidi yote Mungu akaweze kuongoza hatua zetu, kila atakalofanya siku ya leo likapata kibali kwa Jehova. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania. Shukrani kwa kuchagua Dabra Tanzania na Rock FM. Asante rafiki ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, mimi ni Aniva Mongola. Asalamu alaykum. Karibu tuanze na Bwana pamoja nawe kwa ushindi, tukiamini pia siku ya leo itakuwa na baraka tele. Kwa wale ambao mnapitia changamoto mbalimbali katika maisha, basi Mwenyezi Mungu aliyekupatia nafasi ya kuwa hai asubuhi ya leo anakuazia mema. Endelea kumuomba Mwenyezi Mungu, mshukuru kwa ajili ya uzima kwa siku ya leo, lakini kwa ajili ya mengineyo ambayo tunasubiri Mungu akatutendee, tuendelee kumuomba Mungu, maana atayafanya kwa wakati wake. Na sasa katika wasahu tunakualika kuanza pamoja nasi katika tafakari ya siku ya leo ikitukumbusha uteule wa mbinguni. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Huu ndio uteuzi pekee ambao Biblia inazungumzia. Tukiwa tumeanguka dhambini, tunaweza kuwa washirika wa asili ya Mungu na kupata maarifa ya juu zaidi kuliko mafanikio yoyote ya mafunzo ya sayansi. Kwa kushiriki mwili na damu ya Bwana aliyesulubiwa msalabani, tutapata uzima wa milele. Katika sura ya 6 ya Yohana tunasoma, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliwaambia ni roho, tena ni uzima. Hakuna haja ya kukosa uzima wa milele. Kila mtu anayechagua kila siku kujifunza kwa mwalimu wa mbinguni atafanya kuitwa na uteule wake kwa thabiti. Hebu na tunyenyekeshe mioyo yetu mbele za Mungu na kutafuta kumjua yeye ambaye kumjua vema ndio uzima wa milele. Jitahidi zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika falme ya milele wa Bwana wetu mwokozi wetu Yesu Kristo. Zifuatazo ni karatasi zako za bima ya maisha. Hii ni sera ya bima thamani ambayo mtu mwingine yote anaweza kuipokea baada ya kifo chako. Ni sera iliyothibitisha uzima unaolinganishwa na uzima wa Mungu, yaani uzima wa milele. Hakikisho lililoje, tumaini la pekee. Hebu na tudhihirishe kwa ulimwengu daima kwamba tunaitafuta nchi iliyo bora, nchi ya mbinguni. Mbingu imeandaliwa kwa ajili yetu na tunahitaji kuwa na mahali ndani pake. Hatuwezi kumudu kuruhusu kitu chochote kututenga mbali na Mungu na mbingu. Tunapaswa kuwa washirika wa asili ya Mungu katika maisha haya. Kaka na dada, tunalazimika kuishi mara moja tu. Hebu na tuyafanye kuwa maisha ya wema, maisha yaliyofichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Tukiwa tumeungama, tunapaswa kusaidia na sisi kwa sisi ili kufikia ukamilifu wa tabia. Ili kufikia hapa, tunapaswa kuacha kutafutana makosa. Tunaweza kusogea mbele na mbele zaidi ili kufikia ukamilifu, mpaka hatimaye tutasaidiwa sana ili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, tukiwa tumekumbushwa uteule wa mbinguni, na zaidi ya yote tukiendelea kumwomba Mungu atusaidie kurithi ufalme wa milele, na zaidi ya yote kuendelea kutii sheria zake, kunyenyekea kwake na kumwomba Mungu atusaidie kupata hekima na maarifa ya kufuata maagizo yake, na tumeme tukaweze kuishi maisha yenye utaua, na zaidi yote tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi. Tunakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa zawadi ya thamani uliyopatia uhai. Sio kwa sababu tumekamilika kiwango cha kutupatia na kustahili zawadi hii, lakini ni neema yako tu. Hivyo basi tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo tukisema asante, tukiyakabidhi maisha yetu kwako. Tunaomba katawale nafsi zetu, tawala akili zetu, tawala maisha yetu. Asubuhi ya leo mwanao akiwa ameamka, akiwa tayari kwenda kutafuta riziki, kila mmoja kwa ratiba yake, kila mmoja kwa shughuli zake, tunaomba kibali kwako. Ratiba zetu zikaweze kuongozwa nawe na hatimaye tukaende kwa sababu ya baraka katika maisha yetu. Kwa ajili ya familia zetu tunaenda kuomba kaweza kwa pamoja nasi kutuongoza na kutubariki. Tunaombea watoto wetu wabariki, kuyapatia afya njema na usalama chini ya mbawa zako. Wazazi wetu wabariki. Tunaomba kwa ajili ya marafiki leo wagonjwa, Jehova apatie uponyaji. Waliopoteza wapendo wao kumbatia na kufuta machozi. Wagane, wajane, yatima na wanaokulilia wabariki na kuongoza. Yeyote ambaye amekuita asubuhi leo akiwa amechagua kuanza nawe katika kulia kwake, katika kuomba kwake, tunakuomba Jehova, tumeanza nawe, kasikie maombi ya kila mwanao na kwa kadri ya mapenzi yako katujibu kwa kadri ya wakati wako. Tunakushukuru kwa ajili ya nyakati ngumu ambazo naruhusu tupite katika maisha yetu. Tunaamini ni kosea kutuimarisha katika imani. Na hivyo basi nyakati ambazo tutakuwa tunapitia katika ugumu, tupatie imani iliyo thabiti ya kutazama Calvary, tumaye tukaweza kuvuka kwa ushindi. Asante kwa sana Mungu mwema, tunakabidhi maisha yetu kwako, tukiomba haya kwa jina lako tukufu, jina la Yesu Kristo. Amina. Asante rafiki kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kumekucha hivyo kwa uzuri kabisa, tukisonga mbele pamoja nawe. Hii ni anze na Bwana mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Na kama ilivyo ada katika nusu saa ya kwanza, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na tafakari kidogo ya asubuhi. Leo ikiwa ni Juni 3, basi karibu ungane pamoja nami kwa namba 0745183847. Nani ameshamka muda huu? Nani yuko macho? Waamshe marafiki, tuanze na Bwana, maana ndilo jambo la msingi kabisa katika mambo yote. Tumepewa kibali cha kuwa hai asubuhi leo, basi tuanze na Bwana, maana hiyo ndio njia pekee ya kuendea kwa salama mikononi mwa Bwana. Habari asubuhi.
1: Habari za asubuhi njema madam Aniva. Habari za AWR pamoja na Opchana Tanzania kumekucheni mjini Dar es Salaam.
0: Hapa ni salama kabisa, buheri wa afya, salama salimeni.
1: Wajionaje na hali hapo?
0: Niko salama, uko shwari kabisa. Habari ya Tanga?
1: Tanga pia tumshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri kabisa, amani imetawala madam Aniva.
0: Amina, karibu tuanze na Bwana. Hongera kwa kufungua dimba.
1: Asante, nashukuru sana, nimepata neema hii leo.
0: Amen, karibu.
1: Nianze na wadeloa ya family mbalo popote pale walipo, wakiongozwa na Musa madam Alundi, Tawama Thomas Terzige, Yohana Mbalia, Steven Mbambu, aile mjima bila kumsahau madam Esther Prezi, na kumsahau madam Nikola Mongola. Madam Aniva, niambie tu hata sasa Bwana ametupigania, watu wa Njombe tunazidi kuwasalimia, waendelee kutulia na tumaini lenye baraka. Tuko pamoja madam Aniva.
0: Amina, barikiwe sana, wewe na siku njema.
1: Amen, amen.
0: Asante sana. 0745183847 nitapokea simu hapa kwanza, alafu tutasoma ujumbe kwa marafiki ambao wameongana pamoja nasi tiketi maeneo na Bwana kwa nguvu kabisa siku ya leo. Kwenye line ya bare asubuhi. Hello. Hello. Rafiki kwa hewani, bare asubuhi.
2: Salama, tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Joshua Matias, nilikuwa Maweni Mjinga Tabora.
0: Kutoka Tabora, habari ya asubuhi, mnatunyima nini huko jamani?
2: Sahivi nawanyima baridi, kuna baridi sana.
0: Barikiwa sana. Nawaamsha nani asubuhi leo, anze na Bwana?
2: Nawaamsha wa kwanza. Namwamsha mke wangu Mama Mateo akiwa Maweni.
0: Naam.
2: Wa pili namwamsha rafiki yangu Mwalimu Maganga akiwa Maguguni. Oh, mwezi.
0: Haijazima, mimi nakusikia kwa hewani. Aya, pole. Naweza kujaribu tena, nafikiri simu haikuwa na chaji ya kutosha hapo, lakini imebahatisha, sio mbaya. Asante sana, barikiwa kwa kuwa pamoja nasi sibelewa habari ya asubuhi. Hello.
3: Ya,
0: alaikum. Alaikum salamu, na jina hali, naongea na nani, uko wapi rafiki?
3: Niko heri, naongea na Zamda jamani, niko Unguja.
0: Zamda kutoka Unguja jamani, habari ya asubuhi.
3: Heri, habari ya asubuhi.
0: Hapa tuko salama, unawaamsha nani asubuhi leo, anze na Bwana?
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha kwanza mie pamoja na majirani zangu.
0: Amina.
3: Ya watu wote wasikizi wa radio itakiwa mbali na wakaribu, na ambia ishara ikianza, nashukuru sana kwa mamangu mzuri Dr. Fred Haki wa Muhimbili. Namwamsha rafiki yangu Alina Nuswe akiwa Mbeya, namwambia Tambongo, namwamsha mamangu mdogo akiwa Iringa.
0: Unapa ujumbe gani wote hawa asubuhi ya leo?
3: Nawaambia watu wa imani yangu, tusijaji kabla hatujasikiza, tuanze kusikiza kwanza ndugu zetu wafanya nini, zeni ndo tujaji. Unapoendelea kujaji bila kusikiza, I think unakosea.
0: Asante sana Zamda, uwe na siku njema. Tumefurahi kuanza siku pamoja nawe, Mungu akubariki.
3: Inshallah, nakupenda sana.
0: Asante, nakupenda pia Zamda, uwe na siku njema. Amina, barikiwe. Asante kutoka pale Unguja, marafiki wamechagua kwanza bwana pamoja nasi. Asante sana. Halo, kwenye line bar asubuhi.
4: Habari hapo na Hope Channel na AWR Tanzania, Abdulalifa Mongola.
0: Hapa ni njema kabisa, kumeamka kwa uzuri kabisa.
4: Mimi namshukuru Mungu ameniamsha salama kabisa huko Arusha. Tunaendelea na kabaridi ketu ambako kameanza.
0: Barikiwe.
4: Tunamtukuza Mungu na kulisifu jina lake tena asubuhi ya leo. Amina. Siku ya Jumatano, siku ya maombi.
0: Karibu sana.
4: Ametuamsha salama, kwa hiyo tunabariki jina lake pia.
0: Amen, amen. Karibu.
4: Basi nianze na Bwana na Waberoya family, niwaambie waamke, tuanze na Bwana akiwepo mwinjilisti wetu Frank Fremen Sanga ambaye ni mwenyekiti. Mwambie nimepata kwa uzuri kabisa kutoka pale Tanga. Tuendelee kumtukuza Mungu tena siku nzuri ya leo, asubuhi ya leo.
0: Amina.
4: Basi niende hapa Arusha, ni baki hapa Arusha kwa Yohana Mbaga, katibu wa Beroya, nimwambie kumekucha, amke tuanze na Bwana.
0: Amen.
4: Pale Karatu mama Amina naye nimwambie tuamke tuanze na Bwana. Esther Fred na yeye ni mjema. Basi niwaambie kwamba kumekucha, tuanze na Bwana wote kwa pamoja. Kabla tuingie katika shughuli zetu, tumsifu Mungu na kutukuza jina lake na tutembee naye katika siku nzima ya leo. Dada Nifa.
0: Amen.
4: Mungu akubariki. Mungu awe pamoja nawe na utumishi mwema wako studio.
0: Asante sana, barikiwe na wewe na siku njema.
4: Amina.
0: Asante sana. Asante rafiki ametumia ujumbe, Yesu nakukabidhi leo haja ya moyo wangu mikononi mwako, bila wewe siwezi. Amina. Ombi hili la rafiki hajatuandika ujumbe wake, lakini tunaamini basi Mwenyezi Mungu amesikia maombi yetu tukiwa tumechagua kuanza na Bwana pamoja nawe, maana hapo pekee ndipo pana usalama. Sai sasa wa Longalo Hinga Meatu. Haya. Okay, asemeni msemaje mko asimie Tanzania mpya Salam Club. Salamu kwa Migulu Fundi Radio, Jesena Bombay, Freddy Mashauri, Jidi ya Mahela kwake na Kesi ya Moto, ujumbe tusijichukulie sheria mkononi. Asante sana, wewe na siku njema rafiki. Kutoka kwake rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawaamsha Esther Freddy, Lucy Majura, Steven Mbambo na mwenyekiti wetu Philemon Sanga, ujumbe wasome neno wapate maarifa. Irene mjema, kazi njema hapo studio. Asante Irene, wewe na siku njema pia na ubarikiwe sana. Amina sana. Anze na Bwana kwa Philemon Sanga, Steven Mbambo, Baba P Wasame, ujumbe haleluya, nampenda Bwana, anaitwa Chagama Muhando au mpare halisi huyo. Asante sana, ukawe na siku njema. 0755183847. Tunaendelea kwa sababu baraka tukiwa tumeanza na Bwana pamoja na marafiki asubuhi ya leo. Bwana ni mwema wakati wote. Anza na Bwana katika meza ya maombi, anaomba maombi kwa ajili ya familia yake, lakini anamsalimia, anamwamsha Swai Julius, Evan Julius pamoja na Mgwena Julius, wamshikirie Mungu sana. Sisi hatuna kimbilio lingine ila ni kwa Bwana. Asante sana Julius Mgwena kwa pale Same, ukawe na siku ile njema sana. Barikiwa sana kwa kuanza siku pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anza na Bwana ende kwa Steven Mbwambo, Yohana Mbaga, Telama Thomas, Mashamba Mashinene, Philemon Sanga, ujumbe Bwana ndiye Mungu wetu, Godfrey Fernand wa Bugarika pale Mwanza. Asante sana rafiki, ukawe na siku njema. Habari asubuhi hapo studio Mikocheni. Asante, ni njema kabisa. Anaitwa Ikunza Guihanda akiwa Singida mpakane kabisa akionaelekea Tabora. Haya, anawamsha Ngwe Ngwenge. Jamani, Haya, naomba andike vizuri, basi nitarejea kusoma tena ujumbe wako. Nikirejea kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Santa Roda Thomas, ubarikiwe sana, siku yako kawe njema. Steven William asema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Anza na Bwana kwa Chagama John Mohando, Stefano Pascali, Esther Fred, Irene Mjema, Emmanuel Stanley na Matisho pamoja na Peter Sule. Waanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante. Veronica Mfanga anasema anapenda kumwamsha Daudi Nkomborwe, baba Piwa Same, Chagama Mpare Halisi na mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe, tuamke kumekucha. Aya, asante sana Veronica. John Rotega anze na Bwana, namshukuru Mungu nimeiona asubuhi ya leo. Asante kwa ibada na nyimbo ya dada Niva Mongola. Amina, asante. Asema tuombe nchi ya DRC, Ituri na Ben. Mungu asikie kilio cha Wakongo. Asante sana. Kutoka kule Kongo basi tunaombea. Mwenyezi Mungu aende kuwafunika ambao ni mwake na akaweze kuepusha na changamoto za maisha. Rehema Manone sana, barikiwa sana kipindi hiki. Anamamsha mama yake mzazi Elizabeth Kanunda, ujumbe saa 41 mstari wa 10. Sante Rehema Agnes Boniface, kumekucha kwa uzuri. Anza na Bwana, anapenda kuamsha washiriki wote wa kanisa gani haya. Asema tuamke, tuanze na Bwana. Sante sana, barikiwa rafiki kwa kuthubutu na kuanza na Bwana pamoja nasi. Tukisonga mbele kujulia na hali na kuwakumbusha marafiki wa thamani kuanza na Bwana, maana hilo ndio jambo la msingi kabisa katika maisha yetu. 0745183847, tujulia na hali na kuamsha marafiki kuanza na Bwana na familia ikawe njema kabisa na salama katika wasaa huu. Simoja ya mwisho hapa, habari asubuhi rafiki.
5: Halo, habari za leo?
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na Godfrey Ferdinandi kwa Bugarika Mwanza.
0: Una mafua, pole sana, sote yako ibadilika.
5: Nashukuru, ni mbele kumsalimia dada Zamda Unguja.
0: Naam.
5: Nimekutana na ujumbe wake kwamba tusijaji ujumbe mtu kama hujachunguza jambo, ujumbe mzuri sana.
0: Hakika kabisa, kutoka pale Unguja.
5: Familia yetu Beloya, chia mwenyekiti, Imu Msanga, pamoja na Steven Mbambo, na mshukuru sana kwa ujumbe wake anaupokea na usikia sana kwa makini. Na Kalama Thomas mzee wetu, mwambie mke aende kwa afya njema. Ujumbe tupendane sana kwa upendo wa dhati.
0: Asante sana, wewe na siku njema.
5: Amen.
0: Shukrani. Kutoka kwa Kelfa Bakari akiwa Dodoma kijiji cha Makoja, ujumbe watu waje kwenye mkutano maana tutapata neema sana. Asante sana, barikiwe. Na wewe na siku njema, ukisema unabarikiwa na kipindi hiki. Shukrani sana. Mary Masaba akiwa Kilosa, sasa Bwana ni mwema wakati wote. Anamwamsha mume wake akiwa Kilosa, anamwamsha majirani zake waanze na Bwana, na mchungaji wake mtaa, mchungaji Machage akiwa Kilosa. Ujumbe, tumtumaini Mungu kwa kila jambo. Asante sana, barikiwe na ukawe na siku iliyo njema. Okay. Peter Gidawe wa Gabrapi Kateshi Manyara anasema amka na Bwana kwa mama Amina kwa Karatu, mwalimu Thomas na Mwangwe pamoja na Anaeli wa Karatu. Ujumbe anasema sala na kazi. Asante sana, barikiwe na ukawe na siku ile njema sana. Daudi Nkombolo huyo, Steven Mbambo, mama Amina na Peter Gidawe wameamshwa na mwalimu Thomas Mangwe wa Magugu pale Manyara. Asante sana, ukawe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay. Sema Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu anamwamsha mama Amina, watoto wake Janet na Christina, anaelishauri ujumbe mkeni kibidi chetu pendwa kimeamka, tuanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Amke Daudi Kalinga wa Shomola, Xavier Adi Simuchimba na Vale Mbalwa, ni mtaalamu wa kula nenda kwa stiki Jailos Kalago. Asante Jailos, kwa na siku njema. Sante kwa kwanza Bwana pamoja nasi. Wameamsha marafiki wafuatao: mama Yeuze, mama Amina, Steven Mbambo, Daudi Nkombolwe, bila kumsahau Huruma Mshitu, Huni Aman Godson akiwa Mamba Miamba pale Mafingiro. Kawe na siku njema. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Alfa Suleman, anamwamsha baba yake na mama yake na ndugu zake. Ujumbe, waamke tusikilize maombi. Asante sana, barikiwe. Bwana ni mwema dada wakati wote. Waamke Lucas Ombeni, Good Living Minja, Mama Africa, Steve Simon na Baba P. Huyu ni Mama Amina Kikarato. Jumbe la nguvu linatuongoza kila uchao. Barikiwa sana. James Mkaika wa Chiwale. Haya, Masasi anamwamsha mke wake Mama Jason, Jackson Mpunga na mzee Makwati wote wa Chiwale. Ujumbe anasema samehe. Ili uweze kusamehewa, umenena vema kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anza na Bwana. Kwa Yohana Jeremia, Baraka Jeremia, Prosper Makoya ukiwa Nemba, Biaramuro na Beroya wote. Kutoka kwa Kewulten Lufunguro, kutoka pale Njombe, sema ujumbe omba, tafuta. Asante sana, barikiwe. Juliana Mayunga uko wapi wewe? Wa Majohe, Bwana ni mwema wakati wote. Anawaamsha familia mzee Jonathan wa wapi? Helegan, Zakaria Juma, Mama Amina na Godfrey wa Bugarika. Ujumbe kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Umenena vema kabisa rafiki. Ya Kididi Kiziha. Jamani. Haya, haya majina. Haya. Si ni majina meandika, ni kiduga na wasalimu wada wote wanze na Bwana. Enesi kutoka pale Arusha. Sante sana kwa na siku njema. Michael Lupimo, Ndaki wa Katoro, Nazareti. Alamumisha Abel Michael, Nema Michael na Baraka Michael. Ujumbe anawambia wanze na Bwana siku ya leo. Barikiwa sana rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sulemani Masenda akiwa Kwimba Mwanza, anawaamsha wote familia yanze na Bwana, tuko pamoja sana. Asante, barikiwe. Kawe na siku ile njema pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka kwa Kidaudi Tagala Makolo akiwa Wimba Mahango, anza na Bwana. Kwa Gambieli Mganga Upendo Joseph Daniel msema kweli, pamoja sana dada. Asante sana, wana siku njema. Asante Mungu kwa ulinzi wako, nikiwa nimeanza na Bwana. Na wamshiriki wote wa Mamsera, wa mke wanze na Bwana. Josephat Masanto kutoka pale Rombo. Asante kwa wana siku njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ludi Chedel akiwa Hedaru Kilimanjaro, na mwamsha Chagama Muhando, Daudi Nikombole pamoja na washiriki wote wa kanisa la Getsemani Hedaru. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Barikiwa sana rafiki kwa ujumbe huu siku ya leo. Emmanuel Samija akiwa Kigamboni, anamwamsha babake mzazi akiwa Mamba Miamba, anamwambia baba amka tuanze na Bwana. Asante sana kijana mwema kwa kumwamsha baba anze na Bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Godfrey Ndui wa Mana kutoka Burundi, kijiji cha Mutwana Giharo. Anasema okay. Hivi anasema nataka kujua, hivi mikutano ya Njombe ilitubariki hivi ilishia hapo au tusubiri mpaka mwakani? Kwa net event imeisha hapo. Lakini kuna makambi sasa ndugu yangu. Eh, kuna makanisa ambayo yataendesha sikukuu za vibanda au makambi kupitia vyombo vyetu vya habari, Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Endelea kutusikiliza na kutufuatilia. Mahali ambapo kuna wiki kutakuwa kuna sikukuu za vibanda, basi tukiwa mubashara tutakujuza. Endelea kutufuatilia na kubarikiwa kwa uzuri kabisa, lakini la Mungu naendelea kudumu. Unaweza kurejea yale mafundisho kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, maana neno la Mungu linaishi nyakati zote. Rejea subscribe Hope Channel Tanzania, endelea kujifunza kila siku na Mungu akakujalia neema katika maisha yako. Bwana ni mwema wakati wote. Toka kwake Jackson Ngereja akiwa Musoma. Asante sana. Okay. Haya, ametuma maombi hapa kwa ajili ya meza maombi. Tutakaporejea hapo baadaye, basi hili litafanywa kazi. Batman Anthony wa Mukabuye ana Kibondo, anawaamsha marafiki waanze na Bwana. Basi asante sana marafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante Agnes Boniface kwa umekuja kwa uzuri. Anze na Bwana akiwaamsha shiriki wote, waanze na Bwana. Agnes Boniface, asante sana, ukawe na siku leo njema. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya familia kubwa na nzuri ya Anze na Bwana. Endelea kusubscribe kwa sasa YouTube channel Hope Channel Tanzania kwa ajili kupata kile kilicho bora. Kifuatacho Anze na Bwana neno la nguvu, tukimleta kwako sasa mtumishi wa Mungu akatubariki katika neno la nguvu asubuhi leo. Na ikiwa ni Jumatano, wana familia wa Anze na Bwana tunakutana hapa katika meza ya maombi kumwita Mungu katika maisha yetu na kumshukuru kwa yote ambayo amefanya katika maisha yetu. Asante kwa muda wako wa thamani. Mimi na Eva Mongola endelea kubarikiwa na karibia kwa neno la nguvu asubuhi leo.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Ninayo furaha asubuhi ya leo kwa ajili yangu na wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Na leo siku ya maombi, meza ya maombi, tutakuwa na maombi hapo baadaye. Lakini tunaanza na neno la nguvu kutoka katika Biblia ambalo nina imani ya kwamba litakutia moyo, litakutia nguvu asubuhi ya leo. Basi fuatana nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na shukuru kwa jinsi ambavyo nimeendelea kupata shuhuda za watu mbalimbali ambao Mungu amejibu maombi yao, na nimepokea message mbalimbali, na wengine wakipiga simu, na wengine wakisema ya kwamba Mungu kwa kuwa amewatendea, basi watagusa kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya kusapoti usikivu wa radio. Na Mungu awabariki ambao wanapanga kufanya hivyo, na namba itatajwa tena hapo baadaye leo, ili hata wewe ambaye tayari umebarikiwa, ni vizuri unaporudisha shukrani kwake yeye ambaye amekuwezesha, Mungu ambaye anastahili ibada. Basi utakuwa umebarikiwa sana. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema habari mbaya. Habari mbaya. Ni kwa nini habari mbaya? Basi fuatana nami tuone jinsi ambavyo habari mbaya hii inayotajwa mahali hapa ni habari mbaya ipi. Inawezekana umewahi kupokea habari ambayo ikawa si njema. Kuna watu wamepokea habari mbaya mara kadhaa, na pengine habari mbaya ambayo umewahi kuipokea bado haijawahi kupata ufumbuzi, na inaendelea kukutesa hata hivi leo. Habari mbaya ambayo uliipokea kipindi fulani, wenda ndiyo ambayo inaendelea kuleta maumivu katika maisha yako. Kuna habari mbaya ambayo uliipokea kipindi fulani na ikasababisha hata maisha yako hadi leo bado hayajakaa vizuri. Sikiliza mpendwa, wewe si wa kwanza kupokea habari mbaya, na ngoja nikwambie, pamoja na kwamba umepokea habari mbaya ambayo imeleta shida katika maisha yako, lakini bado kuna tumaini. Usikate tamaa. Na kwa nini nasema kuna tumaini? Asubuhi ya leo nitakuletea shuhuda za watu ambao waliwahi kupokea habari mbaya, lakini habari njema ni kwamba walipojua mahali pa kukimbilia, habari mbaya zikayeyuka na kuwa habari njema. Ninatamani kukutia moyo asubuhi ya leo, wewe ambaye tayari unapitia uzoefu huo. Wenda kuna habari mbaya ambayo ilibadilisha maisha yako na bado hujapata tumaini. Na ikiwa unapitia katika jambo hilo, ngoja nikwambie, asubuhi ya leo lipo tumaini litokalo kwa Yesu. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Tunaleta mahitaji yetu kwako, lakini pia Baba, tunapoenda kujifunza neno lako, utuongoze, utufundishe, na mwisho wa siku liturejeshe katika njia iliyo njema, ili Baba tuweze kuenenda katika njia inayokupendeza. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo linasema habari mbaya. Basi unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 113 na ule mstari wa 7. Kuna ujumbe mzuri kwa ajili yangu na kwa ajili yako asubuhi ya leo. Ujumbe wa kutia moyo,
ujumbe unaonyesha tumaini, ujumbe ambao unaonyesha ni jinsi gani kuna tumaini hata kama unapitia katika vipindi vigumu. Sikiliza mpendwa, Zaburi ya 113 na ule mstari wa 7 inasema, humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jani. Sikiliza mpendwa, huyu ndiye Mungu tuliyekuja kumwabudu asubuhi ya leo. Huyu ndiye Mungu ambaye tutakwenda kumpelekea habari mbaya ambazo pengine tumepitia katika maisha yetu, habari mbaya ambazo pengine zimesababisha maisha yetu kwenda tofauti na jinsi tulivyotarajia. Sikiliza mpendwa, huyu ndiye Mungu ambaye tunahubiri habari zake mahali hapa. Anasema katika Zaburi ya 113 mstari wa 7, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, sikiliza mpendwa, na kumpandisha maskini kutoka jahani. Sikiliza mpendwa, Mungu anayeweza kubadilisha lisilowezekana likawezekana asubuhi ya leo, ndiye ninayehubiri habari zake mahali hapa. Hata kama tayari wewe umekuwa mnyonge katika kitu fulani, umekuwa mnyonge kwa watu fulani, unapitia unyonge fulani, sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo nina habari njema zinazosema ya kwamba humuinua mnyonge kutoka mavumbini, atakuinua kutoka katika changamoto unayopitia. Sikiliza mpendwa, na kukupandisha, hata nasema na kumpandisha maskini kutoka jahani. Huyu ndiye Mungu ambaye tumekuja kumwabudu asubuhi ya leo. Je, ni wapi huwa unakimbilia kutafuta msaada wakati unapopokea habari mbaya? Unapopokea habari mbaya, ni wapi ambapo huwa unakimbilia kwenda kutafuta msaada? Je, ni wapi unapotafuta msaada? Hebu tujifunze sasa kupitia kisa cha mtu fulani katika Biblia ambaye yeye alijua wapi pa kwenda kutafuta msaada katika kipindi ambacho alikuwa anapitia katika magumu. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Marko 5 na ule mstari wa 35 hadi mstari wa 36, neno la Mungu linasema maneno haya: hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Pendwa, sikiliza mpendwa, kuna nyakati unaweza kukatishwa tamaa hata na watu wa karibu yako, watu walio karibu yako, huenda ni ndani ya familia, huenda ni eneo la kazi unapofanya kazi, eneo la biashara, watu wa karibu waliokuzunguka, watu ambao umekuwa ukiwategemea ya kwamba hata kama kutatokea jambo ambalo ni baya, utapata msaada wa haraka kutoka kwao. Sikiliza mpendwa, watu wa karibu wanaweza kukukatia tamaa, lakini habari njema ni kwamba yupo Yesu anayejua ya kwamba na wajibu wa kutusaidia. Sikiliza mpendwa, kuna wakati unaweza kukatishwa tamaa, na kuna nyakati kutafuta msaada inaweza kuonekana ni usumbufu, kutafuta msaada kwa wanadamu. Sikiliza mpendwa, ukipenda sana kutafuta msaada kwa wanadamu, itafika kipindi wataona unasumbua, maana mwanadamu hawezi kukupa msaada wakati wote. Ni kweli anaweza kukupa msaada fulani akakusaidia katika jambo fulani, lakini si wakati wote. Lakini ninahubiri habari za Yesu ambaye anaweza kukupa msaada katika vipindi vyote. Sikiliza mpendwa, na katika kisa hiki unaona watu waliokuwa wakifuatana na yule mkuu wa sinagogi, wasikia mpendwa, ndio wanasema maneno haya. Yeye mkuu wa sinagogi anapotambua wapi pa kukimbilia, anakimbilia kwa Yesu, anakwenda kumweleza hitaji lake. Na ni katika kipindi ambacho binti yake alikuwa mgonjwa na akatafakari vizuri, na huwa ninaposoma kisa hiki ninamuona ya kwamba alitafakari vizuri. Na kusi mpendwa, tuwe tunatafakari vizuri
vizuri, kipindi ambacho tunauhitaji. Huyu mkuu wa sinagogi alipopata changamoto ya binti yake, akatafakari vizuri, akawaza atafanya nini ili binti yake aweze kupona. Na ndipo mawazo yake akamwambia yupo Yesu mahali fulani, na akachagua kumfuata Yesu ili amueleze hitaji lake, apate msaada. Akapiga hatua za imani, akamfikia Yesu. Alipomfikia Yesu, wale watu wake wa karibu wanakuja wanamwambia habari mbaya. Neno nasema hata alipokuwa katika kunena, alipokuwa amekwenda kumwambia Yesu, amemfikia Yesu akiongea naye, na neno linasema hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, watu wake mwenyewe, wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Sikiliza mpendwa, kuna nyakati kuomba msaada kunaweza kuonekana kwa watu unawasumbua. Hao watu wanaona ya kwamba anapokwenda kumwambia Yesu hitaji lake, watu wakatizama kwa namna ya usumbufu, wakaona ya kwamba anamsumbua mwalimu, wanasema kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu. Oh, lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, inaweza kuonekana ni usumbufu kwa wanadamu, lakini Yesu yeye anaona ni wajibu wake kukusaidia mpendwa. Na ndio maana anasema ombeni bila kukoma. Na ni kwa sababu anajua ya kwamba hauwezi kumsumbua kwa chochote. Msaada, kutoa msaada kwako si usumbufu. Mwanadamu anaweza kuona usumbufu, lakini Yesu anaona ni wajibu. Sikiliza mpendwa, ni kitu gani kikuzuie kufika kwa Yesu asubuhi ya leo? Sikiliza mpendwa, je, ni madeni yanaweza kukuzuia usifike kwa Yesu? Sikiliza mpendwa, je, ni shida za dunia au ni maumivu yanayotokana na mtindo wa maisha? Ni jambo gani ambalo linaweka kizuizi, linakupatia vizuizi usifike kwa Yesu? Sikiliza mpendwa, mkuu wa sinagogi hakukuwa na kizuizi alipowaza ya kwamba msaada wa kweli nitapata kwa Yesu. Akaenda, hata alipofika akiongea, wakaja watu kumvunja moyo asiendelee, lakini Yesu anasema usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna jambo aliendi sawa, hata kama kuna jambo linakuumiza, hata kama kuna jambo limekutia hofu, asubuhi ya leo usiogope, amini tu. Sio kauli yangu, ni kauli ya Yesu aliyebeba msaada kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Anasema tu usiogope, tuamini tu. Hakuna sababu ya kukata tamaa mpendwa. Na unaposoma Biblia kuna watu kadhaa, kuna mashahidi ambao nitawasema kwa haraka haraka, ambao walikutana na vizuizi, lakini vizuizi havikuwafanya washindwe kufika kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, kuna mtu anaitwa Zakayo, pamoja na kwamba alikuwa mfupi wa kimo na umati mkubwa ulikuwa unamzuia kumfikia Yesu, lakini aliweka mkakati wa kumuona Yesu na akamfikia Yesu. Sikiliza mpendwa, weka mkakati katika maisha yako mwaka huu wa 2026. Weka mikakati ya kumfikia Yesu, weka mikakati ya kufanikiwa, weka mikakati ya kuomba msaada kwa Yesu. Sikiliza mpendwa, umati haukumzuia Zakayo kumfikia Yesu, wala kimo chake ama umbo lake havikumzuia. Sikiliza mpendwa, maisha ama muonekano wako, jinsi ambavyo wanakuchukulia, visikufanye ushindwe kufika kwa Yesu asubuhi ya leo. Kupitia meza maombi tutamfikia Yesu asubuhi ya leo, tutakwenda kumwambia yale ambayo ni mahitaji yetu. Hata kama kuna watu walikwisha tuvunja moyo, asubuhi ya leo tutamwambia naye atajibu maombi. Sikiliza mpendwa, Zakayo aliweka mkakati, akasema lazima nimuone Yesu. Sikiliza mpendwa, kuna mtu mwingine anaitwa Nikodemu. Giza halikumzuia amfikie Yesu, ajapo alienda wakati wa usiku. Kuna kipindi nyakati za usiku zinakuwa na giza kali, pamoja na kwamba kuna giza, halikumzuia giza asimfikie Yesu. Sikiliza mpendwa, ni kitu gani kinachokuzuia usimfikie Yesu asubuhi ya leo?
ni kitu gani kinachokuzuia? Je, walikukwaza katika kanisa? Je, kuna watu ambao pengine ni watu wa imani, viongozi wa dini, pengine washiriki wenzako kanisani, walikukwaza na ukarudi nyuma na imekuwa imekufanya ushindwe kumfikia Yesu? Umerudi nyuma kiasi kwamba umekata tamaa hata za kumfikia Yesu. Sikiliza mpendwa, vikwazo vya adui visikufanye ushindwe kumfikia Yesu. Nazungumza na wewe ambaye pengine umeacha hata kwenda kanisani kwa sababu kuna vikwazo, pengine ni watu wa karibu walikufanya usimfikie Yesu ama usiendelee kumfikia Yesu. Kwa maombi umerudi nyuma asubuhi ya leo, ujumbe huu ni wa kwako asubuhi ya leo. Songa mbele umfikie Yesu. Ni siku ya kuleta mahitaji yetu kwake ambaye haoni shida, wala usumbufu unapoleta maombi yako asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa. Mkuu wa sinagogi alienda kumtafuta Yesu wakati wa shida yake. Na sikiliza mpendwa. Familia yaanza na Bwana. Nazungumza na familia pendwa yaanza na Bwana. Yesu anasema nini? Nyakati ngumu unazopitia. Katika nyakati ngumu za kukatishwa tamaa, katika nyakati ngumu za maumivu zinazotokana pengine hata na mtindo wa maisha ama maisha unayopitia yamekuwa katika wakati mgumu, asubuhi ya leo Yesu anasema jambo gani? Anasema maneno haya, maneno aliyomwambia mkuu wa sinagogi katika nyakati ambayo ilikuwa ni ngumu, nyakati ambayo anasikia habari ya kifo cha binti yake mpendwa, anamwambia usiogope, amini tu. Yesu anahitaji imani yako. Sikiliza mpendwa, hata kama mipango yako imekufa, kuna watu walipanga wakaweka mipango ya kufanikiwa katika jambo fulani na mipango ikawa inaonekana inakwenda vizuri, dalili za kufanikiwa zinaonekana, lakini ilipokaribia kufanikiwa mipango mizuri ikafa, tena inakufa ikiwa imechukua kiasi kingi cha pesa pengine ambazo pengine ulikuwa umewekeza ukitegemea kwamba kwa hii mipango nitafanikiwa, mipango ikafa katika kipindi ambacho imekwisha chukua sehemu nyingi ya pesa zako. Sikiliza mpendwa, na ngoja nikwambie, ana sifa ya kufufua vilivyokufa. Hata kama mipango yako imekufa, Yesu anao uwezo wa kufufua vilivyokufa. Na ni kitu gani kilitokea baada ya Yesu kufika msibani? Hebu tuone. Yule mkuu wa sinagogi anaambiwa ya kwamba usimsumbue mwalimu kwa sababu binti yako amekwisha kufa. Sikiliza, ni kitu gani

alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Mstari wa 40. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kutoka kuwatoa nje wote, walimcheka sana. Mstari wa 40 umesema maneno hayo. Sikiliza mpendwa, na uenda nazungumza na mtu ambaye pengine umechekwa sana kwa sababu ya mambo yako au maisha yako kwenda tofauti na ulivyotarajia. Kuna watu wamekucheka kwa sababu pengine mipango uliyokuwa umejiwekea, na kwa sababu haikutimia watu wamekucheka. Sikiliza mpendwa, Yesu alichekwa msibani. Alichekwa aliposema kijana hakufa bali amelala. Kuna watu walicheka katika maisha haya, watu wanaopenda kucheka kipindi ambacho hawaamini ya kwamba kuna tumaini mbele yako. Watu wasio na imani wao wanapenda kucheka. Wenda umechekwa mpendwa, kuna watu wamekucheka kwa sababu ya jambo fulani, na pengine imekuwa ndio sababu ya maumivu unayopitia. Sikiliza, habari njema ni kwamba walimcheka hata Yesu msibani. Lakini hawakuishia kumcheka Yesu, zipo shuhuda za watu waliochekwa. Kuna watu waliwahi kumcheka. Mtu anaitwa Hana, mama yake Samuel, aliwahi kuchekwa kwa muda wa miaka kadhaa. Anachekwa kwa sababu tu alikuwa anaonekana ni tasa, lakini ulipofika wakati akamzaa Samuel, wakati wa Bwana ulipofika, Mungu akawashangaza wale waliokuwa wakicheka. Sikiliza mpendwa, kuna wakati utafika wanaokucheka ya Bwana atawashangaza. Sikiliza mpendwa, wakati wa Yesu ukifika utapata kazi iliyo njema. Wakati wa Yesu ukifika utapata mwenzi wa maisha. Kuna dada mmoja, sijui sema sina dada, ni mama mmoja alikuwa anaishi kule Tanga. Msikilizaji waanza na Bwana. Mama kwa muda mrefu alikuwa anaomba kupata mwenzi, na akafika kipindi akawa anasema, mwinjilisti, mimi nimekata tamaa sasa, naona na umri umesonga sana, sina tena tumaini la kupata mwenzi wa maisha, naona basi hiki ndicho ambacho nimepangiwa. Alikuwa anatumia neno, anasema hili ndio fungu langu, nabidi tu sasa nikubaliane nalo. Kawaambia, kwa nini unakata tamaa wakati tunafundisha kila siku masomo mengi? Tunafundisha mahali hapa ya kukutia moyo usikate tamaa. Nikamwambia kwamba masomo yote tunayofundisha haijawahi kukutia moyo ukajua ya kwamba wakati unakuja Bwana atatenda. Na nikamtia moyo, nikamwambia endelea kumuomba Mungu, wakati ukifika Bwana atatenda. Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 11 hivi, ambapo alianza kuniambia kuhusu habari ya ndoa yake, na alipata mtu kule Mbeya, ndoa ikaenda kufungwa Mbeya, na hivi tunavyoongea yuko kwake kutoka Tanga hadi kwenda Mbeya. Sikiliza mpendwa, na akatambua ya kwamba wakati wa Bwana ulikuwa haujafika. Sikiliza mpendwa, kwa nini ukate tamaa? Je, ni muda kiasi gani umepita katika hicho ambacho umekuwa unahitaji? Sikiliza mpendwa, ninayo habari njema kwa ajili yako. Wakati ambapo watu wamekucheka, wakati ambapo watu wamedhani ya kwamba wewe umebaki kuwa wa hivyo hivyo, Yesu atawashangaza. Sikiliza mpendwa, Yesu anaziona hata ghasia unazozipata. Aliziona msibani, katika msiba wa binti alipofika akaziona, anaziona hata kwako. Kuna ghasia unazipata kutokana na changamoto unayopitia. Yesu anaziona ghasia kazini kwako. Anaziona pia hata katika mahusiano yako. Wenda ni katika ndoa yako, Yesu anaziona ghasia zinazoendelea. Alipofika msibani pale, aliona ghasia zikiendelea. Wenda kuna ghasia zinaendelea hata katika maisha yako. Ndani ya moyo na mawazo yako asubuhi ya leo, kuna ghasia zinaendelea. Unapozifikiria zinaleta maumivu, zinaleta majonzi, mateso na kukosa amani.

Sikiliza mpendwa, ziwe ni ghasia katika mawazo yako, ziwe ni ghasia katika familia yako, ziwe ni ghasia katika ndoa yako. Ghasia, ghasia, Yesu anaziona asubuhi ya leo, aliziona pia pale msibani. Sikiliza mpendwa, acha wakucheke, acha wafanye ghasia katika maisha yako. Wakati wa Yesu ukifika, Yesu atawashangaza. Sikiliza mpendwa, watu waliokuwa wakifanya ghasia pale msibani, waliokuwa wakicheka pale msibani, ulipofika wakati Yesu aliwashangaza. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Marko 5 mstari wa 42 anasema, mara akasimama kijana, na unajua ni kipindi kile baada ya kutamka kijana simame, akasimama. Sikiliza mpendwa, anasema mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa kwa mshangao mkuu. Sikiliza mpendwa, watu waliokuwa wakifanya ghasia msibani, ghasia maana yake ni kwamba zilikoma. Watu waliokuwa wakicheka vicheko, ni maana yake ni kwamba vicheko vilikoma baada ya kuona kile ambacho kilisababisha wacheke. Oh, kimetimia. Sikiliza mpendwa, litakapotimia hilo ambalo limesababisha wakucheke, tajua jinsi ambavyo Mungu tunayemhubiri habari zake mahali hapa hashindwi na kitu chochote. Sikiliza mpendwa, kuna siku Yesu atawashangaza watesi wako. Anasema usiogope, amini tu. Sikiliza mpendwa, na unajua Mungu anapendezwa na watu walio na imani. Katika kitabu cha Waebrania 11:6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa watu thawabu wale wamfuatao. Sikiliza mpendwa, ni ukweli adui hupanga mabaya, lakini anayeamua ushindi asubuhi ya leo ni Yesu. Sikiliza mpendwa, acha wapange mabaya juu yako, lakini habari njema ni kwamba anayeamua ushindi wa maisha yako ni Yesu unayemkimbilia asubuhi ya leo kupitia maombi. Sikiliza mpendwa, una jambo gani ambalo limekuwa baya, unahitaji msaada wa Yesu? Andaa maombi yako, andaa maombi yako, Yesu atajibu maombi yako. Sikiliza mpendwa, anaziona ghasia nyumbani kwako. Sikiliza mpendwa, huenda ndoa yako inayumba, watoto wamepotea. Sikiliza mpendwa, hizo ni ghasia anazoziona asubuhi ya leo katika nyumba yako. Sikiliza mpendwa, anaziona ghasia kazini kwako, wenda ni madeni, kunyimwa, kupandishwa vyeo na kufutwa kazi. Sikiliza mpendwa, ghasia hizo anaziona asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, anaziona ghasia za afya, wenda daktari kasema tumaini lako la kuishi limepotea. Miaka inapita pengine bila mtoto, umeambiwa ya kwamba hutopata mtoto. Ghasia anaziona asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, anaona wachekaji wanaocheka, wanasema umechelewa kupata jambo fulani. Huenda ni habari ya maisha, huenda ni habari ya mwenzi wa maisha. Anaziona asubuhi ya leo, anaziona ghasia zikiendelea katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, Yesu anaingia na kusema, mbona mnafanya ghasia? Hakufa, amelala tu. Aliwaambia pale msibani wanaofanya ghasia kwamba mbona mnafanya ghasia? Mtoto hakufa, amelala tu. Sikiliza mpendwa, ndoto yako haijafa asubuhi ya leo. Hiyo ndoto ambayo umekuwa kitamani itimie katika maisha yako haijafa. Na kama imekufa, ninahubiri habari za Yesu ambaye ana uwezo wa kufufua vilivyokufa vikawa hai. Kama kuna ndoto yako katika maisha imekufa, ninayo habari njema asubuhi ya leo. Usiogope, amini tu. Atafufua vilivyokufa na kuwashangaza wanaokucheka. Atafufua vilivyokufa katika maisha yako na kurejesha tumaini na vicheko katika maisha yako. Huenda vicheko vimepotea katika ndoa yako. Usiogope, amini tu. Kupitia meza ya maombi asubuhi ya leo, tutakuwa na maombi kwa ajili ya ndoa yako. Kupitia meza ya maombi asubuhi ya leo, tutakuwa na maombi kwa ajili ya kazi yako, biashara yako na mipango yako iliyokufa asubuhi ya leo. Kupitia meza ya maombi, tutakuwa na maombi kwa ajili
ya hicho ambacho kimegeuka kuwa ghasia katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, ndoa yako haijafa, imelala tu. Sikiliza mpendwa, inasubiri sauti yake asubuhi ya leo, inasubiri sauti yake asubuhi ya leo. Kama ilikuwa inaonekana imekufa, ikafufuke katika jina la Yesu Kristo. Ni jambo gani asubuhi ya leo unatamani kumwambia Yesu kupitia meza ya maombi? Andaa ujumbe mzuri, namba itakapotajwa hapo baadaye. Umwambie Yesu kile ambacho unahitaji akutendee. Usikate tamaa. Ni kweli wanadamu pengine wamekukatisha tamaa, lakini tumeona kupitia somo la leo la kwamba wanadamu wanaweza kuona ni usumbufu unapokwenda kuwaomba msaada, lakini Yesu anaona ni wajibu wako kuomba msaada, na yeye pia ni wajibu wake kukusaidia. Hivyo asubuhi ya leo ndio maana anasema tuombe tu bila kukoma, wala yeye haoni shida. Hata kama uliwahi kuomba mara kadhaa na ukaona bado majibu hayajaonekana, wakati wa Bwana huenda ni leo, endelea kuomba. Wakati wa Bwana inaweza kuwa ni kesho. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa wala usiogope, bali amini tu. Ni jambo gani ambalo unahitaji Yesu aingilie kati? Sikiliza mpendwa, watesi wako atawashangaza leo. Andaa ujumbe, namba itakapotajwa, andika yale ambayo unahitaji kutendee. Na hapo baadaye tutakapokuwa tunaomba, hata kama message yako haijasomwa, tunakwenda kuombea message ambazo ama jumbe ambazo zitatumwa leo. Katika kile ambacho unahitaji tukiombee, tutaziombea na Bwana atakushangaza. Usikate tamaa asubuhi ya leo. Kama moyo wako ulikuwa unaumia kwa maumivu kwa sababu ya kitu fulani ambacho unaona kwamba kimekoma, nikusia asubuhi ya leo, amani ikarejee katika moyo wako. Uko kulipuka kwa moyo kukakome katika jina la Yesu Kristo. Ninatamani kuanzia sasa moyo wako ukalipuke kwa furaha na sio hofu tena. Ninaamini ya kwamba Yesu anakwenda kusikia hitaji lako. Kwa nini nisiombe kwa muda wakati tunajiandaa kwenda katika meza ya maombi? Basi niombe tukiwa tunafunga somo hili na tukijiandaa kwenda katika meza ya maombi hapo baadaye kidogo. Sikiliza, usitoke mahali ulipo, endelea kubaki ukifuatilia masomo haya, maana tutakwenda katika meza ya maombi hapo baadaye. Namba itatajwa, utaandika ujumbe wako na shuhuda zile ambazo Bwana amekutendea. Andika, leo tunakwenda kumshukuru Bwana pia kwa ajili ya shuhuda zile ambazo Bwana amekutendea kupitia meza ya maombi, ili uwatie moyo hata wale wengine ambao pengine wamekata tamaa, wajue ya kwamba Yesu anajibu kwa wakati wake. Basi hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Umetufundisha neno zuri asubuhi ya leo ya kwamba tusiogope, lakini pia hata kama tumepata habari mbaya za kutisha, wewe upo kwa ajili yetu. Baba, watoto wako wanapoandika maombi yao asubuhi ya leo ili kuyaleta katika meza ya maombi tuweze kuomba, Baba, ebu wawezeshe kuomba yaliyo mema, na mwisho wa siku yale ambayo watakayoomba mahali hapa yapate kibali mbele zako Yesu. Endelea kuwa pamoja nasi, kututia moyo na kutupatia kibali cha kuendelea, Baba, kuleta mahitaji yetu mbele zako. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

0: Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki ambao umechagua kuendelea kubarikiwa pamoja nasi siku ya leo katika wasaa wa Anza na Bwana, na tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya neno la nguvu kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, yale yaliyo mazito mabegani mwetu, mambo yaliyopotea katika maisha yetu, mambo yaliyokufa Mungu atayafufua kwa ushindi. Na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tunaungana pamoja nawe katika meza ya maombi sasa. Kama lipo jambo ambalo tutamani kushiriki pamoja nasi, tunakualika ungane pamoja nasi. Na asante kwa marafiki ambao tayari wameshaanza kutuma ujumbe na kupiga simu, lakini zaidi ya yote tunaungana pamoja nawe kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu. Kama lipo jambo ambalo uliomba pamoja nasi au peke yako magotini ukaomba na ukamwita Mungu na akajibu, usinyamaze, maana shuhuda huleta matumaini, shuhuda huleta faraja, shuhuda humpatia rafiki mmoja sababu kwa kumtumaini Mungu katika maisha yetu. Na hivyo basi naungana pamoja nao katika meza ya maombi siku ya leo, tukimwita Jehova ambaye amesema niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia na kujibu maombi na kwa wakati wake atajibu. Na sasa kwa imani iliyothabiti ungana pamoja nasi katika wasaa wa meza ya maombi siku ya leo. Naitwa Niva Mongola, naungana pamoja nawe pamoja na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo katika meza ya maombi siku ya leo. Tumesha Mungu, habari wakati huo tena.
1: Kwa kweli ni njema, tunamshukuru Mungu kwa mbaraka aliyotupatia kuamka salama tena leo.
0: Amina. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Amina.
0: Tunasubiri kufufuliwa.
1: Hakika.
0: Yes.
1: Leo vilivyokufa vikafufuliwe katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen. Asante sana, barikiwe.
1: Amina.
0: Basi ungana pamoja nasi rafiki kwa namba 0745183847, mahali ulipo piga simu au kutuma ujumbe. Nitakuomba utakapopiga simu, tafadhali punguza kabisa sauti ya redio yako, runinga yako, ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Na kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania pia tutasoma ujumbe za marafiki ambao mnatufuatilia ukiwa umeungana pamoja nasi katika meza ya maombi. Na wakati tukianza meza ya maombi hapa, mtumishi wa Mungu, kuna ujumbe ambao niliusoma na nikasema, oh, kuna nyakati Mungu anatupatia mitihani, lakini tunaamini ushindi ni hakika. Rafiki yetu huyu ametuma ujumbe wakati tunajiandaa kurejea hapa hewani, nikauona na ukawa kwanza kabisa kuonekana katika macho yangu, naamini ni kusudi la Mungu. Rafiki ambaye naomba baraka kupata mtoto ambaye ameomba kwa miaka 30 sasa.
1: Ni kipindi kirefu, lakini kwa Mungu ni kipindi kifupi sana.
0: Amen, amen.
1: Hivyo wasiwe na hofu akakata tamaa. Kukata tamaa ndio mwanzo wa kushindwa. Lakini tumesoma katika Biblia, wapo watu wengi waliokata zaidi yake. Kwa mfano Sara alipata mtoto, wako mashahidi katika Biblia walikaa vipindi zaidi. Tunasema kati kwa Mungu ni kipindi kifupi.
0: Amen.
1: Na vinavyochelewa mara nyingi vinakuwa bora zaidi. Hivyo waendelee kumtumainia Mungu.
0: Natamani aondoke na hiyo. Kinachochelewa
1: kinakuwa
0: bora zaidi. Asante sana. Barikiwa rafiki uliotumia ujumbe, ujaandika ujumbe wa jina lako, lakini kwa ujumbe huu umekuwa kwanza kusoma katika meza ya maombi siku ya leo. Tunaamini Mungu atakutendea. Endelea kusubiri hadi za Bwana zikatimia katika maisha yako. Huenda katika maisha yako Mungu amekuteua kwa Sara katika muda mrefu uliosubiri, hatimaye Mungu atakutendea kwa wakati wake. Endelea kusimama imara kwa ushindi, na Mwenyezi Mungu akakutendee mema katika maisha yako. Asante sana rafiki, ubarikiwe. Habari ya asubuhi kwenye line. Haya, nitakuomba rafiki, tafadhali utakapopiga simu punguza kabisa sauti ya redio yako au ya runinga yako, ili tuweze kuelewana kwa uzuri tunaposonga katika meza ya maombi asubuhi ya leo. Asante sana mwinjilisti Tuvako Msese kutoka pale Arusha, ubarikiwe sana kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo, na asante kwa kushiriki pamoja nasi katika meza ya maombi, tunakushukuru sana. Okay. Bwana ni mwema wakati wote. Asante sana, nimebarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo, linanikumbusha mambo ambayo Mungu amenifanyia katika maisha yangu ambayo nilikuwa nimekata tamaa, hatimaye nikapata ufufuo. Asante sana, tunafurahi kwamba ujumbe wa leo umekubariki na kukupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yako. Barikiwe sana, ukawe na siku leo njema. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki na kukujalia neema katika maisha yako. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello. Pole, naweza karejea tena 0755 183847. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo, ukawe na siku iliyo njema sana. Anasema okay, asema habari ya asubuhi Hope Channel Tanzania, nibarikia sana neno la nguvu ya asubuhi ya leo, imenipatia sababu nyingine ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yangu. Amina sana, barikiwe. Neno la nguvu limenibariki sana. Mwinjilisti Mbondo, barikiwe. Habari mbaya inageuzwa kuwa nzuri kimwamini unayemweleza shida zako. Esther Fred, asante sana, barikiwe. Tunafurahi kwa sababu umebarikiwa pamoja nasi katika neno la nguvu siku hii ya leo. Habari ya asubuhi kwenye line.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Haya, nitakuomba rafiki tafadhali. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa. Habari ya asubuhi na ninyi hapo mjengoni wa IWR Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa. Karibu kwenye meza ya maombi rafiki.
2: Asante sana kabisa. Asante sana. Mimi naitwa Bikario Jonas, napatikana pande za Gisuru huko Burundi.
0: Karibu sana.
2: Nawashukuru sana sana kabisa kwa vipindi mnavyo tufikishia hapa kabisa.
0: Amina.
2: Huyo mchungaji Mbondo kabisa, Mungu ambariki sana, ametufundisha vizuri kwa kweli.
0: Amen. Barikiwe.
2: Ninachotaka kusema ni kitu kimoja, nataka kabisa mniombee, kuna mradi fulani nataka nifungue, mniombee kwa kweli, Mungu nitangulie mbele.
0: Amina, amina sana, kila la heri.
2: Nashukuru, kuna mradi fulani nilikuwa nimeomba, nadhani ni kila siku naliongelea hapo, mniombea kweli lienda vizuri.
0: Amen.
2: Kingine kabisa, hizi namba za kusaidia redio ili iwe inafika mbali, ilikuwa naomba kama ni wakati wa kwanza kipindi huwa unazitaja na mwisho wa kipindi muzitaje, maana kuna wengine wananiuliza hizo namba, wakati mwingine nakuta zinazo kabisa wanaotaka kuwa wanachangia.
0: Sawa, nakushukuru.
2: Kabisa, kama ni mwanzo wa kipindi au baada ya kipindi kuzitoa ni vizuri sana. Mungu awabariki sana. Ile ndio kabisa, tunaishukuru sana, inatuelimisha na inatufundisha neno la Mungu vizuri sana.
0: Amen, ubarikiwe sana. Basi mwisho wa kipindi nitataja.
2: Aya kabisa.
0: Asante, ubarikiwe na wewe na siku njema. Asante sana. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello. Hello rafiki, uko hewani, habari ya asubuhi?
3: Salama dada, habari hapo ulipo?
0: Ni njema. Naongea na nani huyu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kama kawaida dada, umefika iko Makoma Biharamulo, naitwa Mwana Maturani ya dada.
0: Ndio, karibu sana kwenye meza ya maombi.
3: Kwa kweli dada, kwenye meza ya maombi tu kwa ujumla, sisi tunaendelea kusikiliza AWR tangu mapema, kwa hiyo dada, sisi tunaendelea kufaidika kwa sababu maombi yetu yanaenda vizuri kabisa, na tunaendelea kuhamasisha wadau waendelee kusikiliza redio ambayo ni AWR.
0: Amina, ubarikiwe sana.
3: Nawatakia siku njema dada, pamoja sana.
0: Asante sana, wewe na siku njema.
3: Na kwako pia.
0: Asante sana. Rafiki anasema Bwana ni mwema, naomba Mungu, anamwomba Mungu mwanangu Gilead Mayavi akadumu katika Kristo, akaweza kupenda neno la Mungu na darasani akawe kichwa, naomba nipate mume bora ambaye ni wa imani, ili akawe mwaminifu katika roho na kweli. Asante sana rafiki, basi Mungu akakutendee. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Asante kwa ujumbe mzuri. Ni kweli hata mimi Mungu ameshangaza, amenishangaza. Anaitwa Musa Madaha Malunde kutoka pale Mwanza. Asante sana, barikiwe. Nafurahi kwamba Mungu anaendelea kukutendea mema katika maisha yako. Prince Peter anasema naomba mniombee, kuna vurugu kwenye ndoa yangu, lakini pia nawaombea watoto wangu wampende Mungu. Asante sana Prince, Mwenyezi Mungu akaingilie kati, yule aliye mwasisi wa ndoa basi akakutendee kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Anza na Bwana, leo namleta kwenye meza ya maombi mama yangu anaumwa uti wa mgongo ulipishana, kwa sasa hakai kabisa, ametoka hospitali, ameambia ni ngumu kupona, naamini Mungu anaweza kumponya. Anaitwa Eveta Fidel au mama Yobu. Asante sana Jaliwa Johnson, pole sana kwa ajili ya mama. Basi yale yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu anawezekana. Tunamwambia mama afya njema na wagonjwa wote asubuhi leo walioko majumbani hospitalini, Mungu awatendee. Wakati anaendelea na matibabu, basi aliyeleta bibi mkuu akakamilisha uponyaji katika afya zao, na tukaungane pamoja kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Barikiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba muombe Agnes na Eliza, Mungu awasimamie katika masomo yao. Asante sana. Tunaomba kwa ajili ya watoto wote pia, Mungu akawapatie afya njema na katika masomo yao wakawe vichwa daima na sio mikia. Nasema afya yangu imefungwa kwa nguvu za giza, Yesu afungue leo, anipatie mwenzi wa maisha sawa na mapenzi yake. Barikiwa sana. Huyo anaitwa Miriam. Asante sana Miriam, Mwenyezi Mungu akakuweke huru na hatimaye kile ambacho kimekufa katika maisha yako kikaweze kufufuliwa na kuungana pamoja nasi kwa ushindi kumshangilia Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba Mungu amsaidie mume wangu na mama mdogo wake, waondoe tofauti zao, wapendane kama zamani. Asante sana. Upendo umekufa katika familia. Tumisha Mungu.
1: Naam. Yes. Kuna nyakati zinaweza zikatokea. Kukawa ta na shida ndani ya ndoa. Shetani anatamani kuona ndoa zikivunjika, zikifarakana. Lakini habari njema tumeona ya kwamba yeye analeta mafarakano, lakini anayeamua ushindi ni Mungu. Hajawahi kuamua ushindi wa kati yake na wanadamu, anayeamua ushindi ni Mungu. Tukiendelea kujiungamanisha na Mungu kwa njia maombi, hata ndoa zetu zinapona. Kwa hiyo aendelee kumuomba Mungu, nasi leo tutamuombea ili ndoa yake ipone.
0: Asante, barikiwe sana. Rafiki anasema katika meza ya maombi, anasema anamwombea kaka yake aliyetoweka kwa miaka mingi arudi nyumbani, na mdogo wake aache pombe na kulamba ugoro, lakini pia na mgogoro wa shamba hakiweza kupatikana. Anaitwa Esther Tairo. Asante sana Esther kwa kutushirikisha hili katika meza ya maombi siku ya leo, na tutaomba pamoja nawe ili Mungu akafungue njia. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa mama mchungaji Mayai wa Itilima kutoka pale Shinyanga. Asante, nimebarikiwa sana na somo la leo, limenitia moyo sana. Asante sana, ukawe na siku njema. Okay, na kututumia salamu na kuamsha marafiki waanze na Bwana akiwepo pia mume wako. Barikiwe sana. Okay. Haya. Habari subi kwenye line. Hello. Hello rafiki. Hello.
4: Habari subi.
0: Ni njema, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Nikiangama yoni mahato mpare halifu.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi.
4: Kwanza kabla sijafikia kwenye maombi, nataka nikushukuru Mungu.
0: Naam.
4: Kwa sababu tulimuita Bwana kipindi mama anauma akiwa amelazwa hospitali pale Tumbi.
0: Ndiyo.
4: Lakini Mungu amesikia maombi yetu na mama ameruhusiwa kutoka pale hospitali.
0: Amina.
4: Kwa kaka yangu, jina la Bwana
0: alitukuzwa. Amina. Amina sana. Amina.
4: Sasa siku ya leo nilikuwa naomba kwamba tuendelee kumwombea ili afya yake itengamae vizuri.
0: Amina.
4: Apone, jina la Bwana liendelee kubarikiwa.
0: Amen. Amen.
4: Lakini pia kwenye maombi ya asubuhi ya leo nilikuwa napenda tuombee shule yetu ya Chume Sekondari. Tulikuwa na mianzo mizuri ya shule, lakini shule yetu imefikia hatua ambayo wanafunzi wamepungua sana.
0: Ndiyo.
4: Sasa tulikuwa tunaomba kwamba mtuombee, Mungu atubariki, wanafunzi waendelee kurejea shuleni na shule yetu itaendelea kuwa maendeleo mazuri ya Chume Sekondari, ili jina la Bwana litukuzwe kupitia shule.
0: Amina sana, barikiwe. Asante, wewe na siku njema. Asante, barikiwe. Haya, asante sana, barikiwe asubuhi kwa kuwa pamoja nasi. Rafiki anasema anaomba maombi kwa ajili ya watoto wake ambao wamekengeuka, hawataki kwenda kanisani. Mungu akawafufue uwepo wao wa kiroho, hatimaye akaendelee kuabudu Mungu. Asante sana. Tunaomba pamoja nawe, Mungu akaingilie kati na watoto wako wakaweze kurejea. Mungu akazungumza pamoja nao katika mioyo yao kupitia Roho Mtakatifu, hatimaye wakaweze kurejea katika mikono iliyo salama. Asante Lazaro Maganga, asa naomba maombi. Asema kila nalolianzisha katika maisha yangu hayafanikiwi na huishia njiani. Jina Yesu libarikiwe, nami ni Mungu atanitendea. Asante sana rafiki, tutaomba pamoja nawe. Basi Mungu akakufungulie njia kwa yale ambayo unatamani yatende, ukianza na Bwana, mkabidhi Mungu mipango yako, atamaye kaweze kupata kibali na Mungu akaweze kukutendea. Asante sana. Okay, asante sana, barikiwe kwa ujumbe wako huu, tunaomba pamoja nawe. Habari ya asubuhi.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, naongea na nani kwa wapi?
5: Naongea na Jariwa Jason kutoka Kibondo.
0: Kutoka Kibondo, habari ya asubuhi, karibu kwenye meza ya maombi.
5: Mimi habari ya asubuhi ni nzuri kwa kweli kwenye meza ya maombi leo. Na nimetuma message hapo mbele nilisoma kati nirudie hapo nwake kuhusu mama yangu.
0: Ndio.
5: Na nina mama yangu hapa. Yani anaumwa uti wa mgongo, ameenda hospitali mara kwanza kapima akaambiwa haiwezekani umu, akaenda nje ya nchi kidogo. Sasa alipoenda akasema hiyo sehemu ni ngumu, wakigusa huenda anaweza akaathirika zaidi. Sasa akawa amerudishwa nyumbani. Kwa sasa hivi matumaini yetu yako kwa Mungu. Kwani kama leo nikawa nimeleta kwenye meza ya maombi mwinjilisti atusaidie kuomba.
0: Amina, asante. Mungu atatenda, tunaendelea kuomba pamoja nanyi.
5: Amina, anaitwa mama Yobu au Beta Deli.
0: Asante sana, barikiwe.
5: Amina, Mungu awabariki nyinyi hapo.
0: Amen, asante sana.
5: Amina.
0: Asante. Ujumbe kutoka kwa Esteria Daniel anasema anafanya kazi za ndani, lakini ombi langu kubwa, naomba Mungu anisaidie mwakani niweze kwenda shuleni kuendelea na elimu niliyoiacha kwa sababu ya changamoto ya uchumi katika familia yangu, na hivi leo Mungu akajibu maombi yangu.
1: Amina.
0: Asante mtumishi. Natamani jambo la matumaini kwa ajili ya marafiki hawa, hasa binti huyu na wengine wote ambao kuna mambo yalikufa lakini kwa juhudi bado wanatamani yakafufuke, na tukeme kwamba Mungu ataendelea kufungua njia.
1: Naam.
0: Yes.
1: Mimi ni watii moyo. Mm. Na hata tu tumesikia hata kuna mtu amesema kwa ajili ya shule.
0: Ndio.
1: Yake kwamba shule imepungua wanafunzi. Somo la jana kama alisikiliza. Atakuwa amejifunza kitu kwamba ni kweli tunakwenda katika maombi, lakini pia ili tufanikiwe ni lazima tujue chanzo.
0: Yes.
1: Tushughulike na chanzo ambacho pengine kinafanya kwa nini wapungue.
0: Mm-hmm.
1: Watakapokijua chanzo, ni rahisi kukileta katika maombi ili tuombe kwa ajili ya hicho ambacho kinaleta shida. Kwa hiyo ninawashauri wajue chanzo kinachofanya wapungue, alafu washughulike na chanzo.
0: Amen.
1: Na Mungu atawabariki pia.
0: Amen.
1: Lakini pia wale wote ambao wamekuwa wakipita katika nyakati ngumu, kimbilio ni kwa Yesu.
0: Amen.
1: Hakuna linaloshindikana. Hata kama vitu vimekufa, tunaona ya kwamba yeye ana sifa na uwezo wa kufufua vilivyokufa. Haijalishi ni vya namna gani. Wengine ni ugonjwa. Yeye alituumba tukiwa wakamilifu, ana uwezo wa kutengeneza vilivyo haribika katika miili yetu.
0: Amen.
1: Vile ambavyo vinaonekana kwamba madaktari wanaona ya kwamba haviwezi. Kwa wanadamu vinaweza kushindikana, lakini kwa Mungu vinawezekana.
0: Amen.
1: Hivyo basi tutaendelea kuomba hata kwa ajili ya wale ambao wanapita katika nyakati hizo. Tunaamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuwaponya. Hivyo wasikate tamaa.
0: Asante sana, barikiwe. Kutoka kwake Mary anasema naomba maombi, madeni yamemzidi, lakini pia naomba aweze kupata mtaji na anahitaji pia maombi kwa watoto wake pamoja na wajukuu. Asante sana, tutaomba pamoja nawe. Mungu akakurejeshe kilichopotea na kaendelee kwa salama bwana mwake. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Rebecca Bernard akiwa Singida. Anasema namshukuru sana Mungu. Nilimwomba Mungu anipandishe imani ili nifanye kazi yake. Nimeona mkono wake ananitumia. Leo naomba tena anipandishe zaidi ya imani ndio nayo, mengine yote atanzidishia. Mungu abariki timu nzima hapo studio. Asante sana Rebecca kwa mrejesho huu. Tunamshangilia Jehova pamoja nawe na tunaendelea kukuombea Mungu akaendelea kukutumia kwa kadri ya mapenzi yake, ukaendelea kwa salama kumtumaini katika maisha yako. Rose yeye mgonjwa anaumwa tumbo. Basi tunaomba pamoja nawe, tunaamini ufanye mchakato kwenda kwa matibabu. Basi Mungu aliye mponyaji mkuu akakamilishe matibabu katika maisha yako na ukarejee kwa afya iliyo njema. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba Mungu afungue mtoto wangu Clement kutoka kwenye vifungo vya madeni. Anakopa sana lakini haijulikani pesa anapeleka wapi na halipi. Basi kwa ajili ya hili tutamwombea kijana. Mungu akaweza kumweka huru, akampatia utashi na yale ambayo anayafanya leo kinyume na mapenzi ya Mungu, akaweza kumweka huru na kumpatia hekima na maarifa ya kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake. Anaitwa Elizabeth Fabian. Mungu awabariki kwenye meza maombi, na mwomba Mungu anipatie mtoto. Asante sana Elizabeth, tutakuomba, tutamwomba Mungu pamoja nawe, na kwa mapenzi ya Mungu na kwa wakati wake akatimie kwa kadri ya utukufu wake. Asante sana, ukawe na siku njema kwa kuungana pamoja nasi katika meza maombi siku ya leo. Habari za asubuhi watumishi, amina. Asante, naomba Mungu anitangulie mimi na familia yangu tuweze kupata mafanikio yatokanayo yatakayompendeza Mungu, yeye pamoja na familia yake, hata mama Noah, Nora Wandueni Kisima. Asante sana, Mungu amesikia maombi yako, atakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Barikiwe sana. Habari asubuhi. Unaweza karejea tena, nitakuomba tafadhali ukipiga simu punguza kabisa sauti ya redio yako, runinga yako, tuweze kuelewana kwa uzuri kabisa. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Esther, anaomba maombi ya na familia yake, Mungu akaweze kuinua kiroho na kuwafanya kuwa wanyenyekevu. Asante sana, ubarikiwe, tutaomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Habari asubuhi. Haya, 0745 18 38 47. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Mary Francis, anasema naomba Mungu anisaidie katika masomo yangu, nifaulu na kufikia ndoto zangu. Asante sana Mary, tutaomba pamoja nawe, Mungu akakujalie neema, maisha marefu na afya njema ya kutimiza ndoto zako katika maisha yao. Asante sana, ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe, amina. Anaomba maombi kwa ajili ya watu ambao wanadai pesa kwa muda mrefu sana, hasa mmoja hata simu zake apokee, anaitwa Karigo. Basi Mungu akazungumze pamoja na marafiki hawa, ukaweza kukurejea pesa zako na amani ikaendelea kudumu katika maisha yako. Naomba mniombee, Mungu aniponye magonjwa ninayopitia kutokana na mtindo wa maisha, lakini pia nipate mke mwema. Anaomba pia maombi kwa ajili ya baba yake ambaye anaumwa miguu na kuongea kwa mwaka tano sasa, ndio rasto. Asante sana. Basi kwa sababu Mungu ameshakuonyesha kutokana na mtindo wa maisha, tunaamini Mungu atakupatia hekima kwanza kubadilisha mfumo wako wa maisha, ukaishi kwa kodi ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kutunza afya yako, na hatimaye mengineyo Mungu atatengeneza akaweze kukaa sawa sawa. Asante sana Pamela Matola akiwa Mbeya pale. Asante, tunapitia magumu ila Mungu atatutia nguvu katika maombi. Asante sana Pamela, na ubarikiwe sana. Hello.
6: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote, habari asubuhi, naongea na nani na uko wapi?
6: Naongea na Paulo niko Karatu.
0: Karibu sana katika meza ya maombi asubuhi ya leo.
6: Naomba uombee mama yangu, ni mgonjwa.
0: Pole.
6: Na mimi pia naomba mniombee nifanyie operation. Naomba Mungu anifanyie operation.
0: Amina.
6: Ili Mungu anisaidie.
0: Amina, barikiwe sana.
6: Ya pamoja na baba naye ni mgonjwa, hali yake sio njema sana, naomba Mungu afanye wepesi.
0: Amen.
6: Mungu awabariki sana hapa studio.
0: Asante, barikiwe, tutaomba pamoja nawe na Mungu atatenda.
6: Paulo niko Karatu.
0: Asante sana. Haya, mhubiri abarikiwe, ni ujumbe mzuri, unaleta tumaini. Ombi langu, naomba Mungu anisaidie mtoto wangu aende chuo mwaka huu, maana ni muda mrefu tumesubiri sana, lakini kupitia maombi leo Mungu atatenda. Pendo Kazara, imani yako ni thabiti kwa Jehova, basi akafungue njia. Kama ni uchumi wa kupata ada kwa ajili ya kijana wako, basi akaweze kwenda chuo na kutimiza ndoto zake katika maisha yake baadaye. Asante sana. Okay, Mungu akakusaidia kuweza kwa pamoja nasi. Okay, sante. Bare subuhi. Hello. Bare subuhi rafiki.
7: Salamu alaykum, bare subuhi.
0: Ni njema, naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na Tanzania, niko Musoma.
0: Karibu kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
7: Ninapenda kumshukuru Mungu la ndugu mwinjilisti somo la leo.
0: Amen.
7: Nimepata ushuhuda wa ndugu yetu alipata changamoto katika kazi yake. Na tuliomba sana na niliwashirikisha katika studio hapo pia.
0: Ndio.
7: Kolega na akapata kesi ya mauaji, lakini Mungu akatenda. Anajua yuko huru, kwa hiyo nilipenda niwashirikishe hili katika ushuhuda huo mwenye. Ushuhuda wa hili katika familia yetu.
0: Naam rafiki, tutaomba pamoja nawe.
7: Amina, amina. Na tuendelee kukumbuka katika msimu wa sikukuu za Ibada, Mungu akatende katika maisha yetu pia.
0: Hakika kabisa, ubarikiwe na wana siku njema.
7: Amen, amen.
0: Asante sana. Kutoka kwa Richard Jafari akiwa Mchonda na Chingwea, sawa, naomba nisaidie kwamba imani yangu imelegea kwa sababu ya matatizo mengi yanayorundikana, nateseka sana. Nikipia naomba Mungu ampatie mke mwema, maana mwingine ambaye anasema alijitwalia tu ameshamwacha. Basi matatizo yasikufanye ukaende mbali na Mungu, endelea kusimama imara katika imani, tutambali pamoja nawe na Mungu akaweze kukuweka huru. Ninashukuru sana Mungu kwa ajili ya kipindi cha Anza na Bwana. Nilisubiri takriban miaka 10 kukamilisha masomo yangu PhD, na sasa Bwana ametenda na nimehitimu vizuri, na nilipohitimu tu Bwana ameniinua juu sana. Namshukuru mjilisi Mbonde aliyewahi kunitia moyo nilipomwandikia ujumbe.
1: Amen.
0: Asante sana mtumishi, ujumbe huu umetupatia faraja siku ya leo.
1: Amen.
0: Na tunamshukuru Mungu na kumshangilia Jehova pamoja nawe. Hongera kwa ushindi. Basi naendelea kukuombea Mungu akaweze kukuinua zaidi na maradufu, na atakapokuinua basi endelea kunyenyekea katika mikono ya Bwana iliyo hodari. Bali asubuhi anaitwa Monica, anapitia kipindi kigumu katika biashara zake, anasema imekuwa ngumu. Na hivyo basi amekuwa na mtu wa madeni, anakosa amani. Pole sana Monica, tunakuombea Mungu akakuweke huru na kukufungulia njia na baraka za mafanikio. Musa kutoka pale Chato, asa namshukuru Mungu kwa matendo makuu anayozidi kutenda katika maisha yangu na katika meza mwombe, naomba tuombe wagonjwa na sikukuu za vibanda makambi, na tuombe kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Asante sana Musa, ukawe na siku njema, na shukrani sana kwa kushiriki pamoja nasi katika meza mambo ya asubuhi ya leo. Kutoka katika ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, asanteni sana marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi, na zaidi ya yote mkishikiana nami nasi katika meza maombi siku ya leo. Kutoka kwake rafiki ambaye ametumia ujumbe Hugo Nguli, asema katika meza ya maombi naleta makundi yote na wainjilisti wote kutoka 91.3 kundi la Miembeni mtaa wa Lionja wilaya na Chingwea. Mwinjilisti Hugo Nguli, asante sana, tukuombea Mungu aendelee kupatia nguvu ya endelea kufanya kazi yake, basi na kazi yake kaweze kufanikiwa kwa kiwango cha juu sana.
1: Amen.
0: Ahura asema Bwana Yesu asifiwe, anaendelea kuomba maombi kwa ajili ya binti yake ambaye ni mjamzito na siku zake za kujifungua zimefika, na tunamwombea Mungu akaweze kumsaidia kujifungua katika hali ya kawaida. Tumekuwa tukipokea ujumbe kutoka kwa Kiahura kuhusiana na binti yake huyo ambaye ni mjamzito na anakaribia kujifungua, basi tunaenda kumwombea Mungu na wajawazito wote akaweza kujifungua salama, na Mungu akaweza kupatia akili na maarifa na hekima ya kulea watoto katika mikono iliyo salama. Veronica Enoki anasema Bwana ni mwema wakati wote, namshukuru Mungu kwa asubuhi nyingine tena, hatimaye tumekutana na Anza na Bwana katika meza ya maombi. Naomba tuombee wagonjwa wote walioko majumbani na hospitali, anabarikiwa kutoka pale Oman. Asante Veronica, ubarikiwe sana. Shukrani Zuhura Fiston, ukawe na siku njema kutoka pale Bukavu. Nei Baraka, Mungu anikumbuke. Amina, Mungu akasikia ombi lako rafiki. Asante sana. Sasa mjilisi ubarikiwe. Tabarikiwa sana, tunabadilishwa na kusogezwa karibu zaidi na Mungu kila itwapo leo. Asante sana rafiki. Batha Daniel ubarikiwe. Agnes Boniface, asante sana. Asante. Anauliza jirani, unapokuwa na changamoto unamwambia nani? Yupo Yesu rafiki yetu, barikiwe sana mjilisi kwa neno kututia nguvu. Agnes ubarikiwe sana na uwe na siku njema. Shukrani sana Usudi Rasa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Antony Mruma, ubarikiwe kwa somo zuri. Changamoto yangu ni madeni ninayodai taasisi mbili za serikali, miaka imepita zaidi ya 5. Tushirikiane katika maombi. Ya mzee Mruma, asante, Mungu akakutendee. Tutaomba pamoja nawe, natamani kuweza kufunguliwa njia ya kupata riziki yako halali. Asante sana. Ubarikiwe Steven William, asante, barikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Ni kweli kabisa, Mungu kamwe hawezi kutukatia tamaa, hata tepetie magumu kiasi gani, yeye kamwe hawezi kutuacha. Amenena vema kabisa. Marianeti yenu, sasa tunamshukuru Mungu kutuamsha salama, tuzidi kudumu miguuni pa Yesu. Barikeni nyote. Elizabeth Kusaga, asante Marian, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena. Mwinjilisti, barikiwa kwa neno la nguvu. Naomba maombi kwa mdogo wangu, anatarajia kujifungua mwezi huu. Mungu amtendee miujiza. Kutoka pale Oman, kila la heri kwa rafiki huyo akajifungua salama.
1: Amen.
0: Happy Gideon na sana yapata ajira serikalini na nipangwa mbali kabisa na familia yangu. Naomba Mungu aruhusu mume wangu akaweze kukubali mimi niende kufanya kazi huko, maana imekuwa ngumu kwake kukubali mimi kwenda kazini. Tumisha Mungu na hili linakaaje. Wakati tunaomba Mungu atupatie kazi, hatimaye rafiki amepata.
1: Naam.
0: Lakini kuna kamchene kingine hapo.
1: Unakuja mgogoro tena.
0: Yes.
1: Tunamuombea kwa kweli. Mungu ampe hekima mwenzi wake wa maisha.
0: Naam.
1: Ili baraka wa kazi si wa kuchezea kabisa.
0: Kabisa.
1: Ampe hekima ya kutafakari vizuri. Na mambo yaende vizuri kama Kika. Jinsi ambavyo Mungu amepanga. Hadi Mungu kuitoa hiyo baraka, maana yake ilikuwa ni mpango wa Mungu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Haya mambo mengine yanaweza kurekebishika.
0: Ni kweli kabisa. Asante ubarikiwe. Lakshan Jonas anasema kwenye studio leo tumwombee Nation. Okay, pamoja na kambi la Lungwe kutoka pale Kibingo, barikiwe sana na ukawe na siku leo njema. Nitasoma jumbe chache tunapoelekea katika meza ya maombi. Sasa nakupokea simu. Habari ya asubuhi rafiki.
8: Hello, habari za hapa studio.
0: Hapa ni njema kabisa, tunaongea nani kwa wapi?
8: Naongea na Mwingereza Isaac Mashaka Kushobote, nikiwa huko Sami huko Pimanja.
0: Karibu sana.
8: Asante. Kwa siku hii ya leo tunazidi niombe. Asante. Kwa siku hii ya leo tunazidi niombe kuzidi kuliombea kundi letu la kitengo.

0: sana, barikiwe, tutaomba kwa ajili ya kuendelezwa kwa kazi ya Mungu.
1: Amina, barikiweni sana kwa studio.
0: Asante, wana siku njema.
1: Aye.
0: Asante. Bwana ni mwema wakati wote, na sana barikiwa na neno la leo kwenye meza ya maombi. Naomba mniombee biashara yangu isonge mbele. Pamoja na kumradhi, amani kwenye familia yake zidi kutawala. Anaomba pia mama yake aweze kuacha pombe na watoto wake pia waweze kufollow kwenye masomo, na mama yake aweze kufanikiwa katika biashara. Asante rafiki, tutaomba pamoja nawe na ukabarikiwe sana. Bwana ni mwema. Ibrahim Zefania wa Igunga, asa naomba mniombee kazi za mikono yangu zikawe zenye mafanikio, uchumi wangu kasimame, na mke wake pia maji ya biashara yake kawe yenye mafanikio. Tutaomba pamoja nawe, maana Mungu anatuwazia mema sana. Bwana ni mwema watu wote, anasema naomba Mungu anikuze kiroho, lakini pia aweze kumpatia badiliko la muundo wa cheo kipya katika utukufu wa Bwana. Asante sana, ukawe na siku leo njema na ubarikiwe katika jina la Yesu. Toka pale Daru, anasema naomba maombi kwa ajili ya kwaya Gethsemane iamke kiroho. Barikiwe sana, naomba pamoja nanyi. Asante sana, ukabarikiwe katika asubuhi ya leo. Hakika Mungu ni faraja katika majaribu unayopitia. Mwinjilisti Mbondo, Mungu akutunze. Rita kutoka pale Songea, asante sana, ubarikiwe, ukawe na siku njema. Asante sana rafiki, habari asubuhi, studio ni njema sana. Asa naomba Mungu akaweze kunipatia uvumilivu katika magumu ninayopitia, nikiamini kwamba atanivusha salama. Hakika Mungu ni mwaminifu. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Neema kutoka pale Buchosa. Asa naomba maombi kwa ajili ya kambi lao ambao inaanza tarehe 14 mwezi wa 6, ili Mungu atufanikishe mipango iliyopangwa na kazi ya Mungu ikaweze kusonga mbele. Barikiwe sana. Amina. Tutaomba pamoja nanyi, Mungu akaweze kufungua njia na mipango ya kazi ya Mungu ikaendelee kuendelea kwa ushindi, na Mungu akaendelee kuinuliwa katika maisha yenu. Nafika nasema naomba maombi kwa ajili ya kijana wake aache kunywa pombe na kuvuta sigara, basi tamweka mikono na Mungu, Mungu akaweze kumweka huru katika maisha yake. Asante sana, ubarikiwe. Nasema habari ya asubuhi, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nguvu siku ya leo, na Mungu ameendelea kuniponya kupitia kipindi hiki chanze, na Bwana, jina la Bwana litukuzwe. Amina. Asante mama Janet, barikiwe sana. Naenda kukuombea Mungu akupatie hekima ya kuanza na Bwana kila siku na kuyaweka maisha yetu kwake, tukaendelee kwa salama. Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka pale Mbeya anasema namshukuru Mungu. Okay, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yenu hapo studio, lakini pia namshukuru kwa uaminifu wa Mungu katika maisha yangu, anaendelea kunipatia miujiza ya ajabu kila ninapomwita anaitika. Katika meza maombi, naomba maombi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu akaweze kuwatendea mema na kuweza kufanikiwa katika kazi yake bila kukata tamaa, na kukumbuka wenzetu ambao hawajaamini wapate nafasi ya kujifunza na kumlaki pale ajapo. Asante sana, barikiwe pamoja nasi asubuhi ya leo. Basi kwa ujumbe hizi tuhitimishe katika meza ya maombi. Tunapoenda katika maombi sasa, kwa mradhi ambao tutaweza kusoma ujumbe, nimeona ni mwingi sana, lakini mleta uruhusu, lakini kwa sababu tunaye Mungu anayeona mioyo yetu, Mungu wetu ambaye anawaza, anatuona kabla hatujawaza, na fikra zetu ziko mikononi mwake, basi tutaungana pamoja nawe katika meza ya maombi sahihi. Mahali ulipo, kama kwa mahali yako rafiki, kama ni ofisini, nyumbani, mazingira ambayo ni rafiki, kupiga magoti na kuomba pamoja nawe, karibu ungane pamoja nasi. Lakini hata kama upo kwenye mazingira rafiki, Mungu atanasikia ndani ya moyo. Na hivyo basi ungane pamoja nasi tunapoenda kuomba sasa, tukiamini kwamba Mungu atatutendea yaliyo mema kwa wakati wake, tusubiri ahadi za Bwana katika maisha yetu. Mtumishi wa Mungu, tunaenda katika maombi sasa.
2: Asante sana. Tunakwenda katika maombi, na niendelee kumtia moyo msikilizaji na mtazamaji wetu, anza na Bwana, familia anza na Bwana, kwamba tunakwenda kumlilia Bwana kupitia maombi. Hiyo ambayo ni habari mbaya ambayo umepokea, na pengine ndio imepelekea maumivu yako hadi leo, pengine ulipokea siku za nyuma na ndio chanzo cha maumivu yako, ama chanzo cha changamoto unazopitia, leo tunakwenda kuipeleka kwake Yesu aliyesema tusiogope bali tuamini. Anachotaka kuona kwetu asubuhi ya leo ni imani tu, ili yeye aweze kutenda na kuingilia kati katika changamoto hiyo.
0: Amen.
2: Hivyo basi tuombe kwa imani, tusiruhusu mashaka yatawale katika kipindi hiki.
0: Amen.
2: Basi tuombe, nitakapokuwa nikiomba, na wewe unaweza kuomba kimoyomoyo yale ambayo ni mahitaji yako, ukisema kwamba hayo unayoyaomba kimoyomoyo yawe

0: sehemu ya ombi hili.
1: Amina.
0: Na zile message ambazo zimetumwa katika simu, wakati dada Niva akiwa ameishika hiyo simu, tutaziombea pia, hata zile ambazo hazikusomwa ni sehemu ya maombi yetu mahali hapa leo. Hivyo usione shaka kwa sababu hazikusomwa, tunaomba kwa ajili ya jumbe hizo na Mungu atakutendea. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa jinsi ambayo umetuongoza kwa namna ya ajabu, namna ya upendo wa ajabu Yesu. Vitendo vyako ni vya ajabu, kwa maana vimeonekana, vitendo vyako vya upendo vimeonekana kwa vitendo asubuhi ya leo. Tumeamka salama na tumepata nafasi ya kuwa hai, uhai, kitu cha thamani ambacho umetupatia, lakini pia kibali cha kuja mbele zako na kwanza kusikia ujumbe wako kutoka katika Biblia, lakini pia kuleta mahitaji yetu.
1: Amen.
0: Huenda tumewahi kusikia habari mbaya au tumezisikia hivi karibuni, na ndio zimekuwa chanzo cha mmoja kati yetu kufika hapo alipo. Baba, ikiwa kuna habari mbaya yoyote ambayo imeleta shida kwa mtu fulani, imeleta changamoto na maumivu makali, Baba, tumekimbilia kwako. Tumechagua kwako Yesu.
1: Amen.
0: Kama jinsi ambavyo kwa sinagogi alivyowaza kupitia mawazo, akaona tumaini lake la kupona kwa binti yake ni wewe, lakini alipofika kwako watu wa karibu wakaja kumvunja moyo ya kwamba asikusumbue kwa sababu binti amekufa. Lakini wewe ukasema asiogope bali aamini. Baba, tumeamini asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Na ndio maana tumekuja tukileta maombi yetu na tukileta yale ambayo ni mahitaji yetu, hata kama kuna mambo yamekufa tayari, Baba ukayafufue kama jinsi ulivyotenda kwa yule binti.
1: Amen.
0: Na jina lako likatukuzwa. Naomba asubuhi ya leo Baba ukawashangaze watesi wetu ambao wametutesa kwa sababu ya jambo fulani, na ikapelekea mtu fulani akakata tamaa, akarudi nyuma, akapoteza tumaini, lakini asubuhi ya leo ametambua ya kwamba upo Yesu, ambaye wewe changamoto zetu na shida zetu unaona ni kama wajibu wako kutusaidia, na wala hauchoki Baba. Tunaleta tena kwa sababu wewe umesema tuombe bila kukoma, na hata asubuhi ya leo tunaendelea kuomba kupitia meza ya maombi. Tunaleta mahitaji yetu, wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni magonjwa ya namna gani Baba, magonjwa ya kisukari, uti wa mgongo, sijui umekuaje Baba, wewe unaona watoto wako wametaja magonjwa mbalimbali katika siku ya leo. Wametaja magonjwa mbalimbali, magonjwa ya ajabu na mengine, na daktari ambao umeweka karama za kutibu kwao wametizama wakaona ya kwamba kwa uwezo wa kibinadamu hayawezekaniki. Lakini wewe unaweza Yesu. Tunaomba wagonjwa wa aina zote wakapone nao wakutukuze Yesu.
1: Amina.
0: Kuna watu Baba wameomba kupata watoto, yupo mwingine amesema zaidi ya miaka 30 sasa, nasi watumishi wako tumemtia moyo kwa neno lako ya kwamba iko ndani ya uwezo wako Yesu, na ndivyo ilivyo. Tunaomba ukamshangaze na yakutukuze Yesu. Hata kama kuna watu wana miaka 5, wana miaka 2, wana miaka 7, miaka 11, kama jinsi yule dada wa Mwanza Monica alikaa miaka 11 lakini ukampatia mtoto. Pale Msoma kuna mtu alikaa akotika ndoa hadi akataka kufukuzwa, lakini ukampatia mtoto. Baba, wapatie watoto waliopo katika ndoa ambao hawajapata watoto na ndio habari mbaya katika maisha yao. Baba, kupitia meza ya maombi leo, Baba, gusa matumbo yao wakapate watoto kwa uwezo wako Yesu.
1: Amen.
0: Kuna watu wametafuta kazi kwa miaka mingi, Baba, wametafuta na imekuwa ni habari mbaya katika maisha yao, wamekuwa kichekwa, na imekuwa ni kama ghasia katika mawazo yao. Baba, ghasia zikakome nawe ukainuke na kuwainua watu hao katika viwango. Wapo ambao wamekushukuru Baba, umewasaidia katika masomo. Na kuna mtu amesema kwamba amemaliza masomo na umempandisha katika viwango. Kawapandishe na wengine pia.
1: Amen.
0: Baba, asubuhi ya leo na wakutukuze mahali hapa Yesu.
1: Amen.
0: Kuna watu Baba wanapitia changamoto mbalimbali. Na wengine wanazitaja kimoyo moyo. Wanasema Baba, uingilie kati katika changamoto yangu. Kuna mtu anataja changamoto ya madeni, madeni yakakome katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anataja changamoto fulani, wenda ni ndoa yake inaelekea kufa ama imekufa. Baba, ndoa zinazokufa na zile ambazo zinaelekea zikapate tumaini jipi asubuhi ya leo. Kuna mama analia kwa sababu ya mume wake amekuwa na tabia ambazo si za kupendeza. Baba, gusa fahamu za mume wake na yakatambua ya kwamba upo Mungu unaistahili ibada, alenje katika njia iliyo njema. Wenda ni mama pengine pale nyumbani katika ndoa amekuwa changamoto kwa mume wake, msaidie mama huyo naye arudi katika njia, amani kapatikane katika ndoa. Kuna wazazi wameomba kwa ajili ya watoto wao, wameacha njia Baba ya kweli, wamekwenda wengine katika kutumia ugoro, wengine katika ulevi, na wengine katika mambo yasiyopendeza. Mambo yote ambayo Baba yamekuwa ni maumivu na mateso kwa wazazi, asubuhi ya leo Baba, gusa fahamu za watoto hao.
1: Amen.
0: Wakatambue njia ya kweli, waleje katika imani, nao Baba wakabarikiwe na jina lako likatukuzwe Yesu.
1: Amen.
0: Naombea wale ambao wana shida kupata ada, Baba wasaidie wapate ada za ili waendelee na masomo yao.
1: Amen.
0: Kuna wengine wana shida ya kupata kodi za nyumba. Baba wasaidie hata hao ambao wana shida na kodi za nyumba, Baba wakapate na jina lako likatukuzwe. Kuna watu hawakupata chakula hata wakati wa usiku na hata sasa wajui. Baba ukawaonekanie katika siku ya leo nao wakutukuze Yesu.
1: Amen.
0: Tazama wewe ni Mungu unayejua kutoa mazuri. Baba tunaomba ukatoe mazuri kwa jinsi upendavyo.
1: Amen.
0: Kila mmoja kwa namna yake.
1: Amen.
0: Hata hizo njumbe Baba ambazo zimeandikwa Baba zisome ukawashangaze watu.
1: Amen.
0: Ghasia zikakome.
1: Amen.
0: Amani ikapatikane.
1: Amen.
0: Furaha ikarejee. Nasi tukutukuze tena kwa yale matendo makuu Baba ambayo umetenda katika siku ya leo.
1: Amen.
0: Jumatano ijayo ya maombi ikawe ni Jumatano ya shuhuda.
1: Amen.
0: Watu wakashuhudie Baba kwa jinsi ambavyo umewatendea juma hili. Ninaamini utatenda hata zaidi kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen. Amen. Sante sana mtumishi wa Mungu kwa huduma hii njema sana.
0: Amina.
1: Tumebarikiwa na sisi tunakuambia pia afya njema Mungu endelee kukutumia.
0: Amina, amina.
1: Yupo rafiki ambaye atatamani namba yako kuipata kwa ajili ya mawasiliano na ushauri wa kiroho. Naweza kuhitaji tafadhali.
0: Ikiwa kuna mtu anahitaji kuwasiliana nami na tumekuwa tukipata wengine wanaomba hata ubatizo kujiunga na kanisa. Tuma tu ujumbe kwamba unahitaji ubatizo ama unahitaji jambo gani, tutapanga muda. Hata kama ni maombi watu tunapanga, wanaofanya hivyo ni mashahidi, tunatenga muda wa kushauriana na kuomba. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo 0717970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
1: Amen. Asante sana. Tunakutakia siku njema mtazamaji na msikilizaji. Asante kwa kuungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Tumemwita Jehova na anasikia, Mungu asiyelala, Mungu anayesikia na kujibu maombi. Nakumbusha tena kuendelea kusimama imara, endelea kumwomba Mungu na hatimaye kwa wakati wake akakutendee. Nyakati zilizo ngumu katika maisha sio kipimo cha kutokuwa na upendo kwa Mungu. Basi Mungu akakupatia tumaini katika maisha yako. Ukimya wa Mungu sio kwamba hajali, lakini anakupenda akotuazia mema. Endelea kusimama imara, subiri hadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Asante kwa jinsi kwa leo. Mungu aendelee kukutunza na kukubariki. Natakia siku njema na Mungu akaendelee kukujalia neema tele katika maisha yako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mimi ni Ndivyo Mongola, nilikuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Amani ya Bwana ikaendelee kwa pamoja nawe, ukiendelea kwa salama, ambao ni majehova asubuhi ya leo.

0: Amani ya Bwana ikaendelee kwa pamoja nawe na tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki ambaye amechagua kubarikiwa pamoja nasi katika wasawanze na Bwana leo hii. Tukiwa tumetimisha meza ya maombi tunakualika tena kwa tafakari ya neno la Mungu na kujifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Mbaga ambaye atatendea kutukumbusha umuhimu wa shuhuda na kuendelea kusimama imara katika maombi tukiendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Hii ni anze na Bwana endelea kubarikiwa pamoja nasi.
1: Kabla ya kuanza kipindi cha leo tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa siku ya leo. Ninakutukuza maana wewe ni Mungu unayetujali, Mungu unayetupenda. Endelea kuwa pamoja nasi. Na somo la leo likapate kumgusa kila atakayesikia na kutazama. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Petro wa kwanza 5:7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha kwa mambo yenu. Hey, hii ni amri ya kijeshi ya kuhamisha mzigo wa vita kwa kamanda mkuu. Unaona jinsi ilivyo? Hizi terminology ambazo zinatumika, lazima ukisoma kwenye Biblia uweze kusikia terminology zake, maana zina maana, hazijawekwa tu. Anapotumia neno mkimtwika fadhaa zenu ni neno la Kiyunani ambalo lilikuwa linatumika kijeshi. Kwamba hii vita yote mpeni kamanda, kazi yake ni makamanda wakienda wakiongoza vikosi kwenye vita, wakirudi husikiwa kisifiwa na jeshi, anasifiwa kamanda. Usibebe mzigo wako. Damu ya Yesu imekupatia uhalali wa kisheria kuitwa mtoto wa Mungu, namba moja hiyo. Damu ya Yesu Kristo namba mbili imekupatia uhalali wa kisheria wa kumkanyaga shetani kwa nguvu za Mungu, maana maandiko yanasema na Mungu mwenyewe atamseta shetani chini ya miguu yenu. Ina maana ya kwamba kumbe hata ukimkanyaga shetani sio wewe uliyemkanyaga, ila ni Kristo ndiye amefanya hiyo kazi. Alafu ni sawa na umuue nyoka alafu unamleta mtoto mdogo unamwambia na wewe kanyaga hapo, mtoto anajisikia yeye ndiye amemuua nyoka. Kwa hiyo popote tunapata ushindi, ushindi ni wako. Ufunuo 12:10 anasema shetani anapewa jina la mshitaki wa ndugu, ndivyo anavyopewa pale kwenye Ufunuo 12:10. Anaitwa mshitaki wa ndugu zetu. Neno la asili la Kigiriki lilotumika hapa ni kategor au kathgeroin, mwendesha mashtaka. Kumbuka Ufunuo 12 inahusika na swala la vita iliyotokea mbinguni. Lakini shetani anaitwa ni mshitaki wa ndugu zetu. Neno hili linabeba maana ya mwendesha mashtaka anayesimama mahakamani usiku na mchana kutoa ushahidi wa makosa ya washtakiwa. Ndio kazi yake kubwa. Usitarajie shetani akuseme vizuri hata siku moja. Na ukisikia anakusema vizuri, usije ukafikiri ya kwamba ana nia nzuri, ana nia mbaya. Ndio. Hata wakati mwingine nikienda kwenye huduma za kiroho kikuta kwamba mapepo wanapanda, wanasema tunamuogopa sana mchungaji Mbaga. Usifikiri kwamba hiyo kitu mimi naichukulia kama ni kitu kizuri. Unaweza ukachukulia ni sifa, lakini ni njia ya kupa kiburi, ili ukiwa na kiburi nguvu ya Mungu iondoke. Hata kama wasema wananiogopa, hawaniogopi mimi, wanamuogopa aliyeko ndani yangu. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio sababu Pedro na Paulo alipokuwa siku moja ameenda katika huduma ya kiroho, binti mwenye pepo wa utambuzi ambaye alikuwa anatumiwa na waganga wa kienyeji kwa ajili ya mambo yao ya uganga, alipomwona Paulo alisema huyu ni mtumishi wa Mungu anayehubiri habari njema za ufalme. Siku ya kwanza, siku ya pili, Paulo akamkemea pepo akamtoka. Utajiuliza, mbona huyu pepo anatangaza habari nzuri kuhusu Paulo lakini mbona anamtoa? Ni kwa sababu shetani hata siku moja hana nia nzuri, hata kama aongee maneno mazuri juu yako. Biblia inamuita ni mshtaki wa ndugu zetu, anawashtaki mchana na usiku. Zekaria sura ya 3:1 anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kumshtaki. Unaona ile ya Ufunuo inaonekana kwenye Zekaria. Sasa elewa ya kwamba lengo la shetani ni kukushitaki. Kwa hiyo hata siku moja ukianza kusikia hatia ndani ya moyo wako juu ya dhambi zako, lazima uipime hii hatia inatoka kwa Mungu au inatoka kwa shetani. Utajuaje hatia hii imetoka kwa Mungu au kwa shetani? Angalia maneno yanayofuata baada ya hatia. Hatia ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu akikuonyesha dhambi zako, akakuhuzunisha, baadaye Roho Mtakatifu anakuonyesha msalaba wa Kristo ili uweze kutubu, na amani ya Kristo inatawala baada ya kuomba msamaha na kutubu. Lakini hatia ya shetani inapokuja na kuonyesha Mungu hakutaki tena, hata kanisani usiende, hata ibada usifanye, maana wewe ni mwenye dhambi. Ukisikia hiyo, jua kwamba huyo ni shetani ndiye anafanya hiyo kazi. Kwa hiyo mashtaka ambayo anayafanya adui siku zote, lengo lake ni kushtaki ili akudhoofishe. Kwenye Zekaria 3:1, sitaki kurudia hii habari maana nimesema kwenye masomo aliyopita, Mungu hakumhukumu Yoshua kuhani mkuu, alisema avuliwe ile nguo yake, avalishwe nguo mpya ambayo ni haki ya Kristo Yesu. Ayubu 1:8-9 anasema, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mtu mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Siku zote hana jema juu yako. Hey, sikia nikuambie, kuna watu kwenye maisha hata siku moja hawatakaa waseme zuri juu yako. Usihangaike nao. Yaani hao watu wako hivyo, siku zote wanatafuta mabaya ndani yako. Hata kama akiulizwa, fulani unamfahamuje? Msimuone vile, bure kabisa. Hao watu wana roho ya Lucifer. Kwa usije ukashangaa, hawana jema. Na ikitokea anasema jema ili baadaye kuharibie, lakini hao watu wapo. Elewa kwenye maisha, wasikupe pressure. Lakini ujue wakati huo kuna watu ambao watakudefend kwa gharama yoyote. Wapo tu hao watu, watakusema mtu fulani ataibuka, atakusema vibaya. Hao watu watakuja, tuseme hiki unachosema kuhusu fulani sio kweli. Wataleta na ushahidi wao, mshtaki hii sasa. Una ushahidi wao ni huu, angalia na kuambia yuko hivi na kuonyesha na ushahidi. Lakini kuna mtu atasema, atakwambia hata kama unionyeshe ushahidi, siamini maneno unayosema. Nataka nikuambie huyu mtu ambaye atakudefend siku zote anaitwa Yesu Kristo. Siku zote shetani ataibuka na maneno, Yesu Kristo atakuja. Atasema sio. Kuna karama moja usije ukaomba ukupewa. Maana ukipewa hiyo lazima uwe na roho ngumu kidogo, ndipo unaweza ku. Hata mimi nilimuomba Mungu, hakunipa kwa haraka sana. Nayo ni kupambanua mambo au kupambanua roho wakati mwingine. Kwa nini usiombe kupewa? Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akaruhusu uvifahamu alafu ikakukatisha tamaa. Kwa mfano kuna watu hawasemwi. Moja hapo ni mimi. Yaani hata kama ipite miaka 10 nitajua. Lakini na uwezo wa kujua na nikakuona na nisiseme. Yaani ikachukulia kama kawaida kabisa. Kwa inafikia kiwango hata watu wanaweza wakajadili hapo kabisa, wakajadili na nikajua nani alinitetea, nani alisema hii sio kweli, alafu tunakutana alafu maisha yanaenda kama kawaida. Sasa hii kama hujapewa uwezo wa kuvumilia, wewe utakuwa unapambana na kila mtu. Wewe juzi ulikuwa unanisema hivi na hivi. Mungu anasema haitakiwi, maana vita hii sio vita ya kimwili. Sasa sikia nikuambie kwa nini nimekuambia hili. Ukielewa kwamba katika maisha yako kuna watu siku zote hawataona jema juu yako. Yaani hata kama uwalambe miguu. Hata kama ufanyeje. Marehemu mzee John Pombe Magufuli, kuna msemo wake mmoja alikuwa anasema kuna watu utamtoa kwenye maji, unambeba mgongoni na alikuwa anakufa. Ukamwambia kaa kwenye mgongo wangu na unamtoa. Anasema ukimfikisha kule nchi kavu, anakuambia kwanza mgongo wako ulikuwa unanuka. Na umemsaidia, umemtoa kwenye maji kabisa. Sasa kwenye haya maisha, ndugu yangu, na nitazama usijipe stress. Ukisikia watu wanakusema vibaya, elewa hapo kwenye kundi la Lucifer. Mwisho wa kunukuu. Hawa ni washtaki siku zote. Ukisikia mtu amekusema vizuri, amekudefend, ujue ni Kristo alikuwa ndani yake. Anakuona katika jicho la Kristo. Pastor, unamaanisha kwamba hatukosei? Hata mimi nayeongea na wewe na makosa yangu. Mimi na wewe tunakutana kwenye madhabahu moja ya kuomba msamaha mbele za Mungu. Kwa mimi sidai ukamilifu, ila nadai haki ya Kristo. Hata mimi, unajua wakati ninapohubiri, najua kuna sana waweza nikaongea neno ambalo katika ubinadamu wangu nimemkwaza mtu. Kwa ni lazima nikimaliza kuhubiri naenda kwenye madhabahu ya Mungu na kuomba Mungu nisamehe pale ambapo binadamu wangu lionekana nikaongea vibaya. Sasa ninachomaanisha ni nini? Tuwatazame watu katika jicho la Kristo, sio jicho la Lucifer. Hilo ndio unatakiwa uweze kuona hiyo tofauti jinsi ilivyo. Shetani ni mshtaki siku zote. Mashtaka yake siku zote analeta mabaya juu yako. Sikia nikuambie kitu cha msingi sana kabla sijaenda mbali. Mashtaka haya ya huyu ambaye anaitwa Kategoros si ya kufikirika. yanakuja kwa njia halisi za kisaikolojia na kihisia, ikiwa ni pamoja na ukitaka ujue kwamba ni yeye, hisia nzito za hatia inayoendelea kushambulia muumini hata baada ya kuomba msamaha. Umeomba msamaha lakini unaona bado mashambulizi ya hatia yanaendelea, jua ni yeye. Aibu ya kujificha inayomzuia mtu kutafuta msaada na kushirikiana na wengine, ukiona hivyo ujue ni yeye. Kujiona hafai, yani mtu anajiona hafai kufanya kazi ya Mungu kutokana na makosa ya zamani. Ukiona Mungu amekuita kufanya kazi fulani unaogopa kwa sababu ya makosa ya zamani, jua mshtaki ndiye anafanya hiyo kazi. Wasiwasi wa kiuchumi unaotokana na imani ya uongo kwamba Mungu ameacha kukusaidia. Mafanikio yako yategemea akaunti yako, yanategemea Mungu aliyeko ndani yako. Wasiwasi wa kiuchumi ukiona umekuja sana, unahofia sana ya kesho, jua ni mshtaki anafanya kazi. Msongo wa mawazo unaoshambulia usiku wa manane kwa mawazo ya kushindwa mpaka unakosa usingizi, jua ni yeye, ni mshtaki. Usimsikilize, usimsikilize kabisa kabisa, usisikilize kabisa. Yote tunayashinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ni ushindi mkubwa sana ambao tumepatiwa, na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Huu ndio msingi mkuu wa kisheria unaompa muumini haki ya kusimama. Ni damu ya Kristo inatupatia haki ya kusimama. Ukianguka unasimama, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu, ila kwa sababu damu ya Yesu Kristo. Huwezi kumshinda mshitaki kwa kutumia matendo yako mema, elimu yako, au haki yako binafsi, kwa sababu mshitaki hutumia sheria yenye kuhukumu. Kwa ukisimama ukidai ya kwamba kwa sheria ya Mungu ni mkamilifu, atakuonyesha wewe hukuzini, lakini wewe ni muongo. Wewe hukua muongo na wala hukuzini, lakini umevunja sabato. Wewe hukuvunja sabato na wala hujazini na wala hujaiba, lakini atakwambia kuna kipengele kimoja, umeabudu kazi yako imekuwa ni Mungu. Kila siku utakuta umezingirwa na makosa. Ndipo tunasimama kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Anatusamehe dhambi zilizopita, lakini pia anatupatia ushindi wa mitego inayokuja mbele. Damu ya Kristo inafanya kazi kadhaa muhimu za kisheria. Moja, inatupatia upatanisho, atonement. Kufuta hatia zote na kusafisha dhamiri iliyochafuka. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambayo kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa damu ya Kristo inatupatanisha, inatupatia atonement. Neno atonement ni muunganiko wa maneno mawili, atonement. Tunarudishwa katika umoja na Mungu. Damu ya Kristo inatupatia ukombozi, redemption. Kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi kwa bei ya damu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa, si kwa vitu vyaribikavyo, nimeiruka hiyo, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Kwa hiyo kupitia damu ya Kristo Yesu tunapopatanishwa, tunakombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Unamaanisha nini mchungaji hapa? Hakuna dhambi ambayo inaruhusiwa kukutawala tena. Hakuna addiction inayoruhusiwa kutawala tena. Unaweza ukasema, lakini nimempokea Kristo, bado kuna addiction zinanisumbua. Zipeleke kwa Kristo. Unakumbuka kwa Petro tuliona mtwike fadhaa. Ni neno la kijeshi, ni military term. Kuachia vita apambane komanda. Shida ni kwamba wewe unataka ushinde hiyo addiction yako ya pombe, addiction yako ya pornography, addiction yako ya sigara, addiction yako ya mengi yote ya taji yote. Unataka uishinde kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Mpelekee Yesu Kristo. Surrender. Kila siku surrender. Una surrender kwa namna gani? Sina haja ya kukupa training ya kusurrender. Wewe kila wakati ukipiga magoti mwambie Yesu, mzigo huu umenishinda, beba. Nina ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa na changamoto ya addiction ya ujanani, ambaye alikuwa anaifanya kila siku kwa muda wa miaka 7. Ni matendo machafu alikuwa anafanya peke yake. Miaka 7. Akaniambia, mchungaji, nimejaribu, nimeshindwa. Nikamwambia simple, mkabidhi Yesu. Nina mkabidhi kwa namna gani? Nikamwambia kila wakati ukitaka kufanya kile kitendo, mwambie Kristo, kitendo hiki kimenishinda, njoo tufanye pamoja. Hey. Yule kijana paka sasa hivi ni mzima kabisa, hafanyi yale mambo tena. Mkabidhi Yesu. Kupitia damu ya Kristo tuna ukombozi. Lakini kupitia damu ya Kristo tunafutiwa hati ya madeni. Kwa hiyo hiyo ni lugha pia ya kisheria. ni cancellation of charges. Ulipewa hukumu mahakamani, imefutwa, hukumiwi tena. Kisheria faili la mashtaka ambalo mshtaki alishikilia dhidi yetu limefutwa na kugongomelewa msalabani, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya mashtaka kwa hukumu zake iliyokuwa ikisimama kutupinga, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Wewe unayenitazama, husimami tena ukiwa una wazo la kuhukumiwa, umesamehewa. Damu ya Yesu inatupatia utakaso, lakini na utakaso ni kutupatia haki, nikiwa na maanisha justification. Warumi 5:9, kuna tunatangazwa kuwa ni wenye haki mbele za Mungu, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tunaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Alafu mwisho kabisa, kwa sio kwa yote, lakini ni kwa kuelezea tu siku ya leo, damu ya Yesu inatupatia haki ya kuingia mbele za Mungu, access to God. Huna haja ya kupitia kwa Pastor Mbaga, huna haja ya kupitia kwa mzee wa kanisa. Wewe una access direct kwa Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Kama kuna karama Mungu alimpa Pastor Mbaga inatakiwa itumike kukusaidia, ni Mungu atoe order kutoka kwenye kiti chake. Lakini wewe una access ya direct kwa Mungu. Sijui unapitia bahari gani katika maisha yako. Tunapokwenda kuomba sasa, mkabidhi shida yako. Unashinda kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba iliyoko hapo. Endelea kutuma shuhuda zako. Endelea, wale mnaofuatilia kwa njia ya YouTube, endelea kutuma maombi yako au shuhuda zako mbalimbali hapo. Watu mbalimbali mnaendelea kutuma ujumbe kupitia YouTube, tunaenda kuomba sasa kwa ajili yenu. Popote ulipo, jiandae kwa ajili ya maombi na tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Tunashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Baba, ninakutukuza maana wewe ulishinda hapa duniani kupitia Yesu Kristo. Hata pale alipokuwa katika merikebu na pakajaa upepo mkali sana, wakafikiri wanazama, Yesu kwa kitendo cha kuwepo, merikebu haikuzama. Na kuomba ukamsaidie mtazamaji huyu, yupo katika wakati mgumu, anaona ndoa yake inazama. Yupo katika wakati mgumu, anaona afya yake inazama. Yupo katika wakati mgumu, anaona mtoto wake anazama. Lakini kwa vile Yesu yupo, neno lake moja linatuliza bahari. Tuliza bahari katika ndoa ile, tuliza bahari katika familia, tuliza bahari katika maeneo yote. Ushindi kwa damu yako Yesu Kristo. Maana damu hii inazidi damu ya wanyama, inazidi damu ya kila aina ya kafara ambazo zimefanyika. Inanena mema kuliko damu ya Abeli. Kwa damu hii mpe ushindi mtoto wako akauone. Na tusaidie somo lijalo tukaone nguvu ya ushuhuda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

0: Baada ya wakati huu tena, hii ni saa ya tatu katika wasaa wa Anza na Bwana. Asante kwako uliungana pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajili leo, na kama ndio kwanza umeungana nasi, pia haujachelewa. Tuko tayari sasa kuendelea kukujuza mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika meza magazeti siku ya leo, yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo, na bila kusahau kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi na Nivo Mongola niko naye St. Paul. Karibu ungane pamoja nasi tukutendee yaliyo haki kwa kuthamini muda wako ambao umeutenga kwa pamoja nasi katika siku ya leo. Sam.
1: Naam.
0: Tunasonga vizuri kabisa.
1: Tunasonga Jumatano ya maombi, Jumatano ambayo imeendelea kuwa na mibaraka kila siku ya Nivo.
0: Hakika kabisa.
1: Tumekuwa tukishuhudia wengi wakizungumza na kusema namna ambavyo Kristo ameendelea kutenda katika maisha yao. Kwa hiyo kupitia Anza na Bwana, wale marafiki ambao asubuhi tunaanza wote, basi ni matumaini yetu ya kwamba ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya kuelimika, lakini ni sehemu pia ya kuamka pamoja nasi kupitia meza ya maombi. Kuna wengine jioni ile hawawezi kuhudhuria meza ya maombi, lakini asubuhi hii tukishiriki pamoja, basi ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Hakika kabisa. Basi tunapita kupitia gazeti la Mwananchi, gazeti la Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Majira, yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo. Yes.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania Niva, ikiwa ni Jumatano ya Juni 3. Hivi ikiwa ile wanasema gani, Jumatano usiku, Jumanne usiku ndo wako gari laba yeula mafuta na mambo ya nini oil. Jenielewa bado.
0: Umeanza ghafla sana hukunia na kisaikolojia.
1: Sio na kisaikolojia. Yule anasema ikifika Jumatano usiku ya kwanza ya mwezi si Jumanne.
0: Ke Jumatano ya kwanza ya mwezi.
1: Kwa
0: kusema. Nataka kusikia kitu kuhusu eura.
1: 2800.
0: Wewe lango la Holmes kwa bado halisishwari sana.
1: Bado lango la Holmes halisishwari sana.
0: Ilo lango mimi nikitaja tena nasikia mulu na sisimka. Langoni.
1: Sawa, gazeti la Mwananchi Tanzania.
0: Baadaye tutamjuza mda wetu. Kuna kahoni kidogo, kama kuna mtu anakuuliza kidogo hivi.
1: Mnako kahoni, unajua kama kivishilingi kadhaa Vishilingi kadhaa.
0: Kwani shilingi sio hela? Hata moja ni hela.
1: Ila kuna sehemu, kuna chimbo nitakuonesha.
0: Chimbo la nini?
1: Kwa sababu wakati kuna sehemu nilikumbuka ilikuwa kati kwa 4115. Kuna siku nilikipita nikakuta 4070. Kiuka tena nikarudi tena.
0: Sasa ina ubora au ndio ile ya kuchanganya na mafuta ya taa, ndugu yangu?
1: Kama alikuwa anakosea tutajua baada ya kutumia.
0: Wakati gari ukakata umeshaingia choja kike shauri yako. Oho.
1: Mwananchi Tanzania, siri mchungaji Msigwa kurudi Chadema.
0: Sawa.
1: Asimulia swala la mtoto wake kuhusu matukio ya Oktoba 29 ilivyomgusa, kubadili fikra, ajibu madai ya kufuata kukosa fursa CCM. Amenukuliwa akisema, nikichanganya na dhamira yangu, nikaona hatuko sawa kama taifa. Na mimi niliona nisifurahishe watu wa nje, nikachekesha, nikasifiwa, lakini nafsi na dhamira yangu vina ni hukumu. Mchungaji Peter Msigwa huyu amenukuliwa akizungumza. Huu ndo changamoto ya siasa na uzuri wa siasa ulipo. Haya. Ukurasa wa pili na watatu, Masusa alivyohitimisha safari ya miaka 72 duniani.
0: Sawa. Pole sana kwa
1: ukurasa
0: familia.
1: Ukurasa wa pili na watatu kuna undani wa taarifa hiyo. Vipaumbele 8, ukuaji uchumi asilimia 6.3. Ukurasa wa sita kuna undani wa taarifa hiyo. Nafahamu siku ya jana ilikuwa ikipitishwa bajeti ya Wizara ya Fedha.
0: Ndio. Yes.
1: Moja ya wizara ambayo ni nyeti kweli kweli.
0: Sana.
1: Kwa sababu
0: sana.
1: Pesa sasa ndio kila kitu.
0: Ndio kila kitu.
1: Ndio ukitaka uendelee.
0: Siku zote ndio kila kitu.
1: Kuna trillion of money hapo. Zaidi ya trillion 20.
0: Unafutana hapo baadaye unalia supu ndugu yangu.
1: Ya nini?
0: Ya karibu.
1: Na unamiko ya mbali.
0: Hauko mbali. Tare.
1: Mapinduzi ya kilimo, umwagiliaji, mali asili na mifugo Zanzibar. Ukurasa ndani ya gazeti hili la Mwananchi kuna undani wa taarifa hiyo. Nyumba 67 za bomolewa, familia zalala nje siku 10. Ukurasa wa 5 una tenabaisha kile ambacho kimeendelea kujili humo. Hizo nyumba zilibomolewaje, familia zinalala nje siku 10.
0: Tare, mbaya.
1: Changamoto kweli kweli.
0: Mbaya.
1: Gazeti la Mwananchi ya Niva nimemaliza hivyo.
0: Sawa. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, iliyopewa kipaumbele siku ya leo, ziara ya Samia Urusi yatabiriwa makubwa. Wachumi wasema ni fursa kupanua ushirikiano na ukanda wa kusini, waeleza sekta za kuzingatiwa. Amteua Umi, mshauri wa rais masuala ya afya ya uzazi, mama pamoja na mtoto.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Mm-hmm. Kongole kwake mheshimiwa Umi kwa uteuzi huo, tukimtakia pia kazi njema. Serikali yaeleza sababu uchumi imara, ufanisi makusanyo TRA wafikia 105%. Wamevuka.
1: Ndio.
0: Mhm. Nchi ya ngara usimamizi wa madeni, habari zaidi ni katika kurasa wa pili. Masauni aita ubunifu wa vijana fursa za mazingira.
1: Sawa.
0: Na ukurasa wa saba ameandika bilioni 100 kulipa wakandarasi watumishi wa zabuni kila mwezi. Sawa sawa. Siseme sema Tanzania haigawanyiki. Okay, hii ni gazeti la Habari Leo, lakini pia katika habari zingine, dunia ya hadharishwa El Nino hatari zaidi.
1: Sawa.
0: Ukurasa wa saba. Habari nini? Mvua hiyo. Niliangalia taarifa ya TMA mamlaka leo hapa nchini ndani. Mwezi wa kwanza, mwezi wa 10 hapa.
1: Kwa El Nino. El Nino ni nini?
0: Ni si nikwambieje sasa.
1: Ni mvua
0: kubwa.
1: Au ni
0: ambao mengi nambatana pia na upepo.
1: Ndio zile sana sana unakuta labda mawimbi yanakuwa makubwa pia hata baharini.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unaweza kukuta mafuriko na niliu maji yanatokea yanasogea huku.
0: Kwa jiandae. Kule na kwaishi ndugu yangu kwa karibu na bonde?
1: Amna kule siko karibu.
0: Huko karibu na bonde.
1: Kwani kwa karibu na ufukwe.
0: Ah, karibu na fukwe. Na najua naweza kukuta pia na fukwe zikana.
1: Zikafurika maji yakarudi hivi akachukua nyumba akaondoka nazo.
0: Lakini ndio kama napata hata samaki sio mbaya.
1: Anakuwa anasogea.
0: Tutaendelea kutoa taarifa zaidi kutoka mamlaka ya hali ya hewa kuhusiana na taarifa hii hapa. Watumishi mfanyabiashara walipa milioni 87 kesi ya hujumu uchumi. Na habari nyingine imeandika chanjo kirusi adimu cha Ebola cha sakwa kwa saa tatu. Kule nchini Kongo visa vimeendelea kuongezeka. Na wakati huo basi tiba inaendelea kutafutwa kwa ajili ya kudhibiti hiki kirusi cha Ebola. Gajima ataja sababu changamoto ya makuzi ya watoto. Ni waziri mwenye dhamana katika maendeleo ya jamii. Sasa kuna mengi ambayo yanaendelea sana katika jamii. Lakini moja ya changamoto ya makuzi ya watoto imeainishwa hapo katika gazeti la Habari Leo ukurasa wa ndani. Kipata nakala kwa utaweza kufahamu zaidi. Zaidi ya yote, rai ikiendelea kutolewa kwa wazazi kutimiza jukumu lao la malezi na kusimamia watoto katika maadili yaliyo mema kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania. Ni gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele.
1: Sawa, tukienda gazeti la Majira ya Niva, ni kusomea hapa. El Nino ni tukio la asili la mabadiliko ya hali ya hewa linalotokea wakati wa maji ya bahari ya Pasifiki yanapokuwa na joto zaidi ya kawaida. Hali hii hubadilisha mfumo wa upepo na mvua duniani na mara nyingi husababisha mvua kubwa na mafuriko katika baadhi ya maeneo au ukame mkali katika maeneo mengine. Hiyo ndio El Nino.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa wanapokuwa wanatoa hizo tahadhari, maana yake inaweza kujitokeza mvua inaombatana na upepo mkali.
0: Na upepo mkali.
1: Lakini ni mabadiliko tu ya hali ya hewa na mazingira vinatokea. Basi kama ukisoma geography unaweza usielewe. Mistari ya contour tulisoma yule.
0: Mbona contour imekuja ghafla ndugu yangu?
1: Nakumbuka tulisoma mistari ya contour mwalimu alichapa.
0: Ulichapa, ulikuwa uelewi.
1: Ila yeye ni maisha na mistari ya kontua. Sawa, lakini hamna.
0: Ndio hiyo sasa, ndio hivyo vinakuja sasa. Yaani kuna namna tu ukikimbia elimu, kuna mali tu lazima utakutana nayo.
1: Mistari ya kontua mimi.
0: Wewe kimbia hesabu ndugu yangu. Sawa. Kimbia hesabu. Lakini kuna mali kwenye maisha yako lazima utakutana nayo.
1: Nitafuta thamani ya X.
0: Niliona fundi mmoja hivi walikuwa naweka zile tiles zinaitwaje, vigae. Ni vigae. Tiles zile za ndani. Sawa, sasa akawa yupo kwenye kona fulani hivi, ni vile vigae vile kidogo vikubwa. Ni ile kona ambayo ni lazima akate ili iweze kwa vipimo ile iweze kutoshia pale.
1: Wewe unasema hivyo? Mimi kwa jenga mandala kuku.
0: Ah, wewe nawe.
1: Bwana napima hivi vipimo, ukikosea kuna kona ukikosea basi haikai.
0: Bao unaweza kukata ikapelea.
1: Ikapelea
0: kwa hiyo. Bora izidi utaweka hivi utakata na msumeno ikipelea.
1: Umeenda hiyo shabada sana au tumia kile nyingine ya kuunganisha. Gazeti la Majira ya Tanzania limeandika gazeti huu la kila siku Majira imeandika Wizara ya Fedha yaomba idhinisho trilioni 21.3 yapanga kuendelea kusimamia uchumi kwa weledi kuhakikisha ukuaji wa uchumi unafikia 6.3% mwaka 2026. Mfumuko wa bei kudhibitiwa kubaki wigo wa wastani wa 3% hadi 5%. Lakini Yuda anayekwamisha maendeleo aanikwa bungeni.
0: Haya.
1: Yuda
0: katajwa atajwe pia. Yuda si msaliti?
1: Msaliti. Kwa ukisikia Yuda maana yake ni
0: msaliti. Yuda yani ndio baya wetu.
1: Ndio mbaya huyo.
0: Ndio mbaya wetu. Watu
1: wanaitwa Yuda jamani.
0: Ndio. Eh.
1: Yani majina
0: msaliti.
1: Ni nadra sana kukutana na mtu anaitwa Yuda.
0: Wapo.
1: Yuda.
0: Nita
1: nani Yuda?
0: Ndio.
1: Utana nani Basolomeo?
0: Tomaso. Yule Tomaso si ndio Thomas jamani?
1: Ndio.
0: Tomaso. Yule Tomaso si ndio Thomas jamani?
1: Ndio Thomas.
0: Eh.
1: Thomas ndio

0: ambapo majeruhi 37 wana hali mbaya zaidi, hali inayotishia kuongezeka kwa idadi ya wahanga katika jimbo hilo. Ni hayo tuliyokuandalia katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
1: Habari za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule kwa siku ya leo. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo, Wizara ya Fedha imeiomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.2 kwa ajili ya kugharamia shughuli za wizara hiyo. Wazazi wameaswa kuongeza umakini katika malezi ya watoto katika kipindi hiki cha likizo ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Na wanafunzi 20 wa masomo ya sauti ya unabii wamehitimu masomo yao mkoani Morogoro. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote walioshiriki kukufikia kwa matangazo haya,

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika wasaa wa habari kwa ufupi. Msomaji wako ni mimi Nathaniel Gilbert, nikupitisha katika taarifa za kitaifa na baadaye katika anga la kimataifa. Ziara ya Dr. Samia Urusi yaonyesha diplomasia ya kimkakati katika jukwaa la kimataifa. Na katika habari za kimataifa nitakujuza raia watano wa Msumbiji wauawa nchini Afrika Kusini.

Tunaanzia hapa nyumbani Tanzania. Katika kipindi ambacho mataifa duniani yanaingia katika ushindani mkubwa wa kiuchumi, teknolojia na ushawishi wa kidiplomasia, Tanzania nayo inaonekana kuwa kufanya diplomasia yake kimkakati katika jukwaa la kimataifa. Ziara ya kitaifa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, huko nchini Urusi, imekuja wakati ambao dunia inatafuta washirika wapya wa kiuchumi, huku mataifa ya Afrika yakizidi kuwa kitovu muhimu cha uwekezaji, biashara na ushawishi wa kisiasa. Ziara hiyo inafanyika kwa mwaliko wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, sio tu mwendelezo wa historia ya mahusiano ya muda mrefu kati ya Tanzania na Urusi, bali pia ni ishara ya namna Tanzania inavyotafuta kujijenga upya kiuchumi kupitia diplomasia ya uchumi, uwekezaji, teknolojia na ushirikiano wa kimataifa. Ziara hiyo imebeba uzito mkubwa wa kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia, hasa ikizingatiwa kuwa ni mara ya pili kwa Rais wa Tanzania kufanya ziara rasmi nchini humo tangu ile ya kihistoria ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere mwaka 1969.

Tuangalie taarifa ya kimataifa. Raia watano wa Msumbiji wauawa nchini Afrika Kusini. Polisi ya Afrika Kusini inasema raia wake wawili wa Msumbiji wameuawa kwenye ghasia za mwishoni mwa wiki hii, huku serikali ya Msumbiji ikisema raia hao watano wameuawa kwenye mashambulizi yanayotokana na chuki dhidi ya wageni. Maandamano dhidi ya wageni wasiokuwa na vibali yamekuwa yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Ghana imehamisha raia wake 300 na Nigeria imetangaza kuchukua hatua kama hiyo. Ghasia zilikuwa kwenye mji wa pwani wa Mossel Bay siku ya Ijumaa, ambapo waandamanaji walichoma moto maduka ya raia wa kigeni, wengi wao kutokea mataifa ya Afrika. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, serikali ya Msumbiji ilisema raia wake 7 wamefariki dunia nchini Afrika Kusini, 5 kati yao wakiwa wameshambuliwa na waandamanaji. Jeshi la polisi limethibitisha vitu hivyo ambavyo vimetokea hapo nchini. Haya ni mauaji ya kwanza kwenye wimbi la sasa la ghasia linalochochewa na chuki dhidi ya wageni. Paka hapo tumeshia katika mwisho wa taarifa kwa ufupi. Endelea kusikiza AWR ifikapo saa 7 kamili. Tutaungana na rock wa shirika wetu kule Mbeya, na kwa sasa endelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Siku ya leo tuna somo zuri tena jingine ambalo linasema kutembea katika sheria ya Mungu, kutembea katika sheria ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakidhani hawaishi katika sheria. Kwa maana ukiwa na Mungu hauishi katika sheria, na wameamini hivyo. Lakini leo tutaenda kujifunza namna ambavyo sheria ilivyo na kutembea na Mungu katika sheria yake. Kwanza tutatumia agano jipya tuone Paulo anaisema vipi sheria ya Mungu katika Warumi 7:12. Warumi 7:12.
2: Neno la Mungu linasema katika Warumi sura ya 7:12, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema.
1: Amen. Huyo ni Paulo, na hilo ni agano jipya. Paulo na agano jipya. Anasema torati ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Na ile amri ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Ni takatifu. Tena iliyo ni
2: ya haki.
1: Ya haki na iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Paulo anasema tu sheria, amri ni takatifu. Na tena ni njema, yani ni kitu kizuri, sio kitu kibaya.
2: Amen.
1: Na hiyo ni agano jipya. Nimeanzia tu hapo. Tumeanzia agano jipya. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa ni nani aliyeitoa hii sheria? Unajua watu wanasema sheria alitoa Musa. Wengine wanasema Musa ndio alitoa sheria. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:1.
2: Kitabu cha Kutoka 20:1, neno la Mungu linasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Aha, hizo ndio sheria zikaendelea kutangulia hapo mpaka 17. Utagundua ambaye amesema maneno haya sio Musa, ni Mungu. Kwa hiyo sheria ya Bwana aliyoisema ni yeye mwenyewe.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo nasema sifa za Mungu, moja hapo ni kwamba yeye sio kigeugeu. Leo akusema hivi, kesho anasema hivi, ile yeye sio kigeugeu. Sasa ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Hebu tusome kidogo katika Nehemia. Nabii Nehemia sura ya 9:13.
2: Nehemia sura ni ya 9:13. Neno la Mungu linasema hivi, Nehemia 9:13 anasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai, ukasema nao toka mbinguni,
1: mm-hmm,
2: ukawapa hukumu za haki,
1: mm-hmm,
2: na sheria za kweli,
1: mm-hmm,
2: na amri nzuri,
1: mm-hmm,
2: na maagizo,
1: mm-hmm, kule katika mlima Sinai. Tena hapo pia amerudia kusema,
2: mm-hmm,
1: ni sheria na maagizo lakini nzuri. Hako kanino watu nakasahau, ni sheria ni nzuri, kama kule Paulo kwenye Agano Jipya anavyosema, mm, ni njema
2: na nzuri,
1: na nzuri
2: na, haki,
1: na za haki. Bwana Yesu asifiwe,
2: amina.
1: Eh, sasa kama zilitolewa katika mlima Sinai,
2: mm,
1: je, walioishi kabla ya mlima Sinai, watu kama kina Adam, walizifahamu? Maana watu wengi wanadhani sheria labda zilikuja kabla ya Adam. Hosea, hebu tusome Hosea, Hosea 6 fungu la 7. Watu wengi wanadhani labda sheria zilikuja baada ya Musa tu, lakini sheria zilikuwepo awali. Hosea
2: 6
1: fungu la 7.
2: Fungu la 7 anasema,
1: mm-hmm,
2: lakini wao,
1: mm,
2: wamezivunja, wamelivunja hilo agano,
1: mm-hmm,
2: kama Adamu huko,
1: mm,
2: wamenitenda mambo ya hiana,
1: mm, kama Adamu
2: huko,
1: huko ina maana zilikuwepo,
2: mm,
1: kuanzia kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe,
2: amina.
1: Lakini pia Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 3 fungu la 20.
2: Warumi 3:20 anasema,
1: mm-hmm,
2: 3:20 Warumi anasema, kwa sababu,
1: mm,
2: hakuna mwenye mwili,
1: mm,
2: atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria,
1: mm-hmm,
2: kwa maana, mm, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Kumbe hata kuitambua dhambi kuna kuja kwa njia ya nini?
2: Ya sheria,
1: mm-hmm.
2: Anasema lakini sasa,
1: mm,
2: haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
1: Hmm.
2: Inashuhudiwa na Torati na manabii.
1: Inashuhudiwa na Torati na nani?
2: Na manabii.
1: Haki ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Huyo ni Paulo. Aha. Sasa utajiuliza, sasa ni ushahidi gani mwingine wa kuthibitisha kwamba sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai? Sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai. Warumi 5 fungu la 19.
2: Neno la Mungu linasema, kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
1: Aha. Paulo tena anasema kwamba kwa sababu tunafahamu ya kuwa kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, ambayo dhambi ni uasi wa nini?
2: Wa sheria.
1: Wa sheria. Sote tukapatwa hatia.
2: Hmm.
1: Lakini pia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo akawa ametukomboa wote. Ina maana sheria ilitangulia hapo kabla ya mlima Sinai. Amen.
2: Amen.
1: Hmm. Sasa nini lengo hasa? Lengo hasa la sheria. Lengo hasa la sheria ni lipi? Yohana 14:21.
2: Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana 14
1: fungu,
2: tutasoma lile fungu la 21. Anasema, yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm,
2: nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
1: Rudia tena.
2: Neno la Bwana linasema,
1: mm,
2: yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm-hmm,
2: nami nitampenda,
1: mm,
2: na kujidhihirisha kwake.
1: kumbe tunazishika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Na kwa sababu tunampenda Yesu Kristo tutazishika sheria.
2: Amina.
1: Kwa hiyo atushiki sheria ili tupendwe. Ila tunashika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ehe. Ni kama vile atui ili tuwe wa Tanzania. Ila hatui kwa sababu wa Tanzania hatuna tamaduni za kuua. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yaani kusudi la sheria ni kwamba ni kwa sababu tunampenda Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Na amesema yeye ambaye anampenda atapendwa na Baba pia. Kwa hiyo kuna tofauti hapo. Kuna ambao pia wanashika sheria wakizani wanashika sheria ili wapendwe. Unashika sheria kwa sababu unapendwa tayari. Na kuna watu hawashiki sheria wanasema mimi niko katika Yesu Kristo na hivyo sina haja ya kushika sheria. No, Yesu anasema wale wanaozishika na kuziweka amri zake ni wale wanaonipenda.
2: Amina.
1: Na kwa sababu wanafanya hivyo watapendwa pia na Baba. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Je, sheria ya Bwana inafananaje? Sheria ya Bwana inafananaje? Hebu tusome katika Wagalatia 3 fungu la 24.
2: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ni ya 3 mlango wa 24 anasema, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
1: Aha, kumbe sasa hii sheria ya Bwana ni kiongozi. Kazi yake sio kutubanabana. Kazi yake inatupeleka kwa Kristo.
2: Amen.
1: Ili katika yeye tuhesabiwe haki kwa Amen. Imani. Kwa hiyo kazi ya sheria kubwa ni kiongozi wa kutuleta katika Kristo. Na ndio maana tumesema kutembea na Mungu katika sheria yake.
2: Amen.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Sheria na neema havipingani. Tukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8.
2: Kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema maneno haya. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo yenu, wala si kwa matendo mtu yoyote asije akajisifu.
1: Sasa kama ambavyo tumesema, hatufanyi ili tupendwe, ila tunafanya kwa sababu tulishapendwa.
2: Amina.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Watu ambao wameishikilia neema na kuiacha sheria wamekuwa wakisema sheria ni ya Musa. Je, Musa alikuwa anafahamu kuhusiana na neema? Maana watu wanaoshikilia neema wanasema zama hizo za sheria zilikuwa ni zama za Musa. Je, Musa alifahamu neema? Ukisoma Kutoka 34 fungu la 6.
2: Kutoka 34 fungu la 6. Kutoka 34 fungu la 6, neno la Mungu linasema, Bwana akapita mbele yake. Akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Mwingi wa rehema. Na hizo ni zama za Musa. Mungu anajitangaza ni mwingi wa rehema na fadhili na neema zamani za Musa. Kwa hiyo neema ilikuwepo siku nyingi. Kama ambavyo watu wanasema sisi tunaishi zama za neema. Neema ilikuwepo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Neema ilikuwepo siku nyingi hata wakati wa sheria. Na hata leo tuna sheria na bado tuna neema.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Je, Musa aliishi kwa neema? Hebu tusome Nuhu kuhusiana na Nuhu. Je, Nuhu aliishi kwa neema? Mwanzo 6 fungu la 8.
2: Na kitabu cha Mwanzo sura 6 fungu la 8 neno la Mungu linasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana.
1: Lakini Nuhu ambaye aliishi zamani hizo alipata neema machoni pa nani?
2: Pa Bwana.
1: Pa Bwana. Huyu Nuhu ambaye alikuwa mtu wa kale, mtu wa zamani, alipata neema machoni pa Bwana. Na hivyo neema sio ya kipindi fulani. Neema ilikuwepo hata hapo awali. Na sio pia sheria ni ya kipindi fulani. Sheria ipo mpaka leo. Kitabu cha Mwanzo 32 fungu la 22 mpaka fungu la 32 kuna kisa hapo kizuri sana ambacho natamani utege sikio lako kwa uzuri kabisa uweze kukisikiliza.
2: Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 32:22 anasema akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11 akavuka kivuko cha Yaboki akawavusha mto akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo ila Israeli.
1: Kwa nini?
2: Maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda.
1: Umeshindana na Mungu moja
2: na watu.
1: Na watu
2: nawe umeshinda.
1: Nawe umeshindwa.
2: Yakobo sasa akamuuliza.
1: Hapa tunaona tayari Yakobo anabadilishwa jina na anaitwa Israeli. Na maana ya Israeli inatolewa ya kwamba yeye ni mshindi aliyeshinda Mungu na aliyeshinda watu. Sasa hii lugha ni neno la kinabii ambalo linamaanisha kushinda Mungu na kushinda watu. Tuondoke na hayo maneno. Hebu tuondoke tu na hayo maneno mawili. Kushinda Mungu alafu na kushinda watu. Katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 34 mpaka 40.
2: Neno la Mungu linasema katika Injili ya Mathayo 22:34. Anasema na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukayo walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Na katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii.
1: Aha, Yesu akasema kwenye hizi amri aliulizwa swali, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Yeye akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa watu wengi wao wanatumia hili fungu kusema kwamba zile amri za zamani zilifutwa. Ila Yesu amemalizia kwa hili fungu. Utagundua tulijifunza kutembea na Mungu katika neno lake. Tukasema neno la Mungu hauwezi tu kalisoma tu kama unavyotaka wewe. Lazima usome neno la Mungu sawa sawa na lilivyo. Na tukasema ya kwamba neno la Mungu nalisoma neno moja lenyewe linajitosheleza, yani lenyewe ni commentary ya kujitosheleza. Unasoma kitabu hiki, unaangalia kitabu hiki, unaangalia na kitabu kile. Sasa hapa Yesu anasema katika hizi amri za Torati zote zimejengwa katika kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hebu tuangalie Torati yenyewe inasemaje. Kutoka 20 fungu la kwanza, Kutoka 20 fungu la kwanza paka la 17 tutasoma.
2: Elea kitabu cha Kutoka toka sura ya 20 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Moja hiyo.
2: Fungu la 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni,
1: yani Mungu,
2: wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Fungu la 7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Fungu la 8. Ikumbuke siku ya sabato uitakase.
1: Nne hiyo.
2: Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
1: Ya 5.
2: Maana kwa siku sita,
1: na bado ya 4 hiyo.
2: Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
1: Ya 5.
2: Fungu la 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Fungu la 13. Usiue. 14. Usizini. Fungu la 15. Usiibe. Fungu la 16. Usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 17. Usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.
1: Hizo ndio amri kumi za Mungu. Hizi amri kumi za Mungu, zile za kwanza nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo amri zinahusiana kati ya upendo wa mwanadamu na Mungu. Ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Ukimpenda Mungu, kule Yesu alisema ya kwanza ni umpende jirani, umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa akili zako. Ukimpenda Mungu hautaabudu Mungu mwingine. Hautaenda kwa waganga. Ukimpenda Mungu hautatengeneza sanamu ya kuchonga. Tena hapa amesema sanamu ya kuchonga hata iliyoko mbinguni. Kuna watu wao wanatengeneza sanamu, wanasema hii sanamu ni mfano wa malaika, hii sanamu ni mfano wa Yesu, hii sanamu ni mfano wa Mungu. Lakini amesema chochote kile kilicho mbinguni wala kilicho wapi? Duniani. Ukimpenda Mungu hautalisema jina lake bure. Hautaliapiza jina lake bure. Ukimpenda Mungu utaishika siku ya sabato. Kwa hiyo zile amri za kwanza ndio zinakaa kwenye hili neno la umpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako na kwa nguvu zako.
2: Amen.
1: Mm-hmm. Na amri za pili, akasema na ya pili inafanana na hiyo, anasema umpende jirani yako kama nafsi yako.
2: Amen.
1: Ehe. Sasa ukimpenda jirani yako utamheshimu, ndio hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe mwenyewe unapenda heshima, eh? Kuna watu hata leo wao wanapenda nisalimie bwana, mimi nakuzidi. Mm-hmm. Lakini hapa pia anasema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu watu waliokutangulia. Mm-hmm. Usiue, usiibe. Hizo zote ukiziangalia, usiue. Kama we mwenyewe unavyojipenda, upendi kufa. Kuna mtu anapenda kufa, ndio maana tumejaa hospitalini, ndio maana tumejaa kwa wachungaji, ndio maana tumejaa sehemu mbalimbali za kutafuta usalama. Ina maana wote sisi asili yetu inaogopa kifo. Mm-hmm. Na hivyo haupaswi kuwa mwingine. Ehe, usizini. Ehe. Hivyo na sisi hatupendi watu wazini na wenzi wetu. Na hivyo ndio maana tunapaswa tusizini. Mm. Mm-hmm. Kama ambavyo haupendi mke wako, mme wako azini na mtu mwingine, hivyo hivyo pia na wewe upasi kuzini na mtu mwingine. Usiibe. Kama wewe ambavyo haupendi kuibiwa, ndio maana umefunga kwako na mlango. Kwako na mlango kwa kuonyesha kwamba upendi uingiliwe ndani. Ina maana unaondoka, umeondoka nyumbani, umekuja nyumbani hapa kurekodi vipindi. Kule nyumbani nimeacha pamefungwa. Ina maana sipendi kuibiwa. Na hivyo na mimi sipendi nisimuibie mwingine. Ndio tunasema hizi amri ni kumpenda jirani kama unavyompenda, unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ndio amri kuu mbili. Na ndio kule sasa Yakobo anaambiwa, kwa kuwa we Israeli, neno Israeli ni mshindi. Unaitwa mshindi kwa nini? Kwa sababu umemshinda Mungu na umeshinda na watu. Kwa hiyo Yakobo ina maana, maana yake ni kwamba huyu Israeli sasa maana yake ni kushinda amri za kwanza ambazo zinahusiana na Mungu, alafu kushinda amri za pili maana yake kwamba umemshinda mwanadamu. Haleluya.
2: Amen.
1: Ina maana tunavyosema Israeli mshindi. Israeli ni mtu aliyeshinda amri za Mungu. Ndiyo Biblia maana yake ilivyo, kwamba unaposema mimi ni Israeli, mimi ni taifa la Israeli, mimi ni Israeli wa Kro, maana yake ni wewe umeshinda Mungu, umeshinda mwanadamu. Umeshindaje Mungu na umeshindaje mwanadamu? Kwa sababu hakuna mwanadamu anayepigana na Mungu na akamshinda.
2: Mm.
1: Lakini umemshinda Mungu kwa muktadha wa kwamba umeshinda zile amri za kwanza za Mungu na umeshinda zile amri za pili za mwanadamu.
2: Mm.
1: Sasa Yesu anasemaje? Yohana 14 na lile fungu la 15. Yesu mwenyewe, Yesu.
2: Injili ya Yohana Mtakatifu sura 14 mlango wa 15. Neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu.
1: Mkinipenda mtazishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ambazo amri zake ni zipi? Zile za kumpenda Mungu na kumpenda jirani.
2: Amen.
1: Kumpenda Mungu ni nini? Kushika zile amri nne za Mungu. Kumpenda jirani ni nini? Kuhakikisha zile amri sita zinazojenga mahusiano ya wewe na mwanadamu unazitimiza. Haleluya.
2: Amen.
1: Mkinipenda, yani wote ambao tunasema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake.
2: Amen.
1: Wote tunaosema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake. Mimi hapa ninampenda Yesu, ninapaswa nizishike amri za Mungu. Mwinjilisti Musa anampenda Yesu, anapaswa azishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Wewe pia kama unampenda Yesu, unapaswa uzishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Sasa katika Yohana hiyo hiyo 15 fungu la 9, Biblia inasema,
2: neno la Mungu linasema, Injili ya Yohana 15 fungu la 9 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu.
1: Mtakaa katika pendo la Yesu.
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Rudia tena. Yesu anasemaje?
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Ina maana Yesu mwenyewe anazishika amri
2: na kukaa katika pendo lake.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Yaani Yesu mwenyewe tu ni mshika sheria. Sasa watu wanasema Yesu alimaliza dhambi. Yesu hakumaliza sheria.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yesu alimaliza nini? Dhambi. Ndio maana tulijifunza asili ya dhambi na urejeshwaji wa mwanadamu, kwamba Yesu alikuja kurejesha, ndio alimaliza dhambi. Lakini tunaimba tunasema Yesu alimaliza yote. Alimaliza yapi yote? Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi. Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi ni nini? Magonjwa. Hayo ndio Yesu alimaliza. Bwana Yesu asifiwe.
2: Na amina.
1: Unajua, kumpokea Yesu akukufanyi uishi unavyotaka. Yesu ni kama, naweza nikatumia ule mfano mzuri mwinjilisti, ni ule mbio za vijiti. Mbio za vijiti tunakimbia, tuko watu saba, mimi, Lea na mwinjilisti hapa, tunakimbia mbio za vijiti tatatata, na watu wengine saba. Ukikimbia mwinjilisti ukaja ukatupatia kijiti, tuko timu mbili, timu nyingine na watu saba na sisi tuna watu saba, ukamaliza mbio ukawai ukaja ukatupa kijiti, ukitupatia kijiti wewe umewai umeshinda, kaja ukatupa kijiti, ukitupatia kijiti wewe umewai umeshinda, unavyotupatia pia kijiti sisi tunaki

0: tano, fungu la
1: Mathayo sura ni ya tano,
0: fungu la 17,
1: mstari wa ya Marina. Mathayo sura ni ya tano na fungu lile la 17 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka.
2: Yani mpaka Yesu aje
1: anasema hata yote yatimie.
2: Mpaka yote yatimie. Yesu hapa anasema mimi sikuja kutengua Torati. Yani unajua mwinjilisti, shetani amewadanganya watu wengi. Akawaambia Yesu alikuja kutoa sheria. Yesu alikuja kutoa dhambi. Kwa watu wanadhani Yesu alikuja kutoa sheria. Sheria tumejifunza inatuelekeza katika pendo la Yesu.
1: Amen.
2: Sheria inatuelekeza katika haki ya Yesu. Yesu hakuja kuitoa. Yesu alikuja kutoa dhambi. Ila hakuja kutoa sheria. Nina rafiki yangu mimi nilisoma uchungaji na yeye alisoma uchungaji. Ila yeye alisoma uchungaji ambao hauamini katika haki kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye akawa ananiambia sheria hizo zimepitwa na wakati. Alivyoniambia tu sheria zilivyopitwa na wakati, nikamwambia una uhakika pastor sheria zimepitwa na wakati? Hayo ni mambo ya kale. Hayo ni mambo ya zamani. Yesu alimaliza yote. Nikamwambia yule pastor ambaye ni rafiki yangu, nikamwambia basi kama sheria imepitwa na wakati, naomba basi mke wako. Akaniambia hiyo ni dhambi. Pastor mzima unawaza dhambi. Nikamwambia kumbe umejua kabisa kwamba kuwa na mke wa mtu ni dhambi. Sasa nini kilichokuongoza hiyo? Yesu anasema usizini. Kumbe sheria bado ipo. Na kama tena akasema pastor mzima unawazaje dhambi? Na dhambi ni nini? Uasi wa sheria. Ina maana tunajua kabisa kwamba sheria zipo na saa nyingine tunaziishi. Nikamwambia pastor unasema sheria ipo Nimekuambia la mke unipe mke wako umesema ni uzinzi. Hiyo ina maana unajua ni sheria. Nikamwambia pastor unasema sheria haipo, haya nenda basi upale uibe. Nenda uibe pale. Akasema mimi kama mtu wa Mungu siwezi iba. Nikamwambia hivyo hivyo. Kumbe unaelewa kabisa uwizi ni dhambi. Ina maana unaishika sheria ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wapenzi wa Bwana, hizo shuhuda na hivyo vyote vinatufundisha kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, ni takatifu na iko daima.
1: Amina.
2: Tena Yesu, ujio wa Yesu sio wa kuifuta sheria. Ujio wa Yesu ni wa kutufundisha namna ya kuishi sheria katika dunia ambayo ni mbaya.
1: Amen.
2: Na nikuambie kwa nguvu zako huwezi kuishika sheria. Kwa nguvu zako huwezi kufanya nini?
1: Kuishika sheria.
2: Isipokuwa kwa nguvu za Yesu. Ambaye alituambia tukikaa ndani yake tutayatenda yaliyo mapenzi ya Baba.
1: Amen.
2: Kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye atakupatia ushindi wa kuishinda dhambi.
1: Amina.
2: Yeye atakupa uwezo wa kuitii sheria.
1: Amina.
2: Kwa sababu yeye ana nguvu za kuishinda sheria.
1: Amen.
2: Na yeye kwa sababu aliishinda sheria, akikaa ndani yako anashinda.
1: Amen.
2: Unakuwa sio muongo, unakuwa sio mzinzi.
1: Amen.
2: Unakuwa sio mwizi, unakuwa sio mtu mwenye tamaa, unakuwa unaitunza siku ya Sabato, unakuwa hauabudu miungu mingine kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako.
1: Amen.
2: Nikupe wito sasa wa kumkaribisha huyu Yesu ndani yako ili utembee na yeye katika sheria yake.
1: Amen.
2: Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu za kuyashinda yote. Kama anakupa nguvu za kushinda magonjwa, ana uwezo wa kukupatia nguvu za kushinda dhambi.
1: Amen.
2: Nikupe wito mahali popote ulipo, mahali popote ulipo pale, unaweza ukamchagua huyu Yesu. Iwapo huko maeneo yako ya kazi na umesikia ujumbe huu hujawahi kumchagua Yesu, mchague, mwambie Yesu, ninakuomba uingie ndani yangu. Mimi niko tayari kukaa ndani yako ili nipate

0: nipate nguvu za kuishika sheria, ili nipate nguvu za kutembea na hii sheria yenye upendo, ili nimpendeze Baba, ili nimtukuze Baba. Na Mungu atakupatia nguvu kwa uaminifu, na Yesu atakaa ndani yako. Mahali popote pale ulipo, unaweza kukata shauri kwa kusikia ujumbe huu na kusema, nifanyeje mchungaji, niko tayari kutembea katika barabara ya neema ya Yesu Kristo kwa kushika sheria zake. Unaweza ukanipigia simu namba 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Lakini pia unaweza ukampigia mwinjilisti Musa akupatie mwongozo zaidi wa kukata shauri katika hicho ambacho unakisikia ndani ya moyo wako kupitia namba 0718 61 38 33, 0718 61 38 33. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Mwinjilisti, karibu umuombee yule mama, umuombee yule baba, umuombee yule mtoto, pamoja na changamoto zake alizonazo, aendelee kutembea barabara ya Mungu yenye sheria zake.
1: Asante mchungaji. Basi tunapoenda kuomba, tunapohitimisha kipindi chetu kwa leo, nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Endelea kubarikiwa.
0: Amen.
1: Mahali ulipo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru. Umenena nasi katika neno la uzima, neno lenye kuponya na kuokoa, neno lililo nuru ya kutuongoza katika dunia hii yenye giza, neno lililo nuru ya kutuongoza tunaposafiri katika ulimwengu wenye dhambi, neno lenye kututia moyo. Tumeiona sheria yako ya kwamba si nzito, bali ni sheria inayotuongoza kwenda kwa Kristo. Jina lako litukuzwe. Lakini tumemwona Yesu anayetufundisha namna ya kuzishika sheria zako, yeye aliyesema tukikaa katika pendo lake na tukizishika amri zake, tutakaa katika pendo la Baba. Na hili kwa sababu hiyo, Bwana tunakusi, mpendwa msikilizaji ambaye saa hii na wakati huu amesikia ujumbe huu, na mahali alipo anakata shauri, tunamuombea ya kwamba Bwana aendelea kumsimamia. Wengine wanapita katika changamoto mbalimbali, lakini tunawaombea baraka zako, tunawaombea neema yako. Na kwa sababu ya somo hili likamfanye mtu mmoja mahali fulani, ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa hana nuru tena, aione nuru tena katika jina la Yesu. Tumishi wako atakapoendelea katika wakati mwingine tena, endelea kumbariki, endelea kumpatia mafunuo.
0: Amen.
1: Ili neno hili likaokoe watu wako, na wengi wakaokolewe kwa ujumbe huu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
0: Amen. Bwana akubariki mpenzi msikilizaji, endelea kutega sikio lako katika redio yetu pendwa ya AWR, na karibu tena kwa vipindi vingine vinavyofuata. Mungu na awe nawe.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba popote pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki nasi katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali karibu sana tuwe pamoja. Tunajua kuna mengi ambayo tutashirikiana pamoja nayo msikilizaji, kwa hivyo kaa tayari kwa ajili ya kuweza kuwa nasi. Nimesema mimi ni Kibaga Mwaipaja na siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi tunakualika katika kipindi hiki ambapo utakuwa kuna sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama, sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema katika kupiga simu, lakini pia ujumbe mfupi, na nambari utakayotumia ni 0712695992. Tuwe wote mwanzo mpaka mwisho. Na kwa sasa tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga.
0: Basi msikilizaji, leo tunaangazia nini kinachotokea usipokunywa maji. Nikasema dada mkubwa, hebu tujaribu kujikumbusha kule tulikotoka. Tunaelekea miezi ya baridi hii, na mara nyingi sisi watu kukiwa na baridi tu hivi, bwana, maji inakuwa kama mtihani hivi kuyanywa.
1: Wanasema sisikii kiu, kwa hiyo kama sisikii kiu, maji ya nini?
0: Mpaka usikie kiu. Sasa Neema atatuambia nini kinachotokea usipokunywa maji. Tafadhali mtege sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu tumeweza kukutana tena siku ya leo. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza njia mbalimbali za kufuata ili kuweza kuandaa lishe bora, lakini pia kuweza kuwa na namna nzuri ya kutumia chakula kikawa na manufaa katika miili yetu, tukapata afya njema, lakini pia tukawa na kinga ya kutosha. Basi katika siku ya leo tutajifunza mwendelezo wa kipindi kilichopita tulichojifunza kuhusiana na maji au vinywaji. Tulizungumzia habari ya vinywaji na kinywaji tulichokigusa kilikuwa ni maji. Sawa? Tulisema vinywaji viko vingi. Kuna supu, kuna juisi, kuna maziwa, kuna maji, kuna vinywaji mbalimbali. Lakini vinywaji muhimu kuliko vyote tukaanza kuzungumzia maji. Sasa leo nitakuja kuzungumza na wewe kwa habari ya maji, nikikwambia je, mwili wako, nini kinatokea kwenye mwili wako ikiwa hutoweza kunywa maji ya kutosha? Nini kitatokea ikiwa hutoweza kunywa maji ya kutosha? Wapendwa, mara zote mkiwa mnanisikiliza kwa habari ya kile ninachokizungumza, tujitahidi sana kuweza kutambua kwamba mimi ninazungumzia vile vilivyo vya asili peke yake. Yaani nikizungumza maji, nazungumza maji ya asili. Yaani nikikwambia juice au tunda, lile tunda nakuwa namaanisha la asili. Hata ukisikia nataja virutubisho fulani vinapatikana kwenye tunda fulani, ni kwa sababu hilo tunda ni la asili. Vilivyo vya asili ndivyo vinatupatia virutubisho vya kutosha. Basi nikizungumza maji pia, nazungumza maji safi na salama. Kwa hiyo sasa nini kinatokea kwenye mwili ikiwa maji hayatakuwa ya kutosha? Nitakwambia, kwa kawaida mara nyingi wewe ukiwa unajichunguza peke yako utaona kwamba unasikia kukaukiwa, yani unakuwa unahisi kiu. Lakini ukikosa maji zaidi unakuwa feel mate yanakuwa mazito, hata kufumba mdomo, kufumba na kunyanyua unakuwa shida kama unanata. Maana yake maji yako kwa kiasi kidogo sana mwilini. Lakini macho ukiwa unafumba na kufumbua, kule kublink, unaona kabisa macho yanakuwa mazito kufumba na kufumbua. Lakini hapo hapo utaona ikiwa hujapata maji ya kutosha, utaona mkojo unaoenda kukojoa unakuwa na rangi ya njano kali sana. Yaani inakuwa mkojo uliokolea sana uliokosa maji, na jasho linapungua, linakuwa kwa kiasi kidogo tofauti na ambavyo ungekuwa na maji ya kutosha. Jasho linakuwa kwa kiasi kidogo. Lakini kingine, choo chako kinaweza kikawa kigumu sana. Hivyo ni vitu ambavyo vinaonyesha mwili umekosa maji. Sasa mpaka choo kinakuwa kigumu, maana yake maji hayapo ya kutosha mwilini na kwenye utumbo mpana. Maana utumbo mpana unatusaidia kuhifadhi maji kwa ajili ya wakati ule wa kutembeza chakula, kutembeza choo kiweze kutembea kwenye mazingira mazuri. Lakini wakati mwingine sasa maji yanapokosekana zaidi, sasa mfumo wa mwili unadhoofu, mwili una kama kupoa hivi, mwili unajipoza. Sasa ukishapoa, ukishadhoofu, ukishakosa nguvu, hiyo inasababisha joto la mwili kupanda. Sasa joto la mwili kupanda, uwezo wa mwili kutoa taka utakuwa ni shida, inaweza kuletea madhara. Sasa damu inakuwa nzito, manake mwendo wa kutembea kwa damu unakuwa tofauti, unapungua. Na ukishapungua sasa, unaweza kuleta hatari ya kuganda kwa damu kwenye mishipa ya damu. Hii sasa kitokea hii hali, inaweza kuwa madhara makubwa sana. Kwa nini? Inaweza kusababishia kupata ugonjwa unaitwa kiharusi au shambulio la moyo ghafla. Ukakosa maji, ukakosa kupata maji sahihi ya kutosha kwa kiwango sahihi, unaweza ukaleta haya madhara. Kwa hiyo tujitahidi sana kutumia maji ya kutosha. Na mwili huwa una tabia ya kujihudumia wenyewe. Unaweza ukakimbilia maji ambayo umehifadhi, lakini wakati mwingine yanaisha. Haya maji yakiisha, baadaye mwili unakosa kujihudumia. Hajiri na mtoto wake wameenda wamefika jangwani, maji hakuna. Akaogopa kumuona mtoto wake anaondoka, maana kweli walikuwa wamechoka sana, wamekaukiwa sana. Lakini Mungu akampatia chemchemi. Akamuonyesha mama yake, akamwambia nimesikia ombi la kijana. Sasa akamuonyesha mama yake, wakanywa maji. Yale maji yalikuwa ni maji ya asili, maji yanayotoka kwenye chemchemi, maji mazuri, maji masafi, maji ambayo yana madini tunayoyahitaji mwilini. Akachukua yale maji, kaenda kumpa kijana, akapata nguvu, mwendo ukaendelea. Hata na sisi tunapaswa kunywa maji ya asili, ndio atatupatia nguvu, sio maji ambayo ni maji mfu. Hapana. Sasa kupungua kwa maji mwilini kunaleta madhara hayo niliyokutajia. Lakini kuna hali huwa inajitokeza, sio tu kupata choo kigumu, lakini kukosa choo kabisa. Hii nayo inaweza ikawa ni madhara, huyu mtu hanywi maji ya kutosha, yani kwa kiwango sahihi. Sasa lakini wakati mwingine inabidi sasa atumie dawa ya kumfanya apate choo, kitu ambacho alitakiwa kutumia maji na vyakula vya nyuzi nyuzi ili aweze kupata choo kizuri. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya ni kuweza kutumia maji kwa kiwango sahihi kwa kila siku, ili kuepuka hizi changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye mwili pale ambapo hatutumii maji ya kutosha. Sasa kuna kitu nataka nikuambie. Mara nyingi unaweza kupatwa kizunguzungu cha ghafla. Kizunguzungu cha ghafla huwa kinasababishwa na kupungua kwa maji mwilini. Kama itakuwa hauna ujauzito au utakuwa hutumii dawa fulani, wakati mwingine kutokutumia maji tu unaweza kupata kizunguzungu na kuumwa kichwa. Kichwa kinauma sana. Ukipata hiyo changamoto, kitu kikubwa cha kwanza, chukua maji kwenye glasi, weka chumvi ya mawe kipunje kimoja tu, dondoshea kwenye yale maji, kunywa yale maji, au kunywa maji ya kwenye kisima. Maji yale ni yana madini, unapokunywa unaufanya mwili unaamka kwa haraka, lakini unaendelea na majukumu yake. Kwa hiyo tujitahidi sana kunywa maji ya kutosha, ili tuweze kupata afya bora. Maji yakikosekana, mwili unaweza ukakosa kujihudumia vizuri, sawa? Lakini tunatakiwa kufanya mazoezi ila tusifanye mazoezi magumu sana ya muda mrefu. Haya mazoezi huwa yanasababisha kupotea kwa maji mengi sana mwilini. Sasa maji yanapotea kwa wingi, alafu mtu mwingine anakuja anachukua maji ya baridi anakunywa mfululizo, ni hatari kubwa sana ile. Moyo ulikuwa umetoka kupampu kwa haraka, alafu unakuja kupoza kwa maji ya baridi. Maji, usitumie maji mengi kwa wakati mmoja, alafu ukiwa umetoka kufanya mazoezi magumu. Ukifanya mazoezi magumu maji yakapotea, tulia kwenye mazingira tulivu, anza kunywa maji kidogo kidogo, sawa? Unywaji wa maji ni muhimu, lakini unapokunywa isivyopaswa, maji yanaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo kunywa maji kidogo kidogo, kama unavyokunywa vinywaji vya luxury, unavyokunywa maji kidogo kidogo inasaidia mwili wako kuweza kujipatia maji vizuri yakaingia vizuri kwenye seli, sawa? Lakini kwa hapa kwenye mazoezi magumu, pale unafanya mazoezi magumu sana, haya mazoezi yanaweza akapoteza maji mengi, lakini yakapelekea figo nazo kutengeneza mawe, kwa sababu imekuwa ndo kawaida yako kufanya mazoezi magumu, lakini pia imekuwa ni kawaida yako kutokunywa, amini kupoteza maji mengi. Kwa hiyo nini kinatokea? Mawe, figo zinatengeneza mawe kwa ajili ya yenye zenyewe zinakuwa zinapambana kujihudumia, lakini kumbe ni madhara. Sasa kuna kitu kinaitwa mawe kwenye mfuko wa nyongo. Hai nayo ni inasababishwa na kuto kupata maji kwa kiwango sahihi. Wapendwa, nazungumzia maji ya asili. Kwa hiyo tujitahidi sana kutumia maji kwa kiwango sahihi. Sasa utaniambia kiwango gani cha maji unatakiwa utumie kwa siku. Kama mara zote nimekuwa nikiwaambia, jitahidi kwa siku kutumia glasi 6 mpaka glasi 8 ili uweze kupata maji vizuri mwilini. Glasi 6 mpaka glasi 8 au mpaka 9. Sasa kwa nini nasema hivyo? Inategemeana na chakula unachotumia. Kuna watu wanatumia vyakula vya mboga mboga maji maji, yani vile vyakula ambavyo havihitaji kabisa kunywa maji, vyenyewe vina maji ya kutosha. Lakini mara nyingine tunakula vyakula vinakuwa vigumu, ngano, wanga, sukari. Hivi ni vyakula ambavyo vitakufanya unywe maji mengi sana, kwa sababu vyenyewe mwili unapambana utufanyaje ili viweze kutoka, tuvisage kwa haraka viweze kuondoka, mwili uweze kuendelea na majukumu mengine. Ndio maana unakuta unapata kiu sana. Sukari inapokuwa nyingi kwenye damu, dalili ya kwanza kabisa ni kupata kiu kikali sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ndio maana pale mgonjwa wa sukari anapopata kiu kali, inampasa cha kwanza aanze kwanza kula vyakula sahihi, alafu atumie maji kwa kiwango sahihi, maji ya asili. Narudi tena kuambia, maji ya asili, sawa? Maji ni mazuri kama vilivyo vimiminika vingine, lakini maji kama maji ni mazuri, maana yana madini ndani yake ya afya. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Sasa tumegundua kwenye kipindi kilichopita kwamba maji yanaweza kutupatia afya, maana ndio yanatoa uchafu mwilini, umeona? Kwa hiyo maji yanapaswa kunywekwa kwa kiwango sahihi. Usinywe maji mengi. Mengi ukazidiwa, yani ukose hata usingizi, wewe unakuwa ni mtu wa kujisaidia tu, hapana. Mkojo unaotakiwa kukojoa, unapaswa ukojoe mkojo wenye rangi uwe kama ya mfano wa njano hivi. Yani tunasema ya maji kuna kitu kinaitwa sodium and water balance. Nasema maji yana chumvi na yana maji. Kwa hiyo manake haya maji yaliingia kwenye cell. Lakini unapokojoa maji, mkojo unafanana na maji, hiyo ni dalili ya hatari sana ya figo zinalia. Kwa hiyo inapaswa uwe makini, angalia namna unavyotumia maji. Sawa? Lakini ikikupendeza, kama mnakumbuka vipindi nilivyofundisha namna ya kufanya mwili ujihudumie vizuri na uwe na maji ya kutosha, asubuhi alfajiri unapoamka, kunywa maji kidogo ya vuguvugu. Haya maji huwa yanasaidia sana mfumo wa mwili kujisafisha, lakini pia kupokea aina nyingine za vyakula baada ya kuhudumia viumbe wa mwili, lakini pia kusafisha mazingira yao, kuweka safi ndipo na wao waweze kufanya kazi vizuri. Nyumba yako nzuri unapolala usiku, utakapoamka alfajiri, kitu cha kwanza ni kufanya usafi. Kwa nini tunafanya usafi? Ili huu mwili uje ukae mazingira safi, mazingira salama, utakaosaidia mwili kuendelea kufanyaje, kuendelea kujihudumia vizuri. Mungu wetu atusaidie, lakini pia atuongoze tuweze kutenda vile inavyopaswa. Kwa hiyo hakikisha unakunywa maji yaliyo safi na salama. Maji ndicho kimiminika chenye manufaa kwa afya zaidi. Tunaweza kunywa kwa sababu kwa kiasi kikubwa hayana madini chumvi na vitu vinavyoongeza mkojo kama vile kafeini. Sikia, iko hivi. Maji ambayo tunatakiwa kunywa ni maji salama, maji safi. Sio maji yale ambayo hayana madini. Maji yana tarehe ya kuharibika. Maji sio ya asili. Wapendwa, kuna watu wanakunywa maji haya ya asili, wanapata virutubisho vizuri sana, wala hawapati changamoto. Kwa hiyo ni kweli kuna uwezo, lakini pia angalia mwili wako unahitaji nini. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Tusinywe vinywaji vyenye vilevi, tusinywe vinywaji vyenye kafeini, tusinywe vinywaji vingine ambavyo vinaweza kutuletea mafuta mengi mwilini. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kutumia maji safi na salama kwa ajili ya afya yetu ya kila siku. Pendwa msikilizaji, na kushukuru kunisikiliza katika kipindi hichi tulichojifunza siku ya leo. Kukaribisha tena katika kipindi kinachofuata.
0: Haya, mpendwa msikilizaji, naamini umefahamu nini kinachotokea usipokunywa maji. Na niseme tu basi tujiandae tuweze kuyanywa hayo maji, kwa sababu msimu tunaoenda ndio ule wa baridi ambao unatufanya tusinywe maji. Sasa kunywa maji hata kama usikikiu, na kunywa kwa utaratibu ambao tumeelekezwa ili mambo yawe vizuri.
1: Hapo kwenye utaratibu
0: ndio
1: hapo tutumie jamani kwa siku. Unatakiwa unywe maji kiasi gani kulingana na uzito wako. Huo ndio utaratibu wenyewe. Sasa kuna watu ni wazito, yani maana yake wana uzito mkubwa afa anakunywa nusu lita hawanywi kabisa kwa siku. Jamani, wewe ndo mwenye kutakiwa kunywa maji mengi zaidi. Lakini kumbuka, mengi zaidi kulingana na uzito. Sasa sio kwamba wewe una kilo 50 unaenda kujitutika mimaji lita 3, 3 na nusu, wewe unaumiza figo. Haya basi niishie hapo, tuelekee katika simu, na simu hizi tutaenda paka pale na dakika 40, alafu tuelekee katika ujumbe mfupi. Kwenye line ya pa tayari kuna msikilizaji. Hello.
3: Habari yako.
1: Salama. Jure. Salama, habari ya kwako?
3: Bwana ni jema sana dada zangu hapo studio, nasemaje Morogoro hapo?
1: Hatujambo. Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Ah, aisee, leo basi ni ya kwangu kabisa. Mwana Nzengo, jeka kijiji baba Sofia, maneno ya Mwasala Nzenga, niko nakopatikana hapa.
1: Baba Sofi, hongera.
0: Hongera kwa kweli.
3: Asante, asante sana dada zangu, asanteni sana. Naona leo Mungu kanijalia.
1: Naam, tuma salamu sasa.
3: E bwana zangu, za kwanza leo nianzie maneno ya Kaumbu pale Igunga. Wazalia mwana wa Mayunga, mwambia saka laini. E bwana, hizi za pili kuna Kubiu Mwandu. Huyu ni baba yake na Brighton. Mwambia mkuu, nimekusubiri kwa wapi? E bwana, hizi za tatu kuna Comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Huyu ni Isaya Saulo. Isaya Saulo, mkuu saka laini. E bwana, hizi za nne ngoja nizipeleke kwa baba yake na Angel. Huyu ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salam Club. Na kama mwana wa Jirasa maeneo kibisa kwa, naomba mkuu, niko mbele yako. E bwana, hizi za tano za mwisho kuna Nyanda Mashiri Pangungu kama da Baba Nura Mfuganjiwa. Mwambia mkuu, niko mbele yako. Ndugu zangu hapo studio.
1: Naam.
3: E bwana, kila siku nasema kwamba mvumilivu hula mbivu. Barikieni sana.
1: Asante sana. Amina. Mvumilivu hula mbivu. Baba Sofi huyo ndo amekuwa wa kwanza akasema leo nimebahatika, leo nimebahatika. Nasi tunampa pongezi kwa kuwa mtu wa kwanza siku ya leo. Kwenye line. Hello.
4: Ah, dada zangu, habari za hapo mjengoni?
1: Ni nzuri sana.
0: Za kwako?
4: Ah, salama kabisa. Habari za hapo Aida Mizara Tanzania?
1: Hapo kwema, karibu. Nani huyu, yuko wapi?
4: Mbona hii sauti ni ya Masuka Nyenge. Masuka Nyenge mara nyingi napatikana Ujungu hapa Iramba Singida Singidani kwenye mafuta mengi ya rizeti hapa.
1: Karibu utume salamu.
4: Asante sana dadangu. Bwana zangu za kwanza kabisa, naanza na dadangu mpendwa kabisa anayejiita Esther Rogani, msemaji mkuu wa kempu la watetezi pande za Igunga Tabora, mbea dada tuko pamoja. Na zangu za pili napelekea Maruni Jifula, anapatikana Kishambo Shinyanga, namwambia kaka nakutakia mchana mwema. Za tatu kwa Dasa Utunga, namwambia tuko pamoja. Za nne kwa Fenki Amos Sababu, namwambia kaka biga sana. Tano na mwisho, bila kumsahau rafiki yangu sana anajiita Nduru Shadrack, anapatikana pande za Nzega, namwambia tuko pamoja. Ujumbe, maraika anayesema ukweli hana tofauti na shetani anayeongea uongo. Tuko pamoja tu kazi.
1: Maraika anayesema ukweli hana tofauti na shetani anayeongea uongo. Hapo sijakupata, sijakuelewa hata kidogo. Huyu si ukweli, afu huyu si uongo, hapa sasa inakuwaje hana tofauti? Hapo sijampata jamani. Ngoja si tuendelee.
0: Tafakari, unaweza kupata kitu.
1: Kwenye line. Hello?
4: Hello.
1: Habari?
4: Nzuri, habari ya kwako?
1: Salama. Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Biashaka, hii ni sauti ni ya Mahona Ngasa au kaka asiyependa uchoyo, nishoa maeneo ya Mabatu Igunga Mtumezini huko Tabora.
1: Mahona, karibu sana utume salamu.
4: Asante sana. Bila shaka nitaanza na huyu Mahera Damalu akiwa pale Kaumbu, kumwambia mwema. Namba mbili nitaipeleka kwa Tanzania Mayunga, kumwambia mwema. Tatu nitaipeleka kwake huyu Taomba Ndo Masha pale Mondo, namwambia mwema. Namba nne nitaipeleka kwa ajili ya Mahera Kakafia pale Mgogo, namwambia mwema. Tano na mwisho nitaipeleka kwa Mwanamatulanya akiwa pale Biharamu Kikumakuma, namwambia mnamwema. Dada mwenyewe
1: abe
4: kutakia majukumu mema, kazi njema,
1: barikiwa. Asante.
4: Asante sana.
1: Haya jamani, mambo yanazidi kuwa mambo. Muda nao haugandi, tunaendelea mbele na mimi nakukaribisha, endelea kupiga simu kwenye line. Huyu hapa msikilizaji, nampa nafasi. Hello.
4: Naona kisha viwili kama milioni mbili.
1: Hakika aswa kabisa. Karibu sana. Nani huyu, yuko wapi?
4: Nite baba B.
0: Baba Brighton.
1: Haya baba B, umeingia getini, karibu.
4: Asante sana. Yaani inaona hapa watu wana kumana pa getini. Nasema ngoja nipitie dirishani. Ngoja wote kwa wakati.
1: Ndio.
4: Ngoja nianze na mwanafunzi wangu huyu akiita Jega, mwana wa kijiji. Nilimwambia kwamba mfunzi alipofanikiwa utafanikiwa. Tunaona yuko mbele yangu, namwambia mani kwake. Wa pili huyo Estadogani, bado nataka na bado namhamasisha. Namwambia dai endelea kujifunza, ya fanikiwa utafanikiwa ipo siku, na utakia mchana mwema. Watatu Mayala Mashiri Biti Manyanga chonya Mbeya pale, na mwambia mchana mwema. Wa nne huyu Fredi Moshi yuko Mbalizi Mbeya pale, na mwambia mani kwake. Kuna wana Matulanya Nikomakoma Gaita pale, na mwambia wana Matulanya hii sisi pale tupo kwenye nani, kwenye lame, tunazidi kuenjoy. Tano na mwisho nimalizie kwa mke wangu, nitakuwa mchoyo mama bii, namwambia mke wangu hii mtoto asibonyeze kidude ataniacha kuenjoy. Mpendwa,
1: naam,
4: Kubiru Mwandu kipenda nise baba bii, ngoja nimbonyeze kekundu, mchana mwema.
1: Asante sana. Leo kaja kivingine
0: we.
1: Baba bii huyo amepisha mwingine apate nafasi kwenye line. Hello.
4: Dalili ya mvua ni mawingu, anasemaga
1: hakika.
0: Merejea.
4: Nilijua tu kwamba mvua itanyesha leo.
1: Aya.
4: Bwana, kwa mara nyingine tena. Bwana Mwananzengo Jega kijiji, baba Sofia amerejea hewani tena kwa mara ya pili na ya mwisho. Naam, asante. Bwana, wa kwanza kabisa nianzie maeneo ya Ujungu Ilamba pale na kaka yangu wa kweli kabisa, huyu mwite Masuka Nyenge. Bwana Masuka Nyenge, nimekuona. Bwana, hizi za pili kuna Daasa Wotonga. Ana mwashiku pale Mwangongo, anaambia mkuu saka line. Bwana, hizi za tatu Sadiki Msoma, maeneo ya Singo pale. Anambia mkuu, nimekutangulia. Bwana, hizi za nne kuna baba yake na lei. Mwite Samuel Vakuvala, Isimani Linga pale, anambia mkuu saka line. Bwana, tano na mwisho. Bwana, zipeleke maeneo ya Jidison, ukute baba mdogo.
3: Nite Kimbai mwana Kuteba. Ambia baba, niko mbele yako. Dada zangu hapo studio.
1: Amen.
3: Ewana mimi kila siku nasema kwamba kuzunguka mbuyu sio kazi. Kazi ni kukumbatia mbuyu.
1: Yes. Kabisa.
5: Haya, tunakuelewa.
3: Pamoja.
5: Barikiwa. Huyo ndo baba Sophie. Kapata line leo, bahati yake. Mara ya pili amerejea. Tena akasema ya mwisho. Basi mwingine huyu hapa. Hello.
6: Mambo vipi dadangu mwenyewe?
5: Poa, habari ya kwako?
6: Kazi iko vipi ile biara
5: hapo? Hapa kwema kabisa. Tunaongea na nani, uko wapi?
6: Mama kutoka chama zima la Mamburo Kempu, mabingwa kupimwa vumbi na kwa sasa. Papa Sherii mtu akuchungulia babake na Rahimu Superstar Mbishi kutoka Dodoma hapa.
5: Na wajambo Dodoma?
6: Dodoma yuko vyema sana. AWR imesimama vyema sana pande zote hizi.
5: Barikiwa, karibu, utume sana salamu zako.
6: Eh bana, mama Sherii pale Mamburo Kempu. Yuko kamanda Captain Ngosha, Masanja Ngosha, ikiwa Tanzania, heshima sana. Ebana za pili kwa mwanasheria mkuu wa Mamburo Kempu, kamanda Dugati Siokale KDO. Ebana soma vyema sana AWR kabila mondo kisha pale, heshima sana Dugati Siokale. Ebana za pili nitazipeleka Shinyanga mjini pale mara wa Voda. Yuko Mr. Fone mzee wa cheki, waziri wa mipango na vimeo, kaliko maarufu ni babake na waziri shavu sana. Dr. Baraka Musa Mlawa Mtunda Rufiji, vyema sana. Kamanda John Shule Karatu Arusha. Mwisho kabisa ndio nitakuwa mchoa wa fadhila nikimwacha BMJ Bundala ike Zidane Mr. Majishi. Piga sana kwa dadangu mwenyewe.
5: Abe.
6: Papa Sherii bwana, mbarikiwe sana, kazi njema.
5: Asante sana. Na wewe pia mchana mwema, Papa Sherii.
6: Amina.
5: Aya, anaachia line mwingine naye apate nafasi ya kupiga simu na kutuma salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Na hivyo basi kwa dakika hizi tukiharakisha, tutakuwa tunaenda vizuri na muda wetu. Maana dakika 40 tutaachia hapo tuelekee katika ujumbe mfupi. Kwenye line, hello.
7: Oi. Matata zangu habari hapo studio.
5: Nzuri, habari za kwako?
7: Bana salama kabisa, bana sauti ya Mwiguru fundi radio kutoka Mwabasabi Meatu Ngoboko, lakini sasa hivi nipo mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu.
5: Ah, hawajambo huko Mahenge?
7: Ndio ndio.
5: Karibu.
7: Bana salamu zangu za kwanza ziende kwa Nyanda Mashiri. Zangu za pili ziende kwa ajili ya Mahera Kakwe. Zangu za tatu ziende kwa Kesi ya Moto. Zangu za nne ziende kwa Ruka Sijiganza ndani Jiganza. Zangu za tano na mwisho ziende kwa Renga Chapati Mashezi Koka. Bana tuko pamoja sana, Mwiguru fundi radio anarudi mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu. Asanteni sana madada zangu.
5: Barikiwa. Mambo yanazidi kuwa mambo kwa kweli. Hapa tunapata furaha, tunapata burudani, tunacheka
1: haswa
5: hasa tukija kuelekea kwenye jumbe fupi.
1: Huko ndo mambo mengi.
5: Kuna vile viujumbe vinatupiwa ndani ya ujumbe.
1: Hatari.
5: Hapa kuna ujumbe mmoja tu kwenye simu ndio atukuelewa.
1: Wao kwamba malaika
5: wakati shetani
1: tena.
5: Yani hapo mambo yalikuwa hajakaa vizuri. Atakuja kutufafanulia ili tuweze kumuelewa.
1: Hata kwa jumbe fupi tu tafadhali.
5: Kile alichokuwa anakimaanisha. Kwenye line, hello.
8: Habari za hii WR Tanzania.
5: Salama za kwako.
8: Bara njema, Kelvin Brighton KB na Krisha Vema nikiwa maeneo ya Buza kanisani 105.3.
5: KB, karibu sana.
1: Ulitoweka sana KB.
8: Asante sana, majukumu lakini tupo na redio yetu ya Biro Tanzania, na ukizingatia sasa hivi nasika mikoa yote. Nikiwa Njombe basi naipata vema kabisa. Popote pale. Bana moja kwa moja nianzie maeneo flani flani ya Kisogwe. Rafiki zangu wa Kisogwe Kibondo pale wote bila shaka wanasikiliza AWR Tanzania. Sauti ya KB inawatakia mchana mwema. Hizi za pili nizipeleke maeneo flani flani ya Morogoro. Kea Mwanje amenia sana mkuu. Za tatu hizi nizipeleke mitaa flani flani. Maeneo ya Surrender Bridge pale nakutana na Mr. Erasto Kweka. Huwa anasikiliza AWR Tanzania akiwa na mama pose amani kwao. Za nne nipeleke Mgororo Ivinga Tanzania, kiwandani pale nakutana na Ernest Nyato, rafiki yangu wa nguvu sana, amani kwake. Bana tano wa mwisho Karatu Arusha pale nakutana na Kamanda John Sule Aminia sana mkuu. Mfumo bora wa maisha ni kupenda kinachokufurahisha. KB na Shela hili tuko pamoja.
5: Pamoja KB. Barikiwa. Asante. Basi anapisha mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu kwa dakika hizi chache ambazo zimebakia. Simu kama tatu tukijitahidi. Lakini basi tukilembalemba wanasema Waswahili
1: mbili moja.
5: Lakini mimi basi natamani angalau ziwe mbili kwa sababu tayari muda huu maneno yameshapotea tayari. Kama ni simu au ni salamu basi zingekuwa zinatolewa kwenye line. Kuna msikilizaji. Hello.
9: Hello.
5: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
9: Hapa habari nzuri, naongea na Jeremia Kihindi Bachiki kutoka Kigoma, Tanzania.
5: Kutokea Kigoma, tuma salamu zako.
9: Asante sana. Angoja kwanza nimcheki huyu jamaa hapa kisogo, Sadiki Rafaeli. Bamba mnaboma kwako. Hili ngoja nisirushe wajamaa mmoja hapa tena Kagezi. Jaya Jafeti. Ewa nae, mwana mwema kwako. Tatu, na mchele kijama hapa tena. Yari wa jaso ni hapo Bisogwe. Hapa nitaruka kama kangaro, waka kule wapi, Tabora kule. Ni mchele kijama, anai kwa bahati, ilipo pare. Ewa nae, AWR iko hewani. Tano hapa, tawachoe kinawa na familia wangu wote. Ikiwa nae hapa mtoto mmoja mbae mekwagele shoni Jeremia Kirindi. Mwana mwema kwako. Ujumbe bwana. Tumtumaini bwana siku ya kurudi yote tayari ili tuweze kumka naye. Pamoja sana hapo mjengoni.
5: Pamoja barikiwa kwa hilo. Tujitahidi jamani ili bwana akirudi tuweze kuruka naye. Inapendeza kwa kweli.
1: Aruke na.
5: Tupae naye kwa pamoja. Maana last sio mchezo kwenye line. Hello.
10: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, Morogoro Kasolo meli na meli inaleta mimi.
5: Nzuri,
1: habari ya huko.
10: Hii ndo ya mwisho sasa.
5: Ni kweli kabisa, wewe ndo unatufungia.
10: Najua siku zote huwa ninasema shujaa huwa hauawi, shujaa kiuawa mchezo huwa unakwisha.
5: Ni kweli.
10: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Flanki sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Kinyanga mjini. Yuko dada angu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote muite mamake na Kazungu. Najua kwa sasa sanjali kabisa na mwanae Anne wanatazamana usoni AWR Tanzania inalindima. Heshima nyingi sana kwenu. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha Changombe juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa. Mwanadada machachari kwa likweli anaitwa Paulina Joseph mamake na wawili. Heshima nyingi sana kwako sister. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa muite Fredi Moshi. Namwambia shimboni shapo Fredi Moshi. Nafasi ya nne leo nitaiacha Isimani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nizamu ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania hatuna kitu kempu. Wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Muite Samuel Vakupala alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote muite babake na Lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa, pembezoni wa barabara ya kiwango cha lami endao jijini Dodoma. Heshima nyingi sana kwako, simama imara. Mwisho kabisa msumari huu mzito sana. Nitaushusha pale maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Kamanda Bernardo Gololi. Jamaa kasimama wima sana, namwambia heshima nyingi sana kwako. Usiwe na yumba yumba, twende pamoja, simama imara. Yes, AWR Tanzania.
5: Amen.
1: Yes.
10: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kuifa.
5: Tutajitahidi.
10: Endeleeni kujitahidi kwa sisi sote tutawaita.
5: Asante sana.
1: Tunakushukuru sana.
5: Basi msikilizaji, hiyo ndiyo ambayo simu yetu ya mwisho ili tuweze kuelekea katika jumbe fupi. Aha, manake tulisema jamani tuharakishe, tufanye haraka haraka. Tupate simu tatu.
1: Sasa tumeisha
5: mbili.
1: Angalau.
0: Na msikilizaji, sasa ni kwenye jumbe fupi za maandishi na wacha tuone nini kilichoko huko. Anasema Bwana ni mwema. Habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
0: Nawapata kwa masafa ya 103.3. Kwa majina sio mwingine ni yule yule Zabroni Bukulu Muyoya, nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo huku. Nipeperushie watu wangu wa nguvu, nikianza na Jafani Semeni akiwa Makubuye, pili Baraka Kaboli naye akiwa Kisogwe, tatu ni kwa mama yake muzazi Winifrida Bumi Bumi akiwa hapa Kisogwe. Unajua vyote vimeungwa. Kwa unaona soma kama neno kumbe sivyo.
1: Alafu pia unakuwa kama unajifunza. Maana inabidi utaje neno moja moja.
0: La. Haya, kumbe ulikuwa unamaanisha akiwa hapa Kisogwe. Nne ni kwa mtoto wake Winifrida Zabloni akiwa Ushirombo. Tano ni na mwisho kwa kifunga mimba chao anaitwa Milka Bukulu akipatikana pale Kagezi. Ujumbe, cheka na mimi usicheke na mme, na mke wangu. Bai Zabro ni Muyoya Kibondo huku mwiliwe hapo studio bai tu, ni watakiwe mlo mwema.
1: Tunasema sijui tuliwe au tu yani mwiliwe tunasema je mwiliwe
0: tutasema tuliwe shauri yake. Haya mambo haya. Haya sema habari za hapo studio. Mchana wa leo kwa mke wake ameandaa ugali na mchicha. Napenda niwakaribishe jamaa zangu akiwa Malaba Swea yupo Igunga. Karibu na mnada. Wa pili ni Tina anauza mgahawa karibu na mnada wa Igunga. Watatu ni mwana Mpyalimi msimamizi wa palikio pakilio la ng'ombe hapo Igunga mnadani. Mtumaji ni Mwika Jeremia niko Igunga na Hani Hani karibu na Chimba Chimba. Jamani majina hayo. Haya jamani, unajua ukiandika message vizuri na mtu naye anasoma vizuri sana, jitahidi kidogo ukiandika neno yasishikane. Asa Protas Dabalo kutoka pande za Dugunyi Singida. Mlo mwema kwa Haruna J Nyonyi, Buhu Magembia, Patrick Mango, Gombo Mlenge, Isasa Olo, Saidi Mgura, Dogorama, Jidayomba Ndoma, Anthony Mhoji, Ali Mote. Ujumbe nawapenda sana, ndivyo ninavyotuambia. Nikisema hivyo na angalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa. Huyo anasema habari zenu hapo mjengoni dada zangu.
1: Nzuri.
0: Naitwa Levi kutoka Nungwe Geita. Ukipenda niite mkuu wa adhabu. Napenda kuwasalimia wafuatao. Juma Sadoki kutoka Kagera, mama mzazi Esther Sadoki, za tatu ni kwa baba mzazi mzee Sadoki Makwasa. Alafu nne ni kwake dada yake anaitwa Eva Sadoki kutoka Dar es Salaam. Tano na mwisho ni kwake Frederick Mapinduzi kutoka Mwanza. Wote na watakia mlo mwema wote. Ujumbe, Mungu anatupenda sote. Tunakushukuru. Kiachana ujumbe huo na angalia mwingine. Anasema dada kwema hapo studio?
1: Kwema.
0: Namtakia mke wangu mchana mwema akiwa Getamok. Ni mimi Emma Justini wa Getamok. Anamaliza hivyo. Yeye kamkumbuka mke wake tu, baby wake. Haya bwana, baby umekumbukwa. Huyu mwingine anasema niite mjukuu wa Fideli Torres, Jonathan Fideli, nifikishie salamu zangu. Za kwanza ni kwake Deusi Daudi, Sadike Rafaeli, Nehemia Zabloni. Akamkumbuka Noeli Amon, afu tano ni kwake Jaliwa Jason. Ujumbe, musaada wangu ukatika Bwana. Zaburi 121 anasema by Torres. Anamaliza hivyo. Haya bwana, msaada wake uko katika Bwana. Wako wako kwa wapi? Utatuambia. Huyo anasema hello hello dada zangu.
1: Hello.
0: Ni matumaini yangu hamjambo hapo studio. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa nani hawa hapa? Kakaangu Kahindi Sospita, za pili kwa kakaangu anaitwa Charles James, za tatu ni shangazi yangu anaitwa Rehema Boniface, na za nne ziende kwake Jessica John, za tano ziende kwake Deusi Danson. Ujumbe, ukihitajika utaitwa by Joyce James Mabula, au kipenda niite dada mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Ukihitajika unafanyaje?
1: Unaitwa.
0: Kwani nini ni micheni mingi au?
1: Yes, ndio hivyo.
0: Haya. Sawa bwana. Huyo anasema habari za hapo studio dada zangu. Hamjambo? Mi kwa majina niite Zabloni Bukulu Muyoya, nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo, kimbia na watano. Mke wake anaitwa Wema Chiza akiwa hapa Kisogwe. Zangu za pili ni kwa dada yake kipenzi anaitwa Maklina Bukulu akiwa Bukuru akiwa pale Mvugwe, na za tatu kwake Shedi Ezilaki Ezila
5: akiwa pale Nyakanazi. Na za nne kwa kaka yake anaitwa Yohana Gerard akiwa hapo Kisogwe. Tano na mwisho ni kwa jomba wake anaitwa Nasili Rashidi akiwa pale Nyakanazi. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote, by Zablon Muyoya. Huyu ndio yule ambaye anaandika hata hawiki nani
1: nafasi.
5: Yaani maneno yote, yani utafikiri yote yani.
1: Unaona kama pale Wapare. Kwa hiyo tunajua kwamba Wapare kabila, kumbe ni wa eneo lile.
5: Imagine. Anasema haleluya, haleluya,
1: haleluya.
5: Naitwa Margaret John kutoka Igogo Igunga. Mlo mwema kwa leo ni kwake Nation Adiliani akiwa Igogo pale studio. Pia mdogo wake anaitwa Edison John akiwa Igogo. Na za tatu ni kwake Limbu Sibu akiwa Jilili. Ya nne ni kwake Shija Ngelo akiwa Jilili. Na ya tano na mwisho kwa yule mzee wa kusema Bendera Chuma, Mlingoti Chuma, Kambake Mnyororo. Japo jina nimelisahau, ila naamini mmemuelewa.
1: Isaya Saulo.
5: Isaya Saulo ndugu yangu. Ujumbe, ukimtegemea Mungu kwa kila jambo inalipa.
1: Hakika huo ndio kweli.
5: Mzee Chuma,
1: Mlingoti Chuma, Kamba yake Mnyororo.
5: Kama mimi ndo comrade. Haya bwana.
1: Wachama kubwa.
5: We acha. Anasema niite serikali ya mtu mmoja au Canada pande za Mwalunili Igunga. Mlo mwema kwa nani? Mahela Damalu, Mahona Ngasa, Shija Kaziro, Safari Masingija, Shija Mayunga na Ndaka Majilasa. Eh, huyu naye afa ananiandikia namba kabisa 7 inaenda 8. We. Haya mtoto wa faraja. Ujumbe, hata maskini naye anaurithi.
1: Anarithi nini sasa?
5: Eh? Maneno au itakuwa vipo.
1: Vipo tu.
5: Anasema ni James Tano Anzega, ila kwa sasa yupo Mpanda. Mchana mwema kwa nani? Bubu Magembia, Mahala Kachome, Sadike Rafaeli, Isaya Saulo na Erasto Manga. Ujumbe, Mpanda mnapatikana katika masafa yapi? Dada mkubwa umelisikia hilo? Tutakwambia tu. Tutakwambia tu. Anasema hodi hodi hapo mjengoni, hamjambo.
1: Hatujambo.
5: Si mwingine ni mwana wa Vinawasha au Babadi wa Busuzu Kibondo. Natakia mlo mwema kwanza wake zake, Mama Das na Mama Donadi na wengineo kama Anyimike Mwamwembe na Sadike Rafaeli na Emmanuel William aliyewakumbuka ni maisha Vinawasha au Babadi wa Busuzu Kibondo. Ujumbe, mwili haujengwi na tofali bali ni simenti tu. Asante. Simenti tu. Hai. Mwiri. Ni
1: Sasa, mwiri ukijengwa na simenti, ukiweka simenti umekuisha wewe. Yani mwiri unajengwa kwa chakula. Ila,
5: Chakula chenyewe.
1: Chakula chenyewe lazima uchague. Basi, tumemwelewa. Ila tu, vitu vingine hivyo kama nyumba inajengwa kwa nini? Matofali. Inajengwa na simenti. Ila mwiri unajengwa kwa chakula bora.
5: Aswa. Na kusema chakula bora bwana inazingatia vile vyote vinavyotakiwa. Anasema hodi hodi studio.
1: Karibu.
5: Regina John kutoka Igogo Igunga. Mlo mwema kwa baba mzazi John Malale akiwa Igogo. Pia mama mzazi Ana Malongo Lusene Geja akiwa Igogo. Pia baba mdogo Ezekiel Masali akiwa Igogo. Na kwa Shija Sibu akiwa Jilili. Ya mwisho kwa dada mkubwa Habi Machilu. Ujumbe, hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo ndugu zangu, na maanisha katika maisha usikate tamaa. Leo unauza maji mtaani, kesho utamiliki kampuni kubwa.
1: Huo ndio ujumbe wa matumaini kwa wale waliokata tamaa.
5: Umeona eh? Haya bwana. Nikitoka kwake huyo anaangalia mwingine. Anasema Daudi Mdachi mfalme wa Sakatonge Kiegea Mpopo Dodoma. Anasema mchana mwema kwa nani? Jili ya Maela Gakwe, kesi ya moto Jackson Mbalani. Akamkumbuka Suleiman Kajole, Janja Maleba na Musa Kibara. Aliyewakumbuka ni Daudi Mdachi. Mungu awabariki sana. Ndivyo anavyotuambia. Asante Mdachi, tumewapata naamini wamekusikia pia. Huyu anasema naitwa Sadike Rafael wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu ziende kwa nani? Shimbo la Gula, Torres Jonathan, Erasto Manga, Annette wa Sheitown, Ngeleja Kisalia, Shija Kaziro, Abudoni Mateo, Doto Mahona na Eric Matayo. Jumbe, ogopa sana kupokea zawadi ya nguo kwa mtu aliye aliye uchi. Kwa akiwa mtupu. Haya. Bae Sadike Rafaeli wa Kisogwe Kibondo.
1: Atufafanulie kwa sababu imekuwa tata.
5: Umetuacha.
1: Hatujaielewa vizuri.
5: Kwenye utupu kuna nini?
1: Anamaanisha kwamba labda uogope kupokea nguo kwa mtu ambaye ni maskini au anamaanisha nini?
5: Njia panda. Mm-hmm. Ndio kama yule kwa tumepata njia panda mbili.
1: Mm-hmm.
5: Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida. Mlo mwema kwa nani? Marudi Jifula, Isadogani, Selemani Sambai, Ndulu Shadraka. Akamkumbuka Jenga Kijiji. Ujumbe, malaika anayesema uongo anajibu nadhani. Mm-hmm. Malaika anayesema uongo hana tofauti na shetani anayesema ukweli.
1: Aha, mwanzo
5: Masuka Nyenge narudi Ujungu kama Dubai. Kwa kafafanua.
1: Lakini mwanzo ilikuwa ni malaika anayesema uongo. Sasa tukasema malaika atasemaje uongo?
5: Sio sana shetani anayesema.
1: Maana shetani obviously yeye ni wa uongo, ni baba wa huo uongo.
5: Kwa hiyo sasa wote sasa ni wa hivyo hivyo. Wote wako kwenye uongo. Kwa hiyo hakuna malaika hapo. Ni malaika mbaya.
1: Mbaya.
5: Meisha hiyo. Haya. Tunashukuru kwamba umefafanua angalau mambo yamekaa vizuri. Na huyo aliyesema wewe mwenye utupu atasema akitaka. Mlo mwema kutoka kwa Dome Maige Ngoga. Jinasa akiwa Itigi, Kulwa Kaliehu akiwa Igogo, Dixon akiwa Isemelo, Ashura Shabani akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Ilamba Ngoga. Anawatakia mlo mwema. Na majina anatakiwa ende taratibu taratibu. Vinginevyo nasoma vitu ambavyo havipo. Wow. Huyo naye anasema Mama Sam kutoka Chibiso, Esther Dogani, Fatuma Shija, Malundi Jifula, Malunguja Chazi, kamkumbuka na Jenga Kijiji, mwana nini kamalizia hapo. Basi nakushukuru kwa panga vizuri mpaka ra. Yaani uteseki kuangalia kwamba ni nini nini. Aya. Naitwa Joseph Julius Sengelema, Kulwa Madeleke, Kamili, Kumili, hapa wilaya ya Kishapu, Shinyanga, kijiji cha Ikonda. Natuma salamu zangu kwa wafuatao: mama mzazi Regina Ruben Ndanya, Amos Julius, Lucia Julius, Sara Thomas Jisena na Fortunata George. Ujumbe, fanya kazi siku sita. Haya, tunazo dakika chache za kuweza kuendelea kuwa hapa pamoja. Wacha niguse guse nione nitagusa ngapi kwa muda tuliosalia nao. Anasema naitwa Faida au SGR kutoka Busalala Chato. Napenda kuwatakia mchana mwema wafuatao: mama yangu Mama Happy akiwa Nyakayodwa, namtamkia, namtakia mchana mwema. Baba yangu akiwa Mureba hivyo, mdogo wake anaitwa Elizabeth akiwa Dar es Salaam. Ujumbe, nawapenda sana. Haya, tukisema hivyo nitasoma jumbe mbili za mwisho kwa sababu ya muda wetu ambao kwa kweli hatuwezi kushindana nao. Anasema Kazwala Chuma Jilala au mahakama ya Fisi, mbuzi hana haki, wakahama Ushetu. Mhunge, salamu za mchana mwema kwake Fikili Dalio Gakala wa Ngokolo Shinyanga, Mwalimu Kennedy Mpemba wa Kagongwa Kahama kule, Wazili wa Shida na Mipango ya Ghafla Sali Bunzali, Sali Kahama Kashishi, Josefu Logendo, Masuka Omera na Mangongo wa Mwanza, Lawena Nsonda wa Mbeya, Makongolosi Lenga Chapati wa Mahaha, Chuma Kazwala wa Ndembezi Igunga, Christopher Mlekela au mzee Mbinuka. Ujumbe, kafanane nao ila usiwe kama wao. Da,
1: unafanana nao vipi afu usiwe kama wao?
5: Si ndo hapo, si lazima utalilete na vitu vyao. Nisema mbili lakini naona muda umeisha jamani. Tunasemaje dada mkubwa?
1: Tuishie hapo.
5: Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapohitimisha zoezi hili na kipindi hiki kizuri cha salamu za mlo mwema. Tukushukuru sana kwa kuwa ulichagua kwa pamoja nasi. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, turudishe matangazo yetu Dar es Salaam.

Tunakushukuru sana msikilizaji wa Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote kwa muda kwa thamani kuendelea kwa pamoja nasi. Takapotimia saa 7 kamili mchana huu tutakusiunga na pamoja nasi kwa habari kwa fupi kutoka Peroko FM jijini Mbeya na mengine mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Msimamizi wa matangazo ni Vomongola. Tunakutakia wakati mwema na asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote na wewe na wakati mwema.

habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Serikali imesema inaendelea kutekeleza mradi wa upanuzi wa barabara katika eneo la Tunduma mkoani Songwe na kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuelekea nchi jirani ikiwemo Zambia na

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa ujenzi Mheshimiwa Dalla Ulega bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Songwe Neema Mwandabila kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali na miundombinu ya barabara katika eneo hilo. Mwenyekiti wa halmashauri wilaya Geita Jumanne Misungwe amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Kauli hiyo ameitoa katika mkutano hadhara uliofanyika mtaa wa afya kata Ludete kufuatia malalamiko ya wakulima wanaodai mashamba yao kuvamiwa na mifugo ya wafugaji. Katika habari za kimataifa, jeshi la Urusi limesema limezidungua droni tatu kwenye mkoa wa Leningrad uliopo kaskazini magharibi mwa mji mkuu Moscow, ikiwa ni muda mchache kabla ya ufunguzi wa jukwaa la kila mwaka la uchumi. Mkoa huu ni mwenyeji wa kongamano kubwa la uchumi mbadala wa lile la Davos na linaloanza leo katika mji wa St. Petersburg anakotokea Rais Vladimir Putin. Afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya 900 iliyotangazwa.

0: Imefika dakika ya mbili hiyo kuelekea tatu, msikilizaji, mara baada ya saa 7 kamili siku hii ya tatu kumrazi mwezi wa 6 2026. Karibu sana katika saa nzuri wa mulika wa saa ambao tunaangazia masuala mbalimbali. Katika saa la kwanza tunaangazia habari na matukio hadi pale saa 8 kamili, hapo tutaangazia neno la matumaini na nyimbo na kusoma jumbe zako mpenzi msikilizaji. Karibu sana, mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, tufurahi pamoja kwa siku hii leo. Baada ya kusikiliza jarida la moja mataifa, tutarudi hapa punde kwanza kipindi chetu kwa kina.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa Mwanza, Tanzania, kwa niaba ya wenzangu walioko New York, Marekani, ni mimi Rashid Malekela. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mchango wa walinda amani wa Tanzania nchini DRC, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Umoja wa Mataifa umezitaka nchi zote duniani kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema baada ya kuthibitisha kuanza kwa hali ya El Nino, ukionya kuwa mabadiliko hayo ya joto la bahari ya Pasifiki yataleta viwango vya juu vya joto kuliko kawaida karibu kila mahali duniani kati ya mwezi Juni mpaka Agosti na kuchochea matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, Celeste Saulo, amesema
4: this update matters.
3: Taarifa hizi ni muhimu kwa sababu El Nino ni kichocheo kikubwa cha hali ya hewa duniani na mifumo ya mabadiliko ya tabia nchi. Bahari yenye joto huongeza joto na unyevu kwenye mfumo wa hali ya hewa ambao unaweza kutumika kuzidisha hali mbaya ya hewa, ikiwa ni pamoja na joto kali na mvua kubwa.
4: Heavy rainfall.
3: Zinakaribia siku 100 sasa tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao athari zake zimesambaa duniani kote, kwani umevuruga njia za usafirishaji na kuongeza gharama za usafiri na kuchelewesha utoaji wa huduma muhimu. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya watoto, UNICEF, linaeleza kuwa fedha nyingi sasa zinatumika kwenye usafirishaji badala ya kununua vifaa vya kuokoa maisha ya watoto. Na tunamalizia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliogundulika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda mwezi uliopita Mei, ambapo mpaka sasa watu 49 wamepoteza maisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amezihimiza nchi kutoweka vikwazo vya usafiri kwa DRC ili kuhakikisha msaada wa kiafya na kibinadamu unaweza kufikia kiwango kinachohitajika. Mwisho muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde ni Jifunze Kiswahili, ambapo leo tunabisha hodi Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA. Salia papo hapo tafadhali.

0: sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Tarehe 29 Mei mwishoni mwa wiki iliyopita, dunia imeadhimisha siku ya walinda amani duniani, na hapa makao makuu maadhimisho rasmi yatafanyika Ijumaa wiki hii. Mwaka huu siku hiyo ikijikita na kauli mbiu, wekeza katika amani, na uwekezaji huo ni zaidi ya kushika doria. Wito unaotekelezwa kwa vitendo na walinda amani kutoka Tanzania wa kikosi cha utayari cha 5, TANSQRF5, kinachohudumu chini ya mwamvuli wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ujulikanao kama MONUSCO, katika mji wa Mavivi jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo. Je, ni yapi zaidi wanayoyafanya, na raia wa DRC wanasemaje? Ungana na Private Habibu Shabani katika taarifa hii iliyoandaliwa na afisa habari wa kikundi hicho, Kapteni Ali Ituja.
1: Ninailinda nchi dhidi ya wadui wote, na shiriki kutunza amani duniani kwa maafa, majanga, huduma na hali mbaya. Natoa msaada na ushirikiano. Naam, hayo ni maneno adhimu na ya kizalendo ambayo huimbwa kwa hisia katika ubeti wa pili kwenye wimbo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ubeti huo unaakisi mpango mmoja wa mataifa wa DPPI unaolenga kuzuia, kusuluhisha na kudhibiti migogoro ya kisiasa kwa njia ya amani, ambapo kikundi hiki kutoka Tanzania Mei 29 mwaka 2026 kinaungana na walinda amani wengine zaidi ya 700,000 duniani kote katika misheni 11 za Umoja wa Mataifa. Katika maadhimisho hayo,
2: imeshapita miaka zaidi ya 10 wandugu zetu wa Tanzania waliweza kupoteza majeshi zao, askari. Nasema pole sababu kama mtu anatoka nchi nyingine anakuja anapoteza maisha, ile ni upendo kubwa ya hiyo nchi pamoja na nchi ya kwetu.
1: Huyo ni Chifu Jaki Manoku wa kata ya Matembo, vilipo vikundi vya MONUSCO mjini Mavivi, alipokuwa akizungumzia namna walinda amani kutoka Tanzania wameendelea kujitoa na hata kupoteza maisha wakati wakitekeleza jukumu la ulinzi wa amani nchini humo. Chifu Manoku ameendelea kupongeza ushirikiano bora ambao umekuwa na tija baina ya kikundi hicho na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
2: na hata wanatuma maskari yao kuja kutusapoti zaidi sana wa Tanzania wale tumekuwa nao siku nyingi. Mpaka sasa tumefika kwa Tanzibate ya 12, tumafika tena kwa wale wa komando wa Keraf 5, wako wanakuja tu kwa kupia kufanya nini, kutusapoti hivi. Ninawashukuru na nimeona kimya imekuwa.
1: Ukiachilia mbali doria za kiusalama zinazofanywa, kikundi hiki cha TANSQRF cha 5 kimeendelea kushirikiana na wakazi wa mji wa Beni na Mavivi katika shughuli mbalimbali za kijamii, kwa kuwa ustawi wa maisha kwa raia hao ndio kipaumbele, kama anavyoeleza kaimu kamanda kikosi TANSQRF cha 5, Meja Wenceslaus Mayoka.
3: Tunashirikiana na wananchi katika mambo mbalimbali. Tumeweza kuwafundisha mambo ya ujasiriamali, wameweza kusoma masomo ya kompyuta. Vile vile tumetoa elimu, matibabu na vifaa tiba katika zahanati mbalimbali za maeneo haya. Vile vile tumekuwa tukishirikiana na wananchi wa DRC katika michezo mbalimbali. Tunawaalika ndani ya kambi yetu kuja kucheza michezo, na vile vile na sisi wenyewe tunatoka nje kwenye vijiji vinavyotuzunguka, tunacheza michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu.
1: Maneno haya ya Meja Mayoka yanachagizwa zaidi na raia wakazi wa Beni Mavivi, kwa namna ambavyo wamekuwa kinufaika na uwepo wa walinda amani hawa nchini humo.
4: Kwa majina anaitwa Maska Sanane Anaziate. Wale wa Tanzania wanakuja hapa Kongo, wametusaidia sisi wa mama kuweza kuzia kujitegemea, kushona, kusuka nyele, saa vile kupiga chakula. Wametuonesha gizi na zisie wa mama tunaweza kujitegemea.
5: Kwa majina kwanza naitwa kwa jina la Frederick Kalunga Grace. Wametusaidia sana hapa mjini mwetu. Watu wengi tunakuja wanasaidia kwa elimu, kujifunza kushona, kujifunza kama kuranda mbao. Wamingi wameshafahamu hiyo kazi. Wamingi hapa juzi tumemaliza seansa moja ya kujua kompyuta, hiyo imetusaidia sana, na sisi kama wakaaji vijana tumeshasaidiwa kwa hiyo maelimu mbalimbali tofauti tumepewa na hao watu.
1: Walinda amani zaidi ya 1,400 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa wamepoteza maisha yao katika jukumu hilo tangu mwaka 1948 kutoka katika zaidi ya nchi 120 wakiwemo wa Tanzania wakati wakitekeleza jukumu hilo.
6: Na nukta hii ndio inanifikisha kaditama ya makala haya kutoka Beni Mavivi, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Private Habibu Shabani. Masalam hadi wakati mwingine.
0: Shukran sana Private Habibu Shabani kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili, ambapo leo mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno chotora.
7: Sasa hivi tembea au kipita katika duka lolote au mahali popote, neno expire date, hata mtoto mdogo anajua na wanaelewa lina maana gani, lakini wengi au baadhi yao hawaelewi kwamba hilo ni neno la Kiingereza, ambayo expire date au outdated ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba tarehe ya matumizi ya hicho kitu imepita. Sasa katika Kiswahili tunaita chotora. Mathalan, mafuta haya chotora yake ni lini? Unaweza ukauliza namna hiyo na ikawa rahisi badala ya kuuza ina expire lini.
0: Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine kuelekea siku ya mazingira duniani. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/usw. Kwa niaba ya wenzangu walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela kutoka hapa Mwanza, Tanzania. Nasema asante na kwa heri.
8: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

0: dakika 15 mara baada ya saa 7 kamili siku hii ya leo tena. Karibu mpenzi msikilizaji katika habari na matukio tukawasa mzuri kabisa wa mulika. Kama nilivyokutambulisha hapo awali, ninaye hapa Justina Nganyagwa. Tutakutana pamoja tutakaposema tamati kwa habari nyingi ambazo tutazisikia kwa siku hii leo kutoka Dodoma, Iringa, Pwani, Zanzibar na maeneo mengine ya Tanzania. Kuna 0757536087, 0757536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali, na 0702 712529, 0702 712529. Kwa namba hiyo mpenzi msikilizaji, namba hizo utatuma ujumbe na tutashirikiana hapa. Baada ya kusikiliza habari kwa ufupi jarida la Umoja wa Mataifa, na sasa ni habari na matukio. Habari za wakati huu, Justina Nganyagwa?
1: Ni nzuri, namshukuru Mungu. Si jambo siju kwa upande wako, lakini pia mpenzi msikilizaji popote pale alipo, bila shaka naamini ni mzima, anaendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo binafsi namshukuru Mungu kuweza kutufikisha tena hasa katika siku ya leo. Mungu ametuchagua tena.
0: Naam, ni siku nzuri kabisa, siku ya tatu. Tupo katikati ya mwaka 2026,
1: mwezi wa 6. Mwaka ndo unaisha hivi.
0: Likizo zimeanza.
1: Ndio.
0: Watoto wengi wamerudi nyumbani, labda wa darasa la 4 na 6 na 7 wale kidogo wanaendelea na masomo na baadaye, lakini kwa wengine wamerudi. Wazazi na walezi, kazi kwetu sasa.
1: Kazi ya kupambana, mapambano yanaanza.
0: Na watoto tusiwaache watoto kizurura ovyo. Tusianze tena utakuta adam mtoto wenyewe ni mdogo alafu nampa majukumu ya kuangalia ya nyumba na wangena wadogo zake pia ni watoto. Kwa hiyo ni watoto, mtoto unamwachia tena
1: watoto,
0: watoto. Kwa hiyo anajikuta pale nyumbani, yani hata ikitokea changamoto yote huna hata kumuuliza. Yeye mwenyewe mwanaacha haelewi.
1: Na katika kipindi ambacho tunatakiwa tuwe na tahadhari kubwa, hasa katika uangalizi wa watoto, ni kipindi hiki cha likizo. Watoto huwa tuna, yani nizungumzie sasa kiuhalisia, watoto huwa wanakuwa na mambo yani kama ya kufidia hivi. Unajua wakati wa likizo mtoto ndo anafidia hata vile vitu ambavyo havikuwepo. Kwa hiyo tunapaswa kuchukua tahadhari kubwa kama wazazi, hasa katika kipindi cha likizo, tuwatengenezee watoto wetu mazingira mazuri. Kuna mzazi mmoja Sharifa alizungumza kwamba, bwana mimi mtoto wangu wakati wa likizo sitaki hata aende tuition, bwana mimi atabaki tu pale pale nyumbani, kwa sababu miezi yote tu ni kusoma ni kusoma, mtoto akija likizo atulie nyumbani. Kwa hiyo sijui hili labda unalizungumziaje kwa upande wako.
0: Ni jambo ambalo lilizua mjadala hata serikalini na kusema sasa kuna maana gani ya likizo ili hali mtoto hapate muda wa kupumzika, anasoma anafika nyumbani ni kusoma. Ni kweli mzazi unaweza kumwachia mtoto apumzike, lakini kikubwa mwekee mipaka. Ni kweli ni wewe sasa, labda anza kupata masomo na ziada, labda kwa siku akasoma ndani ya saa moja au mawili, mengine apumzike kwa sababu ndio likizo. Lakini wakati mwingine sasa mwingine ana overdose mtoto, nini ni asubuhi jioni, yani hana tofauti kati ya kuwa amefunga au hajafunga. Yani tofauti haipo,
1: mtoto hana likizo,
0: hana kitu ambacho tuna mtoto ikuta sasa anachukia hata kusoma. Lakini mtoto kimwacha nyumbani sasa, usimwache uhuru, ndio mtoto ndo anazurura akitoka nyumbani asubuhi saa moja kuli saa moja usiku, mtoto kachafuka, unyo alicheza wapi? Yani mtoto yuko bi.
1: Kwa hiyo ni jukumu la mzazi tu kuweka utaratibu mzuri ambao utamsaidia mtoto hasa wakati wa likizo.
0: Ni jambo la busara hilo, na wote tuwe makini, hata majirani na hata unapotoka nyumbani, basi hakikisha mazingira umeweka kuwa salama pale ambako unaacha, na kuwa makini, na tuendelee kuelimisha watoto wetu wawe makini. Kuna wale ambao sasa hivi wanatembelea ndugu jamaa na rafiki, wapo ambao wengine watakwenda kwa mjomba, shangazi, dada, nani, ili kubadilisha kidogo upepo. Kuna ambao watabaki pale pale, yote na yote, lakini likizo iende salama. Sasa tuanze habari zetu kwa siku hii ya leo. Tuna habari nyingi msikizaji, nikirudi hapa moja kwa moja tunaanza habari zetu kwa kina.

0: tunaanza habari zetu moja kwa moja kwa siku ya leo, na tunaanza Dodoma. Na Dodoma tunaanza na habari hii. Mkuu wa jeshi la polisi nchini ya IGP Camillus Wambura amewataka watendaji wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kuendelea kujiimarisha kitaaluma na kutumia teknolojia za kisasa katika kukabiliana na uhalifu na uzidi kutumia mbinu za hali ya juu. IGP Wambura amesema maendeleo ya sayansi na teknolojia yamebadilisha mazingira ya utendaji wa uhalifu, hivyo kuna umuhimu wa kuwa na wataalamu wenye uwezo wa kutumia mbinu za kisasa katika ukusanyaji na uchambuzi wa ushahidi ili kusaidia upatikanaji wa haki. Tusikilize taarifa hii, sasa tukirudi tutazungumza walau kidogo kuhusiana na mbinu hizo na namna ambavyo kukabiliana na makosa na vile ambavyo hivi sasa kila tukukicha wasikia hili kafanya yule kafanya hili. Taarifa hiyo.
1: Dunia leo imebadilika kwa kasi kubwa sana, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mabadiliko haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii, lakini wakati huo huo yamefungua milango mipya ya uhalifu wa kisasa unaotumia teknolojia na mbinu za hali ya juu. Katika mazingira haya, mbinu za jadi za uchunguzi hazitoshi peke yake. Tunahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, weledi, umakini na uwezo wa kutumia sayansi na teknolojia kufichua ukweli. Ndio maana kikao kazi hiki kinakuwa na umuhimu mkubwa sana katika kipindi hiki tulicho nacho. Msingi wa uchunguzi wa sayansi ya jinai umejengwa katika falsafa muhimu ambayo ilikwisha kusemwa na mkurugenzi wa Forensic Bureau, ambayo ni falsafa iliyowekwa na mwanasayansi maarufu Dr. Edmund Locard, ambayo ndipo tunapopata ile Locard principle, ambaye huyu anasema, ninanukuu, "Every contact leaves a trace," mwisho wa kunukuu, akimaanisha kuwa kila uhusiano unaacha alama. Falsafa hii ina maana kubwa sana katika kazi zenu. Inaonyesha wazi kuwa hakuna uhalifu unaoweza kutendeka bila kuacha ushahidi. Wajibu wetu ni kuhakikisha ushahidi huo unatambuliwa, unakusanywa kwa usahihi, unahifadhiwa kitaalamu na kutafsiriwa kisayansi ili kusaidia upatikanaji wa haki. Kwa maneno mengine, mhalifu anaweza kufikiri ameficha kila kitu, lakini sayansi haiwezi kudanganywa. Hali kadhalika, mwanasayansi mwingine maarufu Koo aliwahi kusema, pia ni nukuu, "Wherever he steps, whatever he touches, whatever he leaves, even unconsciously, will save a silent evidence against him," mwisho wa nukuu. Naomba nirudie nukuu hii: "Wherever he steps, whatever he touches, whatever he leaves, even unconsciously, will save a silent evidence against him." Kauli hii inatukumbusha kuwa ushahidi hauongei kwa maneno, bali unaongea kupitia ukweli uliopo. Na ukweli huo unahitaji wataalamu makini wenye ujuzi wa kuusoma na kutafsiri kwa usahihi. Katika uchunguzi wa jinai, hatuwezi kutegemea hisia, mazoea au dhana. Tunahitaji ushahidi madhubuti uliokusanywa kitaalamu, uliochambuliwa kisayansi na unaoweza kusimama mahakamani bila kuacha mashaka yoyote. Ndugu washiriki, jeshi la polisi lina jukumu la msingi la kulinda usalama wa raia na mali zao. Katika kutekeleza jukumu hilo, kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai ni muhimili muhimu sana katika kuhakikisha wahalifu wanapatikana na haki inatendeka. Napenda kusisitiza wazi kuwa uongozi wa jeshi la polisi unatambua na kuthamini mchango wa kamisheni hii. Katika dunia ya sasa ambapo uhalifu wa mtandao unaongezeka, uhalifu wa kimataifa unaunganishwa kwa urahisi zaidi na mbinu za uhalifu zinazidi kuwa za kisasa, hatuwezi kukubaliana na changamoto hizi bila kuwekeza kikamilifu katika sayansi ya uchunguzi wa jinai. Mimi kama mkuu wa jeshi la polisi na wahakikishia kuwa tutaendelea kuipa kipaumbele kamisheni hii kwa kuhakikisha inaendelea kuwezeshwa kwa vifaa, teknolojia na rasilimali watu. Dunia leo imebadilika kwa kasi kubwa sana, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mabadiliko haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii, lakini wakati huo huo yamefungua milango mipya ya uhalifu wa kisasa unaotumia teknolojia na mbinu za hali ya juu. Katika mazingira haya, mbinu za jadi za uchunguzi hazitoshi peke yake. Tunahitaji wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu, weledi, umakini na uwezo wa kutumia sayansi na teknolojia kufichua ukweli. Ndio maana kikao kazi hiki kinakuwa na umuhimu mkubwa sana katika kipindi hiki tulicho nacho. Msingi wa uchunguzi wa sayansi ya jinai umejengwa katika falsafa muhimu ambayo ilikwisha kusemwa na mkurugenzi wa Forensic Bureau, ambayo ni falsafa iliyowekwa na mwanasayansi maarufu Daktari Edwin Locard, ambayo ndipo tunapopata ile Locard principle, ambayo huyu alisema, ninanukuu, every contact leaves a trace, mwisho.
0: Huyo ni IGB Kamili Usambura akizungumza kuhusiana na ushahidi wa kisayansi na namna atakavyosaidia mambo ya makosa ya kijinai na namna ambavyo jeshi hilo limejipanga kuimarisha kitaaluma na teknolojia ya kisasa katika kukabiliana na uhalifu unazidi kutumia mbinu za hali ya juu. Kwa hiyo kadri uhalifu unavyojiimarisha, basi pia jeshi nalo linajiimarisha kuhakikisha mambo hayo yanakuwa imara na hakuna mwanya wote ambao unaachwa wao kuendelea kutenda uhalifu wao.
2: Na sambamba na hilo na katika yote ambayo ameyazungumza, lakini pia inaweza kusaidia pia uchunguzi wa uhalifu kuwa wa haraka zaidi. Unajua wakati mwingine mara nyingi tunakuwa tunafanya vitu pasipo kuona matarajio ya haraka. Kwa mimi nafikiri pia itasaidia kufanya kuwa kwa haraka zaidi hasa katika kufanya mazingatio mbalimbali hasa kwa wale wahalifu. Mimi nafikiri kwa asilimia kubwa tuishie tu hapo ya kwamba ikatusaidia kwa asilimia kubwa.
0: Tukirejea jijini Mbeya, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA mkoa wa Mbeya imetekeleza zaidi ya kilogramu 60 za dawa za kulevya aina ya bangi katika eneo la kuchomea taka la Msalaga jijini Mbeya. Dawa hizo zilikamatwa katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huo, huku nyingine zikinaswa zikiwa katika usafirishaji kuelekea mikoa tofauti nchini. Uteketezaji huu umetokana na amri 19 ya dawa za na mashauri 19 ya dawa za kulevya iliyosikilizwa na kuamuriwa na mamlaka ya hakimu mkazi wilaya baada taratibu zote za kisheria kukamilika. Kizungumza wakati wa zoezi hilo, afisa dawa za kulevya mkoa wa Mbeya Bwana Denastus Mnyika amesema utekelezaji huo umefanyika kwa kuzingatia amri ya mahakama pamoja na matakwa ya sheria ya kudhibiti dawa za kulevya baada ya ushahidi wote kuwasilishwa na hatua za kisheria kukamilishwa. Tusikie taarifa hii kutoka Mbeya, tukirudi tutasonga mbele. Msikilizaji, dakika ni 29, hiyo habari na matukio.
3: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Nyanda za Juu Kusini imeteketeza jumla ya kilogramu 60.82 za dawa za kulevya aina ya bangi ambazo zinahusisha mashauri 20, mashauri 19 yakiwa ni mashauri ambayo yamemalizika katika mahakama ya hakimu mahakama ya wilaya ya Mbeya, na shauri moja likiwa ni shauri la hujumu uchumi ambalo linaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Mbeya. Lengo la uteketezaji huu ni kuhakikisha kwamba dawa zile ambazo zinakamatwa hazirudi tena mtaani, lakini pia hazirudi kwa wale watu ambao walikuwa wanahitaji kuzitumia. Kwa hiyo, lakini pia tunateketeza kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 2010 na 2015. Kwa hiyo jumla hizo kilo 60.82 inahusisha dawa zile ambazo zilikuwa zinapita kuelekea mikoa mingine, lakini pia zingine ambazo zilikamatwa ndani ya mkoa wa Mbeya. Tumejipanga kudhibiti dawa za kulevya kwa kwanza kuhakikisha kwamba tunafanya doria mbalimbali, lakini pia tunashirikisha jamii ambayo kwa kiasi kikubwa inatupa taarifa za kutosha, taarifa za kiintelijensia ambazo zinahakikisha kwamba tunafichua wauzaji lakini pia na utumiaji wa dawa za kulevya popote pale wanapokuwa. Nitoa wito tu kwa jamii kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwamba kujihusisha kwa namna yoyote na dawa za kulevya hakuna manufaa yoyote.
4: Kwa ujumla tumeteketeza kilo ambazo zinafika kilo 60 ambazo zinatokana na mashauri 20 ya jinai ambayo yamekuwa kiendeshwa katika mahakama ya Kimu Mkazi pamoja na mahakama ya wilaya mkoa ni Mbeya. Kwa ujumla mashauri 19 ambayo yameshakamilika, lakini shauri moja ambalo bado linaendelea katika mahakama ya Kimu Mkazi. Zoezi hili ni kuendelea kutekeleza majukumu yetu ya kisheria na kikatiba, lakini pia kuonesha kwamba kwa jamii kwamba madawa haya kulevya hayawezi kurudi tena mtaani au kurudi kwa watuhumiwa ambao ndio waliohusika kwa namna moja au nyingine. Na msingi ni kwamba katika mashauri haya madawa haya yalikamatwa kwa namna moja au nyingine, ambapo mengine yalikuwa yakipitishwa kutoka mikoa mingine kupita mkoani Mbeya na mengine yalikamatwa hapa hapa mkoani Mbeya. Na zoezi hili limetekelezwa kwa mjibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na madawa kulevya, lakini pia pamoja na kanuni zake za mwaka 2016 ambapo limehusisha wadau mbalimbali ikiwemo ofisi za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, ofisi za mazingira, lakini pia na wadau wengine ambao wametajwa kulingana na sheria ya kudhibiti na kupambana na madawa kulevya na kanuni zake.
0: Haya, hiyo ni taarifa kutoka Mbeya na tuendelee kuwashukuru lakini wote nao kwa wadau wa kumadaza kulevi, lakini hata wewe raia una nafasi na ni jukumu lako namba moja kuona jambo liko sawa, usilifumbie macho kwa kijana wewe ambaye ni mtumiaji ama wewe ndio chanzo cha kuwapelekea watu wengine watumie.
2: Na ukiangalia vijana Sharifa kwa namna nyingine, kijana ukimwambia kuhusiana na kuachana na dawa za kulevya anaona kama unamtania hivi, yani unaona kama ni jambo ambalo halipo,
0: umepitwa na wakati.
2: Umepitwa na wakati kwamba wewe unazungumza nini? Watu tunatafuta pesa, watu tunafanya hivi. Kwa kweli kama watakuwa makini sana katika kuhakikisha wanafanya kile ambacho wameshauriwa kufanya, mimi naamini Tanzania yetu itakuwa nzuri kwa sababu watalinda afya za wananchi hasa vijana. Kwa sababu vijana ndio tumekuwa waanga wakubwa wa hii changamoto kwa kweli. Kupitia yote mimi naamini kila kitu kitakuwa vizuri hasa katika madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya.
0: Haya bwana. Tukiachana na taarifa hiyo tupate taarifa hii hapa ambayo inaelezea kwamba Tanzania na Malaysia zimeahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu kwa kuwapa vijana fursa zaidi za masomo, mafunzo na kubadilishana uzoefu. Tanzania imeelezea dhamira yake ya kuandaa vijana kushindana kimataifa kupitia elimu ya kisasa, lugha za kigeni na ujuzi wa teknolojia. Kwa upande wake Malaysia imekaribisha wanafunzi wa Tanzania kusoma katika vyuo vyake, ikielezea kuwa nchi hiyo ni kitovu cha elimu ya juu, utafiti na ubunifu chenye elimu bora kwa gharama nafuu. Taarifa hii hapa inazungumza, tukirudi tutasonga mbele. Mpenzi msikilizaji, tuendelea kukumbusha namba ya simu ambayo unaweza kuwa sehemu ya wewe kuwa shiriki nasi kwa 0757 536087, 0757 536087. Tupate taarifa hii.
5: Hii ni Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lengo la ugeni huu ni kuja kuona fursa za mashirikiano kati ya Wizara ya Elimu ya Tanzania na Wizara ya Elimu ya Malaysia, lakini pili kati ya vyuo vikuu vya hapa Tanzania na vyuo vikuu vya Malaysia. Hapa leo kuna vyuo vikuu vya Malaysia, vyuo vikuu 9 kutoka Malaysia ambao wamekuja na wawakilishi wao hapa, na lengo ni kufanya maonyesho ya program mbalimbali ambazo wanaziendesha katika vyuo vikuu vyao, lakini pili kukutana na vyuo vikuu wenza wa hapa Tanzania ili kuweza kujadili fursa za mashirikiano kati ya vyuo vya Tanzania na vyuo vya Malaysia. Na sisi kama nchi tumeupokea ugeni huu kwa furaha kwa sababu kuja kwao kunaendana sambamba kabisa na sawia na dhana au mkakati wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan wa kumataifisha elimu yetu ya Tanzania. Kama mmesikia siku za karibuni tumekuwa tukiandaa vijana wa Kitanzania, serikali inaandaa vijana wa Kitanzania, tumewaweka pale Nelson Mandela kwa maana kwenye kambi ya mafunzo ili waweze kuwa na ujuzi wa kuweza kushindana kimataifa zaidi katika maeneo mbalimbali ikiwepo zile lugha za kigeni, lakini pia kuweza kujua culture za nchi ambazo wataenda kufanya masomo yao. Na mwisho wa siku tumepeleka vijana wa Kitanzania wale ambao wamefanya vizuri sana katika masomo yao, hasa katika masomo yenye masomo ya fizikia, hisabati na kemia, ili wakajifunze na kupata ujuzi kwenye maeneo ya data science, machine learning na artificial intelligence. Na haya ni maeneo mapya yanayobuka katika maeneo ambapo kama nchi tunahitaji kujenga uwezo na umahiri. Kwa hiyo ujio wa wageni hawa unaendana kabisa na dhana nzima ya serikali ya kujenga ya kumataifisha elimu yetu ya Tanzania.
6: It's an entity under the Ministry of Higher Education Malaysia, so we are the implementation arm of international.
0: Haya ni taarifa hiyo ambayo inazungumzia ushirikiano wa kilimo Tanzania na Malaysia, na sasa kazi kwa wanafunzi na wote ambao wanatamani wafanye vizuri katika masomo yao ili fursa hizo zisiwapite, maana ni fursa hiyo Tanzania imedhamiria. Tukisonga mbele na habari na matukio, na tupate taarifa hiyo inasema kwamba kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP mwaka 2025 unaonyesha kuwepo kwa pengo la kijinsia katika maamuzi ya ununuzi wa vifaa vya nishati ya umeme. Utafiti huu unaeleza kuwa katika kaya nyingi wanaume ndio wanaongoza kufanya maamuzi kuhusu manunuzi ya vifaa vya umeme na nishati safi, hali inayotokana na wanawake kutoshirikishwa kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na maamuzi ya kifamilia. Tizungumzi kwanza hapa tuzikie taarifa hii, tukirudi tutasonga mbele msikilizaji ili tuendelee na habari na matukio.
7: Sisi na hao watu ambao wanaiba hapa Tanzania.

0: barazi msikizaji kwa kidogo mshindwa kucheza sauti hiyo kutoka sababu ziko nje ya uwezo wetu. Badala yake tunasonga mbele na utasikiliza taarifa nyingine ambapo inaelezea kuwa taarifa hiyo na taarifa hii sasa unaisikia kutoka huko visiwani Zanzibar. Tamasha la uwekezaji Zanzibar linasimamiwa na mamlaka ya uwekezaji Zanzibar ZIPA, inatarajiwa kuitangaza Zanzibar kwenye masuala ya uwekezaji na utalii. Hayabainishwa na waziri wa kazi na uwekezaji Zanzibar Sharif Ali Sharif wakati wa maandalizi ya tamasha hilo la uwekezaji inatarajiwa kuanza Juni 3 hadi 5 mjini Unguja. Taarifa hii kutoka Zanzibar inafafanua, tukirudi tutasonga mbele. Mpenzi msikilizaji wa habari na matukio, dakika ni ya 39 hiyo.
1: Na Zanzibar ipo tayari kuwapokea washiriki kutoka ndani na nje ya nchi katika tamasha hilo litakalofanyika kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 5 Juni 2026 hapa katika hoteli ya Golden Tulip Airport Zanzibar. Tamasha la mwaka huu linaongozwa na kauli mbiu inayosema promoting investment diversification for sustainable development na shaping Zanzibar's next growth story, zenye lengo la kuendelea kuitangaza Zanzibar kama kitovu cha uwekezaji, biashara na maendeleo ya uchumi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Napenda kuwajulisha kuwa hadi kufungwa rasmi kwa zoezi la usajili, zaidi ya washiriki 600 wamejisajili kushiriki katika tamasha hili. Washiriki hao wanajumuisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, viongozi wa serikali, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo, wafanyabiashara, wataalamu wa sekta mbalimbali, pamoja na Watanzania na Wazanzibari waishio nje ya nchi kwa maana ya diaspora. Aidha, zaidi ya mataifa 12 yameshathibitisha ushiriki wao katika tamasha hili, yakiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Falme za Kiarabu, China, India, Uingereza, Ufaransa, Nigeria, Misri, Algeria na mataifa mengine yatakayowakilishwa na wawekezaji, taasisi za kifedha na washirika wa maendeleo. Wananchi, tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026 litakuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha wawekezaji, viongozi wa serikali, taasisi za kifedha, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kwa lengo la kujadili na kuibua fursa mpya za uwekezaji na biashara zinazoweza kuchangia maendeleo ya Zanzibar na taifa kwa jumla. Miongoni mwa shughuli zitakazofanyika katika tamasha hilo ni maonyesho ya biashara na uwekezaji, mikutano ya biashara na uwekezaji, majadiliano ya biashara baina ya wawekezaji kwa maana ya B2B, madarasa maalumu ya uwekezaji kwa maana ya investment masterclass, pamoja na ziara za kutembelea maeneo na miradi ya kimkakati ya uwekezaji Zanzibar. Vile vile kutakuwa na siku maalum ya diaspora inayolenga kuimarisha ushiriki wa Tanzania na Wazanzibari waishio nje ya nchi katika maendeleo ya uchumi wa Zanzibar kupitia uwekezaji, biashara na uhamishaji wa ujuzi. Tamasha hilo pia litashuhudia kusainiwa kwa makubaliano mbalimbali ya ushirikiano kati ya ushirikiano wa maendeleo ya uwekezaji, ikiwemo makubaliano kati ya ZIPA na Afreximbank Bank, pamoja na uzinduzi wa ripoti na nyaraka muhimu zinazohusiana na maendeleo ya uwekezaji Zanzibar.

0: tunasonga mbele dakika ikiwa ni 44. Ikiwa ndo kwanza jiunga nasi, ni habari na matukio kupitia AWR na Rock FM Radio 0757536087. Sasa tukipata taarifa kutoka Ugenda Doma, nasema kwamba serikali imesema ipo katika hatua za maandalizi ya ujenzi wa barabara ya mzunguko katika mkoa wa Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza msongamano wa magari makubwa inayopita katika mji huo. Kauli hii imetolewa na Mheshimiwa Dalla Ulega, mbunge jijini Dodoma, wakati akijibu swali la mbunge wa Tabora mjini Hawa Maifunga, aliyetaka kufahamu ni lini serikali itaanza ujenzi wa barabara hiyo. Na pia amesema katika mazungumzo hayo hayo, Mheshimiwa Ulega amesema serikali imesema itaendelea kutekeleza mradi na upanuzi wa barabara katika eneo la Tunduma mkoani Songwe, ili kupunguza msongamano wa magari na kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuelekea nchi jirani ikiwemo Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imetolewa na waziri Mheshimiwa Dalla Ulega bungeni Dodoma, alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum kwa Songwe Neema Mwandabila kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kuboresha miundombinu ya barabara katika eneo hilo. Ulega amesema serikali kwa ujumla imeipa kipaumbele barabara hiyo kutokana na umuhimu wake katika uchumi wa taifa na biashara za kikanda zinazotegemea ukanda wa Tunduma. Amefafanua kuwa baada ya ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika eneo hilo, alitoa maagizo kuhakikisha barabara hiyo inapanuliwa, ambapo Wizara ya Ujenzi ilipokea maelekezo hayo, tayari imemweka mkandarasi wa ndani kampuni ya Narumo ambaye ameanza kazi ya upanuzi wa barabara hiyo kutoka urefu wa awali wa mita 700 hadi zaidi ya kilomita 1 baada ya kufanyika kwa usanifu wa mradi. Hii ni miongoni wa barabara ambayo kwa kweli watu wa nyanda za juu kusini
1: ndio tunaitegemea.
0: Sio tu kuitegemea, imekuwa ni kero kwa muda mrefu, na kwa kweli tunaitegemea, na ndio ambayo inaunganisha Zambia Kongo. Tunaona kila siku magari makubwa yakipita ya mizigo, mafuta kutoka bandarini yanapita, lakini ukiuhalisia ukiangalia barabara na yani ukiambia ni barabara ya kimataifa, unaweza ukakaa chini kwanza ukachoka.
1: Unaweza ukashangaa, lakini sababu na yote, lakini ndio tunategemea Sharifa katika kusafirisha mizigo mbalimbali. Lakini haiendani na kile ambacho tunakitarajia. Hicho ndio cha msingi hapo, inatakiwa tukizungumze hapo, inakuaje, miundombinu imewekwaje.
0: Ndio maana nimesema sasa wanataka wafanye upanuzi, lakini kusema kweli, kama kuna jambo tukayofanyia haraka hili jambo, kwa sababu imekuwa kama ni barabara miaka nenda miaka rudi, na inakuja na chimbo kidogo inaachwa nafanya hivi, sasa badala yake inaongeza vumbi, barabara haipitiki, mashimo barabara, ni ukitembea hapo na hapo shimo imechimbika, kwingine imeinama, yani barabara kusema kweli.
1: Na ninachokitegemea mimi Sharifa, kitu ambacho kinategemewa lazima kitafanyiwa muda maalum, kwamba kifikia hatua itimisho lipatikane, lakini ukipita sehemu fulani hapo unakuta pamechimbwa ni kiasi cha kwamba unashindwa ufanyeje.
0: Ni balaa. Kwa kusema kweli, serikali barabara hii Tunduma Mbeya hii
1: kwenda Zambia huko
0: ifanywe namna, maana sasa imekuwa ni kero, vumbi, barabara yenyewe mashimo, yani viraka vitupu, haieleweki, ndogo, yani barabara ni nyembamba, yani ukiambia ndo barabara kimataifa naunganisha ndo hii, ndo naunganisha hii boda,
1: unaweza usiamini,
0: ndo hii kabisa, ndo hii
1: ukiangalia utekelezaji wake haufikii mwisho, yani unaona kama inatengenezwa hivi kuleta matumaini, baadaye unakuta ile hali inapoa, inaendelea siku, unauliza hapa inakuaje,
0: inapoa, naenda hivyo, yani sasa imekuwa ifike hatua.
1: Nafikiri serikali walione hilo, wafanyie jitihada hasa katika kuweka mkomo ya kwamba labda ndani ya mwaka mmoja au miezi sita barabara iwe imefanyaje, imekamilika, ili kila kitu kiweze kwenda vizuri.
0: Watu tuangalie mambo mengine jamani. Masema imekuwa kila siku barabara, vumbi, barabara,
1: mara mabonde.
0: Mambo ambayo kwa kiuhalisia hayaleti afya. Tukielekea mkoani Pwani, mkuu wa mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakar Kunenge amesema serikali na sekta binafsi wamekutana kujadili kwa pamoja changamoto mbalimbali zinazokwamisha shughuli za biashara mkoani humo na kukubaliana kuzitafutia ufumbuzi. Kunenge amesema hayo wakati wa mkutano wa baraza la biashara la mkoa wa Pwani uliohudhuriwa na wafanyabiashara wakuu wa taasisi idara mbalimbali pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Taarifa hii kutoka Pwani inafafanua zaidi. Tukirudi tutasonga mbele ikiwa ni dakika ya 49 hiyo kuelekea 50 tangu lipo timu saa 7 kamili mchana. Kwa kwanza fungua redio yako ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Wasawa Mulika huu hapa na sala kwanza la habari na matukio.
2: Tunaojadiliana na wafanyabiashara kwa sababu kuna pande moja ni upande wa serikali na taasisi zake, upande wa pili ni upande wa sekta binafsi. Tunazungumza changamoto zile ambazo zinatokea kwenye maeneo yetu na kuzipatia ufumbuzi, lakini yale ambayo tunaona yanahitaji ufumbuzi wa kisera na kisheria au yanahitaji utatuzi wa ngazi za juu zaidi ya ngazi ya mkoa, basi yale tunapeleka kwenye baraza la taifa la biashara la taifa. Sasa na mkutano hii kwanza tunapata nafasi kueleza wafanyabiashara zile changamoto ambazo ni za kisera za kisheria zilizofanywa na serikali. Tunaona kuna mambo mengi serikali imerekebisha upande wa sera, upande wa sheria, upande wa kanuni na taratibu. Sasa tunapata nafasi ya kuwafahamisha wafanyabiashara, lakini tunazungumza na zile changamoto zetu wenyewe. Kwa hiyo tumejaribu kuongea upande wa mkoa, tumefanya serikali imefanya nini upande wa miundombinu ya barabara na reli, lakini serikali inafanya nini upande wa upatikanaji wa nishati kwa maana ya gesi na umeme, na tumeeleza serikali inafanya nini kwa upande wa upatikanaji wa maji ya kutosha. Sababu haya ndio mambo muhimu ambayo yanatakiwa hasa kuhakikisha kuboresha mazingira ya biashara kwa mkoa wetu. Kwa tumeeleza, lakini tumeeleza mkoa wetu umefanyaje, unafanya vizuri upande wa mapato ya serikali, kwa upande wa TRA tangu mwezi wa 5 imeshavuka lengo, na mamlaka sisi za mitaa tumevuka lengo pote. Unaona upande huu tunafanya vizuri. Lakini tumejaribu pia kueleza sasa tunafahamu kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunaanza kutengeneza dira 2050 na imeweka mambo ya kuzingatia. Na kwa mujibu wa dira 2050/22 ya utekelezaji wake utafanywa na serikali, 8% utafanywa na NGOs na 70% sekta binafsi. Na lengo ni kuhakikisha na kufika 2050 tuwe na uchumi wa dola trilioni moja na pato la mwananchi mmoja mmoja kwa maana GDP per capita iwe na dola 7,000.

0: dakika ni ya 51 tupate taarifa hii hapa kutoka Dodoma. Tukirudi tutakwenda mjumuisho wa habari zote ambazo tumezisikia. Serikali imetoa uhakika na wa ukarabati utekelezaji wa mradi wa maji wa Navanga Corridor uliopo katika jimbo la Mtama mkoa haya bwana mkoa wa Lindi ili wananchi wa kata 4 watarajiwa kunufaika nao waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kauli hii imetolewa bungeni na naibu waziri wa maji Kundo Mathew wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum kwa Walindi Kijakazi Mohamed, ambaye alitaka kufahamu mpango wa serikali wa kukamilisha mradi huo ulioanza mwaka 2022 unatarajiwa kukamilika mwaka 2023 lakini umekumbwa na ucheleweshaji kutokana na changamoto upatikanaji wa fedha. Taarifa hii kutoka Dodoma inafafanua ndio yale tunaosema hapa. Mradi utakao kukamilika 2023 hivi unazunguza 2026 mradi bado wananchi ndio kusubiri kila siku kesho inachosha.
1: Hiyo ni changamoto kubwa.
0: Inachosha kutoka 2023 tunazunguza 2026. Imani ifikie hata imani wananchi bani yani sijui tutasema nini.
2: Mheshimiwa Kijakazi Mohamed, swali la nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nimpongeze vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ambayo yanaridhisha. Swali langu ni kwa kuwa mradi wa maji wa Navanga Corridor uliopo katika jimbo la Mtama ambao ulianza utekelezaji wake mwaka 2022 kwa ahadi ya kukamilika mwaka 2023. Mradi huu mpaka sasa haujakamilika kwa sababu ya uhaba wa pesa. Na mradi huu ni muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa sababu utakwenda kuhudumia kata 4 za Navanga yenyewe, Mnolela, Chunyu pamoja na Sudi. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba unakwenda kukamilisha mradi huu ili azma ya kumtua mama ndoo kichwani kama Mheshimiwa Naibu Waziri alivyoeleza inakwenda kukamilika?
2: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kijakazi Mohamed, mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Lindi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua maendeleo ya kweli yanaanza pale mwananchi anapopata huduma ya maji safi na salama. Na ili aweze kupata huduma ya maji safi na salama ni miradi kukamilika na kuanza kutoa huduma iliyokusudiwa. Nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kutembea na falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndo kichwani, lakini sambamba na kuhakikisha kwamba tunatoa tabasamu kwa Watanzania. Mradi huu ambao upo katika jimbo la Mheshimiwa Nape na uye ni mradi ambao Mheshimiwa Rais aliwekeza kiasi cha bilioni 4.5, na hivi sasa ninavyoongea mkandarasi ameshalipwa zaidi ya bilioni 1.2. Nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, sambamba na kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, tutaendelea kushirikiana na wewe kuangalia utekelezaji wa mradi huu uweze kuharakishwa ili uweze kukamilika na wananchi wa Mtama waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.

0: Tunakushukuru wewe ambaye umekuwa sehemu ya matangazo haya leo, umetuma ujumbe wako mfupi, wewe ambaye umetegea sikio tu AWR na Rock FM. Asante. Walau tupitie kwa sekunde chache kabla tujaika mapumziko mfupi na kurudi saa 8:30. Karibu Justina, kama una jumbe wote wa msikilizaji tuweze kusoma kisha tuende katika mapumziko mfupi.
1: Haya, nikirejea hapo.
0: Kusoma kisha tuende katika mapumziko mfupi.
1: Haya, nikirejea hapa kupitia nambari ya 0757 53

0: Nasema nazidi kubarikiwa. Asante William kutoka Igawa kwa kuzidi kubarikiwa kwa pamoja nasi. Sambamba na ujumbe wa kwake huo, huyo anasema anawapongeza sana serikali kwa kuendelea kuonyesha jitihada, lakini ushauri tu ni kwamba kile ambacho kinapangwa basi kifikie malengo, hasa katika barabara zetu za mitaa. Anaitwa Ayubu huyu, pande za Uyole, ndo kile ambacho tulikuwa tunakizungumza kwamba kazi inaanza haifikii hatima yake, mwisho wa siku mambo yanakuwa ndivyo sivyo, vitu vinaharibika, miundombinu inaharibika. Kwa hiyo ifike hatua, mimi nafikiri jambo hili lifikie ukomo wake. Haya, ni hitimishe na jumbe mbili tu hapa. Unasema kiukweli Mungu wabariki Rock FM kwa kutuhabarisha. Mimi na familia yangu tuko pamoja nanyi mpaka tamati mwa kipindi. Mungu wabariki sana. Haya, asante sana kwa kubarikiwa. Upi anaza Mungu wabariki wote, niwatakie mchana mwema, ameandika hivi. Asante sana. Nami ni kabidhi kijiti kwako Sharifa mara baada kuhitimisha katika baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia leo.
1: Asante. Dakika 3 zimesalia kufika saa 8. Tutakutana hapo saa 8:30 kwa tutawapo utakuja kubara utabarikiwa tena na nyimbo. Kwa sasa tukuache na wimbo huu wa Ayubu, baada ya hapo neno la matumaini tafuata. Tutarudi kwako. Asante. Kwa sasa ubarikiwe na Bwana. Baadaye tutarudi kwako.

Mpendwa msikilizaji, naomba nichukue fursa hii kukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Kwa mara nyingine tena uko pamoja nami mtumishi wa Mungu, mchungaji Innocent Protas. Na kabla hatuja endelea, ni kualike tuombe. Baba na rafiki yetu, asante kwa siku nyingine tena uliotupatia mimi pamoja na msikilizaji wangu, ili tupate kuendelea kutafakari na kujifunza neno lako. Tufundishe, tuelekeze na tuongoze kupitia neno hili sasa na upendavyo, katika jina Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa msikilizaji, karibu sana. Leo tunalo somo jingine zuri linalosema vita si yako, ni ya Bwana. Vita si yako, ni ya Bwana. Ni somo ambalo natamani tuitafakari kwa pamoja. Unajua, wakati fulani tunapitia changamoto na tunashindwa kuelewa kwamba

yako kwa kweli kupigwa ni hakika. Hapo tu lazima utapigwa. Lakini ukimwacha mwenye naye akaipigana, yeye ataishinda, maana si yake, yeye yuko kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo ataishinda. Sasa Biblia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20 kuna kisa kilichozoeleka sana, japo kiufupi katika somo hili binafsi sitatamani tujenge msingi zaidi katika kisa hiki, ila natamani tupate vitu kadhaa kwanza kutoka katika kisa hiki. Ni tukio lililotokea miaka mingi iliyopita, kipindi cha utawala wa mfalme Yehoshafati. Nisome kuanzia mstari wa mstari wa kwanza, Mambo ya Nyakati 20, Mambo ya Nyakati wa pili.

ni uni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Sham, toka ngambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake akamtafuta Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Mm-hmm. Sasa Yehoshafati huyu anagundua kwamba tayari kuna shida hapa, tayari kuna vita, na hii vita hajui namna ya kuipigana. Ameogopa, maana waliomjia ni wengi, na kwa kuwa waliomjia ni wengi, anaugeuza uso wake amuelekee Bwana. Rafiki, sijajua wewe ukikutana na changamoto na maumivu huwa unaelekea kwa nani, na huwa unatafuta msaada kwa nani, lakini Yehoshafati yeye alipokutana hizi changamoto akaugeuza uso wake amuelekee Bwana, na akafanya maombi, akatangaza mbio, watu waombe, watu wamlilie Bwana. Na baada ya kuwa ameendelea huduma hiyo imefanyika, Biblia inaeleza kwa mpana zaidi katika mstari wa 14, ndipo Yahazaeli mwana

haki ya kusanyiko akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu, ni ya Mungu. Hapo hapo kwamba kumbe vita sio yenu nyie, wewe Yehoshafati, wewe vita si yako nyie Wayahudi, vita si yenu, vita hii ni ya Mungu. Na kama ni ya Mungu atapigana mwenyewe, nyie kazi yenu ni kushuhudia tu na kushangaa. Hebu uangalia mstari wa 17 anavyosema kwamba, kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia, sisi nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yeru. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Ndiyo, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Ndiyo, vita hii Bwana ameshawaambia sio ya kwenu, vita hii haiwahusu. Vita hii mnayoiona kwa kweli nyie ni kawanja tu ka vita, ndio mnaona maaskari, mnaona jeshi na nini, lakini kwa kweli nyie sio walengwa. Vita hii ni ya Bwana, na kwa hiyo Bwana muacheni Bwana apigane mwenyewe. Sasa inakuja hivi, Bwana wetu ni Bwana anayepigana? Mungu huyu mbona kama sasa hasijamuelewa kwamba anapigana vita? Sikiza rafiki yangu nikwambie, Mungu wetu ni Mungu wa vita. Mungu wetu ni Mungu wa vita. Na unajua Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Isaya sura ya 47 mstari wa 4 kwamba mkombozi wetu, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, mtakatifu wa Israeli. Yeye eti ni Bwana wa majeshi, anaongoza majeshi kupigana. Huyu Mungu tunayemtumikia, sikiliza, jina lake jingine anaitwa Bwana wa majeshi, kwa maana nyingine ni mpiganaji, muongozaji wa jeshi. Isaya 51:19 anasema Bwana wa majeshi ndilo jina lake, nami ni

0: yangu. Aha. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Biblia na mafungu mengi na maelezo mengi. Yeremia naye anasema katika Yeremia 10:16 kwamba yeye fungu la Yakobo siye kama hawa, maana ndiye aliyeviumba vitu vyote na Israeli ni kabila ya urithi wake. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Kwa rafiki, tunamtumikia Bwana mpambanaji, Bwana muongoza jeshi, Bwana mpiganaji vita. Kwa unapokuambia vita sio vita ni yake, sio yako, elewa, maana yeye jina lake kwanza naitwa Bwana wa majeshi.
1: Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na yeye sio tu kwamba ni Bwana wa majeshi tu ndilo jina lake, sehemu nyingine anaitwa mtu wa vita. Ah! Katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 3. Ngoja nikusikiza, alipokuwa akizungumza na wana wa Israeli kwenye habari ya vita, wakawa hata kumuelewa sasa. Akawaambia, hivi nyie mnaelewa mimi ni nani? Mimi kwa jina jingine ni mtu wa vita. Kutoka 15:3. Biblia inasema neno haya, ni funguo, unaweza kufungua kwa pamoja kufungua pamoja nami msikilizaji, anasema nianze mstari wa kwanza, anasema ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, akasema na

kumtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Aha. Baada ya wana wa Israeli kuona upiganaji wa Mungu usivyo wa kawaida, baada ya kuona jinsi Mungu anavyopigana haswa haswa, wakasema wewe tumekujua, wewe ni mtu wa vita, wewe ni mpiganaji, Bwana mtu wa vita, wewe ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lako. Kwa rafiki yangu msikilizaji, ninapokuambia Bwana vita hii sio yako, ni ya Bwana, tambua kwamba Bwana huyo ni mtu wa vita, ni mpiganaji. Ni mpiganaji. Unamtumikia Bwana anayepigana. Unamtumikia Bwana anayeshindana. Yeye katika kitabu cha Yuda, katika kitabu cha Ufunuo sura 5 mstari wa 5, katika Poli anasema yeye ni simba wa Yuda. Simba wa Yuda, mshindanaji, mpiganaji polini, kama simba muwindaji, ndivyo anavyofanya. Yeye ni simba wa Yuda.

zake. Lakini katika Zaburi sura ya 3 mstari wa 3, yeye si mwingine, yeye ni ngao inayotuzunguka. Haleluya. Sikiliza, huyu Mungu ninayekwambia habari zake sio wa hivi hivi. Kwenye vita ni mpambanaji asiyeshindwa. Yeye mwenyewe alipigana vita ya kwanza mbinguni katika kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wa 7, ambapo Biblia yangu na yako inasema palikuwa na vita mbinguni. Uone sasa, vita hajaanza kupigana leo. Sio kwamba akipigana vita yako eti ndio ameanza kupigana, eti hana uzoefu. Yeye alianza vita zamani. Ngoja ni kuusomea hapa Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, uone kile ambacho Biblia inakisema hapa. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Huko mbinguni kabisa kulikuwa na vita mbinguni. Mika

nyoka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata inchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Huyu bwana wa vita anayekwambia, huyu mtu wa vita, huyu bwana wa majeshi, huyu ngome imara, huyu mwamba, huyu ni

huko mbinguni alipigana na shetani, na huyo shetani alipigana na malaika zake, wakapigwa wakafukuzwa kutoka mbinguni, wala mahali pao hapakuonekana. Na katika kifungu hiki anatumia jina Mikaeli. Sasa swali linakuja jingine kwamba huyu Mikaeli ni nani, mchungaji? Huyu Mikaeli ambaye anapigana vita mbinguni ni nani? Biblia ikimtaja huyu Mikaeli inaniambia

malaika mkuu katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 9. Kilichotokea hapa na hapa, alikuwa amejoin vita fulani hivi, alikuwa ameingia kwenye vita ambayo ilikuwa imepiganwa hapa. Yuda 1:9. Biblia inasema katika Yuda 1:9 anasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakudhubutu kumshitaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana akukemee. Kumbe huyu Mikaeli huyu ambaye ndiye anaongoza malaika wengine kupigana, jina

kundi lina jeshi, huyu Mikaeli au malaika mkuu au bwana wa vita huyu, yeyote hapa yuko na jeshi lake la malaika,

vita mbinguni, kwa sababu yeye ni kamanda aliyeshindwa, hajawahi kushinda vita hata moja. Alipokuja hapa duniani akaanza kuwashambulia wazazi wetu wa kwanza na kushambulia wanadamu kupitia malaika zake hao walioshindwa. Shetani huwa anagundua kwamba yule anagundua kwamba sasa hapa tayari, kwa kuwa nimeshashindwa hapa, niendelee kushindana hapa duniani, labda naweza nikaambulia kitu. Mikaeli sasa anagundua kwamba yule adui niliyempiga huku, tazama, ameenda huko pia, ameenda kusumbua, ameenda kufanya fujo kwa watu wangu, ngoja na huko nako niendelee kumpiga. Wanashuka, anapigana na pia. Ndicho alichokifanya katika kitabu cha Yuda hapa, Yuda hapa sura ya kwanza mstari wa 9, aliposhuka akapigana. Lakini Biblia haionyeshi kwamba alipigana hapo tu, kwa sababu yeye ni Bwana wa vita, yeye ni mpiganaji.

malaika huyu mkuu, Bwana wa vita huyu, Mungu mwenyewe. Na mwishoni tutakapoendelea mbele utagundua kumbe jina la Mikaeli linamrejelea Yesu Kristo. Linamrejelea Yesu Kristo. Katika kitabu cha Danieli sura ya kumi, katika kitabu cha Danieli sura ya kumi, kuanzia mstari wa kwanza utaona kilichotokea katika mwaka wa tatu wa Koreshi mfalme wa Ajemi. Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno hilo lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno hilo, akaelewa na maono. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu. Danieli huyu anaomba, anamlilia Mungu muda wa majuma matatu, maana ameona habari ya vita. Na mwishoni mwa majuma matatu anaona maono, malaika anamtokea.

kutumwa sasa, na aliponiambia neno hili nikazimia, nikatetemeka. Ndipo akaniambia usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini sikiliza sasa, mstari wa 13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli mmoja wa hao wakao mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Rafiki sikiliza, Danieli ameomba siku 21, malaika ametumwa kumletea majibu ya kila alichokuwa kiomba, lakini kwa sababu ni vita, malaika huyo anapingwa na mfalme wa Uajemi. Huu mfalme wa Uajemi ni kielezo tu, lakini kimsingi anayemaanishwa hapa ni shetani. Maana mfalme anampingaje malaika? Sasa wafalme wa dunia wanashindanaje na malaika wa kimbingu, na wanakutana wapi? Kwa hiyo kimsingi anatumika tu kumwakilisha shetani, na anapomwakilisha shetani hapa Biblia inasema walipigana siku 21, na baadaye Mikaeli kule alisema Mikaeli ni malaika mkuu, huku anasema Mikaeli

huyu Mikaeli anayezungumzwa hapa si mwingine, ni Yesu Kristo. Ndiye muongoza pambano, ndiye kamanda jemedali anayeongoza hili pambano. Akashuka akasema, ah, hivi nimemtuma malaika apeleke ujumbe, alafu tayari yule shetani ameanza kuingilia, hii vita ni yangu, ingoja nishuke. Akashuka akalianzisha, akaanza kupigana hiyo vita, maana kwa kweli vita ni yake, vita ni yake. Huyo Mikaeli, huyo mpambanaji huyo, akaingia katika hiyo vita. Sura ya 12 ya kitabu cha Danieli anaeleza pia kitu kile kile, akimweleza huyo Mikaeli.

wakati huo huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Sikiza, tunapokuwa tukielekea mwishoni

maji huyu, mwamba huyu, mgao huyu, mwamba ulio imara, mtu wa vita huyu huwa na shuka na kupigana vita kwa ajili ya watu wake, maana hii vita ni yake. Unajua alishuka katika Danieli 10 na Biblia inatuambia hata mwishoni mwa wakati ataendelea kupigana hii vita. Lakini basi kwanza nikupe kielezo cha mwisho, ninapokuwa nikielekea mwisho wa somo hili, ni kuonesha jinsi ambayo huyu ni mpambanaji. Ninakupa tu vionjo vichache katika kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Yoshua 5 14 na 15. Biblia inasema hivi. Ngoja nianzie 14 usikie. Labda unaweza kuelewa vizuri. 14 nitasoma hadi 15. Nasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko,

wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Yeshua sasa anatemeka akimuuliza, akauliza yule mtu, akasema la, kwa maana nyingine hapana, lakini nimekuja sasa nimekuja kufanya ni wewe ni nani uliyekuja? Anasema nili amiri wa jeshi la Bwana. Sikiliza, Yoshua aliposikia hayo kwamba kumbe saa hii yuko na amiri jeshi wa jeshi la Bwana au amiri jeshi mkuu, mtoa amri ya mwisho jeshini katika jeshi la Bwana, jemedali huyu, kamanda huyu, bwana wa vita hii, mpamba

akafanya hivyo. Unataka kuni mtu mfulani anaweza akasema mchungaji huyu ni malaika. Sikiliza, Biblia inatuambia habari za malaika. Malaika haabudiwi. Katika kitabu cha Ufunuo 19:10 malaika alikataa kuabudiwa alipokutana na Mungu na Yohana wa Ufunuo. Kwa hiyo anayeabudiwa ni Mungu peke yake, Yesu Kristo, Mungu mwana ndiye anayetokea hapa, na ndiyo maana anakubala na ipokea ibada, maana yeye ndiye anayeabudiwa. Kwa hiyo sio kwamba huyu ni amiri jeshi tu, kwamba ni malaika fulani hivi. Ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe, na ndiyo maana anaipokea ibada, na huyu ni Yesu Kristo. Lakini kitu kingine kinachonithibitisha kwamba huyu ni Yesu Kristo, ni Mungu mwenyewe, anafanya kile ambacho

mtakatifu, yule alikuwa Mungu, ndiye aliyekuwa anazungumza na Musa katika kichaka kinachowaka moto na akiteketei. Kwa hiyo anarudia maelezo yale yale, maana Mungu ni mtakatifu, anakaa patakatifu, na hata katika Kutoka 25:8 alikuwa amewaambia

mwenyewe, unazungumza na Mungu mwenyewe, amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Rafiki yangu mpendwa msikilizaji, napokuwa nikielekea mwisho wa somo hili.

mwenyewe, maana Bwana wa vita ndilo jina langu. Mchana wa leo, Mungu huyo huyo aliyemwambia Yoshafati, Mungu huyo huyo aliyejifunua katika maandiko matakatifu, aliyemtokea Yoshua, aliyemtokea aliyepigana vita mbinguni, aliyemtokea Danieli akapigana vita, na huyo huyo ambaye Biblia inasema habari zake kwamba atasimama upi.

kuisha vita unayopigana naye. Ni vita ya magonjwa, muachie. Vita ya uchumi, muachie. Vita ya umaskini, muachie. Vita ya masomo, muachie. Vita ya ndoa, muachie. Vita ya malezi, muachie. Vita ya dhambi, muachie. Yeye atapigana vita kwa ajili yako, maana yeye ni jemedali, maana yeye ni Bwana wa vita, ndilo jina lake. Je, ni shauku yako kumwachia vita hii akapigana mwenyewe? Ni tamanio lako kumwachia vita ulionayo? Na sijui rafiki yangu na vita gani, sijui unateswa na vita aina gani. Ni vita ya kiroho ya dhambi fulani ambayo imeshindikana kukoma katika maisha yako.

wa Gelasi, jeshi la mapepo 3,000 hadi 5,000 waliojiita legion, kwa maana ya kompania ya kijeshi, walitetemeka wenyewe na kaomba po, akasema tunaomba uturuhusu tuingie kwenye huo nguruwe, maana walijua amefika amiri jeshi. Kiwa natamani kumuachia hiyo vita, kwa nini siombe kwa ajili yako? Fumba macho tuombe sasa. Ikiwa natamani Mungu o akupigane vita kwa ajili yako, tuombe. Baba na rafiki, asante kwa ajili ya maisha yetu, kwamba wewe ni mpiganaji usiyeshindwa na ushetani ni kamanda aliyeshindwa, na hivyo unaendelea kupigana kwa ajili yetu, kwa kuwa wewe ni Bwana wa vita na ndilo jina lako. Pigana vita hizi tunazokabila nazo katika maisha yetu ya kila siku, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini,

0: Tumerejea tena hapa baada ya kubarikiwa neno la matumaini na kubarikiwa na nyimbo hizo. Wimbo huo ni Asante Zion Trumpet, ndio waimbaji kutoka nchini Kenya. Bila shaka ndio kubarikiwa. Utashiriki nasi hapo kwa 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, kwa namba hiyo hapo. Ukituma ujumbe wako mfupi na sitatufikia hapa, tarudi kusoma ujumbe wako. Justina, kama una lolote kuambia msikilizaji baada ya kubarikiwa na neno, asema vita sio yako, ni ya Bwana. Na huo ndio ujumbe wa siku hii ya leo. Pengine tumekuwa tukipambana wenyewe kutafuta kufanya hili na lile.
1: Ndiyo.
0: Kumbe sisi si sehemu yetu.
1: Na mtumishi wa Mungu ametukumbusha hapo katika swala zima la kwamba kamanda wa vita ni Yesu Kristo. Yeye ndio jemedari katika maisha yetu. Kwa hiyo tumuangalie yeye. Haijalishi tunapita changamoto za namna gani. Wengi tumekuwa tukikata tamaa, tukiona kama tumeachwa. Lakini tukikaa Sharifa na kutambua kwamba kamanda wa vita ni Bwana wetu Yesu Kristo, basi hatutakaa tukiwa wapweke wapweke. Tutamkabidhi yeye kwa sababu ndiye kimbilio letu
0: na tutajiamini kweli kweli.
1: Kwa hiyo mimi binafsi somo la leo limenibariki, lakini pia limeendelea kunitengeneza ndani ya moyo wangu, lakini bila shaka msikilizaji pia atakuwa amebarikiwa. Na yote kwa yote, basi aendelee hapa kutuandikia ujumbe mfupi akishiriki nasi kutuambia amebarikiwa vipi hasa katika ujumbe wa leo, lakini nyimbo hizi mbalimbali ambazo anaendelea kuzisikia kupitia masafa ya Rock FM lakini AWR Tanzania.
0: Endelea kubarikiwa, tukirudi baadaye tuje kusoma ujumbe wako.

0: Dakika 48 ukiendelea kubarikiwa, na sasa ni wasaa mzuri kabisa kuendelea kusoma ujumbe wako unaotuma hapa kwa 0757 536087.
1: Haya, nikipitia jumbe hapa ambazo zimetufikia Sharifa kwa siku ya leo, huyo anasema anabarikiwa na uimbaji Baraka kutoka Gambo Sibariadi huko, kaandika hivyo, barikiwa kutoka huko. Upia anasema naitwa Amini William Kisigo kutoka Mvugwe Kasuru huko. Anasema tushirikiane kumomba Mungu zaidi kudumisha amani duniani pamoja sana hapo studio. Mungu aweze kuwabariki kuendelea kwa pamoja nasi. Haya, asante sana msikilizaji kuendelea kutuandikia ujumbe mfupi. Upia anasema nawapata kutoka Morogoro Kirosa, naitwa Simeon Demon, inabarikiwa sana tena sana. Mungu akubariki kutoka hapo Morogoro Kilosa. Kwa upande wake huyu anatufahamisha hapa kwa uzuri, anaitwa Shimbo la Gula kutoka Igogo huko Igunga. Asante kwa vipindi mbalimbali. Ubarikiwe sana kutoka huko, na mimi nikutakia wakati mwema na mchana mwema. Kutoka kijiji cha Mukabuye anaitwa Abdon Mateo. Yanasema ninawapata mbashara, nasi tunakupata kutoka huko, barikiwa. Huko upande wake anaitwa Emily kutoka maeneo ya Arusha. Yanasema tuko pamoja mpaka tamati. Kiukweli somo la leo limenibariki mimi na familia yangu, mbarikiwa hapo studio. Niwatakie baraka za Bwana. Amina kutoka hapo. Kwa upande wa huyu anaitwa Neema, anatokea maeneo ya Dar es Salaam, Kigamboni. Anasema kiukweli nabarikiwa sana na nyimbo mbalimbali mbali, lakini pia masomo na vipindi vyenu. Mungu akawe baraka kwenu hapo studio. Asante sana Neema kutoka huko. Na mimi nikutakie mchana mwema, wasalimie huko jiji la Dar es Salaam. Huyu pia ni William kutoka Igao. Yeye anatuma tu message hapa ya kwamba linazidi kubarikiwa.
0: Amen.
1: Yeye anabarikiwa kupitia mfululizo wa vipindi mbalimbali. Asante sana William kutoka Igao huko maeneo ya Mbarali. Huko upande wake anasema kiukweli dada zangu hapo studio, mbarikiwe sana kwa kutuhabarisha, lakini pia somo la leo limenipatia matumaini. Kiukweli Yesu arudi tu atuchukue. Anaitwa Mama B kutoka maeneo ya Igurusi. Asante Mama B kutoka maeneo ya Igurusi kwa kuwa nasi, ubarikiwe. Haya, kwa upande wake huyu pia anasema kiukweli Mungu aweze kuwabariki Rock FM na AWR Tanzania kuendelea kutupatia ushirikiano huo mzuri, hasa katika vipindi vyenu hapo studio. Kiukweli tunapata raha tele. Ameandika hivyo. Anaitwa Dogoda kutoka maeneo ya Simiyu huko. Ameandika hivyo na ujumbe wake. Mungu basi akubariki kutoka huko, nikutakia wakati mwema. Upia anasema hapo studio kiukweli nyimbo zinatubariki, Mungu akae pamoja nanyi. Amehitimisha hivyo. Japo hajatuambia huyo anaitwa nani. Anatokea wapi? Mkono ni hitimishi na jumbe kadhaa ambazo zimetufikia hapa kwa siku ya leo. Anaitwa Emily kutoka maeneo ya Igawilo. Yanasema tuko pamoja Rock FM, mzidi kubarikiwa. Asante sana kutoka huko. Lakini kwa upande wake huu pia anaitwa Baba Emiliana kutoka maeneo ya Mbalizi. Anasema kiukweli tunabarikiwa na masomo, lakini mikutano ambayo imeisha inaendelea kutusogeza karibu na msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ameandika hivyo kwa upande wake. Bila shaka Mungu akubariki kutoka huko. Nihitimishe na ujumbe mmoja tu hapa kutoka kijiji cha Mlowo. Anasema tuko pamoja, naitwa Mateo. Mungu wabariki, kiukweli siachi kusikiliza Rock FM, inanibariki na kunielimisha. Asante sana kutoka Mlowo huko. Nami niishie jumbe kutoka maeneo ya Mlowo kwa kushiriki nasi. Mungu aweze kukubariki, lakini pia msikilizaji ambaye umetuandikia ujumbe mfupi, pia Mungu aweze kukubariki kupitia wasau wa Mulika. Yako mengi ambayo naamini utakuwa umejifunza. Sharifa, mimi nirudishe kijiti kwako. Tunapoelekea sasa mwishoni kumwaga huyu mpenzi msikilizaji.
0: sina la ziada zaidi ya kusema Bwana ambariki ambaye amechagua Rock FM na AWS kwa leo kwa kituo chake bora.
1: Amina.
0: Na ni kweli ni bora, sauti ya matumaini nyumbani mwake.
1: Amen.
0: Endelee kubarikiwa kila siku saa 24 siku 7 za wiki.
1: Ndio.
0: Mpaka pale marejeo ya Bwana.
1: Amina.
0: Bwana ndio hasa tunamsubiri.
1: Ndio tarajio letu.
0: Lakini tujiandae, yote ambayo tunaenda kujifunza ni mema tuyashike na kila siku tuyafanye ambayo yanapendeza machoni pake Bwana. Tuwe baraka kwa wengine. Asante. Amen. Kwa siku hii ya leo, tutakutana kesho hapa saa 7 kamili katika wasaa mzuri wa mulika, tukimulika masuala mbalimbali.
1: Amen.
0: Saa 9 kamili taarifa ya habari itamjia kutoka Rock FM. Basi tutumwambie itapofika saa 9 kamili atasikiza matangazo haya kupitia 96.9 wakazi wa nyanda za juu kusini, lakini kwa mikoa mingine ya Tanzania utasikiza matangazo kupitia AWR Tanzania kwa frequency za mkoa wake.
1: Ndio.
0: Kwa heri, mimi sina la ziada.
1: Mimi kwa upande wangu sina la ziada zaidi ya yote. Msikilizaji endelee kuchagua Rock FM na AWR Tanzania kiwe kituo bora nyumbani kwake, lakini katika sehemu mbalimbali hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Langu jina ni Justina Nganyagwa.
0: Sharifa Mgalulu, kwa heri kwa siku hii ya leo.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Inasoma kwako na Sharifa Mgalulo. Awali ni muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Yusuf Hamadi Masauni, amewataka vijana nchini kutumia ubunifu, teknolojia na maarifa yao kunufaika na fursa zinazotokana na sekta ya mazingira badala ya kusubiri ajira za serikali pekee. Serikali imesema inaendelea kutekeleza mradi wa upanuzi wa barabara katika eneo la Tunduma mkoani Songwe ili kupunguza msongamano wa magari na kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuelekea nchi jirani ikiwemo Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni amewataka vijana nchini kutumia ubunifu, teknolojia na maarifa yao kunufaika

na fursa zinazotokana na sekta ya mazingira badala ya kusubiri ajira za serikali. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita Jumanne Misungwi amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya visa 900 ilivyotangazwa awali. Habari kamili.

Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni amewataka vijana nchini kutumia ubunifu, teknolojia na maarifa yao kunufaika na fursa zinazotokana na sekta ya mazingira badala ya kusubiri ajira ya serikali pekee. Akifungua kongamano la vijana kuhusu uhifadhi na usimamizi wa mazingira lililofanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Masauni amesema mazingira si swala la uhifadhi pekee bali ni chanzo kikubwa cha ajira, biashara na maendeleo ya kiuchumi kwa vijana. Naye mkurugenzi wa mazingira Kimirembe Mutasa amesema serikali imeweka sera, sheria na miongozo inayolenga kuongeza ushiriki wa vijana katika kukabiliana na changamoto za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kongamano hilo lililowakutanisha wanafunzi wa sekondari na vyuo vikuu, taasisi mbalimbali za serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo imefanyika ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yenye kauli mbiu ya Tanzania ya mwaka 2026 isemayo Dira 2050, tuwajibike kupigania Tanzania. Geita. Mwenyekiti wa mashauri ya wilaya Geita Jumanne Misungu amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Ametoa kauli hiyo kufuatia malalamiko ya wakulima wanaodai mashamba yao kuvamiwa na mifugo, ambapo amesema sekta za kilimo na mifugo ni nguzo muhimu za uchumi wa taifa. Hivyo pande zote zinapaswa kuishi na kuheshimiana na kutatua tofauti zao kwa njia ya mazungumzo badala ya migogoro. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata ya Ludete John Matanga amesema chanzo kikuu cha migogoro hiyo ni baadhi ya wafugaji kukiuka sheria za mamlaka ya mji mdogo wa Katoro zinazodhibiti ufugaji ndani ya eneo la mji. Amesema hivi karibuni zaidi ya ng'ombe 100 walivamia mashamba ya wakulima katika kata ya Katangalo, hali iliyosababisha zaidi ya ng'ombe 50 kukamatwa na mamlaka husika, jambo linalochangia athari kwa wakulima. Dar es Salaam. Bohari ya dawa MSD inatarajia kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 2.3 kwa mwaka, ambazo kwa sasa hutumika kugharamia ukodishaji wa maghala binafsi kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za afya. Tathmini hiyo imetolewa na uongozi wa MSD baada ya kukabidhi rasmi hati ya mradi wa ujenzi wa ghala jipya la kisasa pamoja na kibali cha ujenzi kwa kampuni ya Hainan International kutoka China itakayotekeleza mradi wa ujenzi wa ghala hilo la kisasa kwa kanda ya Dar es Salaam. Akizungumzia mradi huo, mkurugenzi mkuu wa MSD Mavere Tukai amesema ujenzi wa ghala hiyo umezingatia matumizi ya teknolojia za kisasa pamoja na nishati mbadala kwa lengo la kuongeza ufanisi wa matumizi ya nishati, kupunguza gharama za uendeshaji na kuunga mkono jitihada za uhifadhi wa mazingira. Aidha, amesema kukamilika kwa ghala hilo kutaimarisha uwezo wa bohari ya dawa katika kuhifadhi na kusambaza bidhaa za afya, kuongeza ufanisi wa huduma kwa wateja na wadau wa sekta ya afya, pamoja na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kupungua kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya visa 900 ilivyotangazwa awali. WHO imesema jumla ya visa 321 vimethibitiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo vifo 48 huku Uganda ikiripoti visa 9 vilivyothibitishwa na kifo kimoja. Msemaji wa WHO Christian Lindman ameeleza kuwa kupungua kwa visa vinavyoshukiwa kunatokana na uchunguzi zaidi ulionyesha wengi wa wagonjwa walikuwa na magonjwa mengine kama malaria au homa ya uti wa mgongo. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba maalum ya kirusi cha aina ya bundibugyo. Hivyo juhudi zinaelekezwa zaidi katika kujikinga na kudhibiti maambukizi. Pretoria. Polisi ya Afrika Kusini inasema raia wawili wa Msumbiji wameuawa kwenye ghasia za mwisho wa wiki, huku serikali ya Msumbiji ikisema raia wake watano wameuawa kwenye mashambulizi yanayotokana na chuki dhidi ya wageni. Maandamano dhidi ya wageni wasiokuwa na vibali yamekuwa yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Hadi sasa Ghana imewahamisha raia wake 300 na Nigeria imetangaza kuchukua hatua kama hiyo. Ghasia zilizuka kwenye mji wa pwani wa Mossel Bay siku ya Ijumaa, ambapo waandamanaji walichoma moto maduka ya raia wa kigeni, wengi wao kutokea mataifa ya Afrika. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, serikali ya Msumbiji ilisema raia wake 7 wamefariki dunia nchini Afrika Kusini, 5 kati yao wakiwa wameshambuliwa na waandamanaji, lakini jeshi la polisi limethibitisha vifo 2 tu kati ya hivyo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Suf Masauni amewataka vijana nchini kutumia ubunifu, teknolojia na maarifa yao kunufaika na fursa zinazotokana na sekta ya mazingira badala ya kusubiri ajira za serikali pekee. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita Jumanne Misungwi amekemea vikali migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita. Katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika Afrika ya Kati hadi 116 kutoka zaidi ya visa 900 ilivyotangazwa hapo awali. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Usikose kuungana nasi 2 usiku kwa taarifa nyingine.

Msikilizaji wa AWR, tuna kukaribisha kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi. Mimi ni Rebecca Dennis na muda si mrefu tunajiunga nao AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kuwa pamoja nasi, usiondoke pembeni ya redio yako, na Mungu azidi kukubariki.

Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au utamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari za jioni. Habari za jioni kwangu mimi ni nzuri, na naamini pia mwe msikilizaji habari kwako pia ni nzuri. Nashukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutuweka hai, anaendelea kutufanya sisi kupumua, anaendelea kutupa amani katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni siku nyingine tena msikilizaji, tunakuja kivingine na tunakuja vizuri. Leo ni siku nzuri kabisa msikilizaji, tunaungana na wewe kwa ajili ya kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kipindi hiki kipo mahususi kwa ajili yako kuchangamsha na kuburudisha wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Siku ya leo, kama ambavyo imekuwa ni desturi yetu, ni siku ya kucheza nyimbo nzuri za acapella. Msikilizaji, siku ya leo ni siku ya kuburudishwa na nyimbo nzuri za acapella. Nikisema acapella namaanisha ya kwamba nyimbo ambazo hazijatungwa, hazijaimbwa kwa mfumo wa beat. Ni nyimbo ambazo zimeimbwa kwa mfumo wa sauti tu, au ala zote za mziki zinatoka kwa njia ya sauti tu, sauti kutoka mdomoni na sio sauti ya vinanda au vinumbi au chochote kile ambacho kinatengeneza ala ya mziki. Msikilizaji, napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kutokea hapa radio yako pendwa ya AWR Tanzania. Naitwa Rocco Malon. Baadaye hapo tutakuwa na Prince Emmanuel kwa ajili ya yale mazuri kutoka katika kiti cha ugenini. Naam, kama ambavyo ni desturi yetu msikilizaji, leo tutaanza na Chemsha Bongo. Maswali ni mengi sana kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza maswali ambayo yatakuwa ndio Chemsha Bongo yetu ya siku hii ya leo. Maswali sio mengi, maswali ni machache, na maswali hayo yanahitaji mtu wa kuyajibu na tuweze kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Jehovah Shalom, unaosema Joy to the World, African Acapella Edition by Jehovah Shalom Acapella. Naam, barikiwe na wimbo mzuri kutoka kwao the Jehovah Shalom Acapella. Wakati unajipanga au unajiandaa kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, niko pamoja na Praise Emmanuel hapa studio. Tunapita katika mazuri ambayo tumekuwa tukikuletea kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa AWR Tanzania 98.9 Mtwara, studio za Indian Ocean.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kama ambavyo nimesema hapo awali, piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Swali zuri liko kwa ajili yako wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Hiyo itakuwa chemsha bongo kwa siku ya leo. Maswali yako mengi na maswali yanakusubiri wewe msikilizaji kupiga simu yako kupitia nambari ambayo imetajwa ya 0711287828. Leo ni mwendo wa akapela tu. Msikilizaji, leo ni mwendo wa akapela. Barikiwa na akapela nzuri. Na labda nikukumbushe ya kwamba hata tutakapofika katika chaguo la Mswahili, msikilizaji utahitajika kutuma ujumbe wako mfupi kuchagua ile akapela nzuri ambayo unatamani kusikia kutoka kwetu the EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Jesper C, wimbo unaosema I'm gonna shout.

0: Haya, mimi nasubiri simu yako kupitia nambari 0711 287828. Okay, msikilizaji, naona kuna simu zinaingia hapa na zinapotea. Naam, kuna simu zinaingia hapa na zinapotea. Okay, msikilizaji huyu hapa kwenye line, tumsikie anaweza kujibu swali la kwanza la Chemsha Bongo siku hii leo. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, Bwana Yesu
0: asifiwe. Bwana Yesu amesifiwa sana na ametukuka sana. Amina. Karibu.
1: Amina, amina.
0: Swali, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naongea kutoka Matoi, Shinyanga.
0: Okay, okay. Swali linasema,
1: naam,
0: ni kitu gani kina mji? Kina miji lakini hakina watu. Naanza tena. Ni kitu gani kina miji lakini hakina watu? Kina mito lakini hakina maji. Lakini pia kina misitu lakini hakina miti. Nirudie swali.
1: Rudia samani.
0: Ni kitu gani kina miji lakini hakina watu? Kitu gani kina mito lakini hakina maji? Ni kitu gani kina miti lakini kina misitu lakini hakina miti? Mhm.
1: Nijangwa.
0: Msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine. Yes, tunazidi kusonga mbele na Chemsha Bongo. Nzuri kabisa kutokea EWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Hey, karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Ninaitwa Mohamed Mkiano.
0: Mm. Okay, unatokea wapi? Unatokea wapi? Wewe uko pande zipi wewe?
2: Natokea Chato Nyange hapa.
0: Haya, swali umelisikia au niulize tena?
2: Uliza tena kidogo sijalisikia kimakini.
0: Okay, swali. Kuna changamoto kwenye simu yako msikilizaji. Wa Okay, tuambie. Okay, swali linasema msikilizaji. Swali linasema ni kitu gani kina miti? Sorry, ni kitu gani kina misitu lakini hakina miti? Ni kitu gani kina mito lakini hakina maji? Lakini pia hicho kitu, sawa? Kina miji lakini hakina watu. Ni kitu kipi hicho?
2: Ndugu yangu nimechomoka hapo.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea EWR Tanzania. Msikilizaji, unapopiga simu basi hakikisha simu yako iko vizuri ili tuweze kuelewana vizuri. Okay. Hello?
2: Nakusikia, nimeenda kukusikia sasa hivi.
0: Okay, kuna changamoto kwake huko, sijajua kuna changamoto gani, lakini sisi tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Swali lipo kwa ajili yako msikilizaji, swali ambalo linahitaji majibu, swali la Chemsha Bongo. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri za akapela kutokea EWR Tanzania. Ukiwa unafanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828.

0: songs. Okay, simu ya msikilizaji ipo hewani sasa kwa ajili ya kujibu swali. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, habari mpendwa.
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Bwana, hapa unazungumza na Dennis Evaristi Zankubie, natoka wilaya Biaramlo.
0: Kutokea wilaya Biaramlo, una uko tayari kujibu swali la siku hii leo la Chemsha Bongo?
1: Niko tayari kabisa.
0: Okay, swali linasema ni kitu gani kina miji lakini hakina watu? Kina mito lakini hakuna maji. Kina misitu lakini hakina miti. Chemsha Bongo, safi kabisa kwa ajili yako msikilizaji. Naam.
1: Hapo.
0: Mm.
1: Ni bahari.
0: Hapana. Msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine. Yani namuuliza msikilizaji kwamba ni kitu gani kina mito lakini hakina maji. Kina miji lakini hakina. Anyway, nisisonge sana hapo mbele. Labda tusikilize, labda kuna mtu ambaye anaweza kana majibu sahihi. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, mimi nitapokea na ukutakutana na swali zuri la Chemsha Bongo siku hii ya leo ambalo litahitaji majibu na msikilizaji aweze kupata jibu la swali hilo. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa.

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Flora, natokea Singida.
0: Kutokea Singida, Flora, karibu sana. Naitwa Roko Malo, natokea Mtwara, studio za Indian Ocean. Karibu sana.
1: Jibu ni Ramani.
0: Hapana. Ramani. Ramani au Amani?
1: Ramani.
0: Aise wewe bwana. Bwana kubariki sana. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao kwa kuwa umekuwa mshindi wa swali la kwanza.
1: Sasa.
0: Naam.
1: Asante.
0: Mm. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
1: Aya, kwanza.
0: Mm.
1: Salimu Masa akiwepo Luguma.
0: Naam, naam.
1: Papili.
0: Mm.
1: Na msalimu Mama Baraka akiwepo Morogoro pale Dumila.
0: Okay.
1: Na watatu na kusalimu wewe mwenyewe Roko Malo, ila.
0: Naam.
1: Naomba upunguze kupiga nyimbo za Kiingereza tuelewi.
0: Aha, okay. Sawa bana, nimechukua ushauri wako msikilizaji.
1: Hai.
0: Na ninaufanyia kazi. Msikilizaji amesema nipunguze kupiga nyimbo za Kiingereza. Basi tunampa zawadi yake ya makofi. Yes, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ah, basi bwana, huyo kasema nitoe nipunguze nyimbo za Kiingereza. Sasa ngoja niwawekee nyimbo nzuri kutoka kwao. The Sonda ya Dilu, wimbo unaosema tumaini la hakika. Msikilizaji, wakati unajiandaa kwa ajili ya swali la tatu, piga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri unaosema tumaini la hakika.

0: Namba ni 0711287828. Msikilizaji wa AWR Tanzania, dakika zetu zimesalia chache sana tuweze kusogea katika wasaa mwingine mzuri kabisa wa kiti, sorry, chaguo la Mswahili. Msikilizaji kwa line, hello.
1: Naam, hello.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Nestori Kibondo, Nestori Kibondo anaongea.
0: Okay, Nestori Kibondo, unatokea wapi?
1: Tokea kijiji cha Kumwasha hapa.
0: Okay, kijiji cha Kumwasha. Swali.
1: Naam.
0: Swali lingine linasema.
1: Ndio.
0: Gari la umeme linaenda kutoka kaskazini kwenda kusini. Gari la umeme linaenda kutoka kaskazini kwenda kusini. Upepo unavuma kutoka mashariki kwenda magharibi. Moshi utaelekea upande gani? Narudia tena. Gari la umeme linaenda kutoka kaskazini kwenda mashariki. Upepo unavuma kutoka mashariki kwenda magharibi. Moshi utaelekea upande gani? Swali ambalo linahitaji ufikirie sana msikilizaji.
1: Hatari sana. Itaelekea kaskazini.
0: Ah, pana. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Eh, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Natokea Arusha.
0: Kutokea Arusha, uko tayari kujibu swali ambalo linahitaji wewe ufikirie sana?
2: Na.
0: Uko tayari kujibu swali ambalo linakuhitaji wewe ufikirie sana?
2: Niko tayari.
0: Chemsha bongo moja safi kabisa. Swali hili linasema, gari la umeme linaenda kutoka kaskazini kwenda kusini. Yaani linatoka kaskazini kwenda kusini. Sawa? Upepo unavuma kutoka mashariki kwenda magharibi. Sawa? Moshi utaelekea upande gani?
2: Erudia swali.
0: Haya. Gari linaenda kutokea kaskazini kwenda kusini. Gari linatoka kaskazini kwenda kusini. Gari la umeme linatoka kaskazini kwenda linatoka kaskazini kwenda kusini. Sawa? Upepo unavuma kutoka magharibi kwenda kutoka mashariki kwenda magharibi. Moshi wa hilo gari utaelekea upande gani?
2: Upepo wa hilo gari.
0: Moshi wa hilo gari utaelekea upande. Haya. Katoweka huyo. Ngoja tumpe kengele hapo. Swali hili ni gumu kidogo msikilizaji. Swali hili linahitaji wewe msikilizaji ufikirie sana. Wakati unaendelea kufikiria hilo swali, basi ngoja nikuchushie kigongo fulani hivi kizuri kabisa kutoka kwa The Sonda ya Dilu.
3: Ilo tabili wana watakatifu waliovumilia.
0: Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Swali lipo kwa ajili yako msikilizaji. Yani kwa wale mafundi magari ili swali ndo wataweza kulijibu. Kwa wewe msikilizaji wa kawaida tu, uko na shughuli zako zingine, itahitaji wewe ufikirie sana ili uweze kujibu hili swali. Labda tujaribu kusikia msikilizaji anatuambia nini. Hello, msikilizaji kwenye line.
4: Hello.
0: Karibu sana, tuambie bwana, unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Simon kutoka Shinyanga.
0: Nashukuru sana Simon. Swali linasema, gari la umeme linatoka kaskazini kwenda kusini. Sawa? Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, lakini pia dakika zetu zimebaki chache sana. Tumebakiwa na dakika 4 katika wasaa huu mzuri wa Chemsha Bongo kabla hatujaingia katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Endelea kupiga simu yako, swali lipo zuri kabisa kwa ajili ya wewe msikilizaji kujibu ili tuweze kusonga mbele. Swali linasema, msikilizaji kwenye line, hello.
5: mimi naitwa Geoffrey Mwaipopo, natokea Mbeya.
0: Kutokea Mbeya, Geoffrey Mwaipopo, karibu sana. Punguza sauti ya radio yako msikilizaji, punguza sauti ya radio yako. Punguza sauti ya radio yako.
5: Gari ya umeme
0: haitoi moshi. Wewe ni fundi?
5: Mimi dereva.
0: Ah, wewe ni dereva eh?
5: Yeah.
0: Safi sana bwana. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao. Jamani msikilizaji, gari ya umeme haitoi moshi.
5: Rafiki yangu wa kwanza anaitwa Haya Mshata. Anapatikana hapa mjini Mbeya. Rafiki yangu wa pili anaitwa Davis Joseph.
0: Ndio.
5: Huyu anatokea Chunya huko. Rafiki yangu wa tatu anaitwa Christopher.
0: Tunashukuru. Bwana mimi nakupa ofa. Nakupa ofa, ongeza wawili.
5: Asante.
0: Ongeza wawili. Salamu. Ongeza wawili.
5: Yangu mwingine wa karibu sana, besti yangu sana. Anaitwa okay, wawili umesema?
0: Umemtaja?
5: Kwa hiyo rafiki yangu mwingine anaitwa George Mwakalinga. George Mwakalinga. Mwingine anaitwa David Mwaikambo huko Dar es Salaam.
0: Okay, tunashukuru sana msikilizaji kwa kuweza kuibuka kuwa mshindi wa swali la pili. Zawadi yako ni hiyo msikilizaji.

0: hakika. Yes, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele. Huyu msikilizaji yuko makini sana, anakuambia gari la umeme alitoe moshi. Jamani msikilizaji, gari ya umeme, gari yoyote ambayo inatumia umeme haitoi moshi. Magari yanayotoa moshi ni yale ambayo yanatumia, yana mfumo wa kuchoma mafuta. Kuchoma mafuta, moshi, kwa hiyo moshi unaenda kutoka kama uchafu. Kwa hiyo gari ya umeme haitoi moshi kwa sababu yenyewe ni umeme, haichomi mafuta. Jibu zuri kabisa kutoka kwa kwa kijana wetu kutokea hapo mitaa fulani hapo. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Dakika zetu zimekwisha katika wasaa wa Chemsha Bongo siku hii ya leo. Tukutane kesho tena katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, ikiwa kesho ni siku ya Zakale na leo ni siku ya Akapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania. Usiache kusikiliza, ita marafiki, ita majirani, pata muda wa kusikiliza vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania na uweze kubarikiwa.
1: Uwanda wa Mswahili.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na sasa tupo katika ule wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Siku hii ya leo nitahitaji utume ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Utume ujumbe wako mfupi, basi tuambie unahitaji akapela gani na tuweze kucheza katika siku hii ya leo. Naitwa Roko Malon. Kila siku tumekuwa tukipita humu na hatutoki nje. Ni tumekuwa na chemcha bongo, lakini pia tumekuwa na chaguo la Mswahili, na tunakuwa na kiti cha ugenini kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 mpaka saa 11 kamili. Siku ya leo ni acapella day, siku ya acapella. Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, chagua wimbo wako mzuri kabisa wa acapella unaotaka mimi ni ucheze kutokea hapa studio za AWR Tanzania. Naam, usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ambayo imetajwa hapo.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania, kipindi cha Wanda wa Mswahili. Hao ulikuwa unasikiliza ni Sonda ya Dilu wa Kapela na wimbo wao unaosema tumaini la hakika. Ujumbe ni wake Pasco kutokea pale Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao the Jerusalem Brothers ambao wamewashirikisha Shalom wa Kapela, wimbo unaosema Zaini Matunda. Zaini Matunda ni wimbo mzuri ambao umeimbwa na the Jerusalem Brothers wakiwashirikisha Jehovah Shalom. Jerusalem Brothers from Tanzania, lakini Jehovah Shalom, Shalom all the way from Uganda. Sikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao the Jerusalem Brothers, lakini pia Jehovah Shalom a cappella.

hao ni Jerusalem Brothers, lakini pamoja na Jehovah Shalom kutokea pale Uganda wanakuambia zaeni matunda mema. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe ni wake Flora kutokea Chato, anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu unaoitwa Musa. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Media.
1: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
2: Ah, ujielewa nini kaka kati wimbo umeisha?
1: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
2: Fabi.
3: Naam.
2: Unawasikia?
3: Ndio unawasikia.
2: Hawajaelewa.
3: Mhm.
2: Wako wengi kule hawajaelewa.
3: Mm.
2: Hebu eleweshe.
3: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Perfect, ukurasa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
2: Aha. Sasa Isaya,
1: yep.
2: Unasemaje?
0: Yerusalemu Musa aliingia.
4: Tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Sonda ya Dilo wanakuambia Musa, Yerusalemu Musa aliingia. Mara kwanza wanakuambia Musa hakuingia, lakini baadaye tunakuja kugundua kwamba Musa hakuingia Yerusalemu ya mbinguni, lakini aliingia Yerusalemu ya mbinguni. Hakuingia Yerusalemu ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ya mbinguni. Ujumbe mzuri kabisa kutoka kwake Nei, anasema yuko Arusha, anaomba wimbo mzuri unaosema Are you single and searching? Are you single and searching? Yani jinsi wanavyoimba, wanaimba Are you single and searching? Wewe ambaye upo single, wewe ambaye Mungu bado anafanya anatengeneza mibaraka kwa ajili yako. Wimbo huu ni mzuri sana kwa ajili yako msikilizaji. Endelea kusikiliza AWR Tanzania uweze kubarikiwa na nyimbo nyingi nzuri. Hawa ni Jehovah Shalom kutoka pale Uganda na wimbo wao mzuri sana unasema Are you single and searching?

Mambo ni mazuri kabisa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo, kwa kuwa ni siku nzuri kabisa ya kutazama zile ya kapela nzuri ambazo msikilizaji anatamani kusikia kutoka kwetu the EWR Tanzania Studios of Indian Ocean. Naitwa Aroko Malon, tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anasema anaitwa Daudi Nikombolwe kama kawaida kutoka pale Same. Daudi bwana, popote pale ulipo, bwana kubariki kwa kuwa umekuwa mdau mkubwa sana wa EWR Tanzania. Anasema anaomba wimbo unaosema ndoto ulioimbwa na Sonda ya Dilu. Endelea kubarikiwa msikilizaji na wimbo mzuri, lakini pia na vipindi vizuri vinavyokuja hapo mbele vya EWR Tanzania.

Hivyo ndivyo tunavyoendelea kusonga mbele kwenye katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Donald Pasco kutokea pale Arusha, anasema anaomba wimbo mzuri unaoitwa June the River Later. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pamoja na wewe mtangazaji wa AWR Tanzania. Nashukuru sana John Pasco kutokea Arusha.

Haya, ujumbe ni wake Thomas Binagi kutokea pale Dar es Salaam, anasema naomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema siku ya kwanza juu mbinguni. Msikilizaji wa EWR Tanzania, usikae mbali sana. Leo tutakuwa na mmoja wa waimbaji wa kwaya, waimbaji wa kikundi au kapela ya Sonda ya Dilu. Tutapiga naye story mbalimbali. Tutajua walitokea wapi, mafanikio yao, na mambo mengi sana ambayo watu wengi wanatamani kujua kuhusiana na Sonda ya Dilu. Kwa hiyo endelea kusalia katika radio yako. Muda wetu unakaribia kufika wa kile kiti cha ugenini, ambapo tutakuwa na mgeni mzuri kutoka kwa kikundi kizuri cha Sonda ya Dilu, ambaye atatuambia Sonda ya Dilu inatokea wapi, ilitokea wapi na inaenda wapi. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, Sonda ya Dilu wenyewe, wimbo unaosema siku ya kwanza juu mbinguni.

Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri unaosema siku ya kwanza juu mbinguni, ndivyo wanatuaga hivyo. Ujumbe ni wake Ibunge Mlonga Kashanga kutokea Mwana Chichi Same Kilimanjaro, anaomba wimbo wa The Voice unaosema akalia kwa huzuni. Msikilizaji, endelea kusalia kwenye redio yako kwa sababu vitu vizuri vinakuja. Tutakuwa na mgeni mzuri kutokea katika kikundi kizuri kabisa cha the Sonda ya Dilu, atakuwepo hapa na tutapiga naye story mbili tatu kuhusiana na kikundi chao. Ni kwamba kikundi chao kimetoka wapi, kipo wapi na kinaelekea wapi. Msikilizaji, endelea kusalia kwenye redio yako AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vinavyoendelea kurushwa kupitia matangazo mazuri kabisa ya AWR Tanzania.

Ni hivyo tu katika, ni hivyo tu, ni wimbo wao mzuri, wimbo, okay, ni hivyo tu, na wanakuwa wamemaliza kama hivyo yani. Tunaendelea kusonga mbele, hawa wanaitwa Nuru Brothers Acapella TZ, na wimbo wao unaosema Birikani, Birikani. Wimbo wao mzuri kabisa, huu hapa unakuja kwako. Ujumbe ni wake Prince Emmanuel kutokea Mtwara, anasema na wimbo mzuri kutoka kwa Nuru Brothers unaosema Birikani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unasubiria kiti cha ugenini, kupiga story ndogo ndogo na fupi fupi na chache chache kuhusiana na sonda ya Dilu. Usikae mbali sana na radio yako, endelea kubarikiwa.

0: Prince Emmanuel,
1: jana na leo
0: unaniambia kwamba kuna watu fulani wanaungurumisha kulikweli hapa.
1: Ndio raha ya kusikiliza kapela.
0: Okay.
1: Kwamba unazisikia sauti zote kwa ukamilifu wake
0: na kwa uhalisia wake.
1: Naam.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko na Prince Emmanuel, moja ya watangazaji wazuri kabisa wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Watu wengi wanakufahamu kupitia Anza na Bwana. Watu wengi wanakufahamu kupitia Anza na Bwana.
1: Okay.
0: Pale kwenye Anza na Bwana pale kuna kuna wewe ni mmoja wapo wa matunda mazuri kabisa ya Anza na Bwana.
1: Okay, sawa. Tunazidi kubarikiwa hapo.
0: Tumekuwa na story mbili tatu hapa kabla tujaungana kuhusiana na kundi zuri kabisa. Okay, kuhusiana na kapela kwanza.
1: Sijui kama nitakuwa nimekukatisha, lakini wakati unaendelea na kipindi nilikuwa nakuhesabia hapa hivyo machaguo ambayo yameombwa kutoka kwa Mswahili mwenzetu. Nimeona zaidi ya nyimbo nne umecheza kutoka kwa Soda ya Dini.
0: Sasa nimecheza hizo nilizocheza, achana na zile ambazo sijacheza.
1: Yani hizo ni ambazo
0: nne ambazo nimecheza, kuna zile ambazo sijacheza,
1: yani ambazo nimekuhesabia.
0: Yani jumbe zipo lakini nafasi tu.
1: Hilo likanifanya wakati tunaendelea hapo nikakwambia hebu ngoja tuwatafute Sonda
0: ya Dilo. Watuambie.
1: Tusikie kutoka kwao. Hivi nini ambacho kilichomo kwao? Kwa sasa wanafanya nini?
0: Ndio.
1: Tusikie mengi kutoka kwao. Angalau labda pia inaweza ikawa sehemu ya kukata kiu ya msikilizaji. Moja ya nyimbo ambazo moja ya vikundi ambavyo havijawahi kukauka. Unapogusia tu kwamba muziki wa kapela, basi ukae ukijua kwamba Sonda Dilu moja ya makundi ambayo lazima chaguo lake utakutana nalo.
0: Alafu kama ushaigundua Sonda Dilu, wako tofauti kabisa na waimbaji wengine. Yaani ukisikia tunajua hawa ni Sonda Dilu. Ushawahi kugundua hicho kitu kutoka kwao? Unajua mimi Sonda Dilu nimewafahamu nikiwa wadogo sana. By the time tuko pale Ukonga pale tunasali pale, walikuwepo pale wanaimba kulikweli yani. Yaani Sonda Dilu, ukisikia Sonda Dilu ni Sonda Dilu. Na ndio maana hata wasikilizaji wengi sana wana request Sonda Dilu, Sonda Dilu, Sonda Dilu. Sasa leo natamani tupate brief kwamba wametoka wapi? Wapo wapi na wanaelekea wapi?
1: Umezungumza kwamba uliwasikia kipindi hicho wakati na kipindi kile ulivyokuwa unasali Ukonga.
0: Ukonga mwaka 2010 huko 2009.
1: Okay. Walikuja akaja kaondoka Ukonga.
0: Walikuja wakatoka Ukonga.
1: Wakawa wanapatikana Masaki.
0: English Church. Baada hapo.
1: Wako hapo. Sasa baada hapo watakuja kutuambia kwa sababu sasa hivi hivyo kwa wapi.
0: Okay.
1: Ila wapo. Japo ninatambua kuna baadhi ya waimbaji wao wengine.
0: Kuna mmoja alifariki kipindi fulani.
1: Yes, mmoja alifariki, kuna mwingine ambaye yuko Dodoma. Kuna mwingine yuko Mbeya.
0: Wamesambaratika
1: lakini bado wapo. Kuna nyakati unawakuta kabisa na wakutana na wanafanya vitu. Sasa yote tutakuja kuweza kusikia. Kuna sura mpya nimeziona. Waimbaji wa bezi wengine wapya, sauti ya pili, ya kwanza. Kwa hiyo watakuja kutueleza hapa kwa kina.
0: Kabla tujafika huko mbali sana, Prince Emmanuel, unazunguzaje mziki wa kapela?
1: Nimekwambia kwamba moja ya mziki mtamu pia ni a kapela.
0: Okay.
1: Kwa sababu unapata kusikia ladha ya uimbaji kutoka kwa waimbaji wenyewe halisia. Na katika uhalisia wake. Yaani kama unaitafuta sauti ya nne, basi utaipata hapo. Kwa wale wanaoimba vizuri, sauti ya pili utaisikia hapo, sauti ya kwanza utaisikia hapo. Sauti zote utazipata hapo katika uhalisia wake. Hiyo ndio utamu wa kapela.
0: Na tunapozungumzia kapela tunamaanisha nini? Kapela tunamaanisha nini?
1: Muziki ambao unaimba bila kutumia vyombo vyovyote vile vya muziki.
0: Vyombo vya muziki.
1: Yes. Yaani kwa mfano mimi nikiimba Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu. Yes, hapo tumeimba kapela. Lakini tukianza tu kuweka kaleka beat kidogo kwa ajili ya wimbo huu basi ujue tumetoka sasa katika kile ambacho kina kinahusisha uimbaji wa kapela.
0: Basi msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusalia katika radio yako wa AWR Tanzania ukusubiria machache na mazuri kabisa kutoka kwao Sonda ya Dilu Tanzania, tukiwa pamoja na Prince Emmanuel. Tutaungana muda si mrefu na muimbaji, na tunaweza kusema pia ni moja wa waimbaji wa Sonda ya Dilu. Atakuja kutueleza wako wapi, wametokea wapi na wanaelekea wapi. Wimbo ni wao Sonda ya Dilu, unasema mazishi ya shetani. Wimbo huu ni cover. Cover kutoka kwao
1: Muungano
0: Muungano Christian Choir. Naam, msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, hasa katika kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo tupo na Sonda ya Dilu katika nafasi ile nzuri ya kiti cha ugenini. Endelea kusikiliza wimbo wao mzuri, wakati naam tunamtafuta huyu mwimbaji wa Sonda ya Dilu, atuambie ni nini ambacho wanajaribu kufanya katika kazi ya uinjilisti.

0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Hicho ni kinanda kizuri kabisa kutoka kwao Sonda Adil. Yaani Prince Emmanuel, unapozungumzia Sonda Adil unazungumzia kinanda fulani hivi cha mdomo. Yaani ukisikiliza nyimbo zao nyingi kuna vinanda fulani hivi. Wana nyimbo yao moja inaitwa Tumaini la Hakika. Kuna kakinanda fulani kazuri sana. Baadaye tutamwekea msikilizaji asikie kinanda kizuri sana kutoka kwao Sonda Adil. Actually unafanya kitu kizuri sana. Yaani wana creativity, wazungu wanasema ubunifu wa hali ya juu. Ubunifu wa hali ya juu sana ambao Sonda Adil wanao katika uimbaji wao. Na wamejaribu sana kutengeneza uimbaji ambao wazungu wanasema unique. Yaani uimbaji wa kipekee yao. Ukisikia tunajua hawa ni Sonda Adil.
1: Yes. Hicho nadhani pia ni moja mapo ya vitu vinavyowafanya ama ambavyo vimewafanya kwamba wale waliowahi kuwasikia.
0: Naam.
1: Akili na ubongo ukasevu kwamba hao ni watu fulani. Kwa hiyo hivyo. Sasa nimemtafuta hapa mmoja wa waimbaji wa kundi la Sonda Adil. Anaitwa Elia Kingwena ambaye anaimba Sonda Adil kwa muda mrefu sana.
0: Toka imeanzishwa.
1: Sijui kama atakuwa sasa hivi ameamua kuacha au mavipi, atatueleza. No. Elia, habari za wakati huu bwana?
2: Salama kaka, habari ya toka.
1: Mungu ni mwema, naendeleaje?
2: Naendelea salama.
1: Vipi Sonda Adil huko hivyo kwa sasa? Tuko kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili na tuko katika segment nzuri ya Kiti cha Ugenini. Sasa wageni wetu tukasema tuwaalike Sonda Adil hapa kwa sababu wakati tukiwa kwenye segment nzuri ya Chaguo la Mswahili tumekutana na chaguo nyingi, yani meseji nyingi hapa zimepeleka maombi kutoka kwa kundi la Sonda Adil. Aroko amebahatika kucheza nyimbo nne. Hii nazungumzia leo tu, lakini Aroko anasema imekuwa hivyo
0: siku zote.
1: Sasa tukaona basi ni vizuri tukawatafuta Sonda Adil hapa tuzungumze nao mawili matatu, tusikie. Aroko aliniambia kwamba alikuwa akisali pamoja nanyi wakati naye akiwa anasali Ukonga, lakini baadaye mkatoka Ukonga mkawa mnapatikana Masaki English Church. Sasa hivi mko wapi? Labda tunatamani tuweze kufahamu tufahamu labda kuna project mpya zilizopo. Moja ya nyimbo ambazo zinaumbwa ni zile za zamani zaidi. Sasa je, baada ya mazishi ya shetani, je, kuna vitu vipya? Nimeona mmeamua kuja tena kwa upande wa cover, hilo nalo tutakuja kuweza kulisikia. Mnafanya remix za baadhi ya nyimbo za waimbaji wa zamani. Hii ni project mmeamua kufanya hivyo au mmeamua kutuhusia tu kwa wimbo mmoja? Karibu sana. Hebu tuambie ni kwanza timu ipo ama sabaratika kidogo?
2: Basi timu ipo. Na timu ipo na inafanya kazi. Pale ambapo tunahitajika kwa huduma kwa kweli. Tunaonekanika na tunafika sehemu husika.
1: Okay. Na bado mnapatikana Masaki ama?
2: Wengi wetu ni washiriki wa Masaki. Lakini Sonda Adil ni ministry kwa sasa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo namna nyepesi ama namna rahisi sana ya kuipata Sonda Adil kwenye huduma ni kuwasiliana moja kwa moja na uongozi wa Sonda Adil na kupewa utaratibu namna gani tunaweza kufika na kutoa huduma.
1: Kwamba ni vizuri kuwasiliana na uongozi
2: moja kwa moja.
1: Okay.
2: Nikimaanisha labda mwenyekiti wa Sonda Adil na uongozi kwa ujumla, ambao unaweza kukupa mwongozo namna gani zinaweza kufika kutoa huduma ambayo tunahitajika kutoa kwa wakati husika.
1: Tumeona kwamba sasa hivi kuna sura mpya ngeningeni hivi katika baadhi ya matukio ambayo mmetokea. Ni kweli kwamba mmefanya usajili mpya wa waimbaji ama hawa ni wale marafiki tu ambao huwa wanafahamu nyimbo zenu, basi huwa mnawakaribisha kuimba pamoja nanyi?
2: Sonda Adil ni familia. Na Sonda Adil ni kubwa.
1: Okay.
2: Na hao wote ambao wanaonekana kwenye performance za Sonda Adil ni sehemu ya familia ya Sonda Adil.
1: Okay.
2: Yeah, kwa hiyo naweza kusema ni waimbaji wa Sonda Adil kwa sababu ukishakuwa sehemu ya familia, maana yake hakuna kitu ambacho kitafanyika ukiwa wewe hauhusiki ukawepo.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo hao ni waimbaji kwa Sonda ya Dilu ambao wanaonekanika.
1: Okay. Tunatambua ya kwamba kuna baadhi ya waimbaji wenu pia tumekuwa tukiwaona kwa mfano Dodoma kwa
3: wa kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete Dodoma kuanzia saa 2 kamili asubuhi ambapo ungeni rasmi ni makamu wa rais.

0: Okay, naamini sasa unanisikia vizuri Elia.
1: Ndio.
0: Nimesikia, nimewaona baadhi ya waimbaji wa wale wa nasiji niseme ni wakongwe ama ambao tumewahi kuwaona kwa muda mrefu, wengine wakiwa Mbeya, wengine wakiwa Dodoma wanaonekana. Mnawezaje sasa kuweza kushirikiana na kutengeneza kitu cha pamoja ili hali nyinyi mnaimba akapela ambayo inawahitaji mara nyingi mwe pamoja ili jambo liweze kuwa jambo? Ama ni kwa maana kwamba uimbaji uweze kukamilika.
1: Ni kweli hao ambao unawaona wako Mbeya, wengine wako Dodoma. Bado ni sehemu ya familia ya Sondadiru na ni waimbaji wa Sondadiru. Na kutokana na changamoto za kazi.
0: Ndio.
1: Nakuwa na uhamisho, baadhi ya wenzetu wamehamishwa kikazi kwenda mikoani. Kwa hiyo ikatupelekea na sisi kutanua wigo wa kuongeza baadhi ya waimbaji kulingana na mahitaji ya wakati husika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna muda huwa tunakutana wote. Kuna muda wa Dodoma unaweza kuona wa Dar es Salaam wengine wakuta wamechoka pia.
0: Ndio.
1: Kwa ni namna tu ambavyo tumekubaliana kuwa na timu kubwa ambayo inafanya kazi.
0: Okay. Lakini kwa hiyo wote kwa pamoja ninyi mko pamoja yani.
1: Ndio.
0: Bado ni waimbaji hata kama wako mbali kijiografia.
1: Ndio, bado wote ni waimbaji.
0: Swali langu moja tu la kichokozi hapa, wakati ninakukumbusha msikilizaji ya kwamba niko na Elia ambaye ni moja ya waimbaji wa kongwe wa kundi la Sondadiru hapa na ndio wageni wetu leo tukizungumza machache kuhusiana na kundi hili. Kama utakuwa na swali lolote, namba yetu ni 0711287828, ndio namba ambayo unaweza kauliza swali, mimi nitalifikisha moja kwa moja kwa Elia hapa, yuko tayari kujibu maswali yote yanayohusiana na Sondadiru. Swali la haraka haraka hapa ambao nimeliona wanasema hivi ni huu pekee ambao mko nao ndio leo unaofanya kwamba mupendwe zaidi na kupendekezwa na wale wanaowasikiliza kutokana na huduma yenu, ama nini ambacho kinawafanya mmekuwa mkipendwa sana nyimbo zenu? Nyimbo zenu zimekuwa zikiombwa mara kadhaa mara kwa mara.
1: Mimi nadhani ni Mungu. Cha kwanza niseme ni Mungu tu ameamua iwe hivyo. Lakini siku zote wasikilizaji ndo wanaweza kuwa na comment sahihi kuhusu kile ambacho wewe unakifanya Prince.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sisi kwetu ni faraja na ni baraka ya pekee kusikia kwamba wanaotusikiliza ama wanaotutazama ama wanaotufuatilia wanapendezwa na kile ambacho tunakifanya. Kwa cha kwanza tuseme tumshukuru Mungu kwa mrejesho huo mzuri.
0: Okay.
1: Na zaidi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu tuzidi kupata mrejesho huo mzuri kwa huduma ambayo tunaifanya.
0: Katika kuendelea kupokea baraka za nyimbo kutoka kwenu, ghafla tukapokea cover ambayo mkaifanya. Hivi hii ni uchaguzi wenu mkaamua kwamba bwana hebu tufanye cover ya wimbo huu ulioimbwa na muungano wa mazishi ya shetani, ama kuna watu walikuja kuambia naomba mufanyie huu wimbo muimbe tena?
1: Tulikutana na muungano.
0: Hello?

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, usikae mbali. Ni changamoto tu ya mtandao kidogo, lakini naona tayari tumeshaka sawa.
1: Yes, Elia huyu hapa nimempata tena hapa hivi. Karibu.
2: Tulikutana na muungano kwenye makambi ya Ilula Iringa.
1: Okay.
2: Katika kuimba nyimbo zetu, wimbo huwa tunauimbaga tu tukiwa mazoezini.
1: Sasa
2: siku hiyo tukaamua kuimba
1: wakiwepo wenyewe.
2: Na wenyewe wakiwepo. Katika kuimba wakapendezwa, wakafurahia namna ambavyo tuliuimba. Kwa hiyo wakatuambia, jamani, huu wimbo tumewapa, tumewaruhusu kama mta rekodi, rekodini, tuko pamoja. Basi kuanzia mwanzo wa kwenda studio mpaka mwisho tukawa tunashirikiana nao mpaka tunakuja kutoa, ili kuonyesha namna ambavyo tumekuwa marafiki na wao. Kwa kweli ni wimbo ambao umekuwa sehemu ya baraka sana kwetu, lakini sio huo tu, tuna nyimbo nyingi ambazo tutaendelea kuzitoa cover kadri muda utakavyokuwa unaruhusu.
1: Usiniambie, unaweza ukatugusia kidogo baadhi ya nyimbo ambazo tayari mmefikiria kuzifanyia cover tena?
2: Hiyo sasa tuiache.
1: Okay, tutaraji nini sasa kutoka kwa Sonda Dilu hivi karibuni?
2: Kutoka kwa Sonda Dilu, inadhani marafiki zetu, ndugu, jamaa, ni kuendelea kufuatilia platform zetu. Instagram, YouTube, Facebook, ili kuweza kupata taarifa mbalimbali ambazo kuna namna ambavyo tunakuja, lakini tunaamini kabla hatujafanya lolote tutakuja kwenye vyombo vyetu vya habari na tutashare na marafiki zetu nini ambacho tunataka kukifanya. Kwa hiyo wakae mkao wa kula, Sonda Dilu ipo na inafikika kwa wakati wote, mtu anapohitaji huduma yetu tunapatikanika.
1: Elia, ni kushukuru sana kwa machache ambayo umetugusia.
2: Nashukuru sana.
1: Nikuulize swali moja la mwisho kabisa, wimbo ambao unaupenda sana wewe, afu huo ndio tuwache nao, tumwachie msikilizaji hapo, katika nyimbo zenu mlizowahi kuimba kuanzia zile za awali kabisa mpaka sasa hivi?
2: Ndio.
1: Haya, hebu tuambie wimbo mmoja unaoupenda sana.
2: Tumaini.
1: Ulijuaje? Maana na na Aroko ameuweka wimbo wa Tumaini. Yaani kama usinge utaja huo, basi tungeutafuta huo ule utaja. Alafu tukimaliza ndio tucheze Tumaini, lakini ulikuwepo kwenye
0: moja ya nyimbo ambazo ziliwafanya Sonda Dilu wakakua zaidi. Tumaini.
1: Hivi kwa nini? Kwa nini Tumaini? Kwa nini wimbo wa Tumaini?
2: Mimi Tumaini naupenda kwa sababu ni wimbo ambao nikiimba huwa sipati shida sana.
1: Okay.
2: Alafu na enjoy.
0: Msikilizaji,
1: sawa,
0: ni machache.
1: Nikushukuru sana Elia.
2: Haya, asante sana.
0: Msikilizaji, hao ni machache ambao tumekuwa nayo pamoja na mmoja wa waimbaji wa Sonda Dilu anakuambia yeye anapenda sana wimbo wa Tumaini kwa sababu haumuumizi akiimba, Basi msikilizaji, tukuache na wimbo mzuri kutoka kwa Sonda Dilu, wimbo unaosema Tumaini la hakika. Msikilizaji, wakati tunaendelea kutuma jumbe zetu fupi kupitia nambari 0711 28 tunapomalizia malizia kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Ujumbe ni wake Leina kutokia pale Mtwara, anasema na wimbo mzuri kutoka kwa Amor Ministry Music unaosema kudenga kwa kanaka. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Tunapomalizia yaliyobakia machache katika kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tuko tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Wafuatao ni Canaan Brothers. Canaan Brothers. Okay. Hawa ni The Soul Influence na wimbo wao mzuri unaitwa Munda Huyo Tata. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Uwanda wa Mswahili vya AWR, hasa katika wasaa huu mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Prince Emmanuel anabarikiwa sana na wimbo huu.

Tumwaleteni habari, habari ya kusikitisha, habari ya mtoto yatima. Mtoto ambaye alikuwa anaishi na baba yake pamoja na mama. Lakini baada ya mwaka mmoja ilitokea kwamba mama yake alifariki ghafla. Baada ya mama kufariki, aliendelea kuishi na baba. Alipokuwa anaendelea kuishi na baba, mtoto alikuwa anamsumbua baba yake kwa kumuliza mama yuko wapi. Baba alipata shida sana, kwa sababu mara baada ya kuwa anamwambia mama yako amefariki, mtoto alikuwa haelewi kifo ni nini. Kwa hiyo aliendelea kumuliza mama atarudi lini, nahitaji nimuone. Kila alimwambia subiri, siku moja utamuona. Siku moja mtoto alifanya maajabu. Ilikuwa asubuhi kama 4, ambapo baba alikuwa amekaa kwenye kochi yake

Anamwambia baba, nimeandika barua, nimemwandikia mama. Nataka niende posta leo hii. Nataka kabla haijatimia saa 11, awe ameipokea na nisubiri kituoni. Baba alimwangalia mtoto na baadaye akaweza kumwambia aende nje akacheze na wenzake, lakini mtoto akalia sana, na kwa sababu alishikwa na huzuni, baba aliweza kumhurumia mtoto wake, na yeye pia kwa kweli alikuwa amejaa na huzuni. Alimwambia, hii hapa hela ya kutosha kabisa bahasha na posta. Kwa hiyo alipopokea mtoto alifurahi, na baba alimuuliza, hapo juu utaandika nini? Mtoto kwa furaha alisema, kwa mangu mpendwa, kwa mangu mpendwa, leo hii mimi ni mgeni wako.

0: Nategemea kwamba siku ile saa 11 ikiwa inatimia atakuwa kituoni na mamake yuko pale tayari kumlaki. Lakini cha ajabu, alipokuwa anatoka alianza kukimbia. Hakakimbia hadi akafika kwenye barabara kubwa ambayo alipofika hakutaka kuangalia gari zinakwenda. Moja kwa moja aliingia. Hakutaka kusubiri time ruhusu. Havuke barabara. Pale pale baada kuingia barabarani, gari ambayo ilikuwa kwenye speed ikamgonga na kumpasua kichwa. Mtoto hakuweza kutambulika ni nani kwa sababu alikuwa amepasuka kichwa na sura yake ilikuwa imeharibika kabisa. Lakini watu waliokuja kuona ile ajali na wao pia hawakuweza kutambua huyu mtoto ni nani. Lakini pembeni kabisa, pembeni ya ile barabara, palikuwa ile bahasha iliyokuwa imeandikwa kwa mangu mpendwa, kwa mangu mpendwa, mimi leo hii ni mgeni wako. Watu baada ya kufungua waliweza kumtambua na ujumbe ulienda kwa baba yake. Baada ya baba kupewa taarifa, akashikwa na huzuni kwa kuona kwamba ni mwaka tu amepoteza mke wake na sasa kwa siku hii amepoteza mtoto wake. Akashikwa na huzuni, akachukua kamba na kujifunga. Na siku ile baba naye pia alipoteza maisha. Ndugu zangu wapendwa, kuna watoto wengi mtaani ambao wanazagaa, wanatembea tembea, hawana cha kufanya, hawana matumaini kwa sababu hawana mtu wa kuwasaidia. Wengi wao hawana baba, wengine hawana mama, wengine wamefukuzwa katika majumba ya wazazi wao. Tuna mawazo gani juu ya watoto kama hao? Hebu tuwafikirie.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, huu ni wimbo mzuri unaoitwa Yatima. Prince Emmanuel,
2: niko hapa.
1: Tumekuwa tunapiga story flani hapa ya kule Musoma. Kuna vigari flani vinaitwa mchongoko. Eh, unaona umetoka Bongo? Unatoka Bongo bwana, uweze kupanda vile. Anyway, msikilizaji, tumekuwa na wasaa mzuri sana. Prince Emmanuel, karibu.
2: Yeah, tumekuwa na wasaa mzuri kwa uwanda wa Mswahili.
1: Naam, naam.
2: Mbako leo Jumatano, na kila Jumatano huwa tunakuwa na style kidogo tunabadilisha.
1: Naam.
2: Tunagonga kapela. Naamini ya kwamba wale wamekuwa mko pamoja nasi tangu kwenye chamsha bongo, chaguo na mpaka kiti. Mmeona na kubarikiwa na kile ambacho tumekuandalia. Kesho nayo ni siku. Sasa kesho ni Alhamisi. Kesho za kale.
1: Za kale.
2: Kesho za kale.
1: Ndio.
2: Kesho tujiandae na za kale.
1: Naam.
2: Kwa uzuri kabisa.
1: Kama umefuatilia chamsha bongo, sasa hivi imekuwa ni matata.
2: Okay.
1: Imekuwa ya moto kulinganisha na ile ya mwanzo. Kwa hiyo kesho pia tutakuwa na chemsha bongo matata.
2: Usikose chemsha bongo ya kesho. Mapema kabisa.
1: Usikose za kale.
2: Usikose za kale. Usikose chaguo la kesho.
1: Naitwa Prince Emmanuel. Kiti cha ugenini. Naitwa Rocco Malo. Msikilizaji, tunakuona
3: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Sauti ya matumaini.
3: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Asante sana Prince Emmanuel pamoja naye Maron Aroko kwa kutongozia kwa uzuri kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, kupitia AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na sasa tunarejesha matangazo haya hapa studio, na moja kwa moja tunajiunga na Hope Channel Tanzania. Matangazo haya hapa studio, na moja kwa moja tunajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri, kipindi

0: Muhammad niko nawe kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Ya kanisani au sehemu za ibada mahali fulani, je, tunawachapa viboko wasipoenda? Hapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, nikiamini kwamba Mungu amekuwa mwema kwetu, ametupatia nafasi na fursa ya kuwa pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo vimekwisha kupita, na leo ni Jumatano kama ilivyoada kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania. Katika kipindi cha hatua za ushindi tunapata nafasi na fursa ya kuzungumza mengi yanayohusiana na maisha yetu ya kiroho, na hii leo kama kawaida tutapata nafasi na fursa ya kuongea mengi, na wewe utakuwa sehemu ya mazungumzo yetu kwa kutufuatilia, lakini pia unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kama utakuwa na swali, maoni au ushauri. Mimi ni Manase Rusaka, na leo nimepata bahati ya kuwa na mchungaji Baraka Butoke. Unakumbuka tu ni siku chache zimepita baada ya mikutano ile ya Njombe Net event imehitimishwa na Baraka Butoke, yeye ndiye aliyekuwa mhubiri wa mahubiri hayo. Mchungaji, karibu sana.
1: Nashukuru sana Manase. Nashukuru na nafurahi sana kuwa hapa jioni ya leo.
0: Pengine utashangaa sana mchungaji, kwa sababu leo nitaanza kukuuliza swali ambalo pengine hutategemea.
1: Right, sawa.
0: Mchungaji Baraka Butoke ni nani?
1: Alright, mchungaji Baraka Butoke ni mtoto wa mchungaji ambaye katika umri wa ujana kabisa alipokea wito wa kichungaji katika kanisa la Adventista wa Sabato. Ni mume wa mke anaitwa Haika ambaye tunahudumu pamoja naye, lakini pia Bwana amenijalia ni baba wa watoto wawili. Pamoja na hayo, ninapenda kuamini kwamba ni mwalimu, ni mhubiri, ni kiongozi. Kwa summary labda naweza nikasema hivyo, na hapa ni katika tule muktadha wa kazi. Labda kama unataka pia kujua nje ya kazi, hobi na nini, naweza nikakwambia.
0: Hasa hapo ndipo ninapopahitaji, manake right. Kwenye uhubiri, walimu na uongozi.
1: Ndio.
0: Mimi nimekufahamu siku nyingi, lakini sikuwahi kufikiria kwamba mchungaji Baraka ni mhubiri wa kiwango ambacho tumekishuhudia katika mikutano ya Njombe Net event. Pengine utatuambia hisia zako kwanza ulipoambiwa kwamba utashiriki katika kusimama mbele ya watu wa Mungu kati ya uzima na mauti kuwa mhubiri wa mikutano ya Njombe Net event, ulijisikiaje?
1: Kama mwanadamu, kwanza nianze kusema kwamba unajua hii mikutano ya Net event moja

0: wadhamini wakubwa ni ATAPE. Kwa hiyo kwa nafasi yangu kama mkurugenzi wa idara ya uwakili, ninahusika kama mdau na mwandaaji wa hii mikutano. Kwa hiyo nilikuwa kwenye michakato ya kuandaa hata baadhi ya mapendekezo ya wahudumu tukawa tumepeleka na wenzangu. Kwa hiyo mimi sikuona kabisa kwamba nina hii kazi inakuja kwangu, maana tulipeleka mapendekezo kwa maofisa na viongozi wa kanisa. Mapendekezo yale yakakubalika, tukaenda paka hatua nyingine ya kuwajulisha wale watu na wakawa kama wamekubali. Kwa hiyo sikuona kabisa kwamba mimi ninaweza nikawa mhubiri wa haya mahubiri, at least kwa sasa. Ni mpaka pale yule aliyekuwa mnenaji mkuu alipotoa udhuru dakika za mwisho kabisa za majeruhi, ndio nikarudiwa mimi sasa. Kwa hiyo kama mwanadamu inakuwa na uoga mwingi sana, unaona ule uzito wa kazi, matarajio, unajua kabisa kwamba katika mambo haya ya net event, sisi kama kanisa la hapa Tanzania tumekuwa tukifanya vizuri sana, viwango ambavyo vimewekwa viko juu sana. Kwa hiyo kibinadamu, human, yani ile kibinadamu, unaona ile uzito wa kazi na instinct ya kwanza ni kusema hamjafikiria vizuri, tafuteni tena. Nendeni mkaombe, muangalie tena. Unaona, hiyo ni instinct ya kwanza. Kwa hiyo nadhani ya kwanza ilikuwa ni hofu na uoga, lakini baadaye unakuja kwenye hatua ya pili, yani unagundua kwamba hii imeshapita, vikao vimekaa, maamuzi yamefanyika, mabango yametoka. Kwa hiyo unajua hili haliepukiki. Kwa hiyo maandalizi yanaanza, na katika maandalizi kuna kuwa pia na emotions nyingi sana, kuchanganyikiwa. Nina mahubiri mengi sana nimeandika ambayo sijayahubiri kwenye hii net event, japo nikiandika nilikuwa nimeyakusudia kwa net event. Kwa hiyo kuna kuwa pia na safari hivi ya imani, kumuuliza Mungu, unataka nini kwa watu wako, niseme nini. Alafu cha mwisho ndio hicho ambacho umekisema kwamba ile sense ya kwamba Mungu amenipatia neema ya kulihubiri neno lake katika magnitude hii kubwa sana. Tunahubiri Manase kwenye mimbari ambapo uko pale na washiriki, lakini unajua ninahubiri ambalo mtu atakuja kulisikiliza miaka 5 baadaye, na akilisikiliza bado libaki lina make sense kwake na limtoshe kwa ajili ya wokovu. Ni ngumu sana. Kwa hiyo nimejikuta ni uzoefu ambao umenipeleka sana katika magoti, katika kumtafuta Mungu na kutaka kujua hasa anahitaji nini kwa watu wake. Kwa hiyo kumekuwa na hisia nyingi. Baadaye mwishoni, nadhani ile wiki ya mwisho sasa tunaenda kuanza net event, nikasema unajua ni nini, Mungu amenipa nafasi. Kwa hiyo haya mambo ya uoga, mambo ya hofu, mambo ya kujitazama, mimi aliyeniita ataniwezesha. Kwa hiyo nikasema ngoja nikajipa challenge kwamba hebu ngoja ni enjoy hii experience, nifurahie tu, yani nitakavyokuwa ndivyo nitakavyokuwa yani. Kwa hiyo ile wiki ya mwisho nikapata sasa hiyo hali ya kuwa mtulivu na kusema unajua nini, hii ni nafasi ambayo Mungu amenipatia na Mungu atatembea na mimi kwa hizi siku 21. Hebu ngoja nijaribu kufurahia uzoefu wa kutembea pamoja na Mungu. Kwa hiyo kumekuwa na hizo, yani zinakuwa nyingi sana.
1: Labda sasa mchungaji kuizungumza kwamba ulipata hofu kipindi cha mwanzo, yeah, wakati unafahamu kama wewe ni mhubiri, yeah, na umekuwa ukihubiri. Unadhani kitu gani hasa ambacho ulikuwa unaogopa? Ulikuwa unaogopa kwa sababu unatumia vyombo vya habari? Ulikuwa unaogopa kwa sababu unahubiri watu ambao pengine wanaweza wakakuchallenge wakiwa mbali, au ni kitu gani hasa?
0: All right. Cha kwanza ambacho kwa kweli mimi nikiwa mkweli kilinitisha ni kwamba unajua unahubiri Njombe, unasikilizwa na dunia nzima. Kwa hiyo kuwa na hubiri ambalo muktadha wake uta apply Njombe na kwa mtu aliyeko Warabuni na kwa mtu aliyeko Ulaya, kwa mtu aliyeko Kenya, mtu aliyeko Kongo, hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza. Baada ya kuwa nimeanza kuhubiri kwenye media nikiwa pale Magomeni kipindi cha COVID, moja ya challenge niliyokuwa naipata ni viclip vidogo vidogo. Kwa hiyo unajua kabisa ninatamka maneno, inaweza ikatoka clip ya dakika 1 na sekunde 30, halafu hiyo ikatoka nje ya muktadha. Kwa hiyo kufikiria kwamba sasa hii pia ikitumika kutoka nje ya muktadha, maana ndio changamoto kubwa ya media tulionayo, kwamba kitu kinaweza kikawa kinasemwa kwa nia njema na kinasemwa vizuri, lakini kikawa spinned. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa ni changamoto, na kama ulifuatilia utagundua kwa neema ya Mungu nilijaribu sana kuwa makini sana na mpangilio wa sentensi zangu, ili basi hata mtu akikata sekunde 30 amuone Yesu kwenye hizo sekunde 30, yani zile za nje ya muktadha zisiwe nyingi. Kwa hiyo nadhani ni hiyo changamoto ya unahubiri kwenye context ya watu wa Njombe. Hapa una watu ambao ndio wako pale kila siku wanakusikiliza, lakini pia unatakiwa application ifae context ya watu walioko mijini, walioko vijijini, uifae matajiri, ifae maskini, ifae nini. Kwa hiyo hiyo huo mchanganyiko na kukuta makundi yote hayo, tunajua tunaangaliwa na watoto, vijana na wazee. Hiyo ndio ilikuwa nadhani changamoto kubwa sana kupata ile balanced diet ya kuwalisha wote, ndio nadhani ilikuwa ni mgogoro.
1: Unadhani ilikuwa nini ilitokea hivyo? Kwa sababu kanisa la Adventist wa Sabato lina ile misingi,
0: yeah,
1: kwamba sisi tunahubiri, tuna misingi 28, yes, mafundisho makuu yale, na ni mafundisho ambayo yanafahamika,
0: yeah.
1: Yaani nataka kujua kwa nini ulipata wasiwasi wakati wewe unafahamu kabisa kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tunachokiamini ni hiki.
0: Perfect. Namba moja, na hicho ninakiamini, na huwa nawaambiaga watu, kanisa hili halina wahubiri wazuri, lakini lina ujumbe mzuri. Okay? Kwa hiyo hiyo ninaamini kabisa ujumbe tulionao ndio unaotufanya tuwe unique na ni ujumbe mzuri. Kwa hiyo sio sana kuhusu wewe mhubiri. Lakini sasa application ya ule ujumbe. Ujumbe huo huo ni wa malaika watatu, lakini kijana unavyo fit kwenye maisha yake inaweza ikawa tofauti sana na mzee unavyo fit kwenye maisha yake. Kwa hiyo kufanya ujumbe huu uwe relevant, yani kwa karne hii ya 21, kwa maisha ambayo watu wanayaishi sasa, ndio ilikuwa changamoto kubwa sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nitakuwa mkweli, nilipata changamoto kwa sababu kwenye hizi effort kuna ile tunaita tuna ile traditional ambayo unajua kabisa siku ya kwanza mhubiri ataanza na somo hili, siku ya pili ataanza na somo hili, siku ya tatu, yani ataenda kwa mtiririko huo. Lakini mimi nilipata nadhani conviction ya Roho Mtakatifu kwamba mahitaji ya dunia sasa hivi, ujumbe ubaki kuwa ule ule, lakini namna tunavyoupeleka mahitaji ya dunia ni tofauti sana. Kwa utaangalia ile series jinsi nilivyoipanga, hatuja compromise ujumbe, lakini approach tulioichukua ni tofauti. Approach ambayo tumekuwa tukiangalia, approach ambayo mimi nilichukua ni kujaribu kujibu swali kwa nini. Unataka nibatizwe ubatizo wa maji mengi. Kwa nini? Sio kukwambia huo uliobatizwa huo sio sawa. Hiyo ni approach ya kwanza. Lakini approach ya kwamba huu ndio wenyewe na sababu zake kitheolojia, sababu zake kibiblia ni hizi hapa. Kwa nilikuwa najibu swali, unataka nitunze Sabato. Kwa nini? Sio swala tu la kuprove kwamba siku ya saba ni Sabato. Ingekuwa ni kuprove tu, unasoma tu mafungu pale Mwanzo 2:1-3, Kutoka 20 fungu la 8, ukitoka huko unaingia ile Waebrania, unaingia Isaya, Sabato hata Sabato. Hiyo ni rahisi sana. Lakini kwa nini? Kwa nini Mungu aliona ni vyema tuwe na Sabato? Kwa nini Sabato na sio Jumapili siku ya kwanza? Kunena kwa lugha. Kwa nini mimi ninauelewa kunena kwa lugha katika muktadha huu na sio muktadha huu? Kwa hiyo hiyo approach ni tofauti. Maana approach ya kwanza ni kusema anaenena kwa lugha, ametoka nje, amepotoka, hajaelewa Biblia. Hiyo ni approach ya kwanza na unatumia kabisa mafungu ya Biblia kumthibitishia. Lakini approach ambayo mimi nilichagua kuitumia ni why? Kwa nini kunena kwa lugha kuwe kwa namna hii? Na kusudi la kunena kwa lugha ni nini kibiblia? Kwa hiyo hiyo approach nadhani ndio ilikuwa kidogo inaonekana inakata tofauti kidogo na ile traditional ile ambayo tumeizoea katika muktadha wetu wa Adventist.
1: Na unadhani sasa kwa kutumia njia hiyo kwamba umefika pale ulipokuwa unakusudia, au unadhani kwamba umewaacha watu nje? Manake huenda walikuwa wanategemea pia kwamba sisi tunakwenda hivi. Sasa umekuja na namna nyingine. Unahisi kwamba umekonga ile mioyo yao, au kuna mahali umewaacha?
0: Okay, kuna mambo mawili au matatu katika hilo. La kwanza Manase, kuna ile feedback ambayo wanakupatia. Sasa feedback wanadamu kwa kawaida huwa ni wema sana. Yaani ni ngumu sana kuja kuambia Manase leo hujapendeza kabisa. Ni binadamu ni ngumu hata labda dunia inatuambia kwamba hekima labda ni kukaa kimya, hata kama unaona Manase hajapendeza leo labda kesho atapatia, okay? Kwa hiyo tukisema tutumie feedback tuliyoipata inatupatia mwelekeo, lakini pia inaweza ikawa ina biasness yake. Sasa nikisema tuanze kwa kutazama feedback nyingi zilikuwa positive, kwa sababu nimekuja kugundua kwamba hata tumekuwa na waumini wengi ambao wamebatizwa miaka mingi, hata wao hawajui kwa nini. Yaani Jumamosi yupo kanisani anatunza sabato, hajui kwa nini anarudisha zaka na sadaka. Ni moja ya kitu nilifundisha wakili, lakini hajui significance na implication ya zaka na sadaka, hilo swali la kwa nini. Kwa hiyo feedback acha tu kwanza wale ambao si Waadventista, kuanzia ndani imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu wamepata majibu. Nilipita pale Kitungwa nikiwa natoka Njombe, nina cousin wangu pale Kitungwa, na Jumapili ilikuwa siku ya kusalimia watoto, kwa nini kapita pale kumsalimia yule binti. Kwa hiyo watoto unajua hawawezi kuficha hisia. Na wengi walikuwa wanasema pastor umejibu maswali yetu mengi. Kwa hiyo kwenye feedback, lakini kuna ile pia dhamira yako ndani ya moyo kwamba wewe ambaye Mungu amekupatia zamani, kuna dhamira ndani ya moyo kwamba hivi nimefanya kile Mungu alichotaka nifanye, au nimefanya ninavyotaka kufanya mimi. Sasa kama nilivyosema, kuna mahubiri nilikuwa nimeandika ambayo mimi nilitaka kabisa ni yahubiri, lakini jinsi ninavyokaa pale, ninavyoomba na conviction ya Roho Mtakatifu, ninaona kabisa Mungu anasema hapana, chukua mwelekeo huu. Kwa hiyo kitu cha pili kinachoweza kujulisha ni dhamira kwamba hivi niko sawa. Cha tatu na cha mwisho sasa ni watu ambao pia hawakubaliani. Kwa mfano nilipokea mtu mmoja akaniambia, pastor, wiki tatu hujampiga mnyama, hujampiga panapouma. Kwa hiyo hilo kundi nalo lipo. Sema nikawa najitia moyo kwamba Bwana, nadhani hiki ndicho Bwana anachokihitaji kwa sasa, na hiki ndicho alichonipatia, na naenda kusema kile anachonipatia. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza usiwe na 100% kwamba nimefanya perfectly kama inavyotakiwa. Sina 100%, lakini ile tu nimemaliza mahubiri haya moyoni nikiwa sina hatia, nikisema Mungu, kile ambacho ulitaka niwaambie watu wako kwa neema yako nimekisema. Kando ya hizo wanaokupongeza, ambao walitamani kusikia mnyama akipigwa vizuri zaidi, kwa hiyo ni uzoefu fulani tofauti sana.
1: Nakushukuru sana mchungaji. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, na msikilizaji, huyu ni mchungaji Baraka Butoke ambaye kwa siku 21 amekuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na leo tumepata nafasi na bahati ya kuwa naye mahali hapa akitueleza hasa uzoefu wake, jinsi ilivyokuwa katika mchakato mzima wa kuingia katika mahubiri, lakini pia katika mahubiri yenyewe. Sasa mchungaji, mimi mwanzo nimeanza kukuuliza kwamba wewe ni nani, kwa sababu hata mimi sikutegemea kwamba ungekuwa mhubiri kwa kiwango hicho. Sio kwamba nilikuwa nakushusha, lakini niliona utofauti na kile ambacho nilikitegemea. Pengine sasa umepata hisia gani baada ya kukamilisha mikutano hii, kuona Gogu na Magogu niwaite wakiwa wamepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao?
0: Manase, moja ya vitu ambavyo nimevigundua ni kwamba Mungu tu mwenyewe kwa neema yake alichagua kufanya kazi na wanadamu. Hicho kimethibitika kabisa. Yaani kwamba hata mimi, ile Mathayo 28, endeleeni ulimwenguni kote, hata mimi Mungu amechagua kufanya kazi na wanadamu. Maana mimi nikijitazama mwenyewe kama mwanadamu ni mdhaifu, Manase, ni mdhaifu, nina mapungufu mengi sana kibinadamu. kuna viwango ambavyo mimi mwenyewe natamani kuwa nimefika intellectually, yani kwenye mambo ya uelewa, ufahamu, elimu, najiona niko nyuma sana. Kwenye uzoefu pia najiona niko nyuma, lakini nimeona namna tu ambavyo Mungu ametembea nasi. Na hapa ninasema hii ni kwa niaba yangu na wale ambao nilikuwa nao, Pastor Singo, Pastor Biene pamoja na Dr. Magomere. Tulikaa ile Jumamosi jioni tumechoka, halafu tukapumua, tukasema neema ya Mungu ni kubwa, kwamba tena amekubali kufanya kazi hii pamoja nasi. Kwa hiyo kuna hiyo hisia ya kuwa na moyo wa shukrani sana, kwamba kumbe Mungu anafanya kazi na vyombo dhaifu kama mimi. Hiyo ni hisia kwanza. Lakini hisia ya pili ni furaha. Hakuna furaha kubwa manase kwa mchungaji kama kuwaona watu wanampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa Union ya Kusini mwa Tanzania, Pastor Singo alikuwa ananiambia jana, zaidi ya watu 1032. Union ya Kaskazini, amen, kule kaskazini. Zaidi ya watu 1032 mpaka Sabato iliyopita walikuwa wamebatizwa kama matokeo ya hii net event. Na mimi niliwaomba sana hawa watu wa huduma kwamba atukusanye taarifa ya robo hapa. Tukusanye taarifa ya mahubiri haya. Sabato ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini kwa sababu tuna uhaba wa wabatizaji, twende na ile Sabato ya tarehe 6 kwa wale ambao walijitoa lakini hawakupata wabatizaji. Tarehe 6 tumalize, badala ya kukusanya ile taarifa ya robo nzima, sijui kuanzia mwezi wa ngapi mpaka wangapi, yote hayo ni mavuno ya net event. Tulisema hapana, hii kazi ilikuwa na space, ina tarehe maalum. Sasa kufika mwisho watu zaidi ya 32 Union ya kaskazini, huku kusini zaidi ya watu 6000. Kwa hiyo tunaenda watu kama 38 wamemkubali Yesu Kristo. Ni uzoefu nao kunyenyekeza sana, kwamba hakika Mungu anafanya kazi. Lakini pia ni uzoefu unaokufurahisha sana, unasema at least kile ambacho Bwana alikiweka moyoni mwangu kimepokelewa na kimekubaliwa. Kwa hiyo ni baraka mkubwa, mimi nasikia furaha. In fact wiki hii manase siendi kazini, niko tu nyumbani. Ninakaa tu na reflect na kupumzika, ninamshukuru Mungu. Niko kwenye wiki tu ya shukrani kwa kile ambacho Mungu amekifanya kwenye mahubiri haya.
1: Amina. Naamini kwamba kule kaskazini, unajua wao walisema mahubiri yatafanyika Njombe afu batizo utafanyika kule.
0: Ndicho yangu Brian ni mkurugenzi wa huduma kule, ndio ana coordinate mambo ya uinjilisti kule NGBM. Alisema Pastor Mimbari iko Njombe, ubatizo huko kwetu NGBF, na kila wiki akiniletea taarifa ya ubatizo. Anambia bro, nilikwambia bro, maana kuna bii wangu natimia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa namna ambavyo ameifanya kazi yake.
1: Amina. Sasa mchungaji, ni tunaona baraka kubwa ambazo watu wengi wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ni kwa sababu Mungu amekutumia kuwasilisha hilo neno lake na watu wamelikubali, wamemkubali. Unadhani ni sahihi mzigo huu wa malezi sasa kwa hawa washiriki waliobatizwa unaendelea kuwa juu yako?
0: Hapana. Hiyo sio model ya utume kwa kanisa la Adventista wa Sabato, kwamba sasa mimi nianze kulea watu 1036 7 ambao wamekubali Yesu Kristo, wengine hata siwajui kutoka kwenye jinsi wajua. Kwa mimi ambacho ninawatiaga moyo watu, ambacho tumekisema pale Njombe, ongezeko la waumini hawa wapya tunatamani liendane na ongezeko la makanisa na makundi. Kwa sababu kama tunasema pale Njombe tumebatiza watu 354 kufikia Sabato iliyopita, halafu makanisa yabaki kuwa
1: yale,
0: unagundua kwamba kwenye malezi tutakwama. Maana watu watakuja watajichanganya, na labda hawatalelewa, hawatanolewa, wanaweza tu wasifahamike. Lakini makanisa yakiongezeka pale Njombe na wao wakaingizwa kazini, maana njia moja bora kabisa ya malezi ni hawa watu mara moja waingizwe kazini. Wanaingizwaje kazini? Wapewe namna pale ambayo watasaidiwa kwenye uongozi, watasimamiwa, lakini wawe na eneo lao la utume ili waendelee kumtafuta Mungu na waendelee kumtangaza Mungu. Kwa hiyo labda wito wangu kwa makanisa yote Tanzania ni kwamba kule ambako tumebatiza, hembu hilo ongezeko liendane na idadi ya ongezeko la makanisa pamoja na makundi, kwa sababu hiyo ndio njia bora kabisa ya kuwalea hawa watu vizuri na kuwafuatilia vizuri, lakini wakija wakajichanganya humu Mwenge Magomeni ni miezi michache sana, wanaweza wasijikuta wanapata malezi yaliyo bora.
1: Unajua mchungaji, hilo ni jambo la muhimu sana kuliangalia pia, kwa sababu mimi nilitegemea kwamba kama ongezeko la washiriki au 37 wameongezeka, nilitegemea kuona kwamba tayari kuna makanisa yamejengwa na yameanzishwa.
0: Oh yes, makanisa yanajengwa yanaanzishwa mahali pengi sana. Kwa mfano, nina ushuhuda mkubwa sana Manase. Kuna mahali panaitwa Mgagani kule Mbarali. Hawa watu hawakuwa na mwinjilisti, hawakuwa na Adventista kwenye kijiji chao. Walianza kusikiliza Rock FM pamoja na Hope Channel. Alafu familia inasikiliza Jumamosi na kuja inawafundisha kutoka kwenye kile walichokisikiliza. Kwa hiyo hapa mkijadili lesson ile Ijumaa jioni, watu wanapiga notes, Jumamosi asubuhi wanaanza kunani. Pale tunajenga kanisa. Kwa hiyo ndio wamebatizwa watu 44, lakini wamebatizwa sasa wanapewa kanisa. Kule Mwanza kuna wake za wachungaji walifanya kituo, wabatizwa watu 300 na wanajenga kanisa. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo ninasikia makanisa yanajengwa, na mimi nadhani hiyo ndio modo sahihi kwamba hawa watu tusiwarundike. In fact, hata roho ya unabii haishauri kurundika watu kwenye makanisa makubwa, tuwakate tuwapatie makanisa. Na ni modo ambao nimeona Southern Highlands wanaifanyia kazi sana, lakini nimesikia pia South Nyanza Conference wanaifanyia kazi sana. Na mimi na sehemu nyingine. Sasa unajua hapa nasema kile ambacho nimekisikia. Siwezi nikaanza kusema kwenye majimbo ambayo sijasikia wameweka mikakati gani. Lakini naamini kwamba mahali popote pale ambapo watu wameongezeka itaendana, itareflect, itaakis kwa uongezeko wa makanisa na makundi.
1: Mchungaji, ilivyo bahati kwamba wewe umepata nafasi pia ya kuchunga kanisa la Adventista wa Sabato nje ya bara la Afrika. Kule Uingereza, ukiangalia namna ambavyo kazi ya Mungu inakwenda katika upande huo na huku kwetu, pengine unadhani ni kitu gani ambacho sisi bado tunacho ambacho tungeweza kukishikilia zaidi kuhakikisha kwamba hii nafasi tulionayo hatutaipoteza kama pengine wenzetu ambao sasa hivi wanaililia na hawawezi kuipata tena?
0: Nafasi tulionayo Manase ni kwamba watu wetu bado wako wazi kupokea injili. Bara la Ulaya, labda niongelee mimi ambako nimechunga, Uingereza ni ngumu sana. Nafanya effort wiki tatu nabatiza mtu mmoja, na ni ushuhuda mkubwa. Mimi nilifanya mahubiri pale nilipokuwa nachunga, tukabatiza watu wanne. Ilikuwa ni ubatizo mkubwa kiasi kwamba mwenyekiti wa division alikuja kushuhudia, hawa muujiza gani huu unatendeka Sabato moja kubatiza watu wanne. Lakini hapa ninaona mwitikio wa injili bado ni mkubwa, na hicho ni kitu ambacho hatutakiwi kukichukulia kwa urahisi, kwa sababu jinsi dunia inavyoenda, watu mivuto ya dunia inavyozidi kuwa makubwa, ndivyo ile hali ya kiroho inavyozidi kuzimika. Sasa kule Ulaya, secularization, yani ile hali ya udunia imetawala sana kiasi kwamba Mungu ana nafasi. Kwa hiyo ni advantage kubwa sana tulionayo. Disadvantage tulionayo ni kwamba tunaweza tukawa na washiriki wengi, lakini ile quality ya washiriki isiwe bora sana. Kule wanaweza kuwa na washiriki wachache, anaweza kabatizwa mtu mmoja, lakini ambaye commitment yake, quality yake ni kubwa sana. Ninapoongelea quality, naongelea kusimamia kile anacho kiamini kabisa. Na kusema mimi ni Mwadventista, anamaanisha. Sisi hapo unaweza ukasema tuna watu ambao anaweza akasema mimi ni Mwadventista, lakini akibanwa sana anakimbia kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo ndio naona changamoto, na iona changamoto tulionayo hapa kwamba tuna washiriki wengi, lakini je, kweli wanasimama? Kule ni wachache. Lakini akikwambia mimi ni Mwadventista Manasi, huwezi ukafanya juma la maombi kumkumbusha wakili. Ni wajibu wake, kwa sababu anajua hii ni sehemu ya mimi kuwa Mwadventista. Huwezi ukaanza kumwambia sijui jua kuzama, Sabato, funga duka, funga biashara, kwambia mimi ni Mwadventista. Najua kwa kusema hivyo inakuja na wajibu huu. Sisi tuna watu ambao wanafurahia kuitwa Adventista, lakini ule wajibu hatunani vizuri. Kwa hiyo quality nadhani ndio shida, na nadhani hapo ndio kazi kubwa ilipo, commitment.
1: Naam, shida iko wapi? Iko kwenye mafundisho au iko kwenye mapokeo, kwa maana ya jinsi tunavyopokea? Manake pia tumekuwa tukichallengewa kwamba labda zamani darasa mpaka mtu aje abatizwe ilikuwa inamchukua miaka kadhaa kujifunza, tena kwa kurudia rudia. Sasa hivi ndani ya majuma matatu hayo watu wana
0: sasa hata hao wenzetu, yani unaweza kumhubiri kwa effort ya siku 14 akakubali kubatizwa na ukambatiza, lakini kwa niseme labda sijui niseme kwa desturi yao, akikubali amekubali. Hiki tunachokiita uswahili hiki hakipo. Maana sisi unachosema uswahili, uswahili ni kana kwamba tumekubali
1: lakini hatukubali,
0: hatukubali, unaona. Kwa hiyo unaweza mtu kumpiga kabisa zile fundamento, ukampa na mtihani akafanya, akifiwa tu anasahau yote yale, anaanza kuwa mpagani, yani unaona
1: kwamba kama nimemfuata Mungu, kwa nini nifiwe?
0: Kwa nini nifiwe? Au akifiwa anakuambia sasa mambo ya Ukristo tunaweka pembeni, hapa tunashughulika na mambo ya mila, unaona. Wenzetu nadhani ni sijui niseme ni malezi au niseme ni ile desturi yao, ni kwamba akikwambia ndio ni ndio, nenda kalale. Akikwambia sio, wewe hata ufanye nini ni sio. Sasa nadhani ile inaonekana pia hata hiyo commitment, kwa hiyo msimamo wa falsafa katika maisha mengine inaonekana hata anapokuja kuwa Mkristo. Hilo ni la kwanza. La pili, naweza nikawa si sahihi Manase, maana pia naweza nikakwaza watu, lakini wenzetu wanajitahidi sana kupelekwa zaidi na hisia, wanapelekwa zaidi na intellect, kwa maana ya kwamba fikara za kina na za ndani. Okay, mimi naona kama vile tuna watu ambao wanaweza wakawa wanakwenda tu kwa hisia, yani trend zile zinavyoenda, na yeye anaona huku ndio mambo yote anaingia. La tatu na la mwisho ni makusudi. Nini kimewaleta watu? Kilichowaleta ni kwamba kweli wametengeneza mahusiano na huyu Kristo, kwa sababu mahusiano na huyu Kristo ndio yanadetermine quality ya maisha ya Ukristo utakayoishi. Okay, lakini unaweza ukakuta wameletwa na msaada, ameletwa anategemea muujiza, nimejaribu huko na huko na huko, nimekwama, nimekuja hapa. Kwa hiyo nadhani ile mguso na mvuto, ndio maana nadhani kwamba wao ni wagumu sana kuwaongoa. Lakini ukimpata mmoja, ukiwapata wawili, ukiwapata watano, hao watano wanaweza kukupa quality nzuri, kwa sababu haingii kwa hisia, anaingia kabisa akijua ninafanya uchaguzi wa kuingia hapa, haingii kwa vivutio vingine, anaingia kwa mahusiano na Kristo. Na hicho ndicho tunachokitamani sana, na ndio maana tunatamani sana hawa waumini wapya walelewe. Tusiseme kwamba wamebatizwa, baada ya kubatizwa ile kazi ya kuwafundisha kuyashika yote inapaswa iendelee makanisani. In fact, mimi ningesema sasa hivi wainjilisti wana kazi kubwa, wazee wa makanisa wana kazi kubwa kuliko waliokuwa nayo wakati tunatoa wito kwenye ubatizo wa Night Event.
1: Na sasa ili kuingia kazini, manake ni kama tumemaliza mahubiri lakini ndo tunaingia kazini. Ni nini kinachopaswa kufanyika hasa? Maana waumini wanao wakuta kanisani ndo hawa na wataungana tu, hafu kama ni baridi watakuta baridi, kama ni moto watashika moto.
0: Kuna element mbili ya hili. La kwanza ni jukumu la kwanza kabisa na kubwa la baraza la kanisa ni malezi ya washiriki. Okay. Na uinjilisti. Okay, ambao uinjilisti unaendana na malezi ya washiriki. Kwa hiyo nadhani hili ni mabaraza. Na hapa sasa naongelea administrative, yani kwa level za uongozi, kutengeneza mikakati ya malezi ya waumini hao wapi. Mikakati ya makusudi. Hapa naongelea wachungaji, naongelea wazee wa kanisa, naongelea wakuu wa idara. Kuwa na mikakati ya makusudi kabisa ya kufanya malezi ya watu hawa. Na iwe ni mikakati endelevu ambayo naamini wamefanya, kwa sababu hao ndio wamewapitisha sisi kwenye mfumo wetu ubatizwe mpaka umepitishwa na baraza la kanisa fulani au baraza la viongozi fulani, lazima upitishwe, yani ubatizwe tu hivi. Okay, kwa hiyo the fact kwamba wamewapitisha najua na naamini kwamba wameweka mikakati ya malezi, hiyo ni kwenye upande wa administrative kwenye uongozi. Upande wa pili sasa wa waumini ni kuwaweka hawa watu kazini. Njia bora kabisa ya malezi ni hawa watu kuwaweka kazini, kwamba na wao waende wakawaambie ndugu zao, marafiki zao na jamaa zao hili tumaini linalowaka ndani yao. Lakini tukiwaacha tu wawe watazamaji, wapendwa watazamaji, tutakuwa hatujanani vizuri. Kwa hiyo kuwaweka kazini, kuwapa zile mbinu za kufanya ushuhudiaji, mbinu za kuishi maisha bora pale mtaani, ili maisha yao yaanze kuwa mvuto kwa jamii inayowazunguka. Nadhani hivyo vitu viwili vikifanyika tutakuwa tumefanya vizuri.
1: Hupati wasiwasi sasa, kwa sababu kama ulivyosema kwamba waliobatizwa wamepitishwa na viongozi baraza, lakini mabaraza na viongozi wenyewe sasa ndo hao washiriki ambao wanaonekana kuwa baridi?
0: Hapana, siwezi kuwa na wasiwasi. Yaani hapo utakuwa umekatia kabisa tamaa kanisa la Mungu. Na sijafika hapo. Sijafika hapo. Mimi ninaamini watu ambao wamechaguliwa kuwa viongozi makanisani wamechaguliwa kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yao. Sidhani kwamba tumechagua watu wa kujaza nafasi kwenye mabaraza ya kanisa. Kwa naamini kabisa ni kweli tunaweza tukawa na changamoto zetu za commitment kanisani, tunaweza tukawa nazo, lakini naamini bado Mungu ana watu wake kupitia viongozi wa makanisa na wanasimama kwa dhami yao. Manase, usifikirie kwamba eti ni sauti yetu sisi, mimi, Pastor Singo, Pastor Biere na Dr. Magomere ndio imewaleta watu hawa 32. Ni kazi iliyofanyika huko na wachungaji wa mitaani, kazi iliyofanyika na washiriki ndio wamealika, ni kazi iliyofanyika na wainjilisti, ni kazi iliyofanyika na wazee wa makanisa. Hawa ndio wamefanya kazi. Mzee, hii eti unapiga kelele tu siku 21 watu hawajaalikwa, hawajaandaliwa, hawana watu wanaowasaidia kufungua Biblia pembeni yao. Kwa hiyo huwezi, itakuwa ni jeuri ya hali ya juu sana kuamini kwamba eti ni mahubiri yangu ya siku 21 ndio yamewaleta watu kwa Yesu. Mimi ninaamini ni collective effort. Sisi ambao tulikuwa tunasimama pamoja na wale waumini wenzetu na wachungaji na viongozi wamefanya hii kazi. Sasa kama wameenda hiyo hatua ya ziada kuwatafuta, ninaamini pia hivyo hivyo wanaenda hatua ya ziada kufanya malezi. Sitaki kuwa arrogant kuamini kwamba eti ni mimi ndio nimewaleta watu. Tumeshirikiana, na kama tumeshirikiana kuwaleta, tutashirikiana kuwalea. Sisi pale kwenye kituo mama tulichukua hatua fulani fulani za kusaidia. Wainjilisti walikuwa pale na baadhi ya wainjilisti wanabaki pale kuendelea na kazi. Tulijitahidi sana kuhakikisha tunawapa Biblia na vitabu vya roho ya unabii, na tunamshukuru Mungu kumekuwa na mwitikio wa pekee sana. Unajua zile Biblia Manase sio kwamba zimetoka mfukoni mwangu, hapana. Ni watu wa Mungu wameleta sadaka zao za hiari. Za hiari kabisa. Eno lisikia tutagawa Biblia, mtu analeta 10, mwingine 50, mwingine 20, mwingine 40, mwingine ngapi. Kwa hiyo hiyo hizo tumewapatia tools ambazo zitawasaidia kuendelea kumfahamu Kristo. Na naamini huko makanisani pia kuna mikakati mbalimbali ambayo imefanyika ambayo labda naweza nikawa sina information kamili kutoka sehemu zote.
1: Tunaweza kutengeneza kanzi data, kwa maana kwamba pengine kwa sababu mahubiri mengine ya net event yatafanyika mwakani mwezi wa 9 huko.
0: Wa 5 na 9.
1: Tukafanya hapo katikati tuwe na tathmini kwamba kati ya waumini 37 waliobatizwa kwenye mkutano wa Njombe Net Event, tukafanya sensa tuone kwamba bado wapo kanisani au hatuna sababu ya kufanya hivyo kwa sababu tu tayari wamekwisha kumpokea.
0: Inafanyika Manase kwa sababu kumbuka hapo makanisa yote Adventist, sabato ya pili na ya saba ya robo tunafanyaga ile kuhesabu walioshiriki kwenye ibada. Lakini kila robo tunafunga taarifa ya waumini makanisani, na hiyo ni indicator nzuri sana kuona hii tuliofungwa nayo ndio tuliofunga nayo, tuliofungwa nayo robo ya pili, tuliofunga nayo robo ya tatu. Kwa hiyo naangalia kabisa ile growth kulingana na kuhesabu, lakini na kile kilichoko kwenye vitabu hicho cha kwanza. Lakini cha pili ambacho kinatia moyo ni kwamba makanisa yanayoongezeka hatuyafungi, yanaendelea. Na kama yanaendelea, maana yake ni kwamba kuna watu wanaabudu, kwa sababu kumekuwa na hiyo nadharia kwamba wanaingia na wanatoka. Lakini lazima tujiulize, lini tulifunga kanisa kwa sababu wameisha kabisa, wakawa hawapo? Mbona kama vile haya makanisa ambayo tunayafungua yanaendelea? Kwa hiyo tunaviashiria vinavyotuonyesha kwamba yawezekana hawa watu wapo, bila kukataa kwamba yawezekana kuna wengine ambao kweli wanatoka, lakini ile asilimia kubwa kulingana na taarifa za makatibu makanisani, kulingana na idadi ile ya Sabato ya pili na Sabato ya saba tunayohesabu, na ile ongezeko la makanisa na makundi yanayotoka kuwa makundi kuwa makanisa, vyote hivyo ni viashiria kwamba yawezekana asilimia kubwa inabaki.
1: Asante, kwa sababu muda wetu nao unatutupa mkono, right, ili ni kuache ukaendelee na majukumu mengine. Pengine sasa ujumbe wako ni upi hasa kutokana na uzoefu uliopata katika mikutano hii ya Net Event?
0: Okay, sasa okay, nianze mimi personally, mimi kama Baraka. Kwanza nawashukuru watu ambao wamekuwa wakishirikiana nasi kwenye kazi hii. Tumepokea maombi mengi sana. Nasema, ngoja nikwambie kitu hapa ambacho kitakushangaza. Nina message ambazo a missed call 565 kwenye simu yangu. Nina message 1600 za kawaida. Nina message 802. Hizi zote bado sijaweza kuzifungua. Yaani hizi ni missed call ambazo sijawarudia, message sijazifungua, na nyingi unazofungua ni maombi. Watu pasta tunawaombea, tunawatia moyo. Kwa hiyo nawashukuru sana watu wa Mungu kwa ushirikiano ambao tumeonyesha katika kipindi hiki cha kazi hii. Tumepokea upendo mkubwa sana, ushirikiano mkubwa. Na hii kinachokisema Pastor Bihene amekuwa kikisema, Pastor Singo, Dr. Magomere imekuwa busy. Kwa hiyo na hii ni kuonyesha kwamba tumepata support ya waumini wenzetu na ya kanisa letu. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Jambo la pili ambalo natamani kusema ni kwamba katika haya yanapofanyika Manase, Mungu hayafanyi haya ili sisi tuonekane, sisi tutukuzwe au tutengeneze majina, utoke hapa watu waseme, "Ah, jamaa lile jamaa bingwa sana." Itakuwa ni kukosea sana. Kwa hiyo tunamrudishia Mungu tukufu kwa kile ambacho amekifanya kupitia kwetu na watu wengine. Wako watu wengi sana ambao wameshirikiana nasi. Unasema nini kuhusu watape ambao wamedhamini mahubiri live, kwamba ile sadaka yao ni ndogo kuliko sadaka yangu ya kusimama siku 21. Kwa hiyo lazima tu utukufu urudi kwa Mungu, wale ambao wamedhamini, wale ambao wameomba, wale ambao wamealika, wale ambao kila mtu kwa nafasi yake, wale ambao walikaa kwenye kituo ili kionekane kina joto na watu wengine waje. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wote. Haiwezi kawa credit ya mtu mmoja. Jambo la tatu na la mwisho labda ni kutoa challenge kwamba mwisho wa mahubiri ya Net Event ndio mwanzo wa kazi ya malezi. Kwa hiyo kule makanisani, upendo, ukarimu ambao tumewaonyesha watu wakati wa mahubiri tukiwakaribisha, hilo joto watu waendelee kuliona wanapokuja. Ule ukaribu uendelee kuonekana, tuwalee hawa watu. Na nimesema njia bora kabisa ya kuwalea ni kuwasaidia wao sasa kuingia kazini pia. Hiki kidogo Mungu alichowapa, waende wakashiriki na jamii inayowazunguka.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa kuja, na nimepata bahati kuwa na wewe na imekuwa wasaa mzuri. Sasa katika jioni hii, kwa sababu leo ni Jumatano na sisi hapa huwa tuna maombi, nitakualika uweze kuwaombea watu wa Mungu ambao wanatufuatilia katika changamoto zao mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo yanawakabili, lakini pia wale wenye mipango mbalimbali ya maisha, basi na wao tuwakabidhi mikononi mwa Mungu jioni.
0: Basi tuombe manasi. Yeah. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, maneno hayawezi kutosha kueleza shukrani na furaha tuliyonayo kwako, kwa wingi wa baraka, rehema, neema na fadhili ambazo unazidhihirisha katika maisha yetu. Umestahili heshima na sifa na utukufu na enzi na mamlaka, ni vyako na vitabaki kuwa vyako zote. Wewe
2: na wewe peke yako ndiye Mungu unayemiliki na kutawala kwenye falme za wanadamu, na hakuna mwingine kama wewe. Kwa kulijua hilo, tunaanguka kabisa mbele ya kiti chako cha enzi tukiomba msamaha wa dhambi, makosa na uovu. Hurumie, tusamehe, tutakase, tuumbe upya, tufinyange Bwana mioyo hii migumu ya mawe, ibadilishe iwe mioyo ya nyama inayosikiliza na kutii mapenzi yako. Baba, nashukuru kwa nafasi ambayo umenipatia na ndugu yangu brother Manase hapa. Tumeongea na tumefanya reflection kwa kazi iliyofanyika kule Njombe, tulipofanya kwa udhaifu, tusamehe. Tulipofanya vyema na kuwakilisha vizuri, tunaomba baraka zako zizidi hapo. Lakini pia Mungu wangu, wapo ambao wametusikiliza, wapo watakao tusikiliza na kukutazama, na kuomba baraka zako ziwe juu yao. Ni watoto wako hawa, uliwaumba kwa mfano wa sura yako. Kila mmoja wao ana makusudi, wewe Mungu una makusudi na maisha yake. Naomba uwapatie neema ya kuishi maisha yanayotimiza kusudi lako. Tuko katika vita kuu inayopambana dhidi ya wema na uovu. Ninaomba Mwenyezi Mungu, wewe upambane kwa ajili yetu na kwa niaba yetu, na utupatie ushindi katika pambano hili. Wapo watu wenye shida, wagonjwa, wapo watu wenye shida za familia, wapo watu wenye shida za mahusiano, wapo watu wenye shida za kiuchumi, biashara, ajira, wanafunzi wana changamoto katika masomo yao. Ninaomba Mwenyezi Mungu, kutana na watoto wako kwenye changamoto zao. Wapo ambao wanatamani kupata watoto hawana, wapo wenye watoto lakini malezi yamekuwa magumu, wapo ambao umewapatia majukumu mazito ya kuwa viongozi. Yeyote yule Bwana, kutana naye kwenye mahitaji yake, na Kristo Yesu endelee kutukuzwa.
1: Amen.
2: Endelea kujifunua kwetu, tuendelee kukufahamu na kukuona na kukureflect, kukuwakilisha vyema hapa duniani. Zaidi ya yote Bwana, tunaomba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu lidumu likiwaka ndani yetu, na tuishi maisha yanayolionyesha tumaini hilo. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana tena kwa kuja na asante kwa kutenga muda wako.
0: Asante sana Manase, Bwana akubariki. Watazamaji na wasikilizaji, Bwana awabariki.
1: Nimefurahi
0: sana kwa pamoja nanyi.
1: Amina. Basi mtazamaji na msikilizaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Hatua za Ushindi siku ya leo. Nikukumbushe tu kwamba nilikuwa na mchungaji Baraka Butoke ambaye amekuwa mhubiri wa mikutano ya Njombe Net event ambayo imemalizika Jumamosi iliyopita, na tumepata nafasi na fursa ya kuzungumza naye mengi kuhusiana na yale hasa yaliyotokea kabla na wakati wa mahubiri yenyewe, na ujumbe aliyotoa ni kwamba sisi tuwe joto kwa wale ambao tuliwaalika na wale ambao tuliwakaribisha katika vituo. Basi sasa wao pamoja na sisi tunafanya kazi pamoja. Mungu akubariki sana unapoendelea kuwa pamoja nasi, na utapata nafasi ya kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Kwa sasa nikutakie baraka za Bwana kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Naitwa Manase Rusaka, mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki.

AWR Tanzania. Umumisikiliza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

Dakika 51 zimekwisha kutoweka msikilizaji mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakapotimu saa 12 kamili jioni leo, moja kwa moja tutaungana na studio zetu ndogo zilizopo mkoani Morogoro katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kusii usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na bado uko nami Balozi Hamis Mohamed. Na muda mfupi uliopita tulikuwa tumejiunga na Hope Channel Tanzania, tukiungana naye Manase Rusaka akitupitisha katika uzoefu na mchungaji Baraka Butoki katika safari ya siku 21 za mikutano ya Njombe Net Event. Basi kwa sasa endelea kubarikiwa rekodi mbalimbali msikilizaji kutoka hapa studio, na itakapotimu saa 12 basi moja kwa moja tutajiunga naye Fanuel Itanda katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Imetimia saa 12 kamili.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa moja kwa moja tunaungana na wenzetu pale mkoani Morogoro katika mwendelezo wa matangazo haya, hasa katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Shukrani sana Hamisi Balozi kwa kuwa nasi tena na kwa kuweza kunikabidhi kijiti hiki. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa njia ya redio. Karibu sana tuweze kujifunza pamoja mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na leo tena, ikiwa ni katika siku ya Jumatano, tunaendelea na tupo katika lile somo la 10. Karibu tuweze kuwa sote sababa kabisa na wanaoongoza mjadala huu wa kujifunza Biblia ni kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro, hapa katika kanisa la Mafiga ndio tutaweza kuwa nao hasa wakiendelea na mjadala huu. Na nikukumbushe kwamba leo tutaweza kupokea maswali yako, naweza kutuma ujumbe au pia tutakupatia fursa ya kuweza kupiga simu kupitia nambari ya simu ya 0712 695 9992. Nitarudia tena, 0712 695 9992. Utaweza kujumuika nasi katika mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini kwanza sikiliza somo la siku ya leo, alafu sasa tutapata maswali yako. Kama kutakuwa na muda tutaweza kujibu leo, lakini yale ambayo yatashindikana basi tutaweza kujibu katika siku ya kesho ya Alhamisi. Sasa moja kwa moja nimkaribishe mwenyekiti wa siku ya leo, ndugu Odero, kwa ajili ya kuweza kuendelea na mjadala. Karibu sana ndugu Odero, uweze kuendelea.
1: Asante sana mtangazaji ndugu Fanuel Tanda, na katika mjadala wa leo sitakuwa peke yangu, lakini vile vile ninaye rafiki yetu mpendwa wetu na mwinjilisti Julius Samson. Karibu sana mwinjilisti.
2: Asante, asante.
1: Na naamini tangu tulivyoachana jana kuna mambo mengi ambayo yamejiri.
2: Ndio, ndio.
1: Na tumkumbushe tu msikilizaji somo la jana kwa ufupi. Karibu.
2: Asante ndugu msikilizaji kwa kutupa nafasi hii tena. Ni kurejeshe na nikukaribishe katika somo letu ambalo tuko nalo katika siku hii ya leo. Na kabla hatujaanza somo la leo, ni kurudishe nyuma kidogo kwa ajili ya kutafakari somo la jana lilivyokuwa likizungumza. Kama hukuweza kupata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki kesho jana, leo basi utaweza kusikiliza kwa undani zaidi ni nini ambacho Roho wa Mungu ambacho amekiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Jana tuliangalia somo lilokuwa nasema toba ya kweli. Hii toba ya kweli tunaona anayetoa, mwenye kutoa, anayestahili kutubu au kutoa, anayestahili kutubu ni mimi.

0: mwenye dhambi, na naye toa msamaha wa mwenye aliyetubu ni Yesu Kristo. Hilo ndilo tulokuwa tunaangalia, kwamba mimi ndiye mwenye dhambi, na ninapokuwa niko kwenye hii dhambi ninapaswa niwe mtu mwenye maombi, mwenye kutubu, ili niweze kusamehewa, na mwenye kutoa msamaha ni Yesu Kristo.
1: Asante sana mwinjilisti. Basi kama ilivyo hada yetu, kabla hatujaingia katika somo husika, tunaanza kwanza kujiweka wakfu mikononi mwa Bwana. Hivyo ni kukaribishe uweze kutufungulia somo la leo kwa ombi. Karibu sana mwinjilisti.
0: Atuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Baba yetu unayeketi mahali pasili juu mbinguni. Tunashukuru kwa siku hii njema tena ambayo tumeiona na masaa haya ya jioni, Yesu, tunapohitaji kujifunza tena somo hili la leo. Mungu wangu, ninakuomba kuweza kumbariki yeyote yule atakayesikiliza somo hili, msikilizaji na anayesikia matangazo haya. Yesu, ninaomba Yesu ukaweze kutubariki sote tuweze kuelewa somo hili la leo. Kuwa nasi tangu sasa mpaka mwisho, kwa jina la Kristo, amina.
1: Amina. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema neema ya kutosha. Neema
0: ya kutosha.
1: Ya kutosha. Sasa kabla hatujaingia kutambua hii neema ya kutosha ni ipi au ni nini, hebu tusaidie kuelewa nini maana ya neema.
0: Kwa msikilizaji, hebu ambatana nasi katika hili somo la leo linalosema kwamba neema ya kutosha. Tukianza kuzungumzia nini maana ya neema. Neema hii ni jambo ambalo ni la pekee sana, ambalo tunapokuwa tunasoma maandiko tunajua kwamba neema ni upendeleo. Unaona? Ni upendeleo au fadhili au baraka za bure kutoka kwa Mungu ambazo mwanadamu anapewa bila kustahili. Kwa hiyo ni neema au ni kitu cha bure ambacho tumepewa ambacho hatukustahili kukipata.
1: Kwa hiyo ni ofa kama ofa,
0: ni ofa
1: bure.
0: Kama
1: vile
0: ni bure
1: unipe lifti.
0: Kwamba sikustahili kuipata, lakini ni kitu cha kupewa bure ambacho sikustahili kukipata kabisa.
1: Sasa ninaipataje hii neema?
0: Neema hii
1: maana samani kidogo, umesema inatoka kwa Yesu Kristo.
0: Ndio.
1: Sasa mimi mwanadamu ninaipataje?
0: Ninaipata kwa Yesu Kristo.
1: Yaani inatoka kwake, alafu ninaipata tena kwake.
0: Yeye ndiye anayetupatia.
1: Yeye ndiye anayetupatia hii neema.
0: Ina maana kwamba mimi sikustahili. Anayenipatia ni Yesu Kristo. Na ndio maana akajitoa pale msalabani kwa ajili ya vitu kama hivyo.
1: Sawa. Sasa neema ya kutosha inamaanisha nini? Neema ya kutosha.
0: Neema ya kutosha, ndugu msikilizaji, hebu tusikilizane kwa makini ili tuweze kuelewa. Neema ya kutosha, tunapokuwa tunasoma maandiko matakatifu yanatuonesha kwamba neema ambayo Kristo anaitoa kwetu sisi ni kwa ajili ya, yani, kwanza hebu tuanze hivi. Mimi hii neema ningestahili kufa mimi. Yaani mimi ndiye ningestahili kufa kwa ajili ya dhambi zangu. Lakini Kristo alipokufa pale msalabani kwa ajili ya kumwaga damu ili nipate kuokolewa, ni kwa ajili ya mimi mwenye dhambi. Na hii sasa neema ya kutosha inakuja pale ambapo Kristo yeye mwenyewe anapojihidhilisha kwetu sisi na kufanya mapenzi ya Mungu.
1: Kwa hiyo tafsiri nyingine ni kwamba neema hii inakuja kutokana kwamba kuna jambo ambalo lilipaswa lifanyike.
0: Kuna jambo lilipaswa lifanyike ambalo mimi ndo ningelifanya.
1: Ikiwa na maana kwamba kuna kifo ambacho kilipaswa kitokee, ambapo ni mimi mwanadamu nilipaswa nife.
0: Nife.
1: Sababu za kufa?
0: Kwa ajili ya dhambi zangu mimi mwenyewe
1: ambazo nilizitenda.
0: Nilizitenda.
1: Sasa hii neema ikatokeaje?
0: Kristo ndo maana akasema ukisoma Biblia Yohana 16 ni Yohana lile fungu linalosema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Kwa hiyo kwa jinsi kwa jinsi hiyo Mungu alipo upenda ulimwengu akajitoa sasa.
1: Ngoja nisome ili nipate tafsiri na msikilizaji apate tafsiri.
0: Aweze kusikia vizuri.
1: Ni Yohana, ni Yohana 3:16.
0: Yohana 3
1: Yohana 3:16. Nami nasoma kama ilivyoandikwa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
0: Kwa hapo ndipo tunapoona sasa nini maana ya neema ya kutosha.
1: Aha. Kwa tafsiri yake, tafsiri nyepesi ni kwamba neema hii ya kutosha ilitokana na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Ambapo kifo hicho nilistahili nife mimi mwanadamu.
0: Nife mimi mwenyewe.
1: Lakini Kristo akajitoa.
0: Akaupenda ulimwengu. Akaja
1: akatufia. Ni upendo wa namna gani? Ni upendo wa namna gani kiasi hicho? Sasa ninapata tena wazo lingine. Tumeona hapo upendo au upendo ambayo ni moja kati ya tabia za Mungu. Sasa hebu nisaidie, nilipokuwa nasoma kutoka 34 kuanzia tu ile aya ya kwanza, kuna baadhi ya mambo ambayo nimetekewa. Hebu nisaidie, tabia halisi ya Mungu ni ipi? Ukisoma tu ile kutoka 34 kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10 pale. Tabia halisi ya Mungu ni ipi? Tukishagundua kama hapo tumeshagundua kwamba moja tabia ya Mungu ni upendo. Sasa hapa tukiangalia kisa, ni kisa kile ambacho Musa alikwenda juu mlimani kwenda kuomba toba kwa wana wa kwa ajili ya wana wa Israeli. Alikwenda kwa Mungu kwa ajili ya kuwaombea wana wa Israeli toba. Sasa pale kuna sifa nyingi ambazo zimezungumziwa pale. Lakini wakati Mungu anatoa maelekezo namna gani Musa apande kule juu, moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza, Mungu anatoa kauli kwamba sasa hivi Musa aje peke yake.
0: Kama ni utaratibu alikuwa anautoa.
1: Sasa ukiangalia kule 32 tuliona Mungu alitoa mapendekezo kwamba apande na wale wazee 70 kutoka wale makabila 12 ya wana wa Israeli, watu 70. Lakini sasa hivi anatoa maelekezo kwamba Musa aje peke yake. Lakini haishii hapo. Anatoa maelekezo kwamba siku hiyo asionekane mnyama yoyote, wala kondoo wala mbuzi wala ng'ombe, akirandaranda au akichunga
0: kila aina ya kitu chochote
1: katika ule mlima.
0: Awe Musa peke yake.
1: Musa peke yake.
0: Peke yake.
1: Sasa pale nikapata mkanganyiko, kwa nini Mungu alikuwa na hasira kiasi hiki kiasi kwamba hakutaka story na mwanadamu mwingine yote zaidi ya Musa, na hakutaka kumuona mnyama mwingine yote katika ule mlima?
0: Kwa jinsi nilivyosoma, ndugu msikilizaji, unaweza ukaambatana na sisi ukisoma kutoka 34 mstari wa kwanza kushuka hapo chini mpaka fungu la 10. Mimi ambacho nimechukua hapo ni kwamba Mungu wetu ni mwenye utaratibu. Na alipokuwa anafanya vile kumpatia Musa yale maagizo, alikuwa na jambo lake kwa ajili ya Musa. Ebu kuna vitu nimeviorozesha hapa ya kwamba, ebu sikiliza msikilizaji, ya kwamba Mungu ana tabia hizi ambacho nimekisoma, hii fungu la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano kushuka hapo chini. Kwanza kabisa ni upendo. Nimeweza kugundua kwamba Kristo ana upendo na ana haki, ana utakatifu, rehema na uaminifu. Kwa hivyo vitu ukivisoma kwa uaminifu hapo, utaweza kuona kwamba Mungu alikuwa anampatia maelezo Musa kwa utaratibu wake mwenyewe.
1: Sawa. Sasa hebu tupitie kidogo hapa katika hii kutoka 32. Katika aya ya ngapi? Tuanzie hapa, kuanzia aya ya 7. Tuanzie aya ya 7. No, tuanzie aya ya 6. Anasema Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma
2: mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne.
1: Sasa nikajiuliza swali. Haya maneno Musa alikuwa anatoa ili kumpetipeti au kumtuliza Mungu, kutuliza hasira ya Mungu, au Musa alikuwa anaelezea sifa halisi au tabia halisi za Mungu?
0: Hapo ni alikuwa anaelezea sifa halisi za Mungu, kwa sababu ukijaribu kuona maombi yake aliyokuwa anayaomba ni kwa ajili ya yeye, ili watu, au kwanza yeye alianza kuomba yeye mwenyewe ili atakaswe, Mungu aweze kumkubali ili aweze kuonekana mbele za uso wa Bwana. Sasa anakuja anatoa sifa kwa Kristo. Yaani kama alikuwa anaomba na kutoa sifa kwa Kristo, kwa sababu alikuwa anatoa sifa ambazo zinaonesha namna hiyo.
2: Sawa. Sasa ninapata mkanganyiko kidogo katika aya ile ya 9. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamee uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Tazama hapa, huko nyuma ukisoma 33, ile sura 33, Mungu aligairi kutembea na wana wa Israeli. Akamwambia Musa, nitakachofanya nitamtuma malaika.
0: Malaika.
2: Sio mimi tena.
0: Salimi.
2: Kwa hiyo sasa hapa katika 34 Musa anaelezea sifa nyingi. Kumbe lengo la Musa ni kumuomba Mungu asimtume malaika, bali Mungu ndiye afanyeje?
0: Afanye yeye mwenyewe.
2: Aandamane
0: yeye mwenyewe.
2: Now, sasa kwa nini ifikie wakati kwamba Musa sasa anaanza kwanza kuelezea sifa, asiende moja kwa moja kwenye lengo? Kama vile kule alienda moja kwa moja kwenye lengo, kwamba kama ukikubali, ukiamua kuangamiza, basi mimi nifute.
0: Niseme kwamba kwanza Musa kutumia hilo ombi alikuwa na maana yake kwamba asitume malaika yeyote, Kristo yeye mwenyewe aambatane nao. Unaona? Aambatane nao yeye mwenyewe. Kwa hiyo endapo kama angefanya vile, au Kristo ambavyo angefanya tofauti na ambavyo Musa alivyokuwa anamuomba, huenda Kristo yeye mwenyewe angemtuma malaika ambatane nao. Lakini yeye mwenyewe akasema Bwana uje wewe mwenyewe.
2: Sawa, hebu turudi katika Warumi. Tutazame Warumi 6 aya ya kwanza. Tuna katika Warumi 6 aya ya kwanza. Naye nasema hivi, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Nikilinganisha na ombi la Musa, je, alikuwa anamuomba Mungu andamane nao kwa sababu tu neema ipo ya kutosha, lakini akijua kabisa kwamba wale watu ni wakaidi na ni wenye dhambi?
0: Ni kweli, ukijaribu kuangalia hapo kwamba tuseme nini basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi, au kwa namna moja ama nyingine unaweza ukajiuliza kwamba je, tuendelee kufanya dhambi kwa sababu neema ipo? Unaona, unaweza kufikia hicho kitu? Hapana. Lengo la Kristo yeye ni kwa ajili ya sisi kwamba tutubu, atusamehe dhambi zetu. Kristo lengo lake ni kwa ajili ya kutuokoa sisi. Hapo ndipo tutaweza kuelewa kwamba kusudi la Kristo ni nini kwetu sisi leo hii? Ni kwa ajili ya kutuokoa ili tuweze kulisu ufalme wa mbinguni.
1: Sawa, sasa ninapata mkanganyiko kidogo. Je, ni kwa vile
0: kabla ya hapo ukisoma Walumi, Walumi 5 mstari wa 8 na ina msikizaji naweza kusoma hapa. Basi Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Unaona? Hapo ndipo tunapopata sasa tafsiri ya neno hii neema ya kutosha. Neema ya kutosha kwamba Kristo Mungu anaonyesha pendo lake kwetu sisi, na ndio maana anatupatia neema ile ya kwamba tunaokolewa kwa neema.
1: Sasa hebu tuende katika Warumi hiyo 5 kuanzia 20 na 21.
0: Warumi 5
1: 20 na 21, nami nasoma kama ilivyoandikwa: lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Swali: je, ni kwa vile huruma na neema zipo nyingi ndio maana wanadamu tunazidi kudumu katika dhambi?
0: Hapa tuseme kwamba tudumu katika dhambi hasa kwa sababu ya asili ya dhambi tulio lisi tangu anguko la mwanadamu. Kwamba hapa anachomaanisha ni kwamba tunadumu katika dhambi kwa sababu ya urithi wa dhambi ambao tumerithi kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Lakini si hapo tu. Sasa Kristo anakuja anatupatanisha sisi na yeye kwa sababu ya dhambi ambayo ilitufanya tukaanguka, au mwanadamu akaanguka dhambini ili niweze kuulisi ufalme wa Mungu. Ndo anatuletea hii neema ya kutosha kwetu sisi ambayo Kristo sasa alikufa kwa ajili yetu sisi.
1: Sasa mwinjilisti, neema sipo ya kutosha? Kuna haja gani ya kutubu wakati neema ipo ya kutosha?
0: Kutubu, lazima tutubu. Neema ipo. Na kama ipo sasa, tusidanganyike au tusifanye mambo yetu wenyewe, kwa sababu maana tukisoma Biblia, hata wana wa Israeli Musa alipokuwa nao jangwani, haya mambo yalikuwa yanatokea. Kwa sababu gani navyo sema hivi? Tunaposoma maandiko tunaona kwamba sisi ambao tuko katika dunia hii yenye dhambi iliyoanguka dhambini, tusijichukulie kwa sababu kwamba neema ipo sasa, tulizike tu na maisha ya hapa duniani. Hapana, lazima tutubu, lazima tuwe watu wenye maombi ya kufanya ibada kwa Kristo.
1: Sawa, sasa hebu nisaidie katika visa hivi viwili. Kisa cha kwanza cha Samsoni, tunatambua kwamba Samsoni atambulika kama miongoni mwa watu wenye nguvu duniani. Ni miongoni mwa watu waliokuwa na nguvu wapi? Duniani. Sasa Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, si ndio? Lakini amekwenda katika dhambi tuseme maisha yake yote. Si ndio? Ana kuja kutobolewa macho. Sawa, eh? Baada ya kutobolewa macho ndipo anatubu. Kama utakuwa umepitia enzi zile za zamani, ile filamu ya Samsoni, kama uliipitia, kwetu sisi tulikuwa tunaishi vijijini, tulikuwa tunaipitia siku za Krismasi, tunachungulia kwenye sinema, unagundua kwamba Samsoni anakuja kupata hiyo neema. Anakuja kutubu baada kuwa ametobolewa macho.
2: tuachane na Samsoni, twende kwa yule mwizi msalabani. Si ndio? Mm. Neema siipo. Mm. Habari gani mimi nikidumu katika dhambi? Ile siku nakaribia kufa ndio nafanya toba. Je, toba yangu itapokelewa?
0: Asante kwa swali hilo linalo tuweka katika uhalisia wa sasa tunaoishi katika dunia hii. Kuna mambo mawili hapo umeyasema ya Samsoni wakati anafanya lile jambo. Ni kwa nini ilifikia atobolewe macho na baadaye akaja anaomba msamaha au anaomba? Tukiachana na hilo, tukiingia hilo jambo la pili, mwizi msalabani, haya yote naweza nikasema tunategemea akili zetu wenyewe. Yaani mimi nitarudi kwenye somo hilo hilo ya kwamba tunategemea akili zetu wenyewe bila kuwa na uwepo wa Mungu. Kwa jinsi hiyo unaweza ukaona kwamba Musa na Samsoni au yule mwizi msalabani ni kwa ajili ya kujitengenezea mawazo au kutokuwa na uaminifu mbele za Mungu. Hicho kisa ni kisa kipana sana, kwa sababu ya muda wetu tungeweza kukiongea vizuri, lakini pointi ya kutoka nayo ni kwamba akili zetu tusipomshirikisha Mungu katika mambo yetu, hakika shetani atatuaibisha na atatuangusha. Sasa baada ya kufanya kosa na nakuja kusema Mungu wangu nimekosea.
2: Kwa maana hiyo ni kwamba ikitokea nikakiri kosa hata kama ni mwisho wa maisha yangu, naweza nikaipata hii neema.
0: Ndio. Kwa uaminifu kabisa.
2: Kwa uaminifu. Ikiwa na maana kwamba nikiwa hata kama Samsoni mwisho wa maisha yangu nikakiri kosa, naweza nikapata hii neema.
0: Unapata.
2: Na nikiwa kama yule mwizi msalabani mwisho wa maisha yangu nikakiri kosa, naipata hii neema.
0: Unapata.
2: Sawa. Sasa hebu nisaidie. Kukaa mbali na msalaba, maana yake nilisikia neno hili kwamba kukaa mbali na msalaba.
0: Kwa tafsiri ya maandiko matakatifu, hili neno linaweza likawa na mkanganyiko kidogo, lakini kwa maana halisi ni kwamba kukaa mbali na msalaba kunamaanisha kuepuka uhusiano binafsi na dhabihu ya Yesu. Yaani ninapokuwa mbali na Kristo, hapo ndipo ninapoweza kukaa mbali na msalaba wa Kristo. Yaani nakuwa mbali na uhusiano naye. Yaani nimekuwa na uhusiano mimi na yeye, siko na uhusiano wa karibu sana. Kwa hapo ndipo shetani ananitengenezea vipingamizi vingi na kuja kujikuta nimemwasi Bwana wangu wa mbinguni. Huko naweza nikasema ndio maana halisi ya kukaa mbali na msalaba wa Kristo. Ni kukaa mbali na uhusiano na Yesu.
2: Na nikikaa mbali na msalaba, hii neema ya kutosha itanikuta huko mbali nilipo?
0: Neema inaweza ikakukuta huko katika hali gani? Na umejiandaje? We mwenyewe ukubali kuipokea.
2: Sawa, sasa nilipokuwa nikipitia mwongozo wangu nilifurahishwa na kisa kile cha Luka 18 kuanzia ile aya ya 9 mpaka ile aya ya 14. Kile kisa cha yule Farisayo pamoja na yule mtoza ushuru. Wote wawili wakiwa wapi? Hekaluni. Kila mmoja amekwenda kuomba. Sasa ninaomba nisome kisa hiki, alafu mwinjilisti utanisaidia. Naomba nianzie aya ya 9. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Kwanza tu mchezo unaanzia hapo. Watu waliojikinai kwamba wao ni wenye haki. Alafu watu hawa wakiwadharau wengine
0: wote.
2: Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wapili mtoza ushuru.
1: maana Farisayo, kama nitakuwa nimekosea utanisaisha mwinjilisti, ni kwamba walichukuliwa ni yani Farisayo hawa walichukuliwa ni viongozi wa dini.
0: Viongozi wa dini.
1: Si ndio? Lakini huyu mtoza ushuru alichukuliwa ni mfanyakazi wa serikali, lakini alikuwa anawekwa lile kundi la watu waovu.
0: Yeah.
1: Si ndio? Sawa. Sasa yule Farisayo, aya 11. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Sasa mimi sioni shida hapo kwangu mimi. Maana nikosa kuwa mdhalimu. Si ndio? Nikosa kuwa mzinzi. Si ndio? Nikosa kuwa mnyang'anyi.
0: Sawa?
1: Dhuluma.
0: Dhulumaji.
1: Yeah. Sasa hapa anaposema wala kama huyu mtoza ushuru, je, ilikuwa ni kosa kuwa mtoza ushuru?
0: Ah, kwa jinsi ninavyoelewa ni kwamba, ni kusaidia kwa ufupi, ni kwamba ukilinganisha hilo ombi, naweza nikasema ni kama hali fulani hivi ya kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kwanza yeye huyu Farisayo alianza kuomba, lakini huyu mtoza ushuru, unaangalia mambo mengi yaliokuwa yakifanyika hapo, kama mtu wa mataifa, mtu asiyekuwa na imani, na huyu Farisayo anafananishwa kama na kiongozi wa kanisa. Kwa hiyo hii yote ni kwa ajili ya kutupatia mfano mzuri kwamba mimi niko upande gani.
1: Kwa hiyo unanipa jambo lingine kwamba kumbe kwa mujibu wa fungu hili ninaweza kuwa kiongozi wa kanisa lakini bado nikawadharau watu wengine.
0: Nikawa ninawaona wengine wako chini yangu, mimi niko zaidi juu yao.
1: Nikajiona mimi ni mwenye haki kuliko wao.
0: Mwenye haki kuliko wao.
1: Sawa. Lakini hapa huyu Farisayo anazidi kueleza yale mambo mazuri anayoyatenda. Mimi nafunga mara mbili kwa juma.
0: Hapa sasa alikuwa anadhani kasema kama anajitapa, anajipa sifa.
1: Kutoa zaka katika mapato yangu. Anamueleza Mungu, lakini yale mambo mema ambayo kama kiongozi wa dini au kama mtu unapaswa kuyafanya.
0: Ni sahihi.
1: Lakini muktadha hapa ni kwamba alikuwa anajisifia.
0: Anajisifia.
1: Sawa, tuendelee. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi.
0: Amejua kosa lake. Amejua kosa lake.
1: Sasa
0: kwa hapo kuna mambo mawili.
1: Ndiyo.
0: Ambayo tunaweza tukayaangalia kwa haraka haraka kwamba huyu mtoza ushuru kwa nini akae mbali? Huenda ni hofu, huenda alijiona yeye ni mwenye dhambi sana, akasema hapana. Akaanguka kifudifudi kuomba ili Mungu amsamehe kwa kile ambacho anajihisi yeye mwenyewe. Jambo la pili kwa huyu Mfarisayo, utakuja kugundua kwamba muda mwingine unaweza ukafikiria kwamba alikuwa ni mtu mwema, lakini pamoja na wema wake ni kujinua, kujisifia kwamba mimi ni mtu mwenye hiki, nafanya hiki kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo ukizidi kusoma vizuri, utagundua wewe mwenyewe kwamba hapa mimi ninaelewa kuna mambo mawili, ya kwamba ninapokuwa nimejihisi niko tofauti na jinsi ambavyo Kristo ananihitaji, ninaomba bila kujali dhambi ambayo nimeifanya, bila kujali hatima yangu ikoje, namweleza Kristo. Ya pili, nisijisifu kwa wengine ili nionekane.
1: Kwa hiyo kosa la huyu Farisayo ni kujiinua.
0: Acha Bwana akuinue.
2: Ninasoma, sikumbuki ni fungu lipi, Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake kwamba ukialikwa kwenye harusi au kwenye sherehe usikae viti vya mbele.
0: Usikae viti vya mbele.
2: Sindie? Ikae viti vya nyuma ili yule aliyekualika aje akwambie kwamba toka huko nyumba, njoo huko mbele. Kuliko ukae mbele, alafu yule aliyekualika akwambie, "Oya bwana, au stahili ukae hapo mbele, rudi kule nyuma." Utakuwa umedhalilika.
0: Ndio maana nasema acha Bwana akuinue mwenyewe.
2: Ili usijiinue.
0: Usijiinue.
2: Kwa hiyo katika hawa wawili, yupi aliyepata neema machoni pa Bwana?
0: Mimi naweza nikasema ni wote walipata.
2: Hata huyo aliyejiinua?
0: Wote walipata.
2: Kwa nini apate huyo aliyejiinua?
0: Huyu aliyejiinua ambaye tunaangalia, Biblia ni pana sana. Ukisoma vizuri itakueleza kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Aidha ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa ajili ya kuwaelezea wengine makuu ya Mungu, kwa sababu ya kutaka kumpa Mungu sifa ya namna hiyo. Lakini huyu mtoza ushuru alijishusha ili Kristo, kwa mfano mzuri huo ulio utumia kwamba nakaa viti vya nyuma, lakini mwenye jambo anakuja kuniambia nisogee mbele. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo naweza nikasema Bwana aache anifanye yeye mwenyewe.
2: Hebu tufungue Ufunuo 3. Maana sasa hapa na pata mkanganyiko kidogo.
0: Ufunuo 3
2: ile aya ya 20.
0: Inasema kwamba tazama anasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami.
2: Sasa hapa kisa cha huyu mtoza ushuru na huyu farisayo, mimi kwa akili zangu za haraka haraka ninaona kana kwamba huyu mtoza ushuru ndiye aliyefungua mlango Kristo akaingia moyoni mwake, ndio maana hata hakudhubutu kwenda kule mbele wala hata kudhubutu kuangalia madhabahu. Lakini huyu farisayo Kristo hakuingia moyoni mwake. Hebu nisaidie hapo, labda na msikilizaji awezekana.
0: Kwa msikilizaji, hebu tusikilizane hapa, ni kupatia mambo mawili hapa. Unaweza ukasema ni nini maana ya
2: mlango?
0: Kwa Kristo, kwangu mimi mwenyewe nimefikiria mambo mawili ambayo yanaweza kuwa ni sahihi. La kwanza kibinadamu, mlango ni sawa na ni sehemu ya kutokea, lakini kwa habari ya kibiblia, tuzungumzie habari ya kibiblia, kwamba hili jambo ulikoje. Kwa sababu ya jambo hilo kwamba Kristo anaponipatia mlango au mimi nifungue mlango aingie, ni kwa ajili ya wokovu. Mimi ni mruhusu aingie ndani yangu, moyoni mwangu, akae ndani yangu na mimi nikae ndani yake, ili niweze kufanya mambo yanayostahili machoni pake. Kama nikimruhusu Kristo akae ndani yangu, nikafungua moyo wangu, nikampokea, huko ndiko tafsiri ya jambo hilo unalolizungumza, au tafsiri ya hili fungu.
2: Sawa. Sasa katika wale wawili, mwenye dharau na mwenye kujiona ni mwenye haki kuliko wengine, ameweza kufungua moyo wake Kristo akakaa ndani yake?
0: Ndio. Mtoza ushuru huyu aliomba, akajihisi ni mwenye dhambi. Lakini hata huyu mfarisayo, ukisoma vizuri utaona wote walikuwa na mwitikio wa kumpokea Yesu Kristo.
2: Sawa. Hebu tuhamie kwenye Zekaria. Tuone je, Zekaria anatuambiaje? Tuhamie kwenye kitabu kile cha Zekaria. Tuone Zekaria anatuambia nini kuhusu mambo haya ya neema inayotosha. Zekaria 3 aya ya 4.
0: Inasema, naye huyu akajibu akamwambia, wale waliosimama mbele yake akisimama, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Unaona? Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi.
2: Sasa narudi pale pale. Au tukibaki kwanza hapa, kuna mavazi machafu. Na hapa anazungumziwa mtu anayeitwa Yoshua. Alionekana amesimama amevaa mavazi machafu. Sasa hebu tusaidie kwa kuelewa mavazi machafu ni yapi au ni nini?
0: Ni vile vile mavazi ambayo yanazungumziwa hapa. Hebu naweza nikarudia hili fungu, unaweza ukaelewa maana yake ni nini hapa anachozungumza. Na yule akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Tulazo unaona kwamba kisha akawaambia, tazama, akawaambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako. Uovu wako. Hapo naweza ukasema ha, kumbe ni uovu wangu niliokuwa nao. Kristo aliyouona ndani yake. Anaendelea kwa kusema kwamba nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Ambayo sasa tunaweza tukasoma zaidi, tukaona haya mavazi ni ya namna gani. Ninapokuwa ndani ya Kristo, ninakuwa mtu wa namna gani tofauti na utu wangu wa kale ambao Kristo anao nitengeneze. Au kadiri tunavyoishi katika ulimwengu huu, Shetani anatuletea mambo ambayo yanatufanya tunaingia, tunakuwa watu wa ulimwenguni. Lakini Kristo anapokuwa anaturejesha kwake tena, anatupatia mavazi yenye samani ambayo sasa ndiyo hiyo neema na upeo wa Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu.
2: Asante. Asante. Sasa ninapokuwa nimevaa haya mavazi machafu, ninaweza nikaipata hii neema
0: kwamba
2: ninapokuwa nimeyavaa haya mavazi machafu. Kwa akili zangu za haraka haraka, mavazi machafu na naweza nikatafsiri kwamba nimevaa dhambi.
0: Nimevaa dhambi.
2: Si ndio? Ninaweza nikaipata hiyo neema nikiwa ni bado na mavazi yale, au ni sharti niavue yale mavazi ndipo nipate hiyo neema?
0: Uombe kwanza. Uombe ndio sasa kuomba kama huyu mtoza ushuru alivyoomba, akajihisi yeye ni mwenye dhambi. Na mimi nisemea sasa, mimi kama mimi, ninapokuwa nimeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ndipo ninakwenda kusujudu mbele zake na kumwambia Mungu, nimekosa mbele zako, nisamehe na kuniweka niwe sahihi machoni pako. Mbali na hapo, na lesson yetu inaeleza haya mambo ya kwamba tunapohisi uzito wa dhambi, ambayo sasa ndo hii tunayo izungumzia hapa, kwamba tunapohisi uzito wa dhambi zetu na kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze hadi msalabani, tunapaswa kuomba msamaha wa Mungu, tukijua kwamba Bwana amejaa huruma. Amejaa huruma na neema, ambayo ndiyo hii tunayo izungumuza. Na ukisoma hiyo Zaburi utaona. Vitu vingine anasema kwamba, kwa maana hapa sasa ameenda mbali kwa huyu ambaye ni mwenye dhambi, ambaye hatubu dhambi, au ambaye yuko katika dhambi, hataki kufanya maamuzi ya kuokolewa. Sikiliza msikizaji, unaweza kufungua Biblia yako hapo, kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23, kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, ambao ndio uchafu wetu ambao tunao uishi katika dunia hii, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo hapo utaweza kuona kwamba ili niweze kuwa safi na Kristo aweze kunipatia mavazi yenye thamani, ni kujikabidhi kwake ili niweze kuwa salama machoni pake, na watu wa mataifa waweze kuona Kristo kupitia mimi.
2: Asante sana. Sasa
1: nisaidie kuelewa jambo. Ni mambo gani yanaweza kunifanya au kunizuia kuweza kutubu ili nipate neema?
0: Mambo ambayo yanaweza yakanifanya nisiweze kutubu ni kwamba ni kukiri waziwazi makosa yako mbele za Mungu au mtu uliye mkosea.
1: Yale yanaweza kunizuia kutubu.
0: Yale ndio. Yanayoweza kunifanya
1: nisitubu.
0: Nisitubu
1: ni yapi?
0: Mambo ni mengi.
1: Ndio.
0: Ni mengi sana. Ni moja wapo ya tamaa za kidunia. Mambo ambayo shetani ananifanyia. Ninaingia katika ulimwengu ambao sasa ninashindwa kufanya maamuzi sahihi.
1: Asante. Kwa kuongezea tu hapo swali la kumalizia. Je, tunatubu kwa kuogopa dhambi au kwa kuogopa matokeo ya dhambi? Yaani tunatubu kwa sababu dhambi ni mbaya, dhambi inaangamiza, si ndio? Au tunatubu kwa sababu tunaogopa matokeo ya dhambi, kama yule mwizi msalabani. Naamini matokeo ya dhambi, pamoja na kwamba alitubu, lakini matokeo ya dhambi alibaki pale pale. Alibaki msalabani na akafia kule kule. Sasa je, kwetu sisi leo tunatubu kwa sababu dhambi ni mbaya, tunafahamu ubaya wa dhambi na tunataka tuiache, au tunatubu kwa sababu tunaogopa matokeo? Kama Samson alipata matokeo, akatobolewa macho, akatubu, lakini bado akapata neema. Je, kwetu sisi leo tunatubu kwa sababu dhambi ni mbaya au tunatubu kwa sababu tunaogopa matokeo?
0: Atatubu yote. Ninatubu ili matokeo ya dhambi ni mabaya. Na ninatubu kwa sababu ninaogopa dhambi. Yaani hapo naweza nikasema ndio, ninatubu kwa sababu matokeo ya dhambi ni mabaya. Ninatubu kwa sababu ninaogopa dhambi. Na tafsiri ya dhambi ni uasi wa kukaa mbali na Kristo.
1: Tujielekeze katika Warumi 6 ile aya 23.
0: Warumi 6
1: aya 23. Aya 23 nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Ndio hiyo sasa ambayo tunaizungumzia hapo.
1: Sawa, sasa hapa tunatubu kwa sababu tunaogopa haya mauti yanayokuja.
0: Ndio.
1: Au tunatubu kwa sababu dhambi ni mbaya.
0: Tunatamani, Kristo anatamani tuokolewe.
1: Sawa.
0: Na mimi ninatubu kwa sababu niweze kuona ufalme wa mbinguni. Na hapa tunafanya hivyo kwa sababu hili fungu limejibu hiyo tafsiri ambayo umeizungumza kwamba dhambi ni mauti. Unaona? Lakini kalama ya Mungu kwangu mimi niweze kupata uzima wa milele. Na hicho ndicho kinachotufanya tunakuwa watu wa maombi na kutubu, kujiweka wakifu mbele za Bwana.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki, tulikuwa wote kwa muda huu. Na ni matumaini yetu kwamba umetufuatilia kwa muda mrefu tangu tulipoanza mpaka hatimaye tulipofikia sasa. Tunaamini kwamba unayo maswali mengi ambayo unajiuliza, lakini inawezekana pia maswali mengine ukahitaji kutuuliza ili kupata majibu. Hivyo kama ambavyo tuliweza kusomewa namba ile, nitamrudishia mtangazaji wetu aweze kurudia namba ile ili uweze kupata nafasi ya nawe wakaweza kuuliza maswali. Karibu.
3: Nambari ya simu ambayo tutaitumia ni 0712 69 59 92. Naona tayari kuna baadhi ya maswali ambayo mengine tunaweza tukayajibu leo, lakini mengine pia tukamalizia katika siku ya kesho. Kuna swali hapa, huyu yeye hajataja jina lake, lakini anauliza, anasema ya kwamba hivi pale Haruni alipomchoma yule ndama kisha akachukua majivu na kuanywesha wa Israel ilikuwa inamaanisha nini? Huyu ni Nice kutoka jijini Dar es Salaam. Hilo ni swali la kwanza. Hilo bila shaka limeeleweka kwa uzuri.
4: Ndio.
3: Na mwingine anasema kwamba Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu. Ninawapata vizuri kabisa nikiwa hapa jijini Mwanza. Tunashukuru sana. Ninawasalimu katika jina la Bwana na ninawapata vizuri kabisa. Mimi ni Sadok Meshaki kutoka Kitanga, huyu Kasulu. Nauliza kwa nini wanasema tuliokolewa kwa neema wala si kwa sheria. Naomba nisaidiwe. Aha, hilo ni swali la pili. Na swali la tatu, huyu anaitwa Jessica Bizaleri, huyu ipo Geita Katoro. Mungu awabariki sana, hii neema ya kutosha isipite bure, tujitoe kwa Mungu kikamilifu. Nadhani huyu alikuwa anachangia. Yeye hana swali. Nadhani tujibu hayo kwanza, maswali ni maswali mawili
0: Ndio.
3: Nadhani tujikite kwanza kwa maswali hayo mawili, lakini pia unaweza kauliza swali mpendo wa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0712695992, ambayo hayo maswali pia tunaweza tukayajibu hata katika siku ya kesho kama muda ukilitupa mkono. Karibu mwenyekiti uweze kuendelea.
1: Asante. Mwinjilisti, tunaomba tumsaidie dada yetu Nice. Ameuliza kwamba Haruni alipomchoma yule ndama alimaanisha nini. Labda kwa kumsaidia kwanza ni kwamba sio Haruni aliyemchoma ndama. Ni Musa aliyemchoma ndama. Sawa. Sasa labda umsaidie alimaanisha nini?
0: Ndugu msikizaji, asante kwa swali lako zuri, tuna tumeweza kulisikia. Cha kwanza kabisa uelewe, aliyemchoma ndama sio Haruni. Hilo uelewe kwamba si Haruni, ni Musa mwenyewe. Alikuwa na maana gani? Kwa sababu alijua tafsiri ya lile jambo. Musa, kwanza ukisoma ile kutoka hiyo 34 mstari wa kwanza, hebu msikizaji, hebu sikiliza vizuri, unaweza ukelewa vizuri tafsiri ya neno hilo, kwamba nitasoma kwa haraka haraka. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno.
1: Kumradhi. Nafikiri huyu dada Nice alijielekeza katika Kutoka 32 kuanzia ile aya ya 20.
0: Sorry.
1: Yes, kuanzia ile aya ya 20. Pale ambapo sasa Musa na Haruni wameshuka. Na Yoshua, sorry. Musa na Yoshua wameshuka.
0: Yoshua.
1: Yeah, tuanzie hapo.
0: Anasema akaitoa ile ndama aliyoifanya,
1: walioifanya
0: akaichoma moto. Akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyiza juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Unaweza kujiuliza ni kama kinywaji, ni kama soda, ni kama juisi. Anasema Haruni, Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanyi hata ukaleta dhambi hii juu yao. Kwa hapo unaweza kujiuliza kwamba ni anaanza tena kulalamika, kama kuuliza swali kwamba ni dhambi. Kwa unaweza ukaelewa kwamba hapa alikuwa anamaanisha nini. Biblia haijaweka wazi kweli kabisa. Haijaweka wazi kwamba hili jambo ambalo alikuwa analifanya alikuwa anamaanisha nini. Lakini kwa tafsiri ya Biblia inaonesha ni kama kinywaji alichokuwa anawaonyesha kwa ajili ya kuonesha kile ambacho anataka kukifanya yeye kama yeye. Unaweza?
1: Sawa, labda turejee katika Kutoka 20 kuanzia aya ya kwanza. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila
2: mimi. Mina ninaamini kwamba hapa Musa alitaka kuonyesha wana wa Israeli madhara ya dhambi.
0: Mm.
2: Ikiwa na maana kwamba hakutaka kuwepo na miungu mingine inayoweza kuchukua nafasi ya Mungu, sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kama alivyosema. Je, nitakuwa sahihi kwa haraka haraka maana muda wetu umekimbia. Ili tuweze kujibu pia swali la pili.
0: Hautakuwa sahihi.
2: Sitakuwa sahihi.
0: Eh.
2: Kwa nini?
0: Kwa sababu ya kuonesha kile ambacho Kristo si mahali pake.
2: Lakini kitendo cha kuchoma yule ndama, naamini pia alitaka kuonyesha madhara ya dhambi, kwamba alikuwa ametenda dhambi kubwa.
0: Ni madhara ya dhambi.
2: Kwa hiyo kumteketeza ile ilikuwa ni kuteketeza uovu ambao ulikuwa unaakisiwa na yule ndama. Sawa. Labda tujielekeze katika swali la pili. Kwa nini tuliokolewa kwa neema wala si kwa sheria? Nafikiri ilikuwa ni swali la pili kutoka kwa huyu ndugu yetu wa Kasulu. Kwa nini wanasema kwamba tuliokolewa kwa neema wala si kwa sheria? Je, hawa wanaosema kwanza ni akina nani? Na mimi nilijiuliza swali hilo. Hawa wanaosema kwanza tunaokolewa kwa neema wala si kwa sheria ni akina nani?
0: A, Biblia iko wazi ndugu msikilizaji, unapokuwa unafuatilia haya masomo, hili jambo limekuwa likiulizwa mara kwa mara kwamba bado linaonekana kuchanganya watu wengi sana. Tunaokolewa kwa neema kwa sababu Kristo alikufa msalabani kwetu sisi tuweze kupata hiyo neema. Sheria sasa inatuonyesha namna ya kuishi na Kristo.
2: Kwa hiyo sheria inatuelekeza kwenye neema.
0: Sheria inatuelekeza namna ya kuishi na Kristo. Neema ilikuja ambayo sikustahili kuipata. Na ndio maana inatuokoa kwa jinsi hiyo.
2: Kwa hiyo neema ndio inayookoa, lakini sio sheria.
0: Sio sheria.
2: Lakini sheria nayo ina nafasi yake kwenye hiyo neema.
0: Ina nafasi yake kwenye hiyo neema.
2: Ndugu msikilizaji, ninaamini kwamba kwa majibu haya machache utakuwa umepata kitu kwako wewe ambaye uliuliza swali. Basi nipende kurudisha matangazo haya kwa mtangazaji wetu ndugu Tanda kuweza kuendelea.
3: Asante sana, ni kushukuru ndugu Odelo pamoja na Julius kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nadhani kesho tutaanza na maswali kadhaa ambayo mpendwa msikilizaji ameuliza. Kuna msikilizaji hapa ameuliza kwamba Bwana ni mwema, watu wa Mungu. Naitwa Silas kutoka Mwanza Kishiri. Na swali, je, kwa nini Haruni aliamua kutenda dhambi baada ya Musa kwenda mlimani? Hilo tutaanza nalo kesho. Na swali jingine hapa anasema kwamba Sadiki kutoka Kirumba Mwanza, kuna Biblia ya kweli na isiyo ya kweli? Tunaweza kufuata ipi, maana zipo mbili? Sijajua nafadha alimaanisha Biblia zipi, lakini nadhani kesho tutaanza nalo hilo swali. Na swali la mwisho ni kutoka kwake huyu Apollo Nehemia kutoka Bukoba Kemondo, anauliza swali, je, neema ya Mungu ina mwisho? Hii neema hii ya Mungu ambayo tumepewa, je, ina mwisho? Ndio swali ambayo ameuliza katika siku ya leo.
2: Asante sana.
3: Basi ni kushukuru sana mpendwa msikilizaji, naona muda si rafiki. Ulikuwa nasi kutoka hapa Morogoro nikiwa na hawa ni washiriki kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Mafiga, Odelo pamoja na Julius, ambao wameweza kuhudumu katika siku leo ndani ya kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Itanda, ninakutakia baraka za Bwana, na kwa sasa basi tunarejesha matangazo yetu kule jijini Dar es Salaam, na uweze kuendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutokea hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

AWR Tanzania. Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni 745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na sifaradio.com hapa nchini Marekani. Mwenyeji wako ninaitwa Maduhe Mane, ni kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Namu unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. audiomack.com mkato mtangazaji. Namu hile msikilizaji, katika sehemu yetu ya kwanza tutakuletea habari za kitekinohama. Na usikose kusikiliza sehemu yetu ya pili hii leo, ambapo tutakuwa na mahojiano maalum na Baraka Mafole kutoka nchini Tanzania. Yeye ni mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Tutakuwa na mahojiano naye kwa muda mrefu hapa katika masuala ya maudhui ya mtandaoni, na mengi utaweza kuyasikiliza hii leo. Usikose kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Na kumbuka, unaweza kunitumia ujumbe mrejesho katika nambari ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1-484-474-7264. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Naam, sasa tuanze na habari za kitekinohama. Kumbuka unasikiliza kipindi cha maisha na Tekinohama, na kikiwa kinakujia kwa uzuri kabisa kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Mimi ni Maduhu Emmanuel. Imeelezwa kuwa bara la Afrika linaendelea kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia ya akili unde, maarufu AI, ingawa ukosefu mkubwa wa miundombinu ikiwemo upatikanaji wa umeme na uwezo mdogo wa vituo vya kuhifadhi data bado ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya teknolojia hiyo. Taarifa hiyo imeelezwa na kiongozi wa mauzo wa Afrika Magharibi na Mauritius katika kampuni ya Red Hat, Oluwafiropo Toby Ogundale, wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kampuni ya Mark Kinsney, uchumi wa Afrika unaweza kuongezeka hadi dola milioni 100 za Marekani kila mwaka kupitia matumizi ya generative AI pekee. Mbali na fursa nyingine zinazotokana na matumizi ya AI ya kawaida na teknolojia ya ujifunzaji wa mashine MR. Ogundare anasema nchi nyingi za Afrika Mashariki, Afrika Magharibi pamoja na visiwa vya bahari ya Hindi bado hazijajiandaa vya kutosha kutumia AI kwa kiwango kikubwa kutokana na gharama kubwa na uhaba wa miundombinu ya kisasa. Mashirika mengi yanaonyesha nia kubwa ya kutumia teknolojia mpya, lakini bado yanakabiliwa na changamoto za kuboresha mifumo ya zamani, kuimarisha miundombinu pamoja na kuhakikisha mifumo hiyo inapata msaada wa muda mrefu. Kwa mujibu wa Ogundare, matumizi ya AI inahitaji mifumo imara ya teknohama pamoja na umeme wa uhakika, kwani vituo vya data na mifumo ya AI hutumia kiwango kikubwa cha nishati. Kutokana na hali hiyo, kampuni nyingi zimeamua kutumia AI kwa hatua ndogo ndogo badala ya kuingia kwa matumizi makubwa kwa wakati mmoja ili kupunguza gharama na hatari. Aidha, baadhi ya mashirika barani Afrika yameanza kuhamisha data zao kutoka kwenye huduma za cloud kutokana na wasiwasi wa usalama wa taarifa pamoja na gharama za uendeshaji. Inaelezwa kuwa nchi mbalimbali ikiwemo Nigeria na Mauritius zimeanza kushirikiana na kampuni za mawasiliano pamoja na sekta binafsi kuandaa mikakati ya kitaifa ya matumizi ya AI na kujenga miundombinu ya kuunga mkono teknolojia. Ogundale amesema Afrika haipo nyuma katika ushindani wa teknolojia ya AI duniani, bali bara hilo linaendelea kupiga hatua kwa kasi tofauti kulingana na uwezo wa uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mafanikio ya AI barani Afrika yatategemea zaidi uwekezaji wa serikali katika sekta ya umeme, vituo vya data na teknolojia za kisasa ili kuhakikisha bara hilo linanufaika kamilifu na mapinduzi ya akili unde duniani.

0: Hiki ni kipindi cha maisha na Tekinohama, sehemu ya kwanza ya habari za kitekinohama. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC inaandaa mfumo wa pamoja wa kikanda wa huduma za roaming za simu za mkononi wenye lengo la kupunguza gharama za mawasiliano ya kuvuka mipaka na kuboresha mawasiliano ya mtandao bila vikwazo katika ukanda huo. Majadiliano kuhusu mpango huo tayari yameanza jijini Dar es Salaam, Tanzania, mji wa kibiashara nchini humo. Jumuiya hiyo imesema kuwa gharama kubwa za roaming bado zinaathiri wafanya biashara, wasafiri pamoja na kampuni mbalimbali, huku mawasiliano nafuu yakitajwa kuwa muhimu kwa biashara, utalii na ushirikiano wa kikanda. Naibu katibu mkuu wa EAC Andrea Arik Malueth amesema mawasiliano ya kidijitali ni kichocheo muhimu cha ushirikiano wa kikanda na mabadiliko ya kiuchumi. Anaeleza kuwa wafanyabiashara wa mipakani, waendeshaji wa usafiri, watalii pamoja na biashara mbalimbali wanategemea kwa kiwango kikubwa huduma za mawasiliano ya simu zilizo imara. Kwa mujibu wa takwimu za sekta ya mawasiliano katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, Kenya ina zaidi ya watumiaji milioni 68 wa laini za simu za mkononi, Tanzania zaidi ya milioni 67, Uganda zaidi ya milioni 36, milioni 13 ni nchini Rwanda, Burundi zaidi ya milioni 8, ambapo Sudani Kusini zaidi ya milioni 5, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na zaidi ya watumiaji milioni 55 wa simu za mkononi. Kwa pamoja nchi wanachama wa EAC zina zaidi ya watumiaji milioni 250 wa huduma za simu za mkononi, hali inayofanya sekta ya mawasiliano kuwa muhimu, ikiwa ni muhimili wa biashara, usafiri, huduma za kifedha pamoja na maendeleo ya uchumi wa kidijitali katika ukanda huo. Mfumo huo unaopendekezwa unatarajiwa kusaidia upatikanaji wa huduma nafuu za sauti, ujumbe mfupi wa maandishi pamoja na data katika nchi wanachama, huku ukiimarisha ujumuishaji wa kidijitali na biashara ya kikanda. Afrika Mashariki ilianzishwa mwaka 1967 na jumuiya ya kiserikali inayoundwa na nchi wanachama 8 ambazo ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudani Kusini, Uganda na Tanzania. Makao makuu ya jumuiya hiyo yako Arusha nchini Tanzania, na jumuiya hiyo inawakilisha zaidi ya watu milioni 524 na laki 6 katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Naam, sasa tunaelekea huko nchini Kenya. TikTok imesema iliondoa video 820,552 nchini Kenya katika robo ya 4 ya mwaka 2025 kwa kukiuka mwongozo wa kanuni za jamii wa jukwaa hilo. Kampuni hiyo ilitoa takwimu hizo katika ripoti yake ya hivi karibuni ya uwazi, ambapo karibu video zote ziliondolewa kabla hata ya kuripotiwa na watumiaji. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa kanuni za jamii ya robo ya 4 ya mwaka 2025 iliyotolewa hivi karibuni, ilieleza kuwa 99.9% ya video zilizoondolewa ziligunduliwa mapema kupitia mifumo ya kiotomatic, huku 98.4% zikiondolewa ndani ya saa 24 tangu kuchapishwa kwake. Takwimu hizo zinaonyesha kiwango kikubwa cha uwekaji wa TikTok katika mifumo ya kiotomatic ya kudhibiti maudhui, ambapo kampuni hiyo inasema inalenga kuzuia kusambaa kwa maudhui hatarishi kabla hayajafikia idadi kubwa ya watazamaji. Mbali na kuondoa video, TikTok pia ilisimamisha account 101,852 nchini Kenya katika kipindi hicho kutokana na ukiukwaji wa sera za matumizi. Kati ya akaunti hizo 93,704 zilihisiwa kuwa za watumiaji wenye umri chini ya miaka 13 ambao hawaruhusiwi kutumia jukwaa hilo kwa mujibu wa sheria za TikTok. Hatua hii inakuja wakati ambapo kampuni za mitandao ya kijamii zinaendelea kukabiliwa na shinikizo la kuimarisha udhibiti wa matumizi ya watoto mtandaoni, huku mamlaka mbalimbali barani Afrika na maeneo mengine zikisisitiza ulinzi zaidi kwa watoto kwenye majukwaa ya kidijitali. Duniani kote, TikTok iliondoa video milioni 175 na laki 3 katika robo ya 4 ya mwaka wa 2025 sawa na takribani asilimia 0.5 ya maudhui yote yaliyopakiwa kwenye jukwaa hilo katika kipindi hicho. Kati ya video hizo milioni 152 na laki 6 ziligunduliwa na kuondolewa kupitia mifumo ya kiotomatic ya utambuzi wa maudhui. TikTok inasema kiwango cha uondoaji wa mapema duniani kilifikia asilimia 99.1, huko asilimia 93.4 ya maudhui yaliyoripotiwa yakiondolewa ndani ya saa 24. Takribani video milioni 8.4 zirejeshwa baadaye baada ya kupitia ukaguzi wa binadamu. Ripoti hiyo pia inahusisha utekelezaji wa sera dhidi ya upotoshaji wa taarifa, hotuba za chuki, maudhui ya vurugu na ya kutisha, pamoja na ukiukwaji mwingine wa sera, maeneo ambayo yanaendelea kuvutia uchunguzi wa mamlaka katika masoko mbalimbali ambako TikTok inafanya kazi. TikTok imesema mfumo wake wa kudhibiti maudhui unachanganya teknolojia za kiotomatic pamoja na timu ya kimataifa ya wataalamu wa usalama na uaminifu wanaosimamia ukaguzi wa rufaa. Kampuni hiyo huchapisha ripoti ya utekelezaji wa kanuni za jamii kila robo ya mwaka kama sehemu ya juhudi zake za kuimarisha uwazi na uwajibikaji. Kutoka Tanzania, kampuni ya Vodacom M-Pesa Tanzania imeingia ushirikiano na PayPal kuwezesha wateja kuhamisha fedha kati ya pochi za M-Pesa na akaunti za PayPal, ikiwa ni juhudi za kuboresha huduma za malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa kampuni hizo, mfumo huo ambao unapatikana kupitia program ya M-Pesa Super App utawawezesha watumiaji wanaokidhi vigezo kuweka fedha kwenye akaunti zao za PayPal pamoja na kutoa fedha kutoka PayPal na kuziingiza moja kwa moja kwenye pochi zao za M-Pesa. Ushirikiano huo unakuja wakati ambapo mahitaji ya huduma rahisi za malipo ya kimataifa yanaongezeka miongoni mwa Watanzania wanaojihusisha na biashara za kimataifa, kazi za kujitegemea mtandaoni pamoja na huduma za kidijitali. Kupitia huduma hiyo mpya ya kutoa fedha kutoka PayPal kwenda M-Pesa, Watanzania sasa wataweza kupata mapato yao ya kimataifa kwa urahisi zaidi. Huduma hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua uwezo wa malipo ya kimataifa ndani ya mfumo wa M-Pesa. Kaimu mkurugenzi wa M-Pesa Vodacom Tanzania, Tulisindo Mlupilo, amesema ushirikiano huo unaonyesha dhamira ya kampuni hiyo kuendelea kuunganisha wateja na fursa zaidi kupitia ubunifu na huduma jumuishi za kifedha. Amefafanua kuwa maendeleo ya mawasiliano ya kidijitali yanafungua fursa nyingi zaidi kwa Watanzania kushirikiana katika uchumi wa dunia kupitia kazi za kujitegemea, biashara mtandaoni, utengenezaji wa maudhui pamoja na biashara za kuvuka mipaka. Makamu mkuu wa rais na mkuu wa kanda ya Mashariki ya Kati na Afrika wa PayPal, Otto Williams, amesema mfumo huo unalenga kuboresha muingiliano wa huduma za malipo ya kimataifa. Anasema duniani kote wanaendelea kushuhudia ukuaji wa biashara za kidijitali na ushiriki wa watu katika kazi mbalimbali. Kwa kuwezesha uhamishaji rahisi wa fedha kati ya PayPal na M-Pesa kupitia kuunganisha account, ushirikiano huu utaleta uzoefu rahisi zaidi kwa malipo ya kuvuka mipaka kwa wateja nchini Tanzania. Watumiaji wataweza kupata huduma hiyo moja kwa moja kupitia M-Pesa Super App kwa kuunganisha akaunti zao za PayPal na pochi zao za M-Pesa kupitia mfumo maalum wa usajili unaolenga kuhakikisha usalama na urahisi wa miamala kati ya majukwaa hayo mawili. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1844747264, na unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Tunaendelea kusikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Baadaye hivi msikilizaji, nitakuwa na mahojiano maalumu na Baraka Mafele, mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Tuangazie sasa taarifa nyingine. Nayo ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Taasisi ya ujuzi na uwezo wa kompyuta wa akili unde Afrika AISCA imezinduliwa mjini Kigali, Rwanda, ikiwa na lengo la kushughulikia vikwazo vinavyozuia ubunifu wa akili unde na kuimarisha mfumo wa AI barani Afrika. Ikisaidiwa na ufadhili wa awali kutoka kwa mshirika mwanzilishi wa teknolojia Cassava Technologies, shirika la AISCA neleza linalenga kuziba pengo la matumizi ya kompyuta kwa kuwezesha utafiti na ubunifu wa AI wa Afrika, suluhisho za AI ndani ya Afrika, huku likijenga mfumo endelevu wa kukuza vipaji kote barani humo. Kupitia mpango huo, shirika hilo linapanga kutoa upatikanaji wa haki wa rasilimali za kompyuta, maendeleo ya ujuzi, msaada wa utafiti na programu za kujenga jamii. Shirika hilo limesema lina nia ya kuleta athari zinazoweza kupimika barani kote, ikiwemo kusaidia kuhamisha vijana milioni moja kuelekea kwenye fursa za kiuchumi katika mnyororo wa thamani wa AI. AISCA pia inapanga kutoa ruzuku za matumizi ya kompyuta kwa wabunifu 25,000 wanaojihusisha na AI, wanaotengeneza suluhisho zinazowezeshwa na AI, huku ikitoa rasilimali za kompyuta na msaada wa kiufundi kwa watafiti 10,000 wa AI wanaoendeleza utafiti kutoka barani humo. Zaidi ya hayo, shirika hilo limesema litafanya kazi na vyuo vikuu, mitandao ya uwekezaji wa mitaji, serikali, mashirika ya maendeleo na washirika wa sekta binafsi, ili kuhakikisha ubunifu wa AI unabaki kuendana na vipaumbele vya Afrika na unapatikana kwa watengenezaji wa ndani. Afrika ina vipaji, mawazo na uharaka wa kuongoza katika matumizi ya AI. Kila ambacho mara nyingi kimekosekana ni upatikanaji wa uwezo wa kompyuta, msaada ulioratibiwa wa mfumo wa AI, seti za data zilizoandaliwa kulingana na mazingira yetu, na njia endelevu za kufikia fursa zenye hadhi za kiuchumi. Shirika la AISCA limeundwa kusaidia kuziba mapengo hayo yanayohusiana, anaeleza Isobel Aquia, mkurugenzi mtendaji wa AISCA. Akizungumza wakati wa majadiliano ya uzinduzi mjini Kigali, Hadri Pemhiwa, mkurugenzi mkuu wa Cassava Technologies, aliongeza ingawa Cassava imewekeza mamilioni ya dola katika kuanzisha miundombinu ya AI, kuunga mkono AISCA kupitia kuwezesha upatikanaji wa uwezo maalumu wa kompyuta kunahakikisha kwamba wanawezesha vijana wa Afrika kutumia miundombinu ili kuunda thamani ya ndani kwa jamii zao kwa njia za vitendo na zenye athari. Mashirika hayo yalisema uzinduzi huo pia unaonyesha nafasi inayokuwa ya Rwanda kama kitovu cha mageuzi ya kidijitali na teknolojia za kisasa barani Afrika. Hiyo ni habari njema sana, msikilizaji, kutoka Afrika. Tutakiwa tutengeneze AI zenye vitu ama data na zenye mauzui ya kutoka barani Afrika. Subiri kutoka nchi zingine watutengenezee, alafu wanatuletea barani Afrika. Kwa namna moja ama nyingine tutakuwa tunachelewa, kwa sababu kuna vitu ambavyo katika hizo nchi havipo na huko barani Afrika vipo. Sasa kama tunategemea tu kuletewa teknolojia kila kukicha, tutakuwa bado tunapiga mark time. Haya, naendelea msikilizaji, tuangazie taarifa yetu ya mwisho hii leo. Shirika la mfumo wa uhamisho wa malipo kati ya benki nchini Nigeria, NIBSS, limewasilisha kesi katika mahakama kuu ya shirikisho mjini Lagos, likiomba amri za dharura za kurejesha kiasi cha nala bilioni 13.66, takribani dola milioni 8.7 za Marekani, kinachodaiwa kupotea kufuatia itilafu ya kiufundi kwenye mfumo wake wa malipo ya papo kwa papo. Shirika hilo linazishitaki benki 19 za biashara na benki ndogo za kifedha, likiitaka mahakama iruhusu kuwekwa kwa zuio la kutoa fedha kwenye akaunti na kufungia akaunti zinazohusishwa na miamala hiyo yenye utata ili kuzuia upotevu zaidi wa fedha. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, tukio hilo lilitokea Septemba 6 mwaka 2024, wakati itilafu katika mfumo wa Nigeria wa malipo ya papo kwa papo iliyosababisha kile NIBSS ilichokiita tabia isiyotarajiwa, ambapo fedha zilikuwa zinaingizwa kwenye akaunti bila maagizo inayolingana ya kutoa fedha, Katika shughuli za kibenki, hali hiyo huitwa dry posting. Miamala hiyo inayodaiwa kuwa na kasoro ilipotiwa kuendelea kati ya September 6 hadi 9 mwaka 2024 na kuathiri account 176 katika benki zinazohusika. NIBSS inaomba mahakama iamuru kuwekwa kwa vizuizi kwenye account zinazohusishwa na namba za uthibitisho wa benki za wanufaika. Account hizo ziwekwe kwenye orodha ya uangalizi na fedha zilizofuatiliwa zirejeshwe. NIBSS ilisema iliziarifu benki husika mara moja baada ya kugundua itilafu hiyo na kuziomba zichukue hatua za haraka kuzuia matumizi ya akaunti hizo. Hata hivyo, benki hizo zinaripotiwa kusisitiza kuwa ni amri ya mahakama pekee ingehalalisha kufungia akaunti za wateja. Kesi hiyo inaangazia wasiwasi unaoongezeka kuhusu udhaifu wa miundombinu ya mifumo ya malipo nchini Nigeria, na hasa wakati sekta ya benki za kidijitali inaendelea kukua kwa kasi. Itilafu kama hizo za mifumo ya malipo zimewahi kuripotiwa hapo awali katika sekta ya fedha ya Nigeria, ikiwa matatizo yaliyoathiri miamala kati ya benki na majukwaa ya teknolojia ya kifedha, mara nyingi yakihusishwa na maboresho ya mifumo au makosa ya ujumuishaji wa teknolojia. Katika matukio mengi, wajibikaji wa hasara hizo kawaida hutatuliwa kupitia uchunguzi wa pamoja kati ya waendeshaji wa mifumo na wadhibiti, ikiwemo Bank Kuu ya Nigeria, ambapo fedha husika hurejeshwa au account hufungwa kwa muda hadi upatanisho wa hesabu ukamilike. NIBSS inasisitiza kuwa uingiliaji wa haraka wa mahakama ni muhimu ili kuzuia uwezekano wa fedha hizo kutoweka na kuhakikisha kiasi kinachobishaniwa kinarejeshwa kikamilifu huku uchunguzi ukiendelea. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari zetu za kiteknohama juma hili. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na punde hivi nitakuwa na mahojiano ya moja kwa moja na Baraka Mafole aliyeko nchini Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Na muendelea kubaki nami msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Na punde hivi ni sehemu ya pili ya kipindi chetu hii leo. Soko la biashara ya maudhui mtandaoni pamoja na ajira za kidijitali linaendelea kukua kwa kasi kubwa duniani, likiambatana na ongezeko la watumiaji wa interneti na matumizi ya mitandao ya kijamii. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya uchumi wa maudhui mtandaoni ina thamani inayokadiriwa kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 250 duniani kufikia miaka ya hivi karibuni. Inatarajiwa kuendelea kuongezeka kutokana matumizi makubwa ya video fupi na majukwaa ya kidijitali. Kwa upande wa ajira za mtandaoni, tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 35% hadi 40% ya wafanyakazi duniani sasa wanafanya kazi kwa njia ya mtandao au kwa mchanganyiko wa ofisi na kazi za mbali. Majukwaa ya freelancing kama Upwork na Fiverr pia yameripoti mamilioni ya watumiaji wanaotafuta kazi kila mwaka. Hali hiyo inaonyesha ongezeko kubwa la mahitaji ya ujuzi wa kidijitali. Watengenezaji wa maudhui sasa wanapata mapato kupitia matangazo, ushirikiano wa kibiashara, pamoja na uuzaji wa bidhaa na huduma za mtandaoni. Wataalamu wanasema sekta hii imekuwa mojawapo ya vyanzo vikubwa vya ajira kwa vijana, hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia na upatikanaji wa interneti. Hata hivyo, wataalamu wanatahadharisha kuwa pamoja na fursa hizo, kuna ushindani mkubwa na inahitaji ujuzi, ubunifu na uvumilivu ili kufanikiwa. Nimezungumza na Baraka Mafole, kijana wa Kitanzania, mtaalamu wa mapato ya maudhui mtandaoni, ambaye anaanza kwa kueleza alivyoanza biashara ya maudhui mtandaoni na ajira za kidijitali.
1: Sala, mimi kufanya kazi mtandaoni, nafikiri imeanza kama miaka 6 hivi iliyopita, ambapo nilikuwa nasoma chuo cha usafirishaji na IT. Sasa siku moja accidentally nilienda kuwatembelea marafiki zangu ambao nasoma nao chuo. Wao nikawakuta wanafanya kitu kinaitwa affiliate marketing, na ni kitu ambacho wanafanyia mtandaoni na wanalipo mtandaoni. So baada ya kuwa nimeona wamefanya hiyo kazi na wamelipo mtandaoni, mimi nilipotoka hapo nikarudi kwangu nikaanza kugugo namna gani ambavyo naweza nikafanya kazi mtandaoni pia. Na nikakutana na vitu vingi sana ambavyo mtu anaweza akafanya mtandaoni na akalipwa. Na miongoni mwa kitu ambacho nilichokutana nacho ndio iko kitu kinaitwa freelancing ambacho nimekuwa nikifanya kuanzia mwaka 2019-2020 mpaka sasa hivi, ambapo kiuhalisia ni unauza tu ujuzi wako kwa watu tofauti mtandaoni.
0: Umezungumza maneno mawili hapo ya lugha ya Kiingereza. Kuna affiliating alafu kuna freelancing. Pengine kwa faida ya msikilizaji ambaye anatusikiliza, haya maneno kia nyambua kiurahisi kabisa kwa lugha rahisi ili aweze kuelewa, unamaanisha nini hasa haya maneno mawili?
1: So ukisema freelancing manake unamaanisha uuzaji na ununuaji wa ujuzi mtandaoni. Manake unaweza kuwa unafanya graphic design lakini kuna mtu ana biashara yake anahitaji mtu wa kumtengenezea poster, kwa hiyo unakuwa unamuuzia. Ukisema affiliate marketing mara nyingi kinachofanyikaga ni unakuta kuna sababu siku hizi biashara nyingi ziko mtandaoni. Na kinachokuwa kinafanyika, wafanyabiashara ambao wana biashara zao mtandaoni wanakuwa wanakupa wewe linki, alafu hiyo linki unaipromote kwenda kwenye channel ambazo unazijua wewe, kama labda una followers wako kwenye mitandao ya kijamii ama una website yako ambao watu wanakufuatilia. Kwenye website yako huko ndio sasa utaanza sasa kuuza hizo, iko kitu chochote ambacho unachofanya ndio unaanza sasa ndio kuuza. Mtu akinunua kwa kupitia linki yako na wewe ndio unaingiza hela.
0: Awali umeeleza kwamba wewe ulikuwa unasoma chuo cha usafirishaji. Pengine ulisoma taaluma gani hasa?
1: Okay, kwanza ni kidogo ni story ndefu lakini nitaifupisha. Nilisoma chuo cha usafirishaji kama mwaka mmoja nika drop out. Kabla ya kuja kurudi tena kama mwaka mmoja nikakaa kama nyumbani hivi nikifanya kazi za mtandaoni. Baadaye nikaamua nirudi tena chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo nimesoma taaluma ya mawasiliano, Bachelor of Arts in Communication Studies. Hiyo ndio nime graduate hapo, nafikiri nime graduate mwaka 2024 na kupata degree yangu hapo.
0: Sasa unaposema umesoma taaluma ya mawasiliano, lakini tunaona kwamba shughuli unazofanya zimejikita zaidi katika masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano, pengine hapa uliunganishaje, ilikuwaje?
1: Okay, nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna kampuni ya mambo ya finance technology ambayo makao yake yako makuu yako Marekani, walikuwa wamekuja kufungua operations zao, biashara yao kwa hapa Tanzania. Sasa wakati huo mimi tayari nilikuwa na mashabiki mtandaoni, wakaniomba niwe influencer nitangaze hiyo product yao, bidhaa yao kwa Watanzania. Basi nzuri nilipokuwa nimemaliza kupromote wakavutiwa na mimi, wakataka kufanya kazi na mimi, wakataka waniajiri kama community manager, mtu ambaye ana manage, walikuwa na communities kwenye mitandao kama Telegram kwa wakati ule. Kwa hiyo wakawa wamevutiwa na mimi, wakanifanyia interview, wakawa wameniajiri. Walipokuwa wameniajiri ndio sasa hapo nikawa introduced kwenye eneo la marketing. Specific mimi ni mtaalamu wa masuala ya masoko sasa hivi, ambao sio kitu ambacho nimejifunza darasani. So nilienda nikajifunza, kuna platforms za kujifunza kazi kujifunza study za kidigitali kama Udemy. Sasa mimi nimechukua course nyingi Udemy pamoja na platform nyingine inaitwa CXL. Kwa professional yangu kwenye eneo la marketing ni kitu ambacho nimejifunzia mtandaoni kabisa, sio kitu ambacho nimejifunzia chuo.
0: Baraka, tunazungumzia biashara mtandaoni, ni biashara ambayo mara nyingi vitu hatuvioni kwa kuvishika, tunaviona kwa macho. Hili wazo kwa mtu wa kawaida kabisa anaweza akasema ni utapeli fulani hivi. Pengine hapo nataka kuzungumzia nini hasa, Baraka?
1: Yeah. Watu wengi wanahusianisha hizi kazi za mtandaoni au kufanya kazi mtandaoni na utapeli, which mimi wengi wao nawaelewa kwa sababu kwa miaka mingi tangia tukiwa wadogo tumeanza kusikia mara ukatapeliwa kwenye kitu fulani, ukatapeliwa kwenye kitu fulani. Kwa hiyo nafikiri wengi ni sahihi kuwa na hayo mashaka. Lakini kwenye ile eneo ambalo mimi nalizungumzia hususan ni kazi za mtandaoni, haina tofauti sana na hizi kazi ambazo mtu anaamka asubuhi anaenda kufanya. Tofauti pekee ambayo iliyopo kazi za huku za mtandaoni huku, tofauti iliyopo ni namna gani ufanyaji kazi wako unaofanya. Kazi unazozungumzia baada ya kuwa unaenda ofisini asubuhi unafanya kazi, hiyo kazi unaifanyia ukiwa nyumbani kwako. Nafikiri wakati ambapo nini wanaita uviko 19 wakati imetokea hapo ndipo kampuni nyingi zikagunduaga kwamba ili kazi ziende ili watu waweze kufanya vitu tofauti sio lazima wafanyakazi wawe maofisini. Mtu anaweza akakaa nyumbani kwake as long as ana hizo tools zote ambazo zinazotakiwa kwa ajili ya kazi. Mambo mengine yanaweza yakafanyika. Hapo ndio namaanisha kwa mfano mimi sasa hivi nikitaka kufanya kikao na wateja wangu au mabosi zangu natumia program kama Zoom, Google Meet na nafanya mazungumzo na watu. Basi sasa ingekuwa ni miaka ya nyuma ningelazimika nenda ofisini ndio nifanye hivyo kikao. Na ukichunguza hata mtu kufanyia kazi nyumbani inakuwa gharama ni nafuu kuliko hata mtu kufanyia ofisini kwa sababu sihitaji kulipia nauli ya usafiri wote kwa sababu nafanyia kazi nyumbani kwangu. Sitoka kwenye foleni na labda nikiwa na familia yangu nitakuwa naonana nayo hapo wakati wote. Kwa hiyo ndio maana hata kampuni nyingi pia siku hizi zinapendelea kuajiri wafanyakazi wa majumbani sababu wanafanya gharama za kuendesha kampuni pia kuwa chini.
0: Tuje katika hatua nyingine ambayo umekuwa ukifanya. Wewe unanufaika kwa njia moja ama nyingine, lakini umekuwa pia ukiwaelekeza watu kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram kwenye akaunti yako ya Instagram. Kwa nini umeamua kufanya hivyo na usiamue tu kukaa kimya kunufaika peke yako?
1: So hii fursa ya kazi za mtandaoni mimi nafikiri nimeanza kuiona kama nilivyokuambia around miaka 2019-2020 na wakati mimi naanza kufanya hizi kazi za mtandaoni moja ya changamoto kubwa sana ambao nilikuwa napitia ni kuwa na watu ambao naweza nikawachukulia kama mfano role model ambao wanaweza wakanifundisha na kwa wakati huo kusema kweli sio kwamba watu ambao walikuwa wanafanya hizi kazi hawakuwepo, walikuwepo lakini walikuwa wanazungumza hiki kitu. Walikuwa watu hata kama walikuwepo ni wachache sana hata wakizungumza walikuwa wanazungumza kwa kujificha. Sasa mimi bado nilikuwa nimepata ujuzi nimeelewa nikasema sasa ifike mahali sasa hizi taarifa pia watu wengi zaidi wawe nazo, hizi fursa wawe nazo sababu naweza ngakupa mfano labda kwa mfano sasa hivi nimekuwa nikizungumzia sana kazi za Kiswahili na tumekuwa tukijisifia miaka yote kwamba Kiswahili ni cha kwetu, Kiswahili kimezaliwa Tanzania, lakini ukichunguza kwenye majukwaa ya kazi za mtandaoni kazi zinazohusisha Kiswahili nyingi zimechukuliwa na vijana wa nchi jirani huku za Afrika Mashariki. Watanzania ambao tunajivunia kila siku tu kwa chache. Kwa mfano kitu kingine pia unaforeta watu wengi zaidi waweze kufanya kazi za mtandaoni, unatengeneza pia mazingira pia kwa kazi nyingi pia kuletwa kwako, yani kwenye nchi yako. Kwa mfano ambacho nimeona sana kwa mfano Filipino wamekifanya sasa hivi kuna kazi ukienda kwa apply ukienda kuziomba unakuta kabisa pale mteja amesema mimi nataka wa Filipino kwa sababu tu ya ile ile namna ambavyo wamejibrand, namna ambavyo wamejiweka kwenye haya masoko ya kazi za mtandaoni. Na pia mwisho kufundisha watu pia njia pia ya extra ya mimi kujiingizia kipato kwa kuuza utaalamu ambao niko nao. Pia
0: ukiangalia katika takwimu, miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kuwa na watumiaji wengi wa simu za mkononi Afrika ya Mashariki, Tanzania imo, na miongoni mwao ni vijana, lakini inaonekana kama vile kwamba vijana hawako tayari na hili. Huu ni mtazamo wangu, lakini unaweza kunisaidia wewe. Hawako tayari na hiki ambacho unakifanya, na wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii kuangalia vitu vingine ambavyo havina tija katika maisha yao. Wewe ukiwa ni mtaalamu, unalipi la kuzungumza hapa?
1: Kwa upande wangu nadhani hiyo ni swala ambalo unaweza nikaliweka 50-50. Huenda pia vijana wako tayari, lakini pia nafikiri pia watu wengi hawana elimu ama hawafahamu kama hivi vitu vipo na wao wanaweza wakanufaika pia. Kwa sababu unajua mifumo yetu ya elimu, hizi masuala ya teknolojia, tehama na nini, sio vitu ambavyo vinapewa kipaumbele. Hata ukichunguza watu wengi ambao watu wengi wanaanza kuinteract tu na kompyuta, unakuta mtu mpaka kufika chuo kikuu ndio anaanza kutumia kompyuta yake kwa mara ya kwanza.
0: Ndiyo.
1: Wakati kwenye mataifa mengine unakuta watu wanaanza kuzoea kutumia vitu tayari wakiwa wadogo.
0: Yaani wako
1: ni ukishana
0: wanatumia wakiwa bado wako nyumbani, hata kabla hajaenda shule.
1: Lakini sisi wengine tunatumia tukifika chuo kikuu. Kitu ambacho kiuhalisia hata fursa ambazo zinapatikana huko mtandaoni, kwanza watu wengi wanafikiria kuwa na laptop, kuwa na simu ni kwa jitu ya kuangalia labda movie, kuangalia miziki na kufanya nini. Watu wengi ni wachache sana ambao wanaelewa kwamba hivyo vifaa ambavyo wanavitumia wanaweza wakavitumia pia kuingiza kipato. Kwa nafikiri pia kuna kuna hiyo changamoto kwa sababu ya watu kutokuwa na utayari. Pia nafikiri pia watu wengi hawana uelewa wa fursa ambazo zinapatikana mtandaoni.
0: Tukio bado tumejikita hapo hapo, tuje sasa katika swala moja ambalo naliona miongoni mwa vijana, ni ile kwamba kila simu inapotoka teknolojia zinavyobadilika, na hasa za simu hizi iPhone na zinginezo unaweza kutaja kwamba watu wanatamani kuwa na simu hizi za bei kubwa, na mtu ananunua simu anamiliki simu ya bei ghali lakini haitumii kwa hiki ambacho nakieleza hapa. Unazungumza nini Baraka?
1: Nafikiri kwenye hilo swala kuwa na simu mpya na laptop mpya ama nini kipya, nafikiri mara nyingi nakuwa ni mtashi wa watu na watu na pia kitu kingine, nafikiri makampuni mengi ambayo yanatoa hizo huduma wanajitahidi sana kwa kiasi kikubwa wa kwenye eneo la marketing kwa kutangaza hivyo vitu pia tu, kwa kiasi ambacho kinasababisha mpaka watu wengi wanajikuta wananunua. Unajua kuna watu wengi wananunua simu hata unakuta mtu atastaki au unaweza kukuta mtu amenunua simu kubwa lakini labda anatumia tu kupigia picha, matumizi mengine yana hata matumizi nayo kiwalisia ni tatizo. Na nafikiri watu wengi kadri miaka inazidi kwenda, especially kundi la vijana, wamekuwa materialistic. Yani mtu yani yeye as much as amepata yeye, watu wanaangalia simu gani mtu yuko wakati huo, yuko tayari kufanya kitu chochote. Nafikiri ni tatizo, lakini ni tatizo ambalo kiwalisia ni sana sana waga linategemeana na mtu na mtu.
0: Kuna kijana ambaye anakusikiliza Baraka, ambaye anataka kuanza hiki ambacho unakielezea, na nafikiri sio kwamba nafikiri, naona kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisaidia sana kuelekeza watu kama tulivyozungumza awali. Kitu cha kwanza ni nini afanye sasa akiwa Tanzania?
1: Nafikiri kitu cha kwanza inabidi afahamu kwamba mitandao ni fursa na mitandao inaweza kubadilisha ya maisha yake. Kwa hiyo moja kitu muhimu ambacho anatakiwa afanye sasa hivi ni aone namna gani anaweza kutumia hiyo mitandao kujinufaisha zaidi kuliko kujifurahisha.
0: Nini changamoto ambayo inaonekana katika nchi zetu barani Afrika, hasa kutokana na katika masuala ya miundombinu, masuala ya umeme, masuala ya teknolojia? Na hivi juzi tumeona, nilikuwa nikisoma habari kwamba miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinafanya teknolojia isiendelee barani Afrika ni masuala ya miundombinu, kwa maana ya umeme, internet yenyewe na vifaa vya teknolojia. Hapa unazungumziaje?
1: Kwa nchi kama za kwetu sisi changamoto ni nyingi, ni kwa tu walisia especially kwenye kama unafanya kazi mtandaoni, kwa sababu kuna kwa mfano hilo swala la nanio swala la kama mzungumzie internet ni gharama. Watu wengi sana hawawezi kumudu gharama za internet. Kitu cha pili pia kuna baadhi ya maeneo umeme pia ni changamoto. Unakuta uko na mteja unafanya kikao, umeme umekatika. Sasa kwa wateja, unafanya kazi na mteja ambaye nchi yake umeme uweze katika hata sekunde moja, anaweza akakuona wewe ni mbabaishaji. Na pia hata moja ya swala ambayo tumekuwa tukipigia kelele kwa miaka mingi ni namna gani njia za malipo zinaweza zikaruhusiwa kufanya kazi, sababu wenzetu wana njia zao za malipo ambazo wamezizoea, ambazo kwao ni rahisi. Kwa mfano platform kama ya Stripe ambayo haifanyi kazi hapa Tanzania, na platform nyingi, majukwaa mengi yanatumia Stripe kupokea malipo. Kwa nafikiri hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo haraka haraka zinaweza zikaonekana.
0: Unapotazama sasa, tumezungumzia swala la, umegusia swala la elimu, na tunavyoona kwamba tulivyozoea, tulivyokuzwa nyumbani Afrika, ni kwamba watu wamezoea kwenda kazini waonekane, lakini pia kuna ajira ambazo hata unaposoma ukiulizwa unasomea nini. Sasa hapa unamwambia mzazi wako au ndugu yako kwamba mimi bana nasomea masuala ya mtandaoni, linaeleweka sasa hivi?
1: Mimi pia wazazi mpaka kuelewa kwamba mtu anafanya kitu fulani ilichukua muda mrefu sana mpaka wakazoea. Kwa hiyo taratibu, nafikiri tuko taratibu, tafika tu muda watu wataanza kuelewa. Lakini bado ni changamoto, ni vitu vigeni, na pia tunajitahidi kuwapa wazazi wetu pia muda na wenyewe wajifunze hivi vitu taratibu taratibu.
0: Je, unaona kuna haja ya watunga sera katika masuala ya elimu Tanzania kuweza kutazama upande huu sasa, angalau kuwe na elimu kabisa ingie kwenye mitaala ya elimu yetu Tanzania?
1: Nadhani hilo ni jambo wanatakiwa walifanye yani itakuwa by sasa hivi leo limeshafanyika tayari kwa sababu nia ndio inaelekea huko. Na moja kama unataka kujenga taifa, moja kitu ambacho unatakiwa kuchukulia serious zaidi ni elimu, tena kwenye hatua zile za mwanzoni kabisa. Inatakiwa fikirie miaka 50, miaka 100 ijayo taifa litafika wapi, itakuwa vipi. Kwa nafikiri moja au tunga sera especially inayohusiana na elimu, moja kitu ambacho wanatakiwa wakipe kipaumbele sasa hivi ni namkuna namna gani elimu yetu inaweza ikatengeneza watu ambao wanaweza kufanya nini, wanaita watu ambao wanaweza wakaendana na kasi ya uchumi wa kidigitali. Na ni kitu ambacho kinawezekana kabisa, na nafikiri kwenye saa hilo nafikiri itakuwa kama hawajawahi kufanya, itakuwa wameshafanya sasa hivi. Sio kitu ambacho kinahitaji ni kitu ambacho kinatakiwa pia kipaumbele kwa sera zote sasa hivi. Kwa sababu mwisho wa siku kama vijana au watu ambao mzalo kipindiki watashindwa kupata hizi elimu za masuala ya mtandao, masuala ya kidigitali, na namna ambavyo wanaweza kupata kazi mtandaoni, nafikiri itakuwa tangumu wao kushindana kwenye hilo soko la ajira. Yaani ikiwa mimi kama mdau pia naona ni muda sasa hivi pia hao watunga sera waone namna gani elimu yetu inaweza ikatengeneza kundi la watu ambao kwanza wataweza kutengeneza ajira kulingana na teknolojia zilizopo, na pia kundi la watu ambao wanaweza wakafanya kazi kwenye ajira ambazo zimeletwa na teknolojia. Unaona masuala kama artificial intelligence sasa hivi. Nchi za wenzetu sasa hivi zinatengeneza solution kwa ajili yetu sisi. Sidhani kama umeshawahi kusikia solution yote ya Kitanzania ya masuala ambao ushasikia kuna initiative yote ya kufanya teknolojia kama za AI mitengenezo humu ndani na zilete matokeo. Binafsi mimi sijasikia, labda wewe mwandishi wa habari labda una interact sana na watu na hizo taarifa, mimi utakuwa unajua kuliko mimi.
0: Uko sahihi kabisa Baraka, kwa sababu hivi juzi nilikuwa nasoma habari kwenye kipindi hiki ambayo ilikuwa inasema kwamba miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inaonekana sasa hivi kama Baraka unafuatilia, ni kwamba hata data zetu hizi taarifa za teknolojia hatuna sehemu za kuzitunza barani Afrika, zinatunzwa nchi zingine. Kutokana na ukweli kwamba miundombinu yenyewe kama tulivyozungumza awali hairuhusu umeme, watu wana wasiwasi na umeme, lakini internet bado iko chini. Bado inaonekana ni wakati ambapo nchi kama Marekani internet wanakuambia ni moja wapo ya haki za binadamu. Kwa hiyo wasiwasi ambao unaonekana sasa hivi ni kwamba hata taarifa ambazo zinatengenezwa kwenye AI ni zile ambazo zinazungumzia mazingira ya nchi za kule ambako teknolojia inatoka. Sisi barani Afrika huenda hatupo, kwa sababu kama tunataka tutengeneze masuala labda ya AI zungumzie kilimo, je, itazungumzia kilimo cha wapi? Kilimo cha huku Marekani au kilimo cha kule kwa bibi yangu ambako analima mihogo na viazi?
1: Kweli kabisa, uko sahihi.
0: Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo ipo. Sasa turejee kwako binafsi kwamba pengine kama unaweza kueleza umenufaika vipi na hili swala ambalo unalifanya la ajira mtandaoni, lakini pia biashara mtandaoni.
1: Kitu cha kwanza ambacho nimenufaika nacho ni kipato changu, naweza nikasema sijafikia level za kina Mohamed Dewji ama Baresa, lakini kidogo naweza nikasema niko kwenye uchumi wa kati kulinganisha na zamani. Kwa hiyo kwenye eneo la uchumi nimenufaika, na pia kwenye eneo la exposure, nikimaanisha exposure namaanisha ile kujifunza vitu tofauti, kufanya kazi na watu tofauti.
0: Wanasema elimu matembezi. Elimu matembezi ndo exposure.
1: Elimu matembezi pia kama ambavyo umesema wewe. Pia na hiyo, kuna hilo swala pia la fursa pia za ziada limeniletea kukutana na watu tofauti tofauti. Nadhani ni maeneo mawili makubwa ambayo masuala ya kazi za mtandaoni imenisaidia.
0: Mwenye hapo ya changamoto ya utumiaji wa mitandao ni swala la usalama mtandaoni, pengine hili umekuwa ukijikinga nalo vipi Baraka?
1: Lakini bahati nzuri mimi nimepata nafasi ya kula mafunzo tofauti tofauti toka kwa waajiri wangu pia na watu wengine, namna gani ambavyo naweza nikajilinda mtandaoni. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mimi sio mwathirika mkubwa wa labda utapeli wa mtandaoni, kwa sababu najua namna gani ya kujilinda. Lakini kizungumza kwa ujumla, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinifuata, nafikia hata jana sijui kitu kama hiki, kuna mtu aliyeacha utu kwangu, mimi alienda kwenye jukwaa moja akajaribu kutengeneza alijaribu kufanya nini, alijaribu kwenda ku kama anaomba kazi wale watu ni matapeli, wakamwomba simira na kufanya kitu gani. Kwa hiyo sasa kwenye swala utapeli bado watu wanatapeliwa sana mtandaoni, na nafikiri sasa ni swala tu watu kuanza kujielimisha hata ule usalama wa kawaida, kwamba mpaka sasa hivi watu bado wanashare taarifa zao za kadi ambazo zinatakiwa ziwe siri. Wanashare huko mtandaoni ambazo matapeli wanaweza kuchukua wakamisuse hizo taarifa. Kwa hiyo bado ni changamoto, lakini pia kwa mimi sidhani kama inaniathiri sana, lakini kwa watu wengine naona watu wajifunze namna gani ambapo wanaweza wakalinda taarifa zao binafsi, kwa sababu siku hizi kuna baadhi ya taarifa zako kuzeka tu mtandaoni, mtu anaweza akatafuta namna ya kucheza na hizo taarifa zako akakuibia hela ama akamisuse. Na pia masuala kama AI, mtu anaweza akachukua picha yako akatengeneza wanaita deepfake wenyewe akakuchafua, na masuala kama hayo.
0: Tuje katika sasa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika utafutaji wa hizi kazi kama ambavyo umeeleza awali. Changamoto ipi ambayo unaiona? Kazi za ambazo zinahitaji watu wafahamu lugha ya Kiswahili zipo nyingi ukilinganisha na lugha zingine, na kama hazipo wewe unafanyaje?
1: So kama unataka kufuatilia kwa sababu za mitandao ya kijamii, utagundua imekuwa ni kishia pesa nyingi sana ambazo watu wanaweza wakafanya, na kigezo pekee ambacho kinatakiwa tumie vizuri kwenye kuzungumza lugha ya Kiswahili. So nikisema hazipo nitakuwa nadanganya. Hizi fursa za kufanya kwa Kiswahili Kiswahili sasa hivi nafikiri kuna wazungumzaji milioni 200 kitu kama hiko, kama sijakosea. Sasa ukiona kitu kina wazungumzaji milioni 200, manake automatically iko kitu kinatengeneza fursa za kibiashara. Hata ukija kwenye historia zamani utagundua Kiswahili ndio lugha ambayo ilikuwa inatumika kufanya biashara, especially kwenye pwani ya Afrika Mashariki mpaka na kati na kushuka huko chini. Kwa hiyo fursa za Kiswahili zipo mtandaoni, isipokuwa tu zina ushindani mkubwa, kwa sababu manake kazi nyingi za Kiswahili zinahitaji mtu awe anaelewa Kiswahili kinazungumzwaje na nini, na ukishazaliwa kwenye hizi nchi za Afrika Mashariki kiuhalisia tu mwenyewe automatically unaweza kufanya kazi zote, almost zote ambazo zinahusisha Kiswahili. Kwa hiyo zipo, lakini pia ushindani ni mkubwa.
0: Ni nchi gani hasa ambazo wewe umekuwa ukifanya kazi na zinalipa kufanya kazi hizi?
1: So nafikiri nimefanya kazi sana sana na wateja ambao wanatokea Amerika na Europe. Sana sana ndio ambao nimefanya nao kazi. Wateja wengi sana wanatokea Marekani, wanatokea Ulaya, na wachache sana kutokea Asia. Basi sana sana wateja wa Ulaya na Marekani ndio ambao wamekuwa wakiajiri sana watu kama sisi.
0: Na ni kazi gani hasa ambazo zinakuwa nyingi?
1: Yeah, so kwa mimi nianza kufanya kazi kama mtu wa tafsiri Kiswahili, lakini baada ya muda nikaongeza ujuzi kwenye eneo la digital marketing ama biashara ni masoko ya mtandaoni. Kwa sasa hivi natoa huduma sana sana kwenye eneo la masoko mtandaoni, masuala kama community management, search engine optimization na vitu kama hivyo, ndio eneo langu ambao nauzia ujuzi.
0: Nilichogundua ni kwamba hata wewe mwenyewe una mtu ambaye anakusaidia kazi hizi ambaye hayuko Dar es Salaam, anasafiri maeneo tofauti. Pengine upatikanaji wa hizi kazi za mtandaoni hapo Tanzania penyewe ukoje kwa sasa hivi?
1: So moja ya kitu cha ajabu ambacho hata nikoga nafundishaga watu wengi na uoga na waambiaga umu ndani ya Tanzania aina hizo za kazi ziko nyingi kuliko nafikiri hata huko ambao zinapatikana huko nje. But changamoto kubwa tu ni mbili: wateja wengi wa Tanzania wanalipa kiasi kidogo cha fedha, na changamoto ya pili, wateja wengi wa Tanzania hawajui kama wanazihitaji hizo huduma. Kwa hiyo kwanza inabidi umwelimishe mtu, umwonyeshe kwamba anahitaji huduma, na baadaye tena uje ufanyeje, uje umwelimishe mtu, umwonyeshe kwamba anahitaji huduma, na baadaye tena itabidi akulipe kidogo. Mpaka ukianza kumlipa sana, ndo hasa na unaona anaanza kukupandishia hela wewe kulipa. Hizo nafikiri hizo ni changamoto kama Tanzania biashara nyingi sasa hivi, na kama biashara nyingi sasa hivi zimeshaanza kuona faida mtandao na sasa mtandao serious.
0: Unaonaje miaka mitano ijayo katika masuala ya teknolojia unavyotazama?
1: So nafikiri kwa miaka mitano ijayo fursa zitakuwa nyingi zaidi, ushindani utakuwa mwingi zaidi, na nafikiri pia kwa nikizungumza pia watu wengi pia wataanza kuona sasa, itaanza kuwa kama ni kitu cha kawaida kufanya kazi mtandaoni kuliko ambapo watu wanachukulia sasa hivi.
0: Mwanzoni ulieleza mfano wa Filipino kwamba wanakubalika sana kupata hizo kazi, na hata matangazo yenyewe ya hizo kazi yanataja sasa yanaanza kutaja kabisa. Ni nini siri ya Wafilipino?
1: So nafikiri Wafilipino, namba moja ni serikali yao. kwa sababu nafikiri kama sijakosea nishafanyaga utafiti, serikali ilishafanya nafikiri kama kampeni mbili za kuwapa vijana wa Filipino hizi elimu za kazi za kidigitali ili waweze kupata fursa mtandaoni. Na namba pili nafikiri pia ni culture yao, ni utamaduni. Walisikia Filipino ni wachapakazi sana, na mara nyingi wateja wengi wamekuwa wakifurahia kufanya kazi na Filipino kwa sababu kwanza ni yaani wako vizuri kwenye kuwasiliana na mteja, wana ujuzi na pia hata utoaji wao wa kazi, wanatoa kazi ambayo iliyo bora, kitu ambacho ni sio mkweli, ni tofauti kabisa na sisi wa Tanzania. Mtanzania unaweza kumwonea huruma umpe kazi, lakini sisemi kwa ubaya, basi ni moja experience ambazo wateja wengi wanapataga nazo, kitu ambacho binafsi nafikiri kuna haja kama taifa na sasa tuanze kubadilika kwenye tutengeneze reputation. Unajua nchi ikiwa na reputation hata fursa pia zinakuwa nyingi kwetu. Kwa sito sizungumza sana hapo, lakini nafikiri Wafilipino wanasifika hiyo kwenye utendaji kazi wao na namna ambapo wanatoa kazi kwa wakati. Maana kazi nyingi unakuta kabisa bwana mteja anasema kabisa mimi nataka Filipino.
0: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano haya, nini ambacho namwambia kijana ambaye anatusikiliza hivi sasa ambaye anataka kujihusisha katika hili ambalo unalifanya?
1: Nadhani ni swala kumwambia kijana kwamba ni mitandao ni fedha, na yeye pia asiachwe nyuma, kwa sababu teknolojia ina tabia moja, inakuja kama vile inakubembeleza, alafu baada ya muda sasa ikishaanza kushika moto wewe sasa ndio itabidi upambane ufikie ilipo. Kwao ni muda sasa waone namna gani na wao wanaweza kunufaika na hii mitandao ya kijamii. Sio tu wanasoma tu kama story, sijui kijana gani ametengeneza miaka 27 sio ametengeneza app inaongezea bilioni ngapi. Hapana, yeye nabii sasa ndio wao huyo kijana.
0: Mimi nakufahamu unapatikana kwenye mtandao wa Instagram. Ni mitandao ipi mingine ambayo unapatikana na unatumia vitambulisho gani?
1: So, mitandao yote ya kijamii inapatikana kama Mafole Baraka. Uzuri mimi niliwahi mapema kabisa. Nika TikTok kote natumia Mafole Baraka, YouTube natumia Mafole Baraka, Instagram Mafole Baraka, Twitter X Mafole Baraka, mitandao yote ya kijamii.
0: Na kipi ambacho unapenda kuzungumza ambacho sija kuuliza? Karibu.
1: Tumezungumza vitu vingi sana. Nafikiri ni kama kwa sasa tumejibu. Sasa kama nina cha ziada.
0: Asante sana Baraka, na nashukuru sana kwa mahojiano haya. Pengine swali langu la mwisho ni hili kwamba miaka 10 ijayo unajiona utakuwa wapi?
1: Hakuna startup niko naifanyia kazi kuitengeneza. Nafikiri kwenye miaka 10 ijayo nadhani maybe hiyo startup itakuwa labda imeshaweza kufanya kazi karibia kwenye hizi emerging market zote Latin America mpaka huko ambapo upo wewe.
0: Hongera sana.
1: Ningesema labda ungeandikwa Forbes, lakini nafikiri hiyo ni ni ndoto ndogo sana, basi nafikiri.
0: Asi mimi nakutakia kila la heri na asante sana kwa muda wako hii leo, kwa ajili ya msikilizaji wetu wa kipindi cha Maisha na Teknohama hii leo.
1: Asante sana.
0: Baraka Mafole, kijana wa Kitanzania, mtaalamu wa mapato ya maudhui mtandaoni, akihitimisha kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo katika sehemu yetu ya pili. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika kipindi chetu cha Maisha na Teknohama hii leo. Nitafurahi kusikia kutoka kwako msikilizaji ukiniandikia ujumbe, maoni au mapendekezo kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Hadi wakati mwingine msikilizaji, kukutana tena kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Mimi ni Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kwa heri kwa sasa.

Msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko, na kwanza ni muhtasari wake. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Francis Chalamila, amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Wadau wa biashara na wafanyabiashara mkoani Kigoma wameiomba serikali kudhibiti mipaka bubu inayoingiza bidhaa feki kutoka nchi jirani, huku ikisababisha hasara kwa wauzaji wa bidhaa hizo kutokana na serikali kuvamia maduka na kuwachukulia hatua za kisheria kwa kuuza bidhaa hizo bila kujua. Na mahakama kuu ya Kenya ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa na Marekani. Habari kamili.

0: Morogoro. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Francis Chalamila, ametaka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Mkurugenzi huyo amesema hayo wakati akifungua jengo jipya la ofisi za taasisi hiyo mkoa wa Morogoro, na kueleza kuwa ofisi hiyo inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa watumishi, hivyo wananchi wanatakiwa kutoa ushirikiano ili kufichua matendo yote ya kiuhalifu mkoani Morogoro.
1: Rai tuendelee kuipa ushirikiano taasisi hii kutokana na umuhimu wa majukumu yanayotekelezwa na taasisi hii. Niseme wazi kwa idadi ya watumishi wa TAKUKURU hapa mkoani Morogoro, hata katika wilaya zingine zinazounda mkoa wa Morogoro, ni ndogo, si idadi kubwa ya kutosha kuwepo kila mahali kila wakati, kiasi cha kuweza kukava au kushughulikia matukio yote, matendo yote ya kihalifu yanayotokea.
0: Aidha, ametoa wito wa watumishi wa taasisi hiyo na Watanzania kwa ujumla kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinatengwa kwa ajili ya miradi zinatumika kama ilivyokusudiwa. Naye mkuu wa wilaya ya Mvumero, Doto Maulidi, akiongea kwa niaba ya mkuu wa mkoa Morogoro, Adam Malima, amesema kwamba wananchi wa mkoa huo wamekuwa wakifichua vitendo vya rushwa na kujitokeza kutoa ushahidi wao mahakamani pale inapowabidi. Kigoma. Wadau wa biashara na wafanyabiashara mkoani Kigoma wameiomba serikali kudhibiti mipaka bubu inayoingiza bidhaa feki kutoka nchi za jirani, huku ikisababisha hasara kwa wauzaji wa bidhaa hizo kutokana na serikali kuvamia maduka na kuwachukulia hatua za kisheria kwa kuuza bidhaa hizo bila kujua. Wakiwa katika kikao cha baraza la ushindani kilichokutanisha wadau wa biashara mkoani Kigoma, wadau wa biashara wamesisitiza serikali kudhibiti uingizaji wa bidhaa feki kutoka nchi jirani ili kuwa na uhakika wa bidhaa na biashara bora na kuondoa athari kwa watumiaji.
2: Sisi tuko mipakani hapa. Kuna bidhaa nyingi sana ambazo zinaingia. Zinatoka zinapita kwenye njia za niza uchochoro uchochoro huko kwenye nani, kwenye mipaka isiyo rasmi. Zinaingia hapa na zinajaa kwenye maduka. Na zinaleta shida sana kwa wafanyabiashara ambao wako hapa. Sasa sisi tulikuwa tunafikiri ni kwamba ni vizuri kama tukipata ofisi hapa ya tume ya ushindani watusaidie kwa sababu ya kuweza kuzunguka at least kuangalia mambo jinsi yanavyokwenda. Ili tuweze kuwasaidia wafanyabiashara wetu ambao wanapata shida sana kwa sababu bidhaa zinapokuwa zinaingia ovyo ovyo hapa inakuwa shida sana.
0: Hata hivyo, katika kuhakikisha matakwa ya ushindaji kwa bidhaa za ndani na nje, ushauri umetolewa na viongozi wa serikali kuhakikisha sheria zinafuatwa na kuripoti taarifa za bidhaa feki ili kuwepo na usawa katika biashara na kutoa huduma bora kwa jamii. Simiyu. Mahakama ya hakimu mkoa mfawidhi wilaya Meatu amewatia hatiani washtakiwa watatu kutumikia kifungo cha nje cha miezi 12 baada ya kukutwa kwa makosa matatu. Mbali na kifungo hicho, wametakiwa kurejesha fedha walizofanyia ubadhirifu kiasi cha shilingi milioni 9,212,000 kwa muhanga, pamoja na kulipa gharama za uchunguzi kiasi cha shilingi milioni 1,050,000. Waliotiwa hatiani ni Kija Hubi, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya chama cha msingi cha ushirika, Mahiti Mahizi, katibu wa bodi ya chama cha msingi cha ushirika Mwana Ndui Kindo,

0: Elizabeth Maige ambaye ni mjumbe wa bodi ya chama hicho. Katika shauri la uhujumu uchumi namba 1401/2026, washtakiwa hao waliitwa hatiani baada ya kukutwa na hatia kwa makosa ya matumizi mabaya ya mamlaka, ubadhirifu wa ufujaji wa fedha chini ya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329 marekebisho ya mwaka 2023, na kosa la wizi wa mifuko 329 ya mbegu za pamba yenye thamani ya shilingi milioni 9,212,000 kinyume na kifungu cha 273 cha kanuni za adhabu sura ya 16 marekebisho ya mwaka 2023. Akisoma hukumu hiyo mbele ya waendesha mashtaka wa TAKUKURU Bahati Madoshi na Jamson Kamir, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama hiyo Godfrey Rekiti amesema amewatia hatiani washtakiwa wote watatu baada ya kukiri makosa yote, na tayari washtakiwa wamerejesha fedha zote kiasi cha shilingi milioni 9,212,000, na fedha hizo zimelipwa katika akaunti namba ya Cotton Development Trust. Pamoja na kurejesha fedha hizo, watuhumiwa wamelipa pia gharama za uchunguzi shilingi milioni 1,050,000. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Mahakama Kuu ya Kenya ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa na Marekani. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri hiyo inayoikataza serikali ya Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga au kuanza shughuli katika kituo hicho kilichopangwa kujengwa mjini Nyanyuki hadi kesi hiyo itakapomalizika. Jaji huyo pia aliamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na kituo hicho ndani ya siku 7, na akapanga usikilizwaji unaofuata wa kesi hiyo kufanyika Juni 23. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina ameliomba shirika la habari la Reuters kwamba wako katika mawasiliano na mamlaka ya Kenya na wana matumaini kwamba wanaweza kutatua pingamizi zilizotolewa. Washington DC. Mkuu wa mipango wa shirika la Umoja wa Kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF amesema kuwa mvutano wa Mashariki ya Kati unaongeza gharama za kutoa misaada ya kibinadamu. Akizungumza akiwa mjini Geneva nchini Uswisi, Meus alibainisha kuwa meli nyingi zimelazimika kupita njia ndefu zinazozunguka rasi ya Tumaini Jema kusini mwa Afrika, hatua inayorefusha muda wa safari baharini kwa hadi wiki 4. Meus pia amesema kuwa mtoto aliye katika eneo la mgogoro, ucheleweshaji wa upatikanaji wa chanjo au chakula unaweza kuwaweka katika hatari ya vifo. Ameendelea kusema kuwa gharama za usafirishaji wa chakula kwa watoto wenye utapiamlo kutoka Kenya kwenda Somalia, Sudan Kusini na Kongo zimeongezeka kwa 30%, na vifaa vya shule vinatoka China kwa ajili ya Yemen na Msumbiji sasa vinagharimu zaidi ya mara mbili ya gharama za awali. Hata hivyo amesema hawataruhusu changamoto hizo kuhatarisha maisha ya ustawi wa mtoto, akitoa wito wa kuongeza kuwa ufadhili wa UNICEF ili kugharamia ongezeko hilo la gharama. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Francis Chalamila amewataka wananchi wa mkoa wa Morogoro kuendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Wadau wa biashara na wafanyabiashara mkoani Kigoma wameomba serikali kudhibiti mipaka bubu inayoingiza bidhaa feki kutoka nchi jirani, huku ikisababisha hasara kwa wauzaji wa bidhaa hizo kutokana na serikali kuvamia maduka na kuwachukulia hatua za kisheria kwa kuuza bidhaa hizo bila kujua. Na mahakama kuu ya Kenya ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mapigano ya kujenga kituo cha karantini ya Ebola kilichopendekezwa na Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi itakapo kesho. Bwana akubariki na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 2026. Leo ni siku ya baiskeli duniani na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina maalum kuhusu hifadhi ya Ngorongoro Tanzania, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilisha kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
4: Asante Lea. Tuanze na Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameendelea kusisitiza umuhimu wa ugunduzi wa mapema, kwani hatua zikichukuliwa haraka wagonjwa wa Ebola wanapona. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, baada ya kurejea kutoka ziarani mashariki mwa DRC, amesema
5: so far six people,
4: kufikia sasa watu sita wamepona nchini DRC na wawili nchini Uganda, jambo linaloonyesha kuwa watu wanaweza kupona Ebola iwapo watapata huduma za afya na kwenda vituo vya afya mara tu wanapoanza kuonesha dalili za ugonjwa huo.
5: They show symptoms.
4: Tukisalia na afya, kuelekea kuanza kwa michuano ya kombe la dunia la FIFA wiki ijayo hapa Marekani na katika nchi jirani Canada na Mexico, shirika la afya la nchi za Amerika PAHO limetoa wito kwa nchi za bara la Amerika kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa wa surua na rubela kufuatia mikusanyiko mikubwa inayotarajiwa na milipuko inayoendelea surua na ongezeko la safari za kimataifa vinavyoweza kuongeza kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo. Na baraza kuu la Umoja wa Mataifa asubuhi hii kwa saa za New York Marekani wanachagua wanachama watano wapya wasio wa kudumu wa baraza la usalama kwa muhula wa kipindi cha miaka miwili kuanzia tarehe mosi Januari 2027 hadi 31 Disemba mwaka 2028. Kutoka barani Afrika, mgombea ni mmoja, Zimbabwe, ambaye hata hivyo anatarajiwa kupita kwani hana mpinzani katika nafasi hiyo. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwa kolea.
3: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Kaa tayari kwa mada kwa kina mali.

0: Swa dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Tukielekea siku ya mazingira duniani hapo Juni 5, leo ninakupeleka katika moyo wa Tanzania, kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako hifadhi ya taifa ya Ngorongoro inaendelea kuwa mfano wa jinsi binadamu, wanyamapori na urithi wa kitamaduni vinavyoweza kuishi pamoja, huku vikichangia maendeleo ya utalii endelevu na ulinzi wa mazingira. Je, nini kinafanyika katika kuhakikisha uhifadhi, utamaduni, mazingira na utalii vinakutana kwa mustakabali endelevu? Ili kupata majawabu, Flora Ndocha wa idhaa hii amezungumza na kamishna wa hifadhi ya Ngorongoro, Abdul Razak Badru. Ungana nao.
1: Umoja wa Mataifa umekuwa ukitilia mkazo kuwa na utalii endelevu, na hifadhi ya Ngorongoro ni moja ya vivutio vikubwa sana vya utalii. Sasa Tanzania mnafanya nini kuhakikisha hii ajenda ya Umoja wa Mataifa ya utalii endelevu inaendelezwa Tanzania?
2: Nashukuru Flora. Utalii endelevu unategemea na uhifadhi endelevu, na moja kati ya mambo makubwa sana yanayofanyika nchini Tanzania katika sekta ya utalii, kwanza ni kusimamia uhifadhi wenye uendelevu, kuhakikisha kwamba uoto wa asili katika hifadhi mbalimbali unasimamiwa, kuhakikisha kwamba mimea iliyokuwepo inasimamiwa, lakini pia kuhakikisha kwamba wanyama wa aina mbalimbali wanasimamiwa, kwa sababu unapokuwa na wanyama wa aina mbalimbali ndipo unapoweza kuwa na uhifadhi wa asili. Na hasa katika hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya sehemu ambazo zimebaki kuwa na wanyama wa aina mbalimbali, wanyama aina zote maarufu anaitwa wale wa aina tano, the big five, wanapatikana kwa wingi: simba, faru, tembo, twiga na wengineo. Na kwa Ngorongoro ndiko anakopatikana kwa wingi kwa sababu ya eneo dogo lenye wanyama wengi. Ni pia uhifadhi endelevu tunaozungumza katika sekta utalii ni ule ambao unahakikisha kwamba shughuli za uhifadhi na shughuli nyingine za kibinadamu na za kiuchumi zinawianishwa kwa kiasi ambacho kwamba zile mali asili za kiutalii katika hifadhi na maeneo mengine yaliyohifadhiwa kisheria zinaweza kuwa ni endelevu, na hivyo kuruhusu shughuli za utalii na shughuli nyinginezo.
1: Hifadhi ya Ngorongoro iko mkoani
2: Arusha.
1: Kaskazini mwa Tanzania.
2: Sasa,
1: na kuna jamii za watu asili katika hilo eneo, na kumekuwa na changamoto za hapa na pale kwa sababu hifadhi ni kubwa, lakini na idadi ya watu wa jamii za asili inaendelea kuongezeka. Katika hili mnafanyaje ili kuleta ule uwiano sasa, kuhakikisha jamii za watu asili bado zinaendelea kuishi maisha yao watu asili, na wakati huo huo mnaendeleza swala la uhifadhi na utalii?
2: Kama unavyofahamu, hifadhi ya eneo la Ngorongoro umaalumu wake ni kwamba, moja, ni hifadhi au eneo ambalo lina shughuli za wanyamapori, lakini zina makazi ya watu wakazi ndani na jirani na eneo la hifadhi, lakini na shughuli nyinginezo mbalimbali. Na hili ndilo linalofanya hifadhi ya eneo la Ngorongoro kuwa na umahususi tofauti na hifadhi nyingine katika Tanzania. Na kwa sababu hiyo, moja kati ya mikakati mikubwa ambayo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu ni kusimamia mpangilio na matumizi ya rasilimali ndani ya hifadhi, ili moja, ziweze kuruhusu uoto wa asili na wanyama waliokuwepo waweze kuendelea. Serikali imekuwa inafanya jitihada za kusimamia namna ya kutumia eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa namna ambayo inaweza kuendelea kufanya kazi yake kama ilivyotarajiwa, pamoja na changamoto mbalimbali zinazojitokeza. Lakini pia ni kwamba pamoja na wakazi waliokuwepo, lakini katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya eneo ambalo hata kiutalii sio tu sehemu na kwenda kutizama wanyama, lakini ni sehemu na kwenda kutizama urithi wa asili, urithi wa kiutamaduni. Kwa mfano, tamaduni za Wamasai, tamaduni za Wadatoga, tamaduni za makundi mengine mbalimbali ambayo Wazabe na wengineo, ambazo ni tamaduni mahususi zilizotunzwa kwa kipindi kirefu na zimebaki na umahususi wake, kwa maana kwamba hazijatangamana sana na zingine. Kwa hivyo kwa namna yake zile tamaduni peke yake zinaleta upekee ambao tunasema ni urithi, na ndio maana nazo zimekuwa zikisimamiwa kwa namna ambayo ziweze kudumu na ziweze kuendelea kuwa na umaalumu wake katika hifadhi ya Ngorongoro.
1: Kama ulivyosema, Ngorongoro inahifadhi wanyama hasa wale wanaitwa kundi la wanyama watano maarufu duniani. Na wengi kama chui mfano, kuna sehemu zingine tembo wanaanza kutoweka. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umekuwa ukisema lazima kuwe na mikakati katika nchi kuhakikisha kwamba shughuli za utalii haziathiri kutoweka kwa hao wanyama, ama shughuli za binadamu hazichangii kutoweka kwa viumbe hao ambao wanaitwa wako hatarini kwa sasa kutoweka. Tanzania mna mikakati gani kuhakikisha mnaendeleza swala zima la utalii na uhifadhi, lakini pia mnahakikisha hawa viumbe walio hatarini kutoweka hawatoweki.
2: Moja kati ya mikakati mikubwa katika nchi la hasa katika hifadhi ya eneo la Ngorongoro ni kwamba kwa sababu ya kufahamu hilo na kuhakikisha kwamba kunakuwa na usimamizi mahususi katika eneo la hifadhi, ziko shughuli ambazo haziruhusiki kufanyika. Kwa mfano shughuli za uzalishaji za kilimo hazifanyiki kwa sababu ya kuhakikisha kwamba unatunza ekolojia ya kuwaruhusu wale wanyama waweze kwenda. Lakini jambo la pili ni kuwa na usimamizi mahususi wa kuhakikisha kwa sasa kwamba hata wale wakazi waliokuwemo katika ndani ya eneo la hifadhi wanakuwa na maeneo maalum ya kufanya shughuli za ufugaji kwa sasa, na kuhakikisha kwamba maeneo ya malisho ya mifugo ya kawaida yanasimamiwa vizuri zaidi, yanatunzwa, lakini hayaingiliani na maeneo ya malisho ya wanyama pori, ambako pia yanajumuisha usimamizi wa maeneo ya vyanzo vya maji, ambavyo katika vyanzo vikubwa vya maji vinavyoanzia katika eneo la Ngorongoro ndivyo vinavyoelekea kulisha ekolojia ya Serengeti, Grumeti na hata kwenda mpaka Masai Mara nchini Kenya. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa, na ndio maana usimamizi wa uhifadhi ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba uoto wa asili sio wa sehemu ya hifadhi ya Ngorongoro lakini wa eneo lote la kaskazini mwa Tanzania mpaka kusini magharibi mwa Kenya unaimarika na unakuwa sawa sawa. Na hata mikakati mingine ni katika mipangilio ya huduma za afya zilizokuwepo katika eneo la hifadhi, kama ya huduma za shule na huduma nyinginezo, zinapangwa kwa mpangilio ambao hazipinduki kiasi cha kuhatarisha msawazisho wa uoto wa asili uliokuwepo katika eneo la hifadhi.
1: Mwisho kabisa, unapenda kusema nini kuhusiana na umuhimu wa swala la hifadhi pamoja na utalii Tanzania?
2: Moja ni kwamba uhifadhi ni muhimu sana. Tunaona kwa wepesi shughuli ya utalii, lakini bila uhifadhi stahimilivu huwezi kuwa na utalii.
0: Shukrani sana Abdulrazak Badru na Flora Nducha kwa mada hiyo kwa kina. Kufikia hapa, nami naweka nukta katika kipindi hiki cha leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine takalotupeleka Rwanda kumulika kilimo na mazingira. Lakini kumbuka pia, yote uliyosikia hapa unaweza ukayatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube inaitwa Habari Zaidi.

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda. Na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza na paka kwenda wa tatu, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la tano, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la tano, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Na kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, Early Writings ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo wa Adventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hawa ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema wa Adventista wa majina tu. Lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma kama tulivyokwisha kuona, lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma, lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa Shetani anajua jambo hili. Na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4, ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Danieli sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapotakaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy, ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi: kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa anasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu, hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndiyo ya kweli, na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki kabla mambo Mungu hajafunga historia ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko, sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa nasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao, kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya Roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama atembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake, Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika maswala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda maswala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia, kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Profesa Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu. Anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria, maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu, na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii hatari inasababisha hatari nyingine. Ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili. Lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria, na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya Injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na Injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anaitaja sheria au amri kumi kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake, kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo, basi na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati. Na anasema, kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia. Nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo, na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndiyo tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndiyo maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya. Na pasipo hilo, Yesu asema, haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na Injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na Injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majali wa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2 na dakika 20 na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako. kupitia nambari 0693474990. Asante ni kutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, ninawaombea baraka wale mliosema pastor uendelee kutuombea. Ninawaombea uponyaji wa magonjwa. Ninawaombea afya njema katika ndoa zenu. Maana Bwana amekusudia katika wakati huu aendelee kuwabariki, aendelee kunibariki. Hivyo

katika kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu. Lakini wimbo ninaopenda sana katika masomo haya ni ule wimbo wa namba 161. Piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni ya leo tuna somo zuri sana, somo la pekee lenye kichwa kinachosema benchi la ufundi katika dakika za majeruhi. Hebu tuombe. Rafiki mwema unayeketi mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu na vikurudie milele na milele, maana unastahili hivyo. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wangu kutoka

kubarikiwa. Bwana, nina kusihi kwa namna ya pekee, watu hao kaingie katika malango yao. Fika katika malango yao, bariki mifugo yao, bariki watoto wao, bariki kila shughuli wanazozifanya zinazokuletea utukufu. Na Bwana, katika jioni ya leo, katika wakati huu, natamani unifiche nyuma ya msalaba wako. Natamani unifiche na ukazungumze nami, kisha watoto wako wanaokusikiliza kwa mamia na maelfu katika chombo hiki. Bwana, nena nasi, maana tuko tayari kusikia. Niombi letu la imani kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Karibuni katika somo la leo ambalo nimekwisha kulitambulisha, lenye kichwa kinachosema bench la ufundi katika dakika za majeruhi. Bench la ufundi katika dakika za majeruhi. Katika mianzo ya

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika hizi ni za muhimu maana zinatoa mustakabali wa ushindi. Huenda moja alikuwa amefunga, lakini katika dakika za majeruhi lolote linatokea.

Bwana Yesu asifiwe sana. Niwakumbushe wapendwa. Niwakumbushe wapendwa. Tuko katika dakika za majeruhi. Dakika za lala salama katika historia.

linalo angalia namna tunavyomaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile ambavyo shauku ya benchi la ufundi inavyokuwa juu sana kutamani wachezaji wao wamalize pambano salama tena kwa ushindi, na kutambulishia, liko bench linalo tuunganisha, liko bench ambalo linatutangazia katika mienendo ya dunia hii iliyochakaa, hilo bench halina asili ya kushindwa, hilo bench

wapendwa la hapa ulimwenguni, leo nina furaha kuwatambulishia Technical Bench of our Salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Technical Bench of our Salvation. Hili ni bench la ufundi kwa ajili ya wokovu wetu. Na ndio maana jana tulisoma katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha

heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Na jana tulichambua vizuri maneno haya, sina muda wa kukukumbusha tu, lakini nataka nikuambie kwamba Bwana anajua.

katika dunia iliyo katika dakika za lala salama. Na rafiki, leo katika mstari wa 4 mpaka mstari wa 5 natamani tuendelee kidogo hapo kitabu cha Ufunuo 1. Jana tulisoma mstari wa 3 ambao kwa kweli ndilo fungu letu kuu katika masomo haya, lakini sasa twende leo tusome mstari wa 4.

aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho saba walio mbele ya kiti chake cha enzi. Mstari wa tano.

Nataka nikupe habari njema. Wakati Yohana anaandika ma kitabu hiki cha Ufunuo, alikuwa kielekeza sana kwa wale makanisa saba yaliyopatikana kule katika kingo za milima ya Timulasi kule Asia ndogo, ama tu wanaita Asia Asia Minor. Walikuwa jumbe hizo zikaandikwa kwa yale makanisa saba, na asili ya wasikilizaji wake wa kwanza wakiwa ni waumini wa yale makanisa.

una nguvu, na una nguvu na unafaa ha katika nyakati tulizo nazo na zitakazo kuja hatimaye mpaka Yesu anaporudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Epuka matapeli wa kidini, epuka matapeli wa kiroho. Wanasemaje? Wanasema kitabu hicho cha Ufunuo achana nacho.

Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, katika jioni ya leo, katika salamu hizo zimebeba habari njema, maana katika mstari huo wa kwanza mstari huo wa nne na mstari wa tano kwenye kitabu cha Ufunuo moja, unaona kabisa ziko salamu za pekee ambazo zinatolewa hapo na Yohana. Lakini katika salamu hizo zimebeba neema na amani, na ndio maana anasema neema na amani ziwe juu yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema na amani. Nina habari njema, ndugu msikilizaji wangu. Nina habari njema. Sema amina. Neema na amani ni habari njema. Na

amani au katika salamu hiyo kinachozungumzwa hapo ni kwamba Bwana anatutakia neema na amani. Ndugu msikilizaji wangu,

katika jioni ya leo. Bwana anaitakia neema na amani. Ile afya yako inayosumbua, oh, gusa pale panapo kuuma katika jioni ya leo. Hebu paguse, ni kichwa, ni tumbo, ni nini hasa?

amani na neema kutoka katika kiti chake cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yohana akiandika akiwa uhamishoni kule katika kisiwa cha Patmo,

kama jehanamu, Mungu anatokea. Na akitokea, amani na neema zitokazo kwake zinakuja kwetu. Haleluya. Bwana awabariki sana watu wa Mungu tunapopokea neema na amani. Makanisa hayo saba kama nilivyowaambia akiwa ni Efeso, paka Laodikia yametajwa hapo kati. Makanisa haya yalikumbwa na mateso makali pia kwa wakati ule. Na mateso hayo makali yalikuwa ni mateso ya kiimani na kuyaliletwa na Warumi kama nilivyokuambia.

hiyo kwa Kigiriki na Kiebrania, anaposema charis ni neema, anaposema shalom ni amani, maana anasema neema na amani. Kwa hiyo angeweza kusema charis na shalom.

nane ema katika dakika za majeruhi. Nataka ni kuambie, Mungu wako anakupenda sana. Useme amina. Mungu anakupenda, Mungu anakuthamini, Mungu anakujali. Na ndio maana katika nyakati hizo anakujia na kauli hiyo, anasema kwamba neema na amani. Rafiki yangu, nataka ni kuambie shalom, shalom, shalom, shalom katika wakati huu. Na sio mimi ninayesema, ni Mungu anayesema katika maisha yetu. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kimejaa lugha za ishara na taswira, na katika mafungu hayo utaona Roho anatajwa katika lugha ya ishara, na unasikia zitokazo kwa Roho saba. Hapa Roho saba ni ule ukamilifu wa utendaji wa Roho Mtakatifu, ni taswira ya ukamilifu na wa utendaji ulio kamili wa Roho Mtakatifu. Lakini anaposema Mungu Baba, anaelezea aliyoko na aliyokuwepo na ambaye ataendelea kuwepo. Hapa ni kuonyesha umilele wa Mungu wa mbinguni. Yesu au nafsi ya pili anaelezewa kama shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa wafu, mkuu wa wafalme na kadhalika. Nini hasa Ufunuo moja mstari wa 4 mpaka mstari wa 5 husema katika technical bench of our salvation, benchi hili la ufundi katika dakika za majeruhi? Nini hasa husema katika sura hii ya Ufunuo 4 mstari wa Ufunuo 1 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5? Hapa Yohana anaona maono haya.

Lakini jambo lingine la tatu ni hili, mpango wa kiunabii wa mwisho wa dunia unakamilika. Lakini hapa ni kusema ni kwa sababu ya neema ya Yesu, watu wa Mungu watanufaika na kuifurahia neema na wengine katikati yao licha ya dakika za majeruhi. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba tunayoyaona katika dunia hii, yale yanayoikabili dunia hii, jana niliwaeleza kwamba pengine ni hali ya kisiasa tunayoiona kwenye nchi yetu, kwenye nchi zingine. Unaona?

sababu tayari Bwana yuko na ametuhakikishia wokovu. Ametuhakikishia wokovu. Je, ziko jitihada binafsi ninaweza kufanya ili kuweza kumjua Mungu? Maana mwingine sasa anasema, huyu Mungu huyu mimi ninaweza tu nikamfahamu, ninaweza tu nikamfahamu kabisa na wala hakuna shida yoyote, ninaweza tu. Pale Kalvari kila mtu alimkataa Yesu, si unakumbuka? Katika Yohana 1:11 aliandika akisema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alipokuja kwenye ile jamii yake, mahali ambapo alipaswa ndio alelewe na hatimaye atawanyike kwenda kwa mataifa mengine, wale watu wake hawakumtambua, na kwa kuwa hawakumtambua kwamba ni nani, wakamkataa. Wakamkataa kabisa. Ni kweli Wayahudi walimsumbua.

kitu kuhusu Yesu wao. Kuna watu ambao huwaambii chochote juu ya imani ya Mungu wa mbinguni. Ah, natamani hao watu ambao hawatanyamazishwa na

wewe, maana ninakuombea katika jambo hilo. Rafiki zangu, wenda wale walitumia jitihada zao binafsi katika kumtafuta Mungu. Je, ninaweza kumfahamu Mungu kwa jitihada zangu? Je, jitihada zangu zinatosha kumfahamu Mungu?

hapa katika fungu la 25 anasema wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Mungu

kuongea Mungu ni nani. Moja mahali fulani tulikuwa tunajadiliana mambo ya Mungu, akaniuliza elimu yako, elimu yako, nikamweleza elimu yangu. Yeye akaonekana amenizidi katika elimu, maana yeye ni profesa mmoja na ni profesa wa mambo fulani, nisizungumze.

sijui lolote. Si tunajua watoto wachanga, mtoto mchanga hana ujuaji. Mtoto mchanga anategemea umwambie, mtoto mchanga anategemea chochote kutoka kwa mzazi. Nataka nikuambie hivi, tegemea nuru ya pekee kutoka kwa Mungu inayopatikana kwenye Biblia, huku ukimwambia Bwana nifunulie, Bwana nena nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, nataka nikuambie hivi, hatuna akili zinazotosha kumchunguza Mungu na kumwelewa. Hatuna. Ila tuna Mungu anayetosha kutuelezea vile tunavyopaswa kufanya, na hatimaye jina la

Na ndio maana Danieli anapofunuliwa na Mungu, anaposimama mbele ya Nebukadneza, anamwambia hivi, ni aliyenifunulia sio mwanadamu, aliyenifunulia ni yule ambaye hana vikao na wenye mwili. Maana yake iko nguvu ya zaidi ya mwanadamu, na alipofunuliwa ndio

swa kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, Mungu anajifunua yeye mwenyewe katika mahali. Katika mahali, Mungu anajifunua mwenyewe. Na ndio maana maandiko katika wakati huu unaweza ukayafunua na umwambie Bwana, natamani nikusikie ukizungumza nami. Swali je, Mungu aweza kufahamika kabisa? Yohana wa kwanza 5 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Narudia fungu hilo la kitabu cha Yohana wa kwanza 5 na mstari wa 20. Anasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Nani atajua kwamba Mungu ndiye wa kweli na anayetoa uzima wa milele? Nani

ukuziaji wa imani yetu, maana anaanza na akili yetu, ambayo hiyo akili anaiweka ndani yetu, na hiyo ndio inayotupa nguvu ya kusonga mbele kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Hii ni habari njema kwamba kumbe twaweza kumjua Mungu katika kiwango alichojifunua kwetu, maana atatupa akili inayotosha kujifunua kwetu ili tuweze kumjua katika ukuu na uzuri wake. Ukweli ni kwamba akili hizi za ugali hata ukila na wali, wengine nasema ili uwe na akili sana kula hiki na hiki.

hazitoshi. Kitakiwacho ni kuwa mwaminifu, kujua yale ambayo Mungu anataka kwetu. Na ndio maana Kumbukumbu la Torati 29:29

0: pekee katika wokovu wako.
1: Hey, moja nikamsikia anauliza, "He, pastor, kwa nini Zakayo alikuwa ni mfupi?"
0: Wewe,
1: kwa nini Zakayo alikuwa ni mfupi?
0: Haya, ukishajua kwa nini Zakayo alikuwa ni mfupi, haya, huenda labda alitokea maeneo mchi fulani ambazo zina watu wafupi. Mimi sijataka kusema labda Kongo na wapi, ah, najua iko pia pana.
1: Ndio, sasa umeshajua kuna watu wafupi hao. Ametokea kwenye hizo jamii. Hiyo nayo inakusaidia nini katika wokovu wako?
0: Haya, mwingine anauliza, mchungaji, kwa nini Yesu hakuoa? Ndio, unataka ujue kwa nini Yesu hakuoa. Je, nyuma ya hilo swali ni nini ambacho unataka ili hatimaye kikuongezee mwendo katika safari ya kwenda mbinguni?
1: Ukianza, mchungaji, hivi yule jogoo aliyewika wakati wa Yesu anasulubiwa, yule jogoo aliyewika mara tatu alikuwa ni wa nani?
0: Na mimi nakuuliza, haya, huyo jogoo alikuwa ni wa Pilato? Haya, sawa. Huyo jogoo alikuwa ni wa Farisayo fulani? Sawa. Huyo jogoo labda alikuwa ni wa Petro mwenyewe, huenda alimfuata nyuma.

Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki, nataka nikuambie viko vyanzo vikuu viwili ambavyo katika hivyo tunaweza kumjifunza Mungu na kumuelewa. Tunaweza tukajifunza juu ya technical bench, hilo bench la ufundi, na tukaelewa namna ambavyo tutakuwa salama katika dakika hizo za majeruhi. Moja ni ufunuo wa jumla, ni ufunuo wa jumla.

la Mungu katika dakika za majeruhi huwezi ukalikwepa, maana Mungu hapo amejifunua. Humo ndani ya kitabu Mungu amejifunua. Sura unapozisoma unakutana na Yesu. Kwa hiyo Mungu amejifunua kwetu kwa namna mbalimbali na namna za pekee. Rafiki yangu, katika wakati huu nataka nikuambie kwamba jambo hili tunapokwenda kufunga katika jioni ya leo, dakika chache zilizoko mbele yetu tutafunga.

tuwe na amani katika maisha yetu, lakini pia wanatutakia neema katika maisha yetu. Rafiki zangu, utatu huo una kazi nyingi unazozifanya katika dakika hizi za majeruhi. Hakika wanafanya kazi. Unaweza ukawaona akifanya kazi, hakika wanatazama kwa shauku waone vile tunavyomuitikia moyoni. Mahubiri haya yanatolewa, yanafika katika sebule yako katika wakati huu. Mungu wetu katika utatu mtakatifu wanatazamia waone vile ambavyo tunamuitikia moyoni, ili tupate tumaini lenye baraka katika maisha yetu. Kwa hiyo usipuuze unapolisikia.

kule Musoma akisema haleluya kwa Bwana. Wamuone mtu mmoja kule Singida akisema ndiyo Bwana, niko hapa na niko tayari kukupokea. Maana amekwisha kutoa tahadhari katika dakika hizi za majeruhi. Ni katika dakika hizi za majeruhi

nataka nikwambie, kuokolewa ni rahisi kuliko kupotea. Maana kamanda na jemedari shujaa tulie naye amekwisha kushinda vita msalabani na anatutangazia ushindi katika wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye awe nahodha wako katika pambano hilo. Awe nahodha wangu katika pambano hili. Nataka nikwambie mtu wa Mungu katika jioni ya leo. Nataka nikwambie hivi katika jioni ya leo. Alijeruhiwa ndio kuingia uwanjani. Alijeruhiwa majeraha akayapata, na sio majeraha tu ya mwili, ni majeraha ya roho, na akadharauliwa, akafanyiwa dhihaka, wakiwa pale wanamwambia, wewe ulijifanya kuponya sana, sasa jiponye mwenyewe.

Baba hawa sasa ndio wale wa kwetu. Hii ni zawadi kwa mbingu, tena zawadi ya milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivyo benchi la ufundi ni la pekee, maana Roho Mtakatifu yupo uwanjani, yupo uwanjani katika uwanja wa mapambano. Na katika uwanja huo wa mapambano, kazi yake ni kutuambia, mwanangu, vita imekuwa ni kali, usiogope, songa mbele, maana tuna uhakika wa kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Roho Mtakatifu yuko uwanjani akihamasisha, akisema, ni kweli shetani anaweza akaja na kejeli zake, lakini Yesu alikejeliwa. Mbona anaweza akaja na zihaka, lakini mbona Yesu alizihakiwa? Anaweza akaja na tamaa fulani fulani, lakini mbona

Yesu ni mshindi wa milele na milele. Katika wakati huu unaalikwa kuungana na timu ya ushindi ambayo ni ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafanya nini? Anatutia nguvu, akituonya katika hatari ya nyakati tulizo nazo,

ni Mungu kwa kutukomboa. Alituumba pale bustanini tukiwa hatuna dhambi, na unajua Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ah, halafu kwa neno lake vitu vyote vikafanywa, na akasema pia tumfanye mwanadamu, na unajua neno ni Yesu mwenyewe. Lakini Roho Mtakatifu kabla ya vitu havijatokea anatulia juu ya vilindi vya maji, na

anasema amani. Bwana Yesu asifiwe. Amani na neema vitokavyo kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu viwe juu yenu. Wangapi ambao wanasema Bwana tusaidie? Katika jioni ya leo tunatamani kwamba

0: Imetimia saa 4.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita kwa hiyo kilichotokea kwa tunakatikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujima kadaika hii.

0: ya Sauti ya Unabii wamehitimu mkoani Morogoro. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande na mimi, nipae. Bila mabawa nipae. Nipae.
2: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
3: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
4: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
5: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
6: Changia sasa, badilisha maisha milele.
0: Kosa kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
7: Utakanaje programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
8: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
9: Dereva akapita spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kukutana katikati.
10: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Na mtumerejea taarifa zetu tunazianzia kutoka mkoani Dodoma. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.2 kwa ajili ya kugharamia shughuli za wizara hiyo na taasisi zake katika mwaka wa fedha 2026-27. Jennifer Mrema kutoka Dodoma.

0: ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akiwasilisha makadirio ya bajeti bungeni jijini Dodoma, waziri wa fedha balozi daktari Hamisi Musa Omari amesema kuwa utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele nane, ikiwa ni pamoja na kuimarisha nidhamu ya fedha serikalini kwa kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa mapato, ugawaji wa rasilimali, ununuzi wa thamani halisi ya fedha.
2: Ni kuimarisha nidhamu ya usimamizi wa fedha serikalini, yani fiscal discipline, kwa kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa mapato, ugawaji wa rasilimali, ununuzi na thamani halisi ya fedha, na kupunguza kadiri itakavyowezekana uhamisho wa bajeti baina ya mafungu.
1: Balozi Omari amebainisha kuwa katika mapato hayo, mamlaka ya mapato Tanzania TRA inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 39, hatua inayolenga kuongeza mchango wa mapato ya ndani katika kufadhili bajeti ya serikali na kupungua utegemezi wa vyanzo vingine vya fedha.
2: Mwaka 2026-27, Wizara ya Fedha imekadiriwa kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi bilioni 55,224.29. Kati ya kiasi hicho, mamlaka ya mapato Tanzania inatarajiwa kukusanya shilingi bilioni 39,94.72.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti Mashimba Ndaki, wakati akisoma taarifa ya kamati, amesema kuwa msamaha wa kodi ni nyenzo muhimu katika kuchochea uwekezaji. Utekelezaji wake umeleta changamoto kwa sasa. Serikali inatarajia kuandaa mapendekezo kutunga sheria ya misamaha ya kodi kwa mwaka 2026, ikiwa ni kuelekeza msamaha kwa sekta zinazochangia uchumi.
3: Misamaha ya kodi ni nyenzo muhimu inayotumiwa na serikali katika kuchochea uwekezaji, kupunguza gharama kwa wananchi na kuendeleza sekta za kimkakati. Hata hivyo, utekelezaji wake umekuwa na changamoto kadhaa zinazohitaji maboresho ili kuhakikisha misamaha hiyo inaleta matokeo chanya kwa uchumi wa taifa. Changamoto hizo ni kama zifuatazo. Moja, baadhi ya misamaha hutolewa kwa sekta zisizo na mchango mkubwa katika uchumi.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameishauri serikali kutengeneza njia bora itakayowezesha wananchi kuwa wanahisa wa benki zinazomilikiwa na serikali, vile vile kushughulikia watumishi wa umma wanaotumia vibaya fedha za serikali.
4: Na kwa hamu ya wananchi, appetite iliyopo sasa hivi katika soko letu la mitaji la kuwekeza hasa kwenye sekta ya fedha, naamini tukizipeleka hizi benki katika muda mfupi ujao kwenye soko la mitaji, tutavutia mtaji mkubwa zaidi katika muda mfupi badala ya kuhangaika na kuishu bondi mara huku na hiki.
5: Yani kutoka halmashauri wamekuwa na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo ambalo mpaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Matumizi na hizi taarifa za nani ameiba, nani amekula mabilioni, ripoti ya CAG. Hiyo ndo kazi ambayo bunge hili na Watanzania na serikali wanasopo kufanya. Pesa tukikubaliana kwamba inalipo kodi iende tulipokubaliana.
1: Serikali imekadiria kukusanya jumla ya shilingi trilioni 55.2 katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kugharamia utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo na huduma za kijamii nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer kwa taarifa hiyo. Kuelekea kuanza kwa likizo ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limewataka wazazi na walezi kuongeza umakini katika malezi ya watoto wao ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza na wanafunzi na wazazi katika shule ya sekondari Mbeya Day, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anthony Mkwawa, amesema kipindi cha likizo ni wakati ambao watoto wengi hukaa nyumbani kwa muda mrefu, hali inayohitaji uangalizi wa karibu kutoka kwa wazazi na walezi.
7: Sisi kama jeshi la polisi tukasema tuwaambie nini cha kufanya wasiweze kupata na hayo majanga. Moja, wanapotoka majumbani mwao, basi wazazi wahakikishe vyombo ambavyo vinatumika kuwapeleka mashuleni au wale ambao wanatembea kwa mguu, basi asitembee mtu mmoja mmoja, lakini watembee angalau na watu wawili watatu. Pili, tukaambia wazazi na wanafunzi wasikubali kupata lifti kutoka kwa watu ambao hawajui, maana hao ambao wanawapa lifti unaweza kusababishia teku au kufanya jambo ambalo sio zuri.
8: Na ni wazazi wamekengeuka kutoka kwenye kutofautisha kati ya matunzo na malezi. Wazazi wengi wanapokuwa anahakisha mtoto anaenda shule, amekula vizuri na nini, amemalizia hapo, yeye yuko busy na mambo yake tu. Hamfuatilii mtoto, hamsimamii mtoto. Mtoto anabadilika, mabadiliko mbalimbali ya kitabia, mzazi unakuta wakati mwingine hafuatilii. Kwa hiyo mwisho wa siku inaangukia mtoto anakutana na vitu vigumu sana kwenye maisha na anaingia kwenye makundi ya ajabu ajabu wakati mzazi hajui.
9: Watoto wanapokuwa likizo, wawe karibu na watoto, kwa maana saizi watoto hawaendi shule. Watoto wanaenda tuition, waangalie maeneo ya tuition wanakopeleka watoto wao ni maeneo sahihi, walimu wao wa tuition ni walimu sahihi. Na pia waangalie wageni, familia zetu za Kiafrika tumekuwa tukipokea wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali vijijini na kwa ndugu zetu ambao wanaishi miji mingine.
6: Baadhi ya wazazi waliohudhuria elimu hiyo wamepongeza jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kuendelea kutoa elimu ya kinga dhidi ya uhalifu na ukatili kwa watoto, wakieleza kuwa elimu hiyo imewasaidia kutambua wajibu wao katika malezi na ulinzi wa watoto.
10: Tumekuja kutoa elimu ya jinsi ya kukaa na watoto wetu, kuwachunguza nyenendo zao na jinsi ya kuweza kupambana na hali hizo. Tujitahadhari na wageni wanaokuja katika majumba yetu, kwa watoto wetu tuzichunguze tabia zao, tujue wanakuja kwa nia gani. Lakini lingine pia napenda kusisitiza kwamba na sisi wazazi jua kwamba tunapewa elimu, na sisi pia tuwe karibu na watoto wetu, tusiwaonyeshe ukatili.
6: Kwa ujumla, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kusisitiza ushirikiano kati ya wazazi, shule na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha watoto wanakuwa salama wakati wote, hususan kipindi hiki cha likizo ambapo wanakuwa nje ya mazingira ya shule kwa muda mrefu. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Nyanda za malisho ya mifugo hapa nchini zimeharibiwa kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo na mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ambayo inatishia usalama wa mazao yote yatokanayo na mifugo. Hivyo jitihada mbalimbali zinahitajika ili kukabiliana na hali hiyo. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
11: Msajili wa bodi ya maziwa nchini Profesa George Msaria amesema haya mkoani Morogoro kwenye mkutano uliokutanisha wadau mbalimbali wa nyanda za malisho katika sekta ya mifugo nchini, na kueleza kwamba jitihada mbalimbali zinahitajika ili kukabiliana na changamoto hiyo.
12: Tumekutana hapa kuzungumza jambo muhimu sana la usalama wa chakula na lishe katika nchi yetu. Tunahitaji nyama, tunahitaji maziwa. Haya yanatoka kwenye mifugo. Mifugo yetu inapata chakula chake katika nyanda za malisho ili iweze kutupatia hiyo nyama na iweze kutupatia maziwa. Takubaliana nami ya kwamba nyanda za malisho zimeharibika sana kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, kiwemo hali ya hewa ilivyobadilika, ongezeko la watu, uwekezaji na mambo kama hayo yamepunguza sana maeneo ya malisho. Tunakutana hapa kutafakari namna gani tutaenda kuondoa changamoto zilizo katika nyanda za malisho, tupate malisho ya kutosha, tupate chakula cha mifugo cha kutosha, na hatimaye tupate mazao bora na mengi yatakayotosheleza usalama wa chakula kwa nchi yetu.
11: Aidha, Profesa Msari amesema kuwa changamoto nyingine inayokabili sekta hiyo ni mimea vamizi ambayo kwa kiasi kikubwa inaathiri sekta ya mifugo nchini.
12: Liko jambo la mimea vamizi. Jambo hili limesababishwa na sababu nyingi. Yako mabadiliko ya tabia nchi tumetaja, lakini ziko sababu nyingine nyingi ambazo zinaletea kuwepo mimea vamizi. Mimea vamizi kwa sasa ni tatizo kubwa katika nchi yetu, imesambaa kila mahali. Utapita Kongwa pale, liko gugu maarufu linaitwa gugu Kongwa. Gugu hili kwa kuanzia Kongwa miaka michache tu iliyopita, sasa limeweza kusambaa nchi nzima. Madhara ya mimea vamizi yanaua mimea ile ambayo ni bora na inayofaa kwa lishe ya mifugo yetu. Mimea vamizi inakula rutuba nyingi kutoka kwenye udongo, kwa hiyo inafanya mimea yetu ambayo tunahitaji kwa ajili ya mifugo isikue vizuri, lakini ina suppress, inaua ile mingine, na mingine pia inaweza kuwa na sumu.
11: Upande wake, waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakulwa amesema kuwa ng'ombe akiwa na lishe bora kunamsaidia kuwa na kinga tofauti na anapokosa malisho bora.
13: Ng'ombe akiwa na lishe bora anapata kinga, na kwa maana hiyo gharama yake ya kumtunza inakuwa chini, hutatumia madawa mengi. Na huo ndio ufugaji wa tija. Lakini hakuna mfugaji anayesubiri ng'ombe wake afe, na hasa yule anayefuga kiasili. Anatapatapa kumnusuru. Atamkimbiza, atamuingiza kwenye hifadhi. Halafu atakutana na watu wa hifadhi, watakamata wale ng'ombe. Na kila ng'ombe laki faini. Ng'ombe wenyewe waliokimbizwa kule wa laki, amekonda wenyewe, hana hata thamani ya laki kwa sababu kakonda.
11: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa kike katika shule mbalimbali za msingi na sekondari wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamenufaika na taulo 720 za kike zilizotolewa kwa lengo la kusaidia wanafunzi wanaoshindwa kuhudhuria masomo karibu kila mwezi pindi wanapokuwa katika siku za hedhi. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
14: Taulo hizo za kike zimetolewa bure na kampuni ya Soft Care kwa shule zaidi ya 13 za msingi na sekondari, ikiwa ni sehemu ya kurudisha shukrani kwa jamii, ambapo Lucia Msami ambaye ni afisa masoko wa kampuni ya Soft Care pamoja na naibu waziri wa afya na mbunge wa jimbo la Muhambwe Daktari Florence Samizi wanasema taulo hizo zitasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto hizo.
15: Soft Care tunaamini kuwa hedhi salama, huduma za uzazi na usafi ni mahitaji ya msingi kwa kila mwanamke na msichana. Kupitia taulo za kike za Soft Care, taipa za watoto za Soft Care, pamoja na vivutio vya watoto vya Soft Care, tunaendelea kuisaidia jamii ya Kitanzania kwa bidhaa zetu bora kabisa za usafi.
16: Kutoa elimu endelevu kwa jamii ili kupunguza ukimwi na mila potofu. Ni muda mwafaka sasa wa kutoa elimu bila kuona haya. Hii jambo sio jambo la aibu wala la unyanyapaa. Tutoe elimu kwa jamii na watoto wetu na.
14: Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari waliohudhuria hafla hiyo wamesema ukosefu wa taulo za kike ni moja ya changamoto kubwa inayowakabili na hupelekea kushindwa kuhudhuria masomo karibu kila mwezi na hivyo kuwarudisha nyuma kitaaluma.
17: Kuna changamoto zingine zinawakumba wanafunzi wenzetu, wanashindwa kuwa makini katika masomo, wanashindwa kujiamini katika masomo. Tunaomba serikali izidi kutushika mkono sisi wanafunzi. Kuna wanafunzi wengine wanashindwa kuja shule kwa sababu wazazi wengine wanakuta wanashindwa kupata kipato cha kuwasaidia wanafunzi hawa kupata hizi. Wapo ambao wanashindwa kuja shule sababu wanaogopa kuaibika, maana boys anaweza kukuona umechafuka akajikuta amecheka nini.
14: Kutoka Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Kutoka huko Kigoma tuelekee huko Tabora. Wataalamu wa mifugo kanda ya magharibi wamekutana kwa pamoja mkoani Tabora kutathmini ufanisi na changamoto za chanjo ya homa ya mapafu, sotoka na kideri kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku kwa mikoa ya kanda hiyo iliyotolewa mwaka 2025 kwa wastani wa takriban 66%. Solomoni Yohana kutoka Tabora ana undani wa taarifa hiyo.
18: Akizungumza baada ya kikao hicho mkoani hapa, daktari wa mifugo kutoka kituo cha uchunguzi wa magonjwa wa mifugo kanda magharibi, Peter Doto, anaeleza lengo la kikao hicho, huku meneja kutoka kituo cha uchunguzi wa magonjwa wa mifugo wa kanda hiyo, daktari Kwari Bura, akitanabaisha zoezi la chanjo ya mifugo hiyo kwa mkoa wa Tabora lilivyofanyika mwaka jana.
19: Tuna lengo la kujadili changamoto zinazowakabili wafugaji wetu na wavuvi wetu na kutafuta namna ya kumaliza changamoto hizo au kuzipunguza ili kuwarahisishia katika shughuli zao za kiuchumi za kila siku. Pia tunategemea kujadili changamoto na ufanisi uliotokana na zoezi la chanjo ya kitaifa iliyofanyika mwaka 2025 ikamalizika 2026, kuangalia mafanikio yake, changamoto zilizotokea, ili kuboresha na kurekebisha zile changamoto kupata ufanisi mzuri katika chanjo ambayo inaendelea, ambayo tutaifanya tena mwaka huu kwa awamu ya pili.
20: Ng'ombe dozi 1,700,035 ndio lengo ambalo lilitolewa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini mpaka tunakamilisha hili zoezi, halmashauri zote 8 za mkoa wa Tabora zilichanja dozi 1,085,000. Ni kiasi sawa na 58% ya lengo. Kwa hiyo kunaonekana kuna changamoto ambazo zimetusababisha tuje tuite hichi kikao.
18: Kwa niaba ya katibu tawala mkoa huu, katibu tawala msaidizi eneo la uchumi na uzalishaji mkoa wa Tabora, Bwana Saidi Babu, anatoa kauli ya serikali kwa wataalamu hao wa mifugo.
2: Kwa hiyo mkiwa kama wataalamu, naweza mkaenda kwa kushauri namna ya bora ya kufanyia vijiji vyetu matumizi bora ya ardhi, ambapo kutakuwa na mipango pia ya kutenga maeneo kwa ajili ya malisho. Hii ni janga kubwa sana, mifugo iko mingi, lakini tumepata makesi mengi sana na changamoto nyingi sana za mifugo kwenda kula mazao.
18: Kufuatia maelekezo kwa wataalamu wa mifugo wa kanda magharibi waliokuwepo kwenye kikao hicho, wakadadavua jinsi watakavyotekeleza maelekezo hayo.
21: Tunaenda kutoa elimu, lakini elimu inaendelea na kwa asilimia kubwa kwa kupitia wataalamu wetu wa ardhi na pia na maafisa mifugo walioko kwenye maeneo ya halmashauri, wanaendelea kutoa elimu na wafugaji pamoja na wakulima wanaendelea kupata elimu.
22: Kuelimisha kulima, kufanya sheria kazi zao za kilimo kwa kuzingatia sheria, kwa kutokulima kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za mifugo, na wafugaji kuzingatia sheria na kufuata za taratibu zozote zile zilizowekwa kwa kutokwenda kufuga au kuchungia mifugo kwenye yale maeneo ya kilimo. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kupelekea kupungua kwa kiasi kikubwa kwa migogoro inayotokana na shughuli za mifugo.
18: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi na kuhitimishia habari mbalimbali za kijamii. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
23: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
2: Hatubishi wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
1: Ndiyo, ni muda wa Chunguni. Shija, ubishi wako Shija.
3: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
4: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
5: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
6: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
3: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

Tengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tunakatikati.
2: Nikaelekea tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: mahakamani kukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaanza na taarifa kutoka huko Morogoro. Wanafunzi 20 wa masomo ya sauti ya unabii wamehitimu masomo hayo mkoani Morogoro. Fanuel Tanda anaundani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mwenyekiti wa ATAPE kanda ya Bonde la Wami, ndugu Riziwani Umbeni amewashukuru wanachama wa ATAPE kanda ya Bonde la Wami kwa kufanya mkutano wa injili katika eneo la kijiji cha Ndole, wilaya ya Mvomero, na watu wawili wamebatizwa na watu wengine 20 wamehitimu masomo ya sauti ya unabii.
2: Tunamshukuru Mungu, tumefanya mikutano ya net event katika eneo la Ndole. Tulikuwa na vituo vitatu, lakini pia tulikuwa na mahubiri hadhara ambayo yameendeshwa na mwinjilisti Lameck Mihambo. Katika mahubiri haya tunashukuru Mungu watu wawili wameitoa kwa ajili ya ubatizo. Lakini jambo lingine ambalo tunashukuru Mungu ni watu zaidi ya 20 wamehitimu masomo ya sauti ya nabii na wamepata vyeti vyao katika siku ya leo. Kwa hiyo jambo ambalo tunamshukuru Mungu katika siku ya leo.
1: Mwinjilisti Lameck Mihambo ambaye amekuwa mnenaji mkuu katika mkutano huo wa injili amewashukuru watu wa kijiji cha Ndole kwa ukarimu ambao wameuonyesha kwa timu ya kanisa la Waadventista Sabato waliofika mara ya kwanza kijijini hapo.
3: Nashukuru kuwepo hapa Ndole kwa sababu watu wa Ndole ni watu wazuri, watu wanaompenda Mungu, wanayo imani za Kikristo ambazo zimewafanya wamfahamu Mungu wa kweli. Nasi basi tumemwasisha huyo Mungu wa kweli na watu wengi sana wamefurahi, na kwa kweli wamekuwa wakihudhuria hii mikutano yetu kila siku kwa wingi sana.
1: Baadhi ya wanafunzi waliohitimu masomo ya sauti ya unabii, Selfina Mima, Ratifa na Mzimba na Matrina John, wamekuwa na haya kusema.
4: Kwenye masomo ya sauti ya unabii nimejifunza kwamba tumfuate Yesu kwa njia ya ubatizo.
5: Kwa sijui amri za Mungu zinatoka kitabu gani, sasa hivi najua.
6: Nilikuwa sijui sabato ni siku ya Jumamosi, sasa hivi najua sabato ni siku ya Jumamosi.
1: Naye Isaac Kusilimka, mwinjilisti anayesimamia huduma katika kijiji cha Ndole, amekuwa na haya kusema.
7: Na tunawashukuru watu wa hata pe Bonde la Wami. Wakati tukiwa hapa tulifanya utaratibu wa kupata uwanja, na huu uwanja umepatikana upo, lakini mpaka sasa bado hatuna jengo lolote katika kiwanja hicho cha kanisa. Na mpaka sasa tuliopo katika eneo hili la Ndole tunasali katika jengo la soko, jengo ambalo tulipofika hapa mwenyekiti wa kijiji tulipomweleza kwamba tumekuja kwa ajili ya injili, akatuambia kwamba nyie basi mtakuwa mnafanya ibada katika jengo hili ambalo siku za Jumatano ni soko na siku za Jumamosi tumekuwa tukifanya ibada hapa. Na tunashukuru Mungu, mwitikio wa watu wa Ndole ni mkubwa na wanaendelea kutamani kutaka kufahamu habari za Mwenyezi Mungu. Na katika
1: kanisa la Waadventista Sabato katika kijiji hiki cha Ndole lilianza kufanya huduma zake mwaka 2025 kama kituo cha kupokea mahubiri ya Dar es Salaam Net Event yaliyofanyika jijini Dar es Salaam kupitia chama cha ATAPE. Hadi sasa kundi hili linatimiza mwaka mmoja likiwa na jumla watu wanaosali katika eneo hilo 7, kati yao wawili wamebatizwa kupitia Njombe Net Event. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda.
0: Asante sana Fanuel Tanda kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko Arusha. Viongozi wa idara ya wanawake katika makanisa na kanda mbalimbali za jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamehimizwa kutumia makongamano ya wanawake kama fursa ya kuwaalika wageni na kuwasaidia kumkaribia Kristo. Kija Mpunzi kutoka Arusha anaundani wa taarifa hiyo.
8: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya wanawake katika jimbo la TRVF, Madam Judith Lukindo.
9: Idara ya huduma za wanawake imefanya kongamano kubwa la uinjilisti. Halikuwa kongamano la kawaida, maana lilikuwa na wageni zaidi ya 70. Lakini wageni wetu hawa, hatima yake ya kongamano tumewabatiza zaidi ya 35. Na ni wito wangu sasa kwa kila kanda, kwa kila kanisa, kwa kila mtaa, tusiite tu makongamano ya kawaida, sababu tume ndio kipaumbele chetu. Basi kila mmoja unapowaita watu hakikisha uko na wageni. Baada ya hapo hakikisha unawafikisha pale ambapo Kristo anataka tuwafikishe.
8: Nao wageni waliohudhuria kongamano hilo wamepongeza kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kuwakaribisha katika kongamano litakalowabadilisha katika kumjua Mungu.
10: Jina langu naitwa Zena Selemani, nimetokea Babati. Niko na wenzangu kama watano. Kwa kijumla tu kongamano tumelipenda, sikutegemea kukutana na kongamano kama hili la kina mama. Ni nzuri, tumejifunza mengi. Kwa tunashukuru sana na msimu mwingine mtualike.
11: Naitwa Diana Mafuru Ruaga, mzaliwa wa Kibara, Nilivyobatizwa nimejisikia amani.
12: Mimi naitwa Mwalimu Restieli Emmanuel Mseli. Kama kuna kongamano ambalo limenibariki ni hili. Huwa nahudhuria makongamano yote, lakini hili ili la pekee sana kwa mambo mawili makubwa, achilia mbali yale mafundisho ambayo tumeyapata, semina za kutosha kutoka kwa wakufunzi wetu, lakini mambo mawili makubwa lilikuwa limesheheni maombi. Kwa hiyo muda wote na kila mkufunzi aliyesimama alijikita katika maombi, sio yale maombi ya hivi hivi, maombi ya kina.
13: Kwa majina naitwa Navoneiwa William Mzava. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, yaani mahali ambapo kongamano la wanawake limefanyika. Nami pia nimefanikiwa kushiriki katika kongamano hili kuanzia siku ya kwanza ya kongamano mpaka leo hivi tunavyohitimisha. Kongamano hili limenibariki sana. Mimi hutaamini kwa mara ya kwanza ndio nimeshiriki katika kongamano la wanawake.
8: Mchungaji Fabian Benjamin anaeleza uzoefu aliyopata katika kongamano hilo.
14: Mkutano wa idara ya huduma za wanawake Tanzania Rift Valley Field ulioanza tarehe 24 mwezi wa 5 ulikuwa ni mkutano mzuri uliowaunganisha wakina mama wote wa Adventista. Ndani ya mkutano huu tulikuwa na vipindi vizuri, tulijifunza vipindi mahiri, mojawapo kilichokivutiwa nacho hasa ni kipindi kilichowaelekeza kwenye masuala ya afya. Wakajifunza vyakula vinavyostahili kama Mungu alivyoagiza.
8: Kongamano la wanawake wa jimbo la TRVF wamehitimisha kongamano lao kwa ushindi mkubwa baada ya watu 35 kujitoa na kubatizwa baada ya kongamano hilo ambalo lilofanyika Burka jijini Arusha. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha. Vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamasovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma umefanikisha mikutano ya neno la Mungu kwa wiki mbili na kuwezesha watu kuanza upya maisha ya kumcha Mungu na kuifanya kazi yake. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anaundani wa taarifa hiyo.
15: Mikutano hii ya neno la Mungu ilidumu kwa majuma mawili na kutamatika siku ya Jumamosi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mkatanga Sokoni, ambapo viongozi wa kikundi cha marubani wa bodaboda wamepongeza viongozi wa makanisa ya mitaa ya Nyamasovu, Bigala na Mnanila kwa kuwaunga mkono kuhakikisha neno la Mungu linahubiriwa kwa watu mbalimbali.
16: Tunachomshukuru Mungu ni kwamba tumeendesha effort ya wiki mbili, jambo ambalo mwanzoni likuja kama wazo ambalo tulifikiria wengi kwamba isingewezekana. Mbona kama ni mapema tunawaza mipango ambayo labda ingewazwa na kanisa, lakini kwa uwezo wa Mungu ametusaidia na tumeweza kuendesha effort. Tunatuomba kwenu washiriki ni kuendelea kuonesha ushirikiano kwetu kwa maombi, maana vijana changamoto ni nyingi. Tuendelee kuombeana. Nafikiri kadri siku zitakavyokwenda na Mungu akipenda, mengi mazuri yataonekana kupitia vijana hawa. Mungu awabariki.
17: Maombi yamekuwa moja ya njia ambayo imesababisha kikundi hiki kikawepo kabisa. Na nipende kumshukuru hata mchungaji wetu, maana alikuwa hadi anakuja kututembelea katika eneo letu tulipokuwa tukifanyia mazoezi ya nyimbo, na alikuwa akituombea na akitusisitiza kuwa tusihofu kwa kuwa Mungu yu

0: vijana.
1: Mtawa Nyamasovu, washiriki wa kanisa la Nyamasovu, Mungu awabariki kutuzalia vijana wa faida.
2: Amina.
1: Sio vijana wa hasara, ni vijana wa faida. Kesho na kesho kutwa, hawa ndio ambao watalibeba kanisa la Nyamasovu kumuinua Yesu msalabani.
0: Hata hivyo, mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplaincy na mziki wa Kiadventista Conference ya Magharibi mwa Tanzania, Mchungaji Ibrahimu Msimu, amewataka vijana kufanya uwekezaji katika miradi ili kukuza uchumi wao na kuwawezesha kuwa na kipato kinachochagiza mikutano mikubwa ya injili na kuifanya kazi kubwa ya utume.
3: Watu wataka kuona vijana wakitafuta pesa, wana kuku, wana mbuzi, ana ardhi, analima, anashughulika, sio kupiga porojo. Na vijana ambao wana kazi, tuwaombee wapone kwa jina la Yesu. Maana hii dara ni dara yenye pesa, watu wanahitaji wakafanye kazi. Muendeshe mahubiri ya kwenu ninyi wenyewe. Vijana mnasikia? Tunataka kuona vijana mna effort, mna vituo vya mahubiri, mkiendesha mahubiri nyie wenyewe. Tunahitaji kuona vijana mna majumba ya msho. Tunataka kuona vijana mna mahubiri. Tunataka kuona vijana mkijenga kanisa. Maana Mungu ameandikia vijana walio na nini? Walio na nguvu. Jambo lingine ni waimbaji. Tunahitaji kuona waimbaji mkizamini mahubiri ya hadhara. Fanyeni kazi ya Bwana.
0: Kutoka wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Na mtaarifa yake Kadislaus Ezekiel anatuhitimishia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Baada ya mapumziko, tukirejea tutapita katika habari za kimataifa.

0: wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
6: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
7: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
8: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunaungana naye Hamisi Mohamed katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante. Tutalimulika anga la kimataifa hii leo tukianzia huko nchini Kenya. Watu wawili wameuawa katika eneo la Laikipia nchini Kenya wakati maandamano ya kupinga mpango Marekani kufungua kituo cha karantini katika kambi ya kijeshi nchini humo. Wakati hayo akijiri, rais wa Kenya William Ruto ametetea kufunguliwa kwa kituo hicho, akisema ni mpango mpana wa kujitayarishia kukabiliana na changamoto za kiafya kama Ebola hata siku za baadaye. Na pia rais Ruto amesema kituo hicho ni sehemu ya ushirikiano wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili katika sekta ya afya. Mpango huo umezusha maandamano na kesi kadhaa zilizowasilishwa mahakamani dhidi yake, hasa kufuatia madai ya kwamba ni kwa ajili ya raia wa Marekani watakaoathiriwa na ugonjwa huo. Maandamano hayo yameripotiwa kuvuta mamia ya wakazi wa eneo hilo walioeleza hofu kuhusu usalama na madhara ya kiafya yanaweza kujitokeza kutokana na kituo hicho. Baadhi ya waandamanaji wamesema kwamba hawajashirikishwa kikamilifu katika maamuzi kuhusu mradi huo, wakidai serikali imepuuza wasiwasi wa jamii zinazozunguka kambi hiyo ya kijeshi. Serikali kwa upande wake imeeleza kuwa itaendelea kutoa ufafanuzi zaidi kwa umma kuhusu madhumuni ya kituo hicho, huku akisisitiza kuwa hatua zote za usalama na afya zitazingatiwa ili kulinda wananchi katika eneo hilo. Tugeukie nchini Ukraine. Urusi imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine kwa makombora ya droni usiku kucha kuamkia leo. Maafisa wa Ukraine wamesema hayo hii leo na kueleza kuwa watu 11 wameuawa, huku makumi kadhaa wamejeruhiwa na majengo kadhaa pia yameharibiwa. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilifyatua makombora takriban 73 na droni 656 kote Ukraine, huku mji mkuu Kiev ukilengwa zaidi. Jeshi hilo limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga iliharibu makombora 40, vile vile droni 602. Kiev imekuwa ikitarajia mashambulizi makubwa kutoka kwa Urusi baada ya rais Volodymyr Zelensky kutahadharisha kuwa Moscow ilikuwa ikipanga mashambulizi mapya, hivyo kuwataka raia kuwa tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo. Tukamilishe habari za kimataifa tukimulika huko Myanmar. Idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mripuko katika eneo la uchimbaji madini kaskazini mashariki mwa Myanmar imepinduka ambao kufikia watu 40. Kwa mujibu wa kundi la wanamgambo lijitalo jeshi la ukombozi la Tang, ambalo ndio wanaodhibiti eneo hilo, watu 43 wamethibitika kufariki dunia kwa mripuko huo, ambapo 7 kati yao wakiwa watoto wadogo kuripotiwa. Kundi hilo limesema wengine 112 wamejeruhiwa, huku 25 kati yao wakiwa watoto wadogo, ambapo majeruhi 37 wana hali mbaya zaidi, hali inayotishia kuongezeka kwa idadi ya wahanga katika jambo hilo. Ni hayo tuliyokuandalia katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
0: Habari za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule kwa siku ya leo. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo, Wizara ya Fedha imeiomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.2 kwa ajili ya kugharamia shughuli za wizara hiyo. Wazazi wameaswa kuongeza umakini katika malezi ya watoto katika kipindi hiki cha likizo ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya uhalifu, ukatili na mazingira hatarishi yanayoweza kuhatarisha usalama wao. Na wanafunzi 20 wa masomo ya sauti ya unabii wamehitimu masomo yao mkoani Morogoro. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote walioshiriki kukufikia kwa matangazo haya,

Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo na siku ya furaha kuliko siku zote, maana ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuhitimisha effort ambayo imekuwa ikizaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Nimekuwa pamoja na ninyi kwa takriban siku 61. Nimekuwa nikinena pamoja na ninyi. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha, kwa ni siku ya furaha sana. Tuombe. Yesu mfalme wa amani, ninakualika katika kipindi cha leo. Ninaomba uwe pamoja na sisi na kipindi hiki kakisimamie wewe, ni katika jina la Yesu. Amina. Nitumie wakati huu kuwashukuru wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hichi kwa takriban siku zote 61. Lakini kama pia ukupata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku zote, ukapata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku 40, siku 30, siku 20, Bwana akubariki sana. Lakini nimepitia uzoefu mkubwa katika effort hii. Wapo watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wamekuwa kitupigia simu na kutupatia mrejesho. Niwaambie mdumu katika imani na Bwana awalinde awasimamisho. Niwaambie mdumu katika imani na Bwana awalinde awasimamishe na awaimarishe. Haleluya.

Wabariki na Bariki Media hii iendelee kufanya kazi kubwa ya kufikisha ujumbe kwa watu mbalimbali. Nitumie nafasi hii kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi kupitia viongozi wake wa kanisa, mchungaji wao Baraka George, lakini pia kupitia idara mbalimbali na washiriki ambao wamejitoa kwa ajili ya effort hii kudhamini vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Tumia wakati huu kumshukuru dada na mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo ambaye amekuwa akijumuika pamoja nami katika vipindi mbalimbali kwa njia ya kusoma mafungu na kuwa mwenyekiti. Bwana akubariki sana unapoendelea kumtumikia Mungu. Si yeye tu, wapo watu mbalimbali waliojumuika na mimi kwa siku tofauti tofauti. Pastor Sadi Semgonja, Bwana akubariki sana. Lakini pia Pastor Edison Ali Ngala, na wewe ulikuja, Bwana akubariki sana. Umenitembelewa pia na mwinjilisti Maiga Manyama, Bwana na wewe akubariki sana kwa namna ulivyojitoa kwa ajili ya kazi hii. Yupo pia Lisa Magesa, lakini pia kwa siku moja tulitembelewa na dada Eliza. Bwana awabariki sana kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ajili ya kufanikisha effort hii. Mungu awabariki na asiwapungukie. Siku ya leo ninakwenda kuachia somo la mwisho ambalo tulilianza siku ya jana, na leo nitakuwa na kipengele cha kumalizia somo la jana, na nitaruhusu Bwana azidi kuwabariki na nitawaombea ombi la baraka katika kuhitimisha effort hii. Tuna somo ambalo lilikuwa linasema habari ya Ukristo, Ukristo na maisha ya Ukristo ni gharama, na tumeona gharama mbalimbali. Lakini siku hii ya leo natamani tuone namna ambavyo mitume walivyotumia gharama kwa ajili ya Ukristo. Tuwaone wale mitume wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu walivyoingia gharama kwa ajili ya Ukristo. Nikwambie kwamba hata mitume walivyouawa,

za Ukristo, angalia mitume mbalimbali, namna ambavyo walipita katika nyakati ngumu. Unamfahamu Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa upanga mwaka 42. Mtume wa kwanza kufa huyu, Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa mapanga, alikatwa kwa mapanga mpaka kufa. Lakini ukimtazama Mathayo,

katika kweli, naye aliuawa. Marko ambaye ameandika kitabu cha Marko aliuawa huko Alexandria Misri, alikokotwa kikatili kwenye barabara yenye kokoto, huku watu wakishangilia. Amefungwa mikono na miguu, anavurutwa kwenye kokoto, barabara yenye kokoto, mpaka kufa. Ona gharama ya Ukristo, gharama ya Ukristo. Luka daktari huyu aliandika kitabu

vipo vya aibu. Yohana aliingizwa kwenye pipa la mafuta. Sikiliza rafiki, huyu ni Yohana mwana wa Zebedayo. Yeye walimchukua wakamweka katika pipa la mafuta lilochemka. Sikiliza, walichukua mafuta, haya mafuta ambayo yanatumika kukaanga samaki, yanatumika kukaanga kuku, kukaanga chips, yakachemka kabisa. Baada

alikufa, lakini naomba ombi moja ni sife kama mwokozi wangu, bali mimi kichwa changu kiwe chini na miguu juu. Namna ambavyo tunashuhudia Yesu alivyoteswa hata akauawa, Petro alisema nisiteswe kama Yesu, mimi miguu yangu iende juu na kichwa changu kiwe chini. Namna ambavyo galama, watu wa Mungu walivyotumia galama katika mateso, watu wa Mungu walivyopita katika mateso. Yakobo alitupwa kwenye kinara cha kanisa, akapigwa rungu kichwani tena lenye misumari mpaka kufa. Bartholomayo aliulizwa uko tayari kuachana na Ukristo, akasema la, sipo tayari. Akachunwa ngozi ikaondolewa, akafungwa mikono, akaburuzwa barabarani, wengine wanalia. Ilikuwa ni maumivu makali ya kuchunwa ngozi ikaondolewa, alafu una

ngumu mpaka kukufikia wewe mpendwa. Kilichoandikwa ndani ya Biblia, na Biblia peke yake ni neno lenye nguvu. Kilichoandikwa ndani yake ni neno lenye mamlaka. Watu walilipambania ili likufikie mpendwa wangu. Andrea yeye akafungwa kwenye msalaba, lakini Tomaso alishindiliwa mkuki mpaka kufa. Yuda alipigwa mishale mpaka akafa. Ama Masia alipigwa mawe ndipo akakatwa kichwa. Barnaba alipigwa mawe hadi kifo chake. Paulo akakatwa kichwa huko Rumi. Stefano alipigwa

Wakristo wengi waliuawa. Kisa hichi ni kisa kigumu, wengi waliuawa, wengi waliuawa. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na mali zako ulizo nazo, ni zaidi ya maisha na uhai na afya ulionayo, na kumwandama Yesu katika njia yote. Wito wangu siku hii ya leo, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Wapendwa, nikwambie, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani linaweza likakutenga na upendo wa Kristo? Ni jambo

yake Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane. Kitabu cha Walumi nane kinachopatikana katika Agano Jipya. Unapofungua Biblia yako na kwenda katika Agano Jipya na unaangalia kitabu cha Walumi, unakwenda katika kitabu cha Walumi nane na ule mstari. Walumi nane na ule mstari wa 35. Biblia inasema 35 hadi 39. Ni nani anayeutenga atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au uchi au hatari au upanga?

chinjwa, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopita, wala yatakayokuwako, wala wenye uwezo, wala wasio juu, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Hakuna jambo lolote ambalo naweza likakutenga, hata kama ni maumivu ya dunia, hata kama ni dhiki, hata kama ni mateso, hata kama ni masumbuko, hata kama ni njaa, hata kama ni umaskini, hata kama ni magonjwa, hata kama ni masengenyo, hata kama ni kwa lolote, haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Haleluya. Haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Nyakati fulani mimi nimekuwa nikipitia maumivu makali ya kufukuzwa kazi. Nimepitia katika maumivu makali ya kuugua mwenyewe. Nimepitia katika maumivu makali ya kuuguliwa na mke wangu. Lakini pote nilisimama nikisema haya yote hayataweza kunitenga na upendo wa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Haleluya. Yaweza kuwa watu wamekushauri kutumia madawa ya waganga wa kienyeji. Watu wamekushauri kumuua baba, kumuua mama ili uweze kutajirika. Watu wamekushauri kupitia mambo fulani ya dunia. Lakini katika siku hii ya leo, nikwambie huo uchafu hauwezi kukutenga na upendo wa Kristo. Bado nafasi yako ipo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekuwa ni mzinzi kiasi gani, bado salimisha maisha yako kwa Kristo. Kwani kupatia kisa kimoja. Dada mmoja amekuwa ni malaya. Amekuwa akijiuza kwa muda wa miaka 20. Ndiye amekuwa kazi yake. Mtumishi wa Bwana akawa amemfikia akamwambia, salimisha maisha yako kwa Kristo. Bado yuko Bwana anayesamehe. Bado yuko Bwana anaweza akakuchukulia mizigo yako. Yeye mama akasema, hapana, siwezi. Maana kwa miaka 20 nimekuwa nikijiuza. Kwa miaka 20 nimekuwa nikifanya uzinzi na uasherati. Kwa miaka 20 hii, mpendwa, nimekuwa nikifanya zinaa na watu 15 kwa siku moja.

Napenda kuhitimisha jambo ni moja. Bwana anachukia dhambi, lakini hachukii watenda dhambi. Bwana anaichukia dhambi, lakini anawapenda wale waliopotea. Anawapenda wale ambao wametenda dhambi. Yuko tayari kukupokea. Yuko tayari kukupokea, maana anafurahia wale walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia wale walioanguka wanaposalimisha maisha yao kwa Kristo. Anakubali kuwapokea wale ambao wamekuwa tayari kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Ikiwa na wewe ni mmoja wapo ambao uko tayari kusalimisha maisha yako kwa Kristo, yuko tayari kukupokea. Paulo anatoa wito wa mwisho. Paulo anatoa wito wa mwisho siku ya leo kuwa piga vita vizuri, imani umeimaliza. Piga vita vizuri, imani umeimaliza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:11. Timotheo wa kwanza 6:11 hadi 21. Maandiko matakatifu yameandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukaifuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi. Bwana anatamani ufuate haki. Bwana anatamani ufuate utauwa. Bwana anatamani ufuate imani. Bwana anatamani uwe na upendo. Bwana anatamani uwe na saburi, uwe na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hivi vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale ya mbele ya Pontio Pilato. 14. Kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majina yake hata kuzihilisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uwezo una yeye hata milele. Amina. Mstari wa 17. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio lakini, bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvumilie, ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu ya uongo, ambayo wengine walikalili hiyo wamekosa imani. Neema iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika siku ya leo napokwenda kuhitimisha, na kusihi usalimishe maisha yako kwa Kristo. Yuko Bwana mmoja peke yake, yuko Yesu mmoja peke yake, yuko Simba wa Yuda, liko jiwe kula pembeni, yuko Bwana mponyaji, yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa falme, yuko tayari kukupokea wewe uliyechoka sana.
utapata laha. Haleluya. Wewe uliyetanga mbali na Bwana anakuita kwa sauti ya upole, anasema mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa mlevi, ndio mlevi kweli kweli, Bwana anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa uni mwizi, jambazi, salimisha maisha yako kwa Kristo, anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe ambaye umeanguka mara nyingi, unadhani hakuna tumaini tena, katika siku hii ya leo nikwambie liko tumaini katika Kristo. Katika mwezi mzima, miezi miwili yote hii tumekuwa tukisimama, na liko wapi tumaini? Tumaini liko kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mpendwa, msaada wako hu katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mtu peke yake wa kumuita ni Bwana Mungu wa mbinguni. Na mimi niwaambie katika usiku huu wa leo ya kwamba katika siku 61

nikifungua maandiko matakatifu, nimekuwa nikikuelekeza kwa Bwana. Wewe uliyeisikia sauti ya Bwana, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ambaye umekosa ajira, utakapompokea Bwana na kupatia ajira katika mamlaka ya jina la Yesu. Wewe uliyekuwa na hofu, wewe uliyekuwa unaota ndoto mbaya, unapompokea naye atazikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku ya leo naomba ombi la baraka. Bwana awe pamoja na ninyi. Bwana awafunike, Bwana awasaidie, Bwana awarejeshe hata siku ajapo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na siku ya leo ninakwenda kuomba ombi la pekee sana kwa ajili yenu. Napoagana pamoja na ninyi katika siku ya leo, sio mwisho wa vipindi hivi, vitaendelea kwa udhamini wa makanisa na watu mbalimbali na wahudumu mbalimbali watakuja, muendelee kujifunza kupitia vipindi hivi. Ila si tunapokwenda kuhitimisha leo, nahitaji kuomba kwa ajili yako. Napoomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa kunipatia kibali cha kunena na watoto wako kwa siku 61. Kwa sababu ulinitumia kwa utukufu wa jina lako, nami mtoto wako narudisha sifa, utukufu na enzi kwako Mungu wa mbinguni. Wewe peke yako unastahili. Mimi mtoto wako, zidi kunificha kwenye uvuli wa jina lako, zidi kunipika na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie tena na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Ninaponena watoto wako wakapone, ninaponena watoto wako wakasikie, ninaponena watoto wako wakaitikie, maana ni sauti kutoka kwako. Na wote ambao ni wahitaji kupitia maombi haya, Bwana kawabadilishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wale waliofanya maamuzi ya ubatizo, Mungu zidi kusimama pamoja na wao. Ninawaombea baraka za Bwana ziambatane pamoja na ninyi. Ninawaombea ulinzi wa Mungu usimame pamoja na ninyi. Ninawaombea kila aliye na uhitaji fulani kupitia maombi haya, Bwana akamsaidie na sifa na utukufu vikarejee kwako. Asante Mungu kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale ambao watahitaji kuendelea kufanya mawasiliano pamoja na sisi, tupige kupitia 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia siku njema na vipindi vyema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Naam, ni wakaribishe katika kipindi cha katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu ambacho ni kipindi cha pekee ambacho kinaleta baraka na amani. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki, Mungu na akutendee mema, Mungu na akutendee ushindi, na Mungu na akutendee baraka, baraka za pekee katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninaamini ya kwamba Mungu kwa namna pekee ameendelea kukubariki, ameendelea kukupatia neema yake ya ajabu, neema isiyo na kipimo, neema ya ushindi. Mungu na akubariki sana. Kwa wale ambao mnafuatilia katika katika mitandao ya kijamii, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo katika channel ya YouTube inayoitwa Endelea Kuamini Media. Endelea Kuamini Media, utapata masomo na mahubiri mbalimbali hapo. Lakini pia unaweza kumfuatilia katika Instagram page ambayo ni Pastor Jonas Singo. Pastor Jonas Singo. Na pia unaweza kumfuatilia TikTok, mchungaji Singo anapatikana hapo. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki sana. Katika mikono wa Yesu, katika mkono wa Yesu. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Mikononi mwake tuko salama na hakuna taabu yoyote. Mikononi mwa Yesu tuko salama. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru katika nyakati ambazo tunakumbwa na changamoto mbalimbali za maisha, mikononi mwako tunajikuta tuko salama. Mikononi mwako tunajikuta tuko na baraka za kubarikiwa. Mikononi mwako, ziwe nyakati za mchana, mikononi mwako tuko salama. Ziwe nyakati za usiku ambapo tunakwenda kulala, mikononi mwako tuko salama. Katikati ya mambo magumu ya maisha, mikononi mwako tuko salama. Tuko salama, mikononi mwako tuko salama. Nena nasi kwa namna ya pekee, tubariki kwa ushindi na utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu, amen. Katika kitabu cha Yohana 10, Yohana 10 mstari wa 28, Yohana 10 mstari wa 28 na 29, neno la Mungu linasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna atakaye wapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Maneno ya ushindi kiasi gani, maneno ya utukufu kiasi gani! Na maneno hayo yanasemwa na Yesu mwenyewe. Anasema na Yesu mwenyewe anasema. Anasema hakuna atakayewapokonya katika mkono wangu. Je, unayo hofu? Je, unayo hofu ambayo inaweza kukusumbua? Hofu inayoweza kukutatiza. Hofu ambayo inaweza kukufanya ujisikie mnyonge, kiasi kwamba ambacho unaweza kusema huenda nitatolewa katika mikono ya Yesu. Neno la Mungu lenye uhakika sana, neno la Mungu lenye uhakika sana, uhakika usio na mashaka, uhakika wenye uthibitisho, unasema ya kwamba hakuna atakaye nipokonya katika mikono ya Yesu. Hakuna atakaye niwatoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, haijalishi shetani amekupiga kiasi gani. Haijalishi shetani amekukandamiza chini kiasi gani. Haijalishi mambo yako ni magumu kiasi gani. Hakuna wa kukutoa katika mikono ya Yesu. Siku inapokwisha na giza linapoanza kutanda, moyo unaweza kukabiliwa na hofu. Katika nyakati za giza, hofu inaweza ikakukabili.
lakini hata nyakati za mchana, hofu ya kukosa chakula, hofu ya kukosa maji, hofu ya kukosa mambo muhimu. Usalama wetu uko katika kumshikilia Mungu, uko katika namna Mungu anavyotushikilia. Usalama wetu, ziko nyakati tunamshikilia Mungu kwa imani, lakini asipotushika tutaanguka, asipotushika tutateketea. Sasa yako mambo haya manne ambayo ninatamani uyaelewe. Jambo la kwanza, mikono ya Yesu ni mikono yenye uvumilivu na ni mikono yenye uhakika. Hiyo ni namba moja. Kwa nini utulie katika mikono ya Yesu? Ni mikono yenye uhakika. Mikono ya uhakika. Rafiki yangu, sijui unasikiliza masomo haya kutokea wapi, lakini nataka kuwaambia, wakati wanadamu wanapokuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini. Wakati wanadamu wanakuambia usiwe na wasiwasi, uwe makini, kwa sababu katika wasiwasi huo wanaweza kukuacha, katika wasiwasi huo wanaweza kukupotea, katika wasiwasi huo wanaweza wakakuacha, ile Kiswahili wanaoita wakakuacha solemba. Mikono ya Yesu ni mikono yenye uhakika, hata kuacha wala hata kupungukia. Jambo la pili, mikono ya Yesu ni mikono imara, imara dhidi ya kila hatari. Mikono ya Yesu ni imara, imara, haijalishi hatari zitakuzunguka kiasi gani, haijalishi hatari itakuwa mbaya kiasi gani, mikono yake ni mikono imara. Maisha yanaweza kuleta upinzani, maisha yanaweza kuleta majaribu, maisha yanaweza kuleta mashambulizi ya kiroho, lakini katika mashambulizi yote haya hakuna yanayoweza kulingana na nguvu alizo nazo Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye ametushikilia, ametushika na mshiko wa ushindi. Na namba tatu, mikono ya Yesu ni mikono yenye upendo, mikono yenye upendo, mikono iliyojawa na upendo. Biblia inasema hakuna upendo mkuu kama huu, mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mikono yenye upendo. Mume atakukataa, lakini Yesu atakukataa. Watoto wanaweza kukutenga, lakini Mwokozi atakukaribisha. Mume wako anaweza kukufukuza, hata akakutupia vitu nje, lakini kamwe yeye hata kuacha, kwa sababu yupo pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Na yeye anasema hakuna atakayewapokonya kutoka mkononi mwangu. There is no one who will snatch out of my hand. Hakuna atakaye wapokonya, hakuna atakaye watoa katika mkono wangu. Rafiki yangu, nataka uwe na matumaini haya. Haijalishi umekimbia kiasi gani, haijalishi shetani amekukimbia kiasi gani, amekukimbiza kiasi gani, haijalishi mambo ni magumu kiasi gani, haijalishi vitu unavyopitia ni vizito kiasi gani, tambua jambo hili la msingi, na utambue hili kwa uhakika, ya kwamba hakuna atakaye kutoa katika mkono wa upendo wa Bwana. Mikono ya Yesu ni mikono iliyojawa upendo, ni mikono ambayo itakushika kwa uhakika. Napenda wimbo huu, huniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi, niendako kote nako ataniongoza papo. Huongoza, hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo
aniongezaye. Habari njema kiasi gani? Kristo aniongozaye. Alafu anasema pengine ni mashakani, nami pengine rahani, ni radhi ijayo yote, yupo nami siku zote, uongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Alafu anasema mkono akinishika kamwe sitanungunika, atakacho niletea ni tayari kupokea. Kuongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Nikiisha kazi chini sita kimbia mauti, kushinda ni hakika nikiongozwa na Baba. Huongoza unishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Rafiki yangu, huenda unatafuta mahali ambapo pa kupumzika, wewe unatafuta mahali pa kutulia, wewe unatafuta mahali pa kutuliza moyo wako. Nataka kukuhakikishia, mahali pa kutuliza moyo wako, mahali pa uhakika, mahali penye ushindi, mahali pasipo na shaka, mahali pasipo na fujo, si kwingine kokote bali ni katika mikono ya Yesu Kristo. Ni katika mikono ya Yesu Kristo. Jisalimishe mikononi mwake, jisalimishe katika mkono wako wake. Ndipo mahali penye salama, ndipo mahali penye uhakika, ndipo mahali pasipo na mawaa, mahali unapopategemea. Mungu na akubariki sana. Mungu na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Kama Yesu anakushikilia, rafiki, tulia. Kama Yesu anakushikilia, tulia. Tulia. Tulia, relax. Jiachie. Mtwike yeye fadhaa zako zote. Kwa sababu yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Jiachie mikononi mwake. Achia atawale. Muamini kwamba anaweza. Amini kwamba anaweza kukushikilia. Unapomtumaini yeye, unaweza kulala. Unapomtumaini yeye, unaweza kupumzika hata kiyama. Unapomtumaini, huna wasiwasi kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Mungu na akubariki sana katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Katika ulimwengu mwingine ni asubuhi, watu katika pilika pilika za maisha. Kwingine ni mchana, kwingine ni jioni, kwingine ni usiku tunakwenda kulala. Kwa masaa yoyote ambayo Bwana sauti yako inasikika, Bwana tunaomba kupumzika katika mikono yako. Mikono yako ikitushika, tutalala usingizi. Mikono yako ikitushika, tutapumzika. Mikono yako ikitushika, wasiwasi utaondoka. Bwana, Bwana ukatushikilie katika mkono wako. Rehema zako na zikatufunike. Bwana, neema yako iwe nasi. Wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainua. Bwana, wape watoto wako rehema na neema zako. Ponya shida zetu na magonjwa yetu, ukatutendee hivyo na kuzidi, katika jina la Kristo Yesu, amen. Mungu na akubariki. Mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48. Niandikie ujumbe mfupi kwa WhatsApp,
nitaujibu kwa haraka zaidi. Ujumbe mfupi kwa WhatsApp au ujumbe mfupi tu wa maneno, nitaujibu kwa haraka zaidi. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakutendea. Usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram Pastor Jonas Singo, kurasa wetu wa YouTube unaitwa Endelea Kuamini, na ukurasa wetu wa TikTok Pastor Jonas Singo. Mungu na kutendee mema. Mungu na kutendee ushindi. Na Mungu akutendee. Bwana